За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо бид өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллийг анхааран сонсъё. Тэгвэл юун төрөнд дундын үндэстэнэ ээж гол хатан гол гэх мэдээ мэдээллийг сонортуулъя. Дундын их газрыг сундалсан хатан гол бол дундын боловсныг бий болгосон ээж гол болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хатан голыг засахад голдлогн хамгаалахад би жангилгын засахад би гэсэн байдаг. Тэгвэл хатан гол дагуугийн 9 мож орон бүх сав газрыг нэг чөгчөжүүлэх үжилтийг бат бүй болгож дээд доод урсгал холбоолон ажиллаж хамжилчин усыг жасаж хатан голыг ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх жаргалын гол болгож байна. Хатан голын гуруулжин хойхт бол одоо намар чагаар жигс хулс найгцсан байдаг. Жил болгон одоо хідэн жуун түмэн нүүдлийн шүү намраар энд ирж одоо өвлждэг. За өнгөрсөн дэнд чихэн одоо өмнөөш нүүдлэх шүүдийн нэг өртөөлж буудалдаг газар байсан. За өнөө жилийн ажиглалтаас үжил хүмүүс бол бас нэг шинэ ховролтыг олж мэдсэн байна. Дарийг бол одоо улам олон нүүдлийн шүү энд буудалж өвлж их болсон байна. За ал сүлт дорнотын чаган өрөв тас тэгвэл одоо хар хошууд чахлаа чагаан тугруу энд үүрэн жисаж өндөгжүүлж гаргаж байгаа юм байна. За тэгвэл хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд одоо нүүдлийн шуудын өртөөлж буудлах газар байснаас одоо нүүдлийн шуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Жаймахын хувиралт нь үжил санааны хувиралт болоод байлдах бодлогын хувиралтаас эрэлттэй юм а. Тэгвэл намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ерөнхий шүжи Ши Жинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын ам ахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг бол 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг дунддын үндэстэнд агуу их сэргэн мандалт болоод өөрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчид тавьж хатан голын сав газрын ам ахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон байгаа. За хатан гол урсгал дагуугаан бол 9 мож орныг сундалж ам ахын жасан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүжи Ши Жинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салбар урсгал зүүн баруун эргийн ам ахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорон харчлыг тохируулах жангилгын чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын сав газрын ам ахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилчсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байдаг. За ус нь баг шорон их ус болон шорон харчлан тэнчвэргүй байх бол одоо энэ хатан голын хамгийн давам зөрчил байж байгаа. Иймээс одоо хатан голын хамгаалалтыг ихээр сайн хамгаалж ихээр жасан чигчлэхэд эн төрөнд бол дарэ төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж ус болон шорон тэнчвэрийг нь бол дахин олох хэрэгтэй байсан юм байна. За тэгвэл Шаншин можийн түнгуанд бол хатан голын шар хөрөст өндөрлөгөөс урсан гарах хамаг ичсэн бомб толж байдаг. За тэгвэл одоо түнгуана ус шинжилэх станцынх нь өнөө намар бол одоо гэрэл чахилгаанаар шорон хэмжээг хэмжих сүлийн үеийн машин одоо шавар шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үзсэн байгаа юм байна. За харчуулсны дүнд бол энүүгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холдож байгаа шавар шорон хэмжээ нь босоод ирүүлж метр бүрдэн 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багассан байна. За тэгвэл одоо энэ хатан голын усан дэх шавар шороо жохом яаж багассан юм бэ? Ер нь шар хөрөст өндөрлөг бол одоо хатан голын шавар шорон гол ирэлтийн орон. За тэгвэл одоо өнөөдөр энд Умратын 3 халхавч орноо ой модноо байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн байж байгаа. За нэгэнтэй байгуулсан шавар шороог хаших 6 төм 200 гарын суур 70
жуу долоон дун шуур тон шавар шороог хашиж, жил бүр хатан голд урсан орох шавар шороон ерөнхий хэмжээг багасгасан байна. Нэгэнтэй голын хөндөд урсан орсон шавар шороог одоо Шоланди Самин Ша зэрэг төр улсын хүчнийг дайжлан байгуулсан усан чөхрөмдүүд дүшиглэж, хүнээ хүчээр үер буулгаж, одоо усны урсгалын хүч найр нь шавар шороог жайлан угааж, далайд оруулж байгаа юм байна. За ойрд бол одоо хатан голын дээд дунд урсгалын голлоготой усан чөхрөмүүд яг хамтарч шавар шороог угаа нарилгах ажлыг зохицуулж хийсэн байна. Ингээд бол олон усан чөхрөм хүчнээ нэгтгэж бүхэл сав газрын ус болоод шавар шороон харчлыг бас нэг удаа тохируулсан байна.

За хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр баггүй бас газар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амаахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалан жасах голдолго нь бас адилгүй байдаг. За хатан голын их авсан хөхнөр можийн голог төвд үндэстнэ өртөн жасах жүүгийн 3142 малчин мал хариулж байснаасан амихын хамгаалагч болж дундадын усан суврагыг хамгаалах болсон байна. За дунд урсгалын шанши можийн сүйдөгийн шингэнгүүд ногоон дансыг дуршин хэрэгжүүлж элсийг багасгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчэлсэн үр бүтэмжийг химжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын амиахын нөхөр олгох, арил жаалах, бэл хурамдуулах болоод шилгэн байчахад үндэс баримт хангах болно. За доод урсгалын Хэнань Шандунгийнх нь үүдэлт шинчилэлттэйгээр харилчин нөхөрлөх амиахын тогтоцыг байгуулан хатан голын мож алсалсан хэсэгт усны чанар, усны химжээ зэргийг шилгэн байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байгаа. Тэгвэл дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээсээр дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүйвэл дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. За энэ сууран дээр Хэнаных нь Шанши Шанситай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байгаа юм байна. За 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулсан байна. За усан ашиглалтын яамна хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дарын хатан голын дижитал тавчингтай болсон байна. За тохируулан зохицуулах чухал төсөл болгоныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасгад бат чанга шинжилх ухааны батлах хангаж байгаа. За огторгүй агаар хөрс усны инженерийг нэг чөгчжүүлсэн хянан химжих систем болоод дижиталчилсан жагварын системд төшиглэж хатан гол жагварчилсан хатан гол болон дижитал талчилсан хатан гол нь хамтарж ягаад хатан гол ийж асах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магадлахаас сорилт хийж шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох шинэ шатуур ахиулсан байна. За муралжин машгирсан хатан гол дорнош давлгалан урсан дундадын төг төмөн охид хөвгөд ээж голон хамтаар сахин хамгаалж үндэстнэн шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрд урсгалтай байлгаж дундадын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтад бат бэх амиахын суурийг тавьж байна.

За тэгвэл хатан голын хөвөнө бүлхэмдлийн үлгэр хөөрнэнэ гэдэг мэдээллийг үргэлжлэн та бүхэндээ сонсгоё. Тэгвэл түрүү бол одоо манай бүх улсын хэвчээнээс хатан голыг хэрхэн жасаж байгаа, ямар арга хэмжээтэй, тэгвэл одоо одоохондоо бол хатан голыг жасаад ямар мэрэгжлийн төвшөнд хүрсэн, ямар өөр үтмжүүдийг гаргасан гэдэг талаар бол ярьлаа. Жалгаад тэгвэл одоо Өвөр Монгол орон маань одоо хатан голын элгэнд яаж шуухан одоо ажлуудаан хийж байна уу, амьдарч байна уу, энэ талаар их мэдээ мэдээл

Лиг ойлгоё. Ер нь бол одоо хамтын жогчийн ухамсарыг бадж өгчөлж дундадын үндэстэн 1 гэрмэт дотноо гол сэдвт ухаагуулгын ажиллагын сурвалжлагын бүлхэм одоо хөхөтийн чиншүй хөөс яана. Одоо хевтэй өхрийн дохой хатангуудын их хавчилд хурж сурвалжилсан байна. Бас өөр Монголын багшийн их сургуулийн сурагчид яг энд уран зургийн жохон бүтээл хийж байхдаа таарсан байна. Жаангээд Монгол үндэстнээ сурагч тэргүүн уртчгаан хэрэн болон хатангуудын уулзрын асах хатнаа хөөнд жогсож маш сэтгэл догдлонгойгаар за энд жогсоод тахирлан сунулжих уртчгаан хэрмийг харахын дагуу дөлгөн уурсах хатангуудын бараалхад уртчгаан хэрмийн хоёр талд бол бүр их нутаг хатангуудын хоёр эрэг нэг гэрмэт татна гэдгийг үнэн хүү ухаарж оллоо гэж ярьсан байна. За хевтэй өхрийн тухай хатангуулын их гавчлан одоо хөхөтийн чиншүй хөсян за Шаншиможийн Шинжу хотын Бянгуаншан Ордос хотын Жонгор хошуу гурван газрын уулзарт байрладаг өвөрмөч орон байрын давуулагтай байдаг. За өндөрт жогсон алсыг бараалах уя. Мин улсын уртчгаан хэрэм уулын байчийг даган сунулж бууж 65.6 км урт хатангуулын хавчлан алгуурхан өмнөшилж нэг гол хоёр орон бүсийг алсалсан уртчгаан хэрэм гурван газрыг холовсон өвөрмөч ончлогтой газрын гадарга нь урт хугацааны турших үндэстнүүдийн олон төмнөө сахин бараалж харилчин хавсралжсан үдгэрийг хөөрнөж байдаг. За, сурвалжлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн хевтэй өхрийн тохон үжимжийн тайсан дээр жогсоход эртний дүүгийн үлгэр домог бол эрэхгүй бодогдсон байна. За, сурвалжлах бүлхмийн нэгэн сурвалжлагч ярьсан байна. За, уртчгаан хэрэм болоод хатан голын ойр хавар явхад өнгөрснөө түүхэн жөхөн ном бичиг дээрх үсэг бичиг тэди биш болжээ. За, эртний үеийн арилжа худалдаа нэвтрэлчих бомтын нүүдлийн айнаас өнөөдрийн соёл жуулчлалыг хамтаар хөгжүүлэх. За, мож алслан хамжилчих хүртлээ үеийн үндэстнүүдийн олон түмэн энд хамтаар аж төрж солилчиж нэвтрэлчих дундаан сахин бараалж харилчин хавсралчиж сэтгэл нэгдэн сайн сайхан гэр орноон бүтээн байгуулж түүх болон бодот ахуйгийн амьдлаг үйлдэлгэн энэх нутаг дэвсгэр дээр гүн им тамган үлдээсэн байна гэсэн байна.

За үжимжийн орны эргэн тойронд бол ардын сууч сүлжилтэн жигдэрч бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох ордонд бас хөрөх хөгжөөнөөр бэлгэж байсан байна тухайн цагт. За манай гэрээн бол 2009 онд ардын сууч болгож шинтгэжээ. Гэе тухайн үед бол маш дөгмхөн байсан хідэн наслаг гэрээг л чөвөрлөж жуулчлагсдад тухайн газрын тараачин айлын ногоо жуушийг л хийч өгч байсан гэж одоо тухайн нутгийн хүн Ли Юн хэлсэн байна. За тэгвэл 1997 онд төрсөн Ли Юн бол жуулчлалын хамаарлын тусгай мэрэгжил сурч гадар оронд үжимжийн орны эжигнэлт хийж байснаа таягдж нутагдан бүтсэн байна. Тэр одоо хуучин орон суучаан төлөвөртөө өөрчилж Вэнчин тараачин айлын хүрээлэн гэж нэрлэж байснаасаа одоо Баншанду гэж халсан байна. Тэгвэл одоо энд жуу 40 хүнийг багтааж дийлдэг болж жуулчлалын бүлхэн болоод ил газраас ирсэн сулж очтыг бүр хүлээн авч дийлдэг болсон байна. Эдүүгээ бол Чиншихөө Шэн соёл жуулчлалаар холбоос болгож уулсчил хөгжлийн үлгэрийг үргэлжилэн бичгэлж байна. Хэвтэ үхрийн тохой 5A үжимжийн орон, за Хохан Шан уулын 3A үжимжийн орон зэрэг 5 содон жуулчлалын шугам нь хатан голын их тохой ховсголын хуучин буур бодсын бус соёлын өвийн тусгантай холбоолон жалгалдаж байдаг. За Шанши Өвөр Монгол Шанши гурван газрынх нь нэг билетээр гурван газраар жуулчлахыг хэрэгжүүлж ил газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татаж байна. За эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон түм нь энд ардын сууч тараачин айлын жуулчлал эрхлээд гэрийн үүдэндээ соёл

0: хөгжүүлчлэлийн үр ашгийг бол үүдэж байгаа. За үжимжийн орны нэн хөгжүүлэх дундаа Чингшүй Хөсэнах нь дунддын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохыг соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бүх явцад уулсалчулж хатан голын соёл урд чагаан хэрмийн соёлжич үндэстнүүдийн явлчаа солилчоо уулсалчлалын түүхийг жуулчлалын бүтээгдэхүүн болоод соёлын бэйчлэн ойлголтонд уулсалчулж үжимжийн орны тайлмж гол сэдвүүд ажиллагаа судлан суралцах ачаал урдд төшиглэн ухаалаг хүмүүжлийг гүнжгий хөрнүүлж байгаа. За жуулчлалын аж үйлсэд төшиглэн эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон төмнийг дайчлан хоол умд хоног буудал соёлын бүтээлч үйлдэхүүн тараалгийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулгад оролцуулж соёл жуулчлалын хөгжилд олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг жиргээр ахиулсан байна. Тэгвэл 2025 онд Хэвтэ Үхрийн дохойгийн Хатанголын их хавчлын жуулчлалын оронд 198 төмөн жуулчлах сдэг хүлэн авч жуулчлалын орлого нь 6.2 дуншуур төгрөгт хүрч 120 гари олон төмнийг дайчлан жил дундчийн орлого нь 1.5 төмөн төгрөг нэмэгдсэн байна. За үндэстнүүдийн олон төм нь нутаг усандан хамтаар аж төрөн урт чагаан хэрэм хатан голыг хамтаар сахин хамгаалж амьдрал өдр ирэхүйе өөдөлж байна гэж үжимжийн орны эргэн тойронд жимс нарим худалдаж байгаа тусгны ард чан авахыг бол маш урамтай ярьж байсан байна. За урт чагаан хэрэм уулыг даган тахирлан суналжсаар хатан гол баруунаас жүншэн урсаар үндэстнүүдийн олон төмөн хөрс жиргэлдээ харилжин авсралчж айл сахалтаар гар холуулчж амьдрал өдр ирэхүйе өөдлөн сайжирж байна. За тухайн өдөр одоо сурвалжлах бүлхмийн хинос Өвөр Монголын музейн хүрээлэнд хөрч үндэстнүүдийн уулсалчлалын уур тундсыг ойлгосон бөгөөд Хөхотын одоо Ючэн тойргийн өмнө 2 дугаар тойрол жамын гал сэргэлж галунтраах аврын туслах өртөндөөс хурч бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн баатрий сурулжилж харамгүй сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэсэн сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрийн ус сонссон байгаа.
1: Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар жамнахыг ямагт баримтлан хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа түлхэн ахиулахыг баримталж. Хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогц зулан бүтээн байгуулахыг баримталж. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

Тэр их мөндөтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн мэдээ мэдээллээ анхаран сонсъё. Тэгвэл 12 өлжит хүүхэлдэгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг одоо үргэлжилэн та бүхэндээ сонортуулъя. Уухай хотын хайхай энэ бол одоо үжмийн даруулгатай жоохон хүүхэн иймэрхүү хүүхэлтэй. Тэгвэл энэ маань одоо уухай хотоор илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жилийн дээр хагас жилд одоо уухай хотын тараалан ойшгүй малааж ахгүй жагсан нааж ахгүй хөвжөлтөд тогтууны дундад дээшилж ажил төрлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгөн 3-4-4 дуншуур төгөрөгдөх үрчээ нэдрнэнэ адил хугач анахаас болж үнэ 3-2-оор нэмэгдсэн байна. За үүнд одоо мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгож 2-3-3 дуншуур төгөргийн үйлдэхүүнээ өртгий бийлүүлж ажил төрлийн ерөнхий үйлдэхүүнээ өртгийн

67 чиг 8 гэж хэлсэн байна. За тэгвэл ой шугуй, жагсан аж ахуй болоод тараалан ой шугуй, мал аж ахуй, жагсан аж ахуйгийн туслах үйлчлэгэнэ үйлс жиргээр хөгжиж үйлдэхүүнэ өртгөн тус бүр одоо 1456 төмөн төгрөг 289 төмөн төгрөг болоод 2033 төмөн төгрөгт хүрч нэдэнэ найдал хуучанаас тус бүр одоо 104 чиг 1 25 7-оор нэмэгдсэн байна. За өнөө жилийн хувьд Өвөхай хотын өжим тарсан ерөнхий талбай 1 чиг 86 төмөмөд хүрч жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 5200 тон хүрнэ. Одоо Уухай хот өжмийн арх боловсруулах дөрвөн аж ахуйлалтай болж өжмийн архийн төрөлжил хоршихам боловсруулсан архийн төрөлжил 200 гарэй байж жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1 чиг 43 төмөн тонд хүрч өвөр Монголдан төрүүлж байгаа. За энэ бол одоо Хай Хайгийн Уухай хотоор одоо элвэн хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр байж байгаа. За Түнглэ хотын хүүхэлдэй бол одоо түнтүн гэсэн нэртэй эрдэн шишээгээр одоо чимгэлсэн иймэрхүү хөөрхөн хүүхэн байна. За иймэрхүү хүүхэлдэйн дүртэй. За Түнтүн маань одоо элвэх хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол. За энэ жил Түнглэ хот бол эрдэн шишийн тармилын талбайг 2000 төмөмөд төгтөржүүлэн 400 төмөмөгийн тооны уналттай тарайг байгуулж муу нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх мэрэгжлийг 1200 төмө гарын муу дэлгэрүүлж ам будааны уналт нь 200 дуншуурджингээс дээшэд төгтөржүүлэх боломжтой болсон байна. За одоохондоо Түнглэ хотын махнай өхрийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдэхүүнэ өртөг бол 500 дуншуур шахам төгрөгт хүрчээ. Түнглэгийн өхрийн махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдгийн өртөг 285.8 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. За одоо Түнглэ хотын тэжээж байгаа махан нөхөр 550 төмөйг давж махан нөхөр тэжээж байгаа борлуулж байгаа хэмжээжч өхрийн махнаа гаралтаар чүм бүх улсын тусгай орны дэсийн хотын төрөөнд жигсэж 2038 баримжааж болон хэвчээжүүлсэн тэжээврийн талбайтай болсон байна. За Улаанбаатар хотын хүүхэлдэй бол одоо Фүнфүн гэсэн нэртэй нармын хувцастай бичхан хүү байж байгаа. За Фүнфүн маань одоо элвэх хураалтын баяраа хэрхэн бэлгэлсэн байна уу? За энэ жил Улаанбаатар хотын тармилын ерөнхий талбай 2739 чиг 4 төмөмөд хүрчээ. 2168 чиг 9 төмөмөө ам будааны тармил 42 чиг 9 төмөмөө шар борчиг 81 төмөмөө тослог тармилыг тарьсан байна. За тэгвэл дэлхийн нармын нутаг гэмэгдсэн уухан хошуунаа жилийн нарим тарих талбай 100 төмөмөөгаас дээшэд тогтуржиж уухнаа нармын төрөл тэмдгийн өртөг 1320 дуншуур төгрөгийг бол давсан байна. За 3 сарын сүүлч болтол улаан хатхад ийм малын тоо 2171 чиг 1 төмөд хүрч амьд гахаа жуу 57 чиг 1 төм, махан нөхөр 40 чиг 7 төм, махан хон 255 чиг 6 төм борлуулж бүх хотороо 413 төм илүү төл тосож, божилтын норм нь 199-д хүрсэн байна.

За тэгвэл одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлэх хүүхэлдэй. За хөх хотынх нь бол хөх гэсэн нэртэй. А жоохон алаг үнэнэ хүүхэлдэй байж байгаа. Тэгвэл хөх мань одоо хөх хотынхон илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол тэгвэл 2025 оны сүүлж болоход хөх хот 39.5 төмөн саалийн үнэ тэжээж жилийн сүүнэ гаралт нь 235 төмөн тоонд хүрчээ. 160 төмөн мө сүл сайтай тэжээл өвснөөс өөрөн байгуулж өөрийгөө

хангах норм нь 180-аас дээшэд тогтуурчсан байна. За 2025 онд 15 төмөн муушхам Бордоноо нохоо хөшөө тарьсан байна. За энэ жилийн түрүү 7 сард Хөх хотын чагаан идэний ажилсийн гадаад оруулалт гаргалтын хэмжээ 32.8 дуншуур төгрөг төрчээ. Нидерландын адил хугацааны асуулж байна. 1.5-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн түрүү 5 сард чагаан идэний гаралт 110.7 төмөн тонд хүрч Нидерландын адил хугацаанаас 103.9-ээр нэмэгдсэн байна. За бүх улсад хандуулсан чагаан идэний үйлсийн арилжааны төв болон үхэр хонин махны арилжааны жах дэлгүүрийг байгуулж жилийн арилжааны хэмжээнд тос бүр 50 дуншуур төгрөг болоод 100 дуншуур төгрөгийг авсан байна. За шинэ гэлжийн 1000 дуншуур жингийн ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг нэмэгдүүлэх ажиллах өрнүүлэн ам бодааны тармилын талбайг 500 төмөн муу орчимд тогтуурчулж эрдэн шиш болоод шарварчгийн муу нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх инженерингийг 95 төмөн муу бийлүүлэхээр байж байгаа.

За, Элгүй хураалтын баярын Хянган аймгийн хүүхэлдэй Аан гэсэн нэртэй. За, ингээд дутрагын сүрлийн банжилтай хөрхөн хүүхэлдэй байж байгаа. За, тэгвэл Аан маань одоо Элгүй хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол, за, энэ жил Хянган аймаг бараг 1785 түмүүмүү ам будааны тарымл тарж, жуу 10 түмүүмүү усан дутрагын тараандан бохирдлгүй оргоног тарымлын аргыг дэлгэрүүлж, жуу 70-аас дээших таран газрын баримжаажсан үйлдвэрлэлийг бол биелүүлсэн байна. За, тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд бүх аймгийн жилийн борлуулгын орлого нь 100 төмөн төгрөгийг давсан шин соргогоор идэх эрдэн шиш боловсруулах аж ахуйлал 6 болон хөгжиж 2900 тонн эрдэн шиш боловсруулж 2300 төмөн төгрөгийн орлогыг үүдсэн байна. За, тэгвэл жилийн эхэнд Хянган аймаг Хүйтэн орны жижиг луу самын БН дааж бойжуулах төрөл зүйлийн жараха шүүх бүх явчийн хинан шалгалтыг биелүүлж, нийт бол 10 төмөн сүүл, за, ерөнхий хүнд нь 146 чиг 8 илүү килограммын жижиг луу самын жараха шүүж, усан дотор луу самыг ерөнхийлөн тарж тэжих аж үйлсийн хэлхээгийн жараха бойжуулах дутуудлыг бол нөхөрлсөн байна.

Улаанчаа хотын хүүхэлдэй Ланлан энэ бол одоо буган малгай өмссөн их хөрхөн хүү байна. За тэгээд илүү хураалтын баяраан хэрхэн бэлгэлсэн тухай үжи. Тэгвэл энэ жил Улаанчаа хот улаан будааны тармилын ерөнхий талбайгаан 7-15 төмөмөөс дээшэд тогтворжуулан бараг 50 төмөмөө төмөс тарж жилийн мах сүүнэ гаралтан тус бүр 38 төмөн тоон ба 60 төмөн тоонд хүрэх боломжтой байгаа. За тэгвэл ойрын жилд Улаанчаа хот бол хүйтэн сэрүүн орно. Эдшин ногооны тармилын талбайгаан 60 төмөмөөд тогтворжуулж намраас нааш чичигт ногоо, за шүлхий ногоо, бөөрөнхий чагаан ногоо зэргийг жалгаагаар илүү хураалтаар өгтсөн. За хураасан шин соргог эдшин ногоогоо Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг мож хотод борлуулахын хамт бас нэг үлгийн одоо хөлдөөгөөд Япон, Корея зэрэг улсад борлуулж байгаа юм байна.

За тэгвэл одоо Хөлбөмбөр хотын хүүхэлдэй бэбэ их сайхан үндэстнээ ончлогтой шарж чигт банзалтай хөөрхөн хүүхэлдэй байна. За тэгвэл илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жил Хөлбөмбөр хот тармилын ерөнхий талбайгаан бол 2955 төмөн муу байсныг дагуулсан. За бараг 2558 төмөн муу ам тусна тарим

Мэл за 1231 төмөм үү шар бурчиг 266 төмөм үү шилэмдэг тарж шихэр луугийн тармилын талбай нь 54 төмөмөд хүрч бүх орондоо төрүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ жил хөлөн борхот нийт 450 төмөн төлтөсч байжилтын норм нь 198-ийг тавд хүрч энэ жилийн дээр хагас жилд хөлөн борхот юм мал аж ахуйн үйлдэхүүнээ өртөг 50.6 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Тэгвэл хөлөн борхотын байгалийн нутаг үлчээрийн талбай дуншуур мөөг давж энэ жилийн хадлангын талбай нь 3000 төмөн мөөгийг давсан байна.

За тэгвэл одоо 12 өлжид хүүхэлдэгийн дундад улсын тараачны илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг хийхүү та бүхэндээ ярьж байна. Тэгвэл ер нь өнөө жилийн хувьд Өвөр Монгол орон ам будааны тармилын талбай дуншуур муугаас дээшид тогтуржиж жилийн эхнээ жишсэн харалтаасан бол давсан байдаг. За дээр хагас жилд бүх орны тэжээж байгаа өхөр бол 1,085 төм, хон бол 5,851 чиг 6 төм, гахаа 772 чиг 8 төм, гэрийн жүүртэн 5,154 чиг 7 төмөд хүрч үнийн сүүнээ гаралт бол 298 чиг 6 төмөнд тоонд хүрсэн байдаг. За дээр хагас жилд манай орон өхөр, хон, гахаа, гэрийн жүүртнийг тус тус 124 чиг 6 төм, 2359 чиг 1 төм, за 545 чиг 7 төм болоод 3679 чиг 6 төм борлуулж өхрийн мах, хонин мах, гахаа мах, жүүртний махыг тус тус 22 чиг 4 төмн тоон, 37 төмн тоон, 46 чиг 7 төмн тоон болоод 7 чиг 7 төмн тоон борлуулсан байна.

За тэгвэл одоо Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгад чанга чөхөл төгж байгаа талаар их мэдээллийг та бүхэндээ сонирдуулъя. Тэгвэл өдрийн 3 эрнээ хоолыг сахин хамгаалах Эдэнэ амар төвшнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн жасах ажиллах дунд Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах салам өчөр олон түмнээ тусгал чанга байгаа Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгын асуудлыг чанга анхаарч холбогдол бүхий салам өчөртэй хамтран хууль ёсоор аль олон чөхөл төгч чигчлэн жасах арга хэмжээ авч олон түмнээ Эдэнэ амар төвшнийг сахин хамгаалж байна. Тэгвэл 17-ны өдөр тутмын Эдэнэ чухал зүйлэст чиглүүлэн дотоодын хамгаалах салам өчрийнх нь тараалгийн бүтээгдэхүүнээ тарьж тэжээх, Эдэнийг үйлдвэрлэж, эдшүүлэх, хадгалж, тээвэрлэх, сүлжээгээр шууд нэвтрүүлж, бараа худалдах, сүлжээгээр хоолж халах зэрэг голдлоготой гогчоонд уул анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлэг жил, жижиг орон бүс, жижиг тусгай сэдвэр чөхөл төхөж агурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж нарилаг онцтой бүх хэлхээгээр чөхөл төгсөн байна. Тэгвэл энэ жилээс нааш Эдэнэ хүрээндэх эрүүгийн хэргийг нийтвэл 518 илрүүлж 770 гарын ял хийсэн сэжигтнийг баривчилж хэрэгт холбогдсон жоосын тоо 1.3 дуншуур гарын төгрөгт хүрсэн байна. За санаачилгатай чагдааны явдал, урчлан сэргийлэх чагдааны явдлыг хэрэгжүүлж, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зэрэг засаг захиргааны голлон хамаарах салам өчөртэй холбоолон хөдөлөлчхийг чангадгаж, хэргийг харилцан шилжүүлэн хүргэх шаардлагыг бол найдваржуулсан байна. За хэргийн ард тусгсан Эдэнэ амар төвшнээ төгшүүрийн гэм сугуугийг гүн уудлахыг чухалчилж, голлон хамаарах салам өчөрт чаг тухайд нь сануулмжийн бичиг явуулж, тагнан шийдвэрлсэн хэргийн дунд илрүүлсэн Эдэнэ амар төвшнээ асуудлыг жарлан мэдэгдэж, Эдэнэ амар төвшнээ жасалтыг хэргийн өмнө сэргийлэх тийш хэлбрээн хувруулахыг ахиулсан байна. За энэ жилээс нааш бүх орны дотоодын хамгаалах салам өчрийнх нь хамаа бүхий засаг захиргааны салам өчөртэй хамтран малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнээ жах дэлгүүр, худалдааны хит дэлгүүр, эдэ ундааны жах дэлгүүр зэрэгт хамтарсан байжалтыг бол 1304

удаа өрнүүлж 236 эл төрлийн асуудлын гэм сугуугийг чигчлэн сайжруулахыг шалгуулж ажил төрлийн голон хамаарах саламжирт ажлын сануулгын бичиг за төгшүүрийн сануулмжийн бичгийг 200 гарын хувь явуулсан байна. За үүнээ хамт тусгай мэрэгжил болоод тогтож том датаг уйлдуулсан шин хэлбэрийн чагдааны явдлын ажиллагааны жагварт түшиглэн эдэнэ амар төвшнээ ялт ажиллагааг тагнах хүчнийг чангатгаж ажил төрлийн суур байдлыг ойлгох болоод тоо баримтын хэрэглэлтийг бол чангаруулсан байна.

За тэгвэл төвийн улс төр хууль чажийн хороо ойрын өдөр 2021-2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот Шэнийг пайз олгох нэрийдэх тухай тогтоолыг нийтэлж Хөбэй Можийн Хэншүй хот зэрэг 60 хотонд 2021-2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын чалыг олгож Бээжин хотын Шичэн тойрог зэрэг 60 шинд бол одоо 2021-2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ чалыг олгосон байна. За тэгвэл төвийн улс төр хууль чаажийн хороон төвийн улс төр хууль чаажийн нэгжээ төвийн интер сүлжээний мэдээж ангийн албан гэр бачин байдлыг аргачаа хамаарлын яаман жирэг салаа мөчөртэй хамтран 2021-2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинийг үүдэн байгуулах ажлыг чохон байгуулж өрнүүлсэн байна. За өөрсдөө гоёчлох хинан харгуулж чилэн мэдүүлэх, үнлэн жишиж шилган ахуй зэрэг дараалалаар дамжин амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 60 хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 160 шинэ нэрсийг бол одоо тогтоосон байгаа. За тэгвэл ойрын өдрүүдээр төвийн улс төр хууль чаажийн хорооноос пайз олгохоор байгаа амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинэ нэрсийг илэр нийтэлж нийгмийн ил этгээдийн саналыг өргөнөөр сонсч өргөн олон түмнээ хяналтыг хүлээсэн суурин дээр тус тогтоолыг гаргасан байна. За тэгвэл Өвөр Монголоос бол Түнглэн хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон байна. Ууха хотын Ханаан тойрог, тэгвэл одоо Ордос хотын Хияогш тойрог, Бугд хотын Чиншан тойрог, Баянуур хотын Үюаншан, Эрэн хот бол амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ нэрсийн жагсаалтанд орсон байна. За тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын соёл жугаачлалын хэрэглэнээ сар ойрд эхэлж бүх улсын ил газрын хан жишэлтээр 3-1 дуншуур төвөргийн хэрэглэнээ тэмдэгт зэрэг хэрэглэнээ нөхөр тарааж амралтын хугацааны жугаачлалд нэн баялаг сонголт хангах болно. Энэ нь мөн ч одоо суугаалардын урчлан хэрэглээ хийхийг урамшуулан жоригжуулж идэн ундаан гэрийн чахлагаан хэрэгсэл машин тэрэг соёл жугаачлал зэрэг хүрээндэх жах дэлгүүрийг бол нэн хөгжөөнтэй болгох юм байна.

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгыг хүлэн сонсоорой. Дараачийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийн явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэг хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарэ бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэл их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хөндөс сонсогчдо. Маны нэвтрүүлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэнд төвшүүлээд шинэ ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Маны нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарнаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.

За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийх хараа сонорт нь зэрэгдэн хүрч байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хойморт маань нэгэн хүнтэй ч очин хүрч ирсэн байна. За энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ биттэйгээд оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэвтэргүүлэгч Сайн Жиагуайтай ярилц аврагнуулахээр бэлтгэсэн юм а. Удлгүй нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ жотныгоо уулж олно. Бидний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдая үжигчтэй. За ингээд одоо бүл яг сайхан 10 сарын 1-ний улс байгуулагсан ойн баяр хүрч ирж байгаа юм байна. Юуны өмнө бид их улсынхаан өрнөл хөгжилд сэтгэл багтана. Бүхэл сонсогчдод баярын өдрийн мэдчилээ дэвшүүлж байна. Та бүхэн маань улс байгуулагсан ойн баяраа баяр жаргалтай утаг төгөлдөр тэмдэглээрэй гэж нэвтрүүлгээрээ урамтай сайхан жүгнэл дэвшүүлье. За амралтын өдрийг өнгөрүүлнэ гэхээр томчуудаас эхлээд хүүхэд хүртэл юу хийдэг бэ гэдэг зүйлд бол маш санаашрддаг. Тэгэхээр бид одоо энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хүн бүхэн тоглоход тохирдог тоглоом хүлгэн наадмын тухай тусгай ярилц аурнуулъя гэж бэлтгэж ирсэн юм аа. За манай нэвтрүүлгээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэвтэргүүлэгч шатрын төрлийн тоглоомын зан сургалтын судлагч Сайн Жия багш морилон сатаад та бүхэнтэй бодол төрөглөө хуваалцсан.

0: гэж байна.
1: Жисэн байна уу таяраа.
0: За.
1: Ийм сайхан тул жаргалтай өдөр. Даяртайгаа дүүчэн жолгож. Наадам тоглоомын жилэн танилцуулахад сэтгэл их хүндэр байна.
0: За баярлаа баярлаа. Ингээд сай багш маань өнөөдөр завч хөлөөгж ажилж нэвтрүүлгийн өрөөнд маань морилон саасцанд юун төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе. За баярлж шүү. Инкерэн өнөөдөр үл сай багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш олон шатрын төрлөө авч ирсэн байна. Удалгүй ингээд бас сүлжээгээр үжигч олондоо сайхан дэлгэж үжүүлэх болно тийм ээ. За юун төрөнд бид өнөөдөр хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр ярих гэсэн болохоор монголчуудын хүлгэн наадамд одоо ямар ямар төрөл зүйлүүд багтаж байдаг талаар үжигч сонсогчдод хандаж тайлбар хийгээд өгнө.
1: За мэдлээ. Монголчуудын хүлгэн наадам гэхээр нэг оновчтой хэлвэл тэтгүүл нүүдэлч наймын хүлгэн наадам дотор малын хоргоор нааддаг балчин хүнэ тоноо ухаан хоргол шитар байдаг. Малын шаагаар нааддаг мал сүргээд өндөр өсгөх ухаантай шааштар байдаг. Ан ангналын сүйдийн ончлогтой буугаштар байдаг. Бүхий мөрчгэнэ ончлогтой бөргөштар байдаг. Эртний чиргийн жигсаалын ухаантай жиргэштар байдаг. Тэгвэл энэ 5 жилийн үндэсэн шитрийн суур дээр саана сүйлэн 6 талын энэ сайхан ончлыг уйдуулж яагаад хүн төрөлхтний оюуны ухааны оргил болох Монгол шитэр төлөвчөнд төгтсөн. Энэхүү Монгол шитэр дэлхийн ээлийн үндэстрээ таашаалва өөрчлөлт шинэлтлэлээр дамжиж хамтаран адилхан дэрэмтэй Монгол шитэр бий болж энэ нь улдарын өнөөдрийн дэлхийн шитэр байна. Эргүүлээд хэлвэл Монгол шитэр бол дарын дэлхийн шитрийн өгд эдс байна. Монгол шитэр бол соёл, дэлхийн шитэр бол сорио.
0: Яг тийм байна. Тэгвэл танай хувьд одоо хизээгээс хүлгэн наадмаа тоглож эхэлсэн бэл сая бид яриа дэлгэх гээд бүр багасаа одоо бог шитэр юм уу? Одоо 24-өс эхэл тоглож байлаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ. 24 ноход бог шитраар эхэлж тоглосон юм аа. 1967 он тэрхүү Гатуурхи цагдаа манайд нэг балчин ээж ирсэн юм аа, алтан чичээ гэж. Энэ хүн надаа шитар дуу үлгэри 10 ярьжээ. Энхэд би сургуулийн мөрийн асуухын уртай 20 жилийн шитрийг надад захвалсан. Үүнээ улмаас эдэв жилийн шитэд урамтай бахатай болж эмтгэн чулуулаад яваад ирсэн. 1982 онд Өвөр Монголын музейд очиад хамгийн анх Монгол шитрийг олж үзсэн юм аа. Тэгээд 33 жилийн дараа 2015 онд дэлхийн шитрийн судалгааны хуралд олчжээ. Монгол шитрийн нүүсэл гэсэн ном байна. Тэгэн үзүүлж Монгол шитр бол яг сайхан нүүдэл сүйдийн үр бүтгэл мөн. Энэ нь аажим хөгжиж байгаа дэлхийн шитр бол болсон гэсэн нь өгүүлэн нийтс юм аа.
0: За тэгвэл яг таныг шатар тоглоом юм уу хүлгэн наадам тоглож эхэлж байх тэр цаг ах үед бол бас тэдгээр олон тоглоомын зүйлээ чуглуулна гэдэг гэн ус их хэцүүхэн байсан байх олтгүй байсан байх та.
1: Эний тор сүлж байхаас өмнө би бол тамирын төвчөнд ажиллаж байсан бас үндэтэй сүлийн ажил хийжсэн учраас Өвөр Монголын 100 бүгэд 3 крушэнэ олон хэгийн бүрт хойроо үжижээ. Нэг ажлын хараа, хоёр бол сүйлийн нөлгөлдөөс болоод эрг ажрын хэн надад хэсэн тусламж болсон. Энхэд би бол 200-аар жилийн төлгөн хөлгөн наадамыг олж мэдсэн юм аа. Тор сэлжээ хөгжснээ дараа одоо бол цаг юм бод тор сэлжээс ариун нарийн шитэр сураад одоо бол 500-аар жилийн шитэрийг наадаж дахулсан. Тэгээд өөрөө бас яхийн 65 жилийн шинэ шитэрийг жохон гаргаж Өрийн хаан сураан хүмжилийн үйлстэй тусад дэмж болохоор чинвэж ирсэн юм.
0: За яг тийм байна. Тэгвэл хизээгээс одоо та хүлгэн наадмын цуглуулах ажлаа эхлүүлсэн бэл.
1: Хүлгэн наадмын цуглуулах ажил бол 1982 оноос эхэлсэн юм аа.

0: Тэгээд энэ чуглуулгын цаа сургуулийн ажиллаа бол их сургууль төгссөн 1987 оны 9 сарын 3-ны өдөр анхны хичээл орох үедээ би дурсгал болгож хэдхэн сурагчд хичээл орсон. Энэ бол миний монголчтрийн цаа сургуулийн эхлэлт байна. Одоо яг сайхан 27 он бол 60 жил шитар суржээ. 40 жил шитар заажээ. Ийм нэг цаг ирнэ.
1: За. За ингээд Монгол шитрийн багштан сайн заяагэд даяараа урам хайрлж манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол илүүхэн туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдя. Мөн ч манай Аражу нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогчид жочинтай маань уссаар одоо уулзаж ярилцаж болно. 8592-4012 боёо 8592-4013-2 шууд утсаар та бүхнийг нэвтрүүлэгтэй хүндэтгэн урьж байна. Тэгвэл та яг хүлгэн наадам чуглуулж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд одоо болтол баг хэдий төрлийн хүлгэн наадмыг чуглуулсан байна. Тэгэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань бас олон сайхан хүлгэн наадмын төрөл авчирсан байна. Ингээ удалгүй бас үжигчд сонсогчдоо тэр бүхнөө сайхан танилцуулж ярина уу.
0: Манай монголчуудын хүлгэн наадам чуглуулад энхэд одоо үлэхэн хүлгийг бол 333 адил босох хүлгийг олжээ. Наад хар нь уула 500-500-аас 10 байх. Зарим хүлгэн дээр 10 жилээр наадж болтгоо. За тэгвэл эдгээрээ амьтгэд жадалж үзээд ерөнхийдөө ийм 5 өндөс жил олжээ. Дарын бол малын хорголоор тоо тоолдог хоргол штраа. Энэ бол та хамаг анхнах гэж үжих юм уу гэж бодно. Үүн дараагаар малын шаанай хоёр тал, ямааны тал болоод хоньны тал энийгээр ирж нааддаг мал сүргэн өнөр сүрх шааштар байна. Ан ангнылын шидийн бууштар байна. Бүхийн ухааны мөргөштар байна. Эртний чиргэн жигсаалын чиргэштар байна. За тэгээр эдгээрийн суурин дээр малын шаанай 6 талтай үйлдүүлж байгаа хамаг ууга монголч төр бий болжээ. Ингэж бичт юм аа.
1: За. Тэгвэл та энэ олон шатрын төрөл зүйлийг чуглуулах донд монголчуудын энэ наадаг хүлгэн тоглоомууд нь бас аз амьдралтайгаа маш ихээр холбоотой гэдэг нь ярангуу мэдгдсэн байх. Тэгээд бидний өдөр тутмын ямар ямар ажил төрөл үйлдвэрлэл амьдралтай холбоотой гэдгийг үжигч сонсогчдаа бас яриад өгнө.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Нүүдэл амьдралтай их сайхан холбогдсон. Үндсэн 5 жил болоод түүнийх нь оргил болох монголчтар өр нүүдэлсэл таар их сайхан холбогдсон юм аа. Жишээлбэл хорголчтар балын хорооноос нь хоргол төгөөд авал нөхөндөө хийгээд ингээ толоод хөөгдөдтэй тоож аачдаг. Ай махашдээ дээд бол шаагаа наваад хармалчаад дараагаар хаа явсан газар шаа наадаад шаагаар 10 жилийн наадам хийж болдог. Шаагаар эргүүлж хийж болно. Шаагаар ярьж оюун ухаанаа сорьж болно. Тэгвэл монголчуудын нүүдэл амьдралын донд ан ангнал бол том чухал болго байсан. Үүний дотор бугу авах бол хамгийн өртөгтэй мөртэй хамгийн хатуу бэрх. Бугын алачуу харчингаар өртөг нь буурчна. Амьдараа барь их хөө тэр төлийн сургаа хүдэрч хэрэггүйхэн тусах хортод сэргэлэн амьдрна. Ийм байдал дортой болоо. Уртаар олон авхийн нохоогоор үргээд күйгээд туугаад туу. Энэ богон яг ядраа бүтэхгүй бол өндөр уунаас тал нутгад бууад ирэх үед даяараад очираад хоморгоо аваа хийдэг. Барьа нутгсан мянган нав гэж хэлдэг. Энгч ягаад бол яах вэ? Нэн арвин амьт нараатны ангнадаг. Энэхүү сүйлэн тусгалсан одоо бууга штар гарч ирсэн байна. За тэгвэл монголчууд хижээдэн нь бол бижидлаа булуусахын тустай энгийн чагтчгээд ноцтод барилдаад байдаг. Анхэт нэг нэгэн даваад

0: эрэгчэн мөчэн шилгалт шидэг тэрүүн болдог. Энэний тусгас нь мөргөөш төр байдаг. Яг өхрө мөргөлдөж яах шин тий мөргөлдөө мөргөлдөө дараа гардаг. За өнөөс гадар бол эртний чирэг тань ухааны ихэд гайгуулсан жиргээ шитар байдаг. Чиргээ яаж их авах? Яаж дайрах гээх? За энэ 5 жилийн сур дээр одоос их малын шааныхын 6 талыг ойлцуулж байгаад бол яа. Монгол шитар бий болж.
1: За тэр чигээрээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал мөртөө яг одоо нутаг орныхон ончлогтой үйлдвэрлэл амьдрал дээр шатар тоглоом, хөлгөн тоглоом суурлагдан гарсан гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм яг таньж байна.
1: За ингээд та ингээд насан туршдаа ингээд яг шатраар үйлсэ болгосон болохоор шатрын тухай бас нэгэн сайхан дуу жохосон байна тийм ээ. Ялангуяа орчмын жилүүдээр хүүхэд багчуудаа шатар тоглоом, хөлгөн наадмын түгээмэлжүүлэх талд бол маш ихэхэн ажил үйлсийг одоо гард нь хийж байгаа. Тиймээсээ сайн зэ багш бол сур гэдэг бас нэг сайхан шатар тоглоомоо сурхийн уриалсан дуу жохосон байна. Тэр дуугийн нэвтрүүлгээрээ үжигч сонсогтойгоо сонирхчгаад бид ярага үргэлжлүүлье. За дууныхан шүлгий манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин сайн зяаг байж хоогоо дууных нь аяын баян булаг жохооч отхийн өмнө төшөний 1-р баг сургуулийн сурагчид энхүү сайхан дуугийн дуулсан байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэг, оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Хөлгөн Наадам гэдэг тусгай сэдвээр ярилцаж өргнүүлж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн өрөөнд манай дундад улсын Чон Тот үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Сайн Жаяггүй Морилон Сатаад бидний сурвалж илгээ хүлээж байна. А манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань жүгийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар үжигч сонсогчдийнхоо хараа сонорт зэрэгдэн хүрч байна. Манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагч найднаар бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. Бас араа жүгийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа бол 8592-412 боيو 8592-413-2 шууд утсаар бидэнтэй холбогдож жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. За ингээд сайн зя багштай бид ярага үргэлжлүүлье. За ерөөсөө шатар юм уу одоо хүлгэн наадмын төрөл жийлвэл ярангууд хүний алхам бүрдөө хүний оюун ухааны сорж байдаг. Тиймээсээ одоо энхүү тоглоомын үл оюуны их тоглоом гэж бас нэгэн талаас нь ойлгож болох байх. Тиймээсээ яг хүлгэн наадмын тоглох дутм бас ямар шоу үйлдэл ач холбогдлын бид мэдэрч болох юм бэ гэдгийг ялгаад сайн зяа багш бидэнд тайлбарлаж яриад өгнө.
1: Манай хүлгэн наадмын хүмүүс нөлөө бол даяараар бүтэд мэддэг нь бол яг юм.

0: тарихи сэргийлэг болгоно. Би энэ тааж сэтгэм бодлогч дуртай болно. Чижигч дуртай болно. Энэхүү ажил яа бол удаан жил хийгээд ирсэн юм а. Тэгээд бол сурчтай заажид хөөхтийн уян ухааны сорхоор чирвэсийн. Энхэд 22 онд ажилласан амарсныхан нь тэр дараад дутагдаан очиж. Жирэн нас өгнөө амьдралын шилжир алтан цаг чихва төлдөр үйлс юу бүтээн явна. Жорсон жорлого сансан санаа зөв бол зориод гөрөх газаргүй газаргүй гэж зартаад. Дутагдаан харж 3 жил Дансруулт гэсэн чичирлэгдэд 1 жил, багаас руулт 2 жил, энэнгээр давжж байгаа сургуулийн грант гэж заасуулгалт тань үндсэндээ биелүүлжээ. Чичирлэг, багаас руул, дундас руул, дараагаар нь онцгой сургуульд хэрнээ та жимтгчүүдийн сургууль, зачвал их сургуульд бүр хичээл ороо гэрчж. Энхэд сургуулийн грэнэ заасуултын уулгаан бод бичээд барсаа. Үүний дагуу одоогийн цаг үед барай багчууд хүүхдийн оюун санаанд авч ихэд бол төлөвийн нэхэ докторгүй юм уу биеэнд АТК байдал доор
1: бас дээр нь хичээл сурлагын дараас ч юм уу гээд
0: иймэрхүү байдал доор яг хөл яг эдгээр хүүхдүүд үйлчлэх болов уу гэж бодсон. Өнгөрсөн тул судан сурагчийн улам судан болгоё гэж чирмэжсэн. Өнөөдөр харин нэг арийн бидний халамжийг хүртэх чухалтай хүүхдүүд тусаа болоё гэж. Эмнэлгийн хороо. За аттай эргүүлжийн хүрээлэгдэл бүр штраан оруулж. Энэнгээр дамжиж хүүхэд багчуудаа мөн чихэн настан буралдаан тэднийх нь энгийн цагийн соёлын намдрыг баяжуулахын хамт биеийн итгэх гатуу бүрхэд хандах сэтгэл санаа 50 ширх эдгээр давжиж эмчлэгд үйлчил болох анхны алхам маань ихэл ус юм а. Одоо нэг жиний нүүр үжиж байна. Энхэд одоо бол тогтсон онолын хаан суур бол одоо хэсэг дуршилтын үйлбэр хийгээд иржээ. Энэхүү ажилдаа туйлын сэтгэл ханамжтай байх мөртөө сайн үр дүнж олно гэсэн нь бат итгэж байна. За тэгээд би одоо өнөөдөр өрийнхөө бодтой шитраараа нэржээ. Таярд эдгэрийн хин үйлдэд соёлын нэг ойлголоо гэж бодчихээ.
1: За бид сонирхъя.
0: Тэгвэл манай хөлгөн наадам сайхан би хэлсэн оо таун үндсэн жийл түнэ дээр оргил усх Монгол шитэр ийм арийн би хөтлөд яд замжихгүй. Ийм чрас өнөөдөр би даяараа үндсэнтэй мартагдсан. 2 жилийн шитраа талчилж энг төрөндөө шаштар.
1: Шаа тоглоомг бол одоо бид бүр сайн мэдчихдэг тийм ээ.
0: Тийм ээ. Шаар бол төлийн нарийн жилийн тоглоомыг хийж болдог. За тэгэхэд энэ арийн тоглоом дотор оргил усан бол шаагаар ярьж шитар наадах. Мөн ч алива шитарын наадмыг бүр шаагаар орлуулж төсөйн орлуулж хийж болдог. Ард дараа нь энэ дэр дэрэмэр бүр байна. Дэрэмэр бүр байна. За тэгвэл бид энэхүү шааш тараад үчиж. За ингээд малын шаага бол сайхан.
1: 1 2 6. Аа
0: 6.
1: 6 6 36.
0: 36 шаата. Энэ бол бага хөлгөө. Их хөлгөөндөр бол 8 8 64. Тэгвэл энэ шааш тарын энэ шүгнүгийн буурнаас осно нь уула. 8 үрдүүлэх 12 их хөлгөө байна. Гэхдээ тэр бол шаагаан хуургад бол чинь хааны ордонд байсан юм чинь бүр сайхан ийм үнэр танартын бишээ. Чөвөр хаан чагаангийн хадва хар өнгийн хад харилчин наагаад бүтээсэн байдаг. Одоо энэ шаагаан шааш тараа үчи.
1: Ийм юмстай.
0: За ийм штрийн хөлгөндөр уртааруула 2 ход 2 яма тавьчдаг. Ингээд дараагаар хоны авсан нь уртаар явна. За энэ дээр нэг хонд тавьчлаа. Хоёр хоны найдамд нэг ямаа байна. Энүүнээ эргүүлчихвэл хоны улчнаа. Дараагаар нь энд нэг ямаа тавина. Хоёр ямаа найдамд гвчсэн хоны эргүүлээд ямаа болгочихно. За дараагаар одоо юу нэгэлж вэ? Одоо хоны нэгэлж. Хоны

0: яваад энэ дээрээ ясуучлаа. Энэ хоёр хоньны дунд байж байгаа ямаа нэргэн. Дахиад энэ хоёр хоньны дунд байж байгаа энэ ямаа нэргэн. Аа, нэгэр хоёр бас эргүүлж болтой байна гэж. За тэгвэл энэ дээр ямаагаа тавьчлаа. Энэ хоёр ямааны дунд байж байгаа хоёр хоньны бүр эргүүлж болно. Энхэд харилчин гавчаад гавчаад эргүүлж ягаад зарим үед бол нэг тал нь явах гавчих юм байхгүй болчвол явах өрхөө нөгөө талдаа өгчдөг.
1: Хоёр хүн наадна тийм.
0: Хоёр хүн наадна. Энхэд тавиад бүхэл хөлгөө дүүргэснэ дараа. Одоочхон ямаа нар юм бэ нүү, хонин нар юм бэ нүү. Арвасын цагаан ямаа сайхан арвын үржиж үүшнэ нарийн ност хонир үнэр өсч үү гэсэн энэнгээр ирж үжиж монголчуудын мастергаан үнэр өсөх ухааны их сайхан тасгалсаа. Үнэр орхвай манай өвчтэн зовлонцод авч ихлүүл энэ уулахын эргүүлээд уруулаад барихэд гард усан маш арвын шаардлага байдаг. Сайхан эргүүлээд сурчвал амархан шиг явчихна. Кэрва шартал гэмтэл олсон хүнд авч ихлүүл энэ усны ихэд тамир.
1: Чосон судлын эргэлтэд сайн гэх юм уу
0: та? Ууй гүшүүнд бас сайн. Тэгэхээр бид бас шаагаан ингээд тийш жохоод тоглодог ш та. Энэ жохоод тоглодог хүн нүдэн дүүсэх гээсэн. Ялангуяа багцуд хөөхөд хэрвээ энэ тэгэхэд нүдэн хараа муудж явал чи түн тайгаад шаагаар тоглоо. Шаад жохоод дээш ташаа жохох үед ай дээш ташаа ингээд хардаг. Энэ харах явц тул бол хүнэ нүдэнээ дитиг дотох болчихвол арвын хөдөлд энэ арвын хөдөлд дамжиж ягаад болчин сайн хөдөлөрчүүл энэ нүдний хараа нүдний даруй аяндаа сайн болчихно. Би бол одоо бол тэр нүдэн шилж үгүй. Тэгвэл компьютерийн өмнө ажиллах цаг бол их урт байдаг. Өдөртөө 6-8 цаг ажилчдаг. Энэ үед би нэг цаг илүү ажиллал шаага наваад тоглодог. Аа нүдэн жаахан чихэгдээ болтлаа. Шаага тоглодог. Энхээ шаага тоглочихсон хэрэгтэй. Аа нүдэн чихэгдэх юм зэр заяа.
1: Зүгээр болчихно.
0: Зүгээр болчихно. Тэгчл үргэлжлэн ажиллах хэрэгтэй. За энэ шааш тэрээс сурах бол ихэд өгөх юм. Нэг хэм минут сураад авчнаа. Нэг нас сурат баггүй. Ийм учраас энэ нь одоо үлэгтэй хад төмөрч хамгийн тохиромжтой байж байгаа. Бид Монгол шитэр, дэлхийн шитэр, дунд тусын шитэр, мянган шитэр сурах үед сурч хийж юм шиг үндсэн бодлогийн шаардлага тун өндөр. Тэр дараадан гар дөрөх нилээд бэрхгүй байдаг. Хэдэ манай энэ юм бол 1 минут хэрэгсэхгүй сураад авчна. Монголчууд авч ихлээл малын шаанай ямааны талуулаад хониныг тал хүм болгон мэдэж яах юм. Эвний сурая гэхэд үнээр 30 орохоор байхгүй. Амархан.
1: За. Тэгвэл сайн багшийн өнөөдөр авч ирсэн энэ хэдэн жилийн хөлгөн тоглоомын та бүр өөрөө төсвөл жохоо бүтээсэн байх.
0: Өнөөдөр авч ирсэн мен жохоо бүтээсэн гэж үчир басгүй. За энэ үйл яхад Монгол нэгэн 2 дугаар сарын 21-ний өдөр дараагийн 25 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол улс дуула Монгол шитрийн судалгааны хурал хийжээ. Тухайн цагт уулийнхын бусад хадгалагдсан нэг шитрийн хөлгөө хадгалж. Энэ хөлгөө нь уул яхад уртд дөрүүлжин хлортой суудалт. Тэгэхэд энэ зөвхөн шитрийн хөлгөө мөн үү биш үү? Ямар шитэр болчихв. Тэр үед тэр даруйдаа би яхад би багадаа олж үтжсэн мөн ч өөрөө тоглож байсан. Энэхүү шаштра бодож олжий. Тэгээд би тэр сүүдэр юм чинь сүүдрээс нь асууж. Энэ нэг жахан дэрүүлж нэх их баг нь 3 см үржүүлэх 4 см мөн үү гэсэн. Та яг хэмэдсэн энэ бол 2.8 үржүүлэх үү 3.6 байна гэж. Тэгээд бол би хэч энэ бол тари малын шаны их баг юм байна. Шаг хөрүүлэх шитэр мөн гэж тухайн чигт ярьсан юм а. Тэр дараа би бодож за би энэ нь бол яг нэг соёл болгоё гэж бодсон юм. Ингээд харж сай дараа энэ шааштраа эхэлж үйлдвэрлэж энэ оч дундаа одоо бид бас энэ нөхөн дөрмжил жиргээ бичиж эхэсэх нь одоо бол хүн болгон гар утсаар наадах жилийн тоног та болсоо. Одоо энэ гар утсаар нь шууд

0: явуулаад наадч болно. Дараа гараа нь бол гар утасны APP гараад ирчин 11-р сар болох юм уутай гараад ирчин. Тэр үед бол та нар хүм болгон бол гар утсандаа наадт ийнэ.
1: За. За баярлаа. За энэс илүүтэй бас тоглоомын зүйл байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тэгээд тийм бай тийм ээ.
1: Удлаггүй нэг нэгээр үжигчд сонсогчдоо бас танилцуулж ярьдаг байхаа. За ингээд бид ярага түр завсарлаад авъя.
0: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглагт найднараа манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам сэдвээр тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. За нэвтрүүлгээр маань дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагүй морилон сатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байна. За ингээд та бүхэн сүлжээгээр манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Залгаад ингээд удалгүй сайн зя багшаас бидэнд бас нэгэн сайхан шатраан дэлгэн үж үлж сонирхох болноо. Ингээд сүлжээнэ дээрээ сүлжээн дээрээ бидэнд туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сосж байгаа бол 8592 412 баяу 8592 413 2 шууд уссаар манай нэвтрүүлэгтэй харилцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. За тэгвэл ерөөсөө залгаад бас нэг дунд нь бид нэг өөр сэдв ярий. Хүлгэн наадмын үйл одоо учралт хоёр жанжин усгүй газар чусгүй байлдна гэж хэлдэг. Гэдэг боловч бас маш олон зарчимтай дүрм тогтоолтой байдаг. Нэвтрүүлгээрээ бас хүлгэн наадмын баримтлагдах зарчим дүрм тогтоолоос үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Ямар уу хүлгэн наадмын бүр өрийн хан дүрмжил байдаг. Гэхдээ бид нус яг энэ хүү дэрэмжил юм мэдчихвэл цаашаа нь ариун онол сурах хэрэггүй. Нэг ариун юм чижилүүлээд чижилүүлээд манай хөгтийн тэр жахна оюун тархийн
0: барагдулж хэрэггүй гэдэг.
1: Жоого юкин та. Харин жахна дэрэм юм мэдчихвэл наад бол арай. Наад бол арай. Наадсаа наадсаар бахатай болчихвол тэр бол яхид өөрөө сураад авчих юм аа. Монгол улсын их сургуулийн 5-р багш юм. Дэсгийн шитрийн аваргу Крилатер дэсгийн дээр 8 дугаар авсан хүн. Энэ хүн шитэр жаах явж дундаа юу гэж зарчээ? Тоглоо, тоглоо, бас дахин тоглоо гэж дурджээ. Тийм ээ. Тоглохын явж дундаа бид нас бол ээ. Хөхөдийн оюун тарихийн үүдэн бүтээлч сэтгэх гэж байна. Дан толгой энэ нүүдлийн аргы мөхийн жаагад чижилүүлээд байхад энэ бол манай шитрийн жаасгал чинь зарчмаас нь чирчиж явах юм аа. Бидгүй хүүхдийн хаан үүдэн бүтээх сэтгэл хөгжих хэрэгтэй. Ийм учраас хөлгөн наадам доторулаа. Аа, юу гэж хэлж чинь аа? Дэрэмийн мэдэг бол наад. Дэрэмийн мэдэг бол наад. Наадаа яваж бахатай болчвол тэр өөрөө торсөлж ирээс ч болно. Өөрөө багш ураад ч болно. Тэр үнэ маш ариун сайхан мэрэгжлээс радиох юм аа. Би энэ дэм бол шитрэвэл яг тэгэж нэг нэг алхамаар жаадаггүй. Дэрэмийн мэдсэн тараагаар наадад. Наадж ягаад хөхдөө вэлуулаад заримдан бас баярлуулаад эрхий хургу гаргаад омогшуулаад ингэсэр ингэсэр бахатай болчихвол тэр ая одоо би бас илүү хоёр хүний хонд яг бол тэ одоо ч юм чижилдэг юм бол чижилж байна. Тэр өөрөө сайн дураас чижил болчихно. Өөр тэмжээр тун өндөр байхаа. Хаяас бид нараас албадж яхаа сургадаг үе.
0: За. За тэгвэл залгаад

0: Одоо яг ингээд таны өмнө тавигдаж байгаа. Одоо энэ нэг тавламын талаар бидэнд танилцуулж яриад өгнө үү?
1: За. Энэ дээр бол байж байгаа нь улаа хорголт шитра. Малын хорголт тоодог. Энэ сархад амархан явуучсан захын удаа. За, мэрийн өмнө тавьж байгаа бол 1 2 3 4 5 6. 6 нөхөтэй. Энэ талтаа бас 6 нөхөтэй. 12 нөхөтэй. Тэгвэл нөхөн болгонд бол 6 хорголттой. Ингэж бүрэлдсэн хорголт шитар байна. Энэ дотор бол ийм хорголт шитар бол ертэй 3 үржих 3 4 үржих 4 5 5 орой 6 7 8 9 хүртэл байна. Энэ 9 үржих 9-ийн хөлөг нь одоо байх дэлхийн гэвчээнэ оролдгон болж ихэсээ хаа явагдаж байна. Хасаах үүдний сайхан наатан. Тэгэхээр одоо бол 40 гарын улсын тамирчид оролцсон нэг домшор гарын патентэй хөтөлгөн наатан байна. Тэгвэл манай нутагт бол 5 үржих 5-ийн бол багада наадаж. За тэгвэл энэ 6 үржих 6 яа наадтив бэ? Дөгөв нэг үжилч. За би зүүн гараар явлаа. Энэ нэг хүн. Энэ нэг хүн шүү. Аа. Инхэд дөрийн нэг судлаас нь аваад наран зүв наадан буруу гэдгээр тойруулаад. Энэ дээр тавиад төгсөн дараа нэгээс нь аваад явна. За, инхэд тороо явж гаад бид хэрвээ энд хүрээ төгсцэн бол за, малын хоргол одоо ажил хатчихлаа. Хатчихсан бол одоо яах вэ? Ай. Түүд сүргэж аваад өрийн хаан цангад хийчихнэ. Жичг бол до бид нар бас одоо нөгөө талын хэн явна. Нөгөө талын хэн яваад энэ дээр явь. Энэ дээрээ төгсцэн бол. За, одоо энэ нэг нь аваад энэ талын сангад хийчихнэ. За, тэгвэл одоо яач вэ? Одоо эргээд миний зүүн гар ихлэ явах уччи. Ингээд тавлаад явна. Уу, энэ дээр хоёр хоолсон болчих. Малын хоргол гитрхи өгөрчүүд элч байв нү. Элч байхгүй болчих. Зумба ийм учраас шүргэж авч болохгүй. За, энэ талын хэрэг хоолсон явчих. Одоо эргээд баруун гараа явна. Хоо, баруун гар зэрхийнээ сайхан завшаад олж. Энэ дээрээс нэг ихэд хэлчихвэл энд их хоолсон болчихно. Эний үлгийг авчнаа. Энэ гатасч. Хоо, энэ дээр бас хоолсон учраас энүүний бас шүргэж аваад санаатай хийчихнэ. Ингээд энэ тал бол 66 36 энэ тал бас 36. Ийм учраас хин урдаар 37 идчихвэл хин хонжиро. Идчих өгч муухай өгөө шүү. Малын хоргол идчих яах юм. Тэм ба. Эй, эрүү нэхэн. Хүмүүс син амьдрал дотор хамгийн шаарддаг идэх явж байсан ба. Тийхэн дараа бичиж хэлдэг болчихжээ. Хэрвээ энэ дэри би аваасан дараа энэ дэр хос энэ дэр өсө хоосон байсан бол. Аа. Ай, эрүүний бас авч байна. Дахиад энэ дэр хоосон учраас энэний авч байна. Заримдаа нэг өдөр үүргээ бэлэлцдэг. За, энийн бол яах юм? Ихэсээр бол тийм бодохгүй. Хамаагүй яваа. Ясаар ясаар би хүний хожиг бодохгүй. Би та хаанаас нь эхлэе дөө гэж бодоод явна. Энэ нь бол дари хүн ачмаар ачмаар гар хөтлөхөөс нь тарих хөтлөх юм. Энэ чи яах юм? Мөн яах юм? Эргүүлжидийн үйлдэлтэй байдаг. Ариун атгаж аваад хийх үед оо энэ нэг нэг ёлох үед чи та кул дарэ болосонго усонго нэг л дор гурван дээр баачих юм уу тэгэл болохгүй шүү. Заавал нэг нэгээр баана. За, энийг нь чиний гар хуруунд ураал энэ мочи яхаа манай эргүүлжилт хэрэгтэй шүү.
0: За, харин хоргол шитар хоргол шитар гэд танай хоргол бол маш үнэтэй хоргол байна, шүрэн хоргол байна.

0: Жишээл энэ бас 6 уржих 6 ба. Эй, 5 уржих 5, 4 уржих 4-өөр хичээд. Энэ хараа муудсан хүнд. Тэр нэмсэн хараага нардсан хүнд авчихлууд. Ай, тэмтэрж байгаа нааддаг. Шаашдар. Учир нь малын шааны 6 нэг тэмтэрсэн мэдчих юм. Алийн хоны, алийн ямаах тэр атгуулсан мэдчих юм чинь. Дараагаар манай энэ хөлөг чинь ийм их дөрүүлж дөрүүлж харчихтай. Чин чижиз чи дур жахан сайхан байхад хэрвэл бид бас 3 дөрүүлж дөрөө юм уу 5 5 хөлгийг наадч байна. Энэ нь юу яхи чинэ ай мэндиг шид настай чидийн мэндиг шид юм уу эсвэл гар хуруу хөдөлхөд муу юм уу ай нутэн хараа муу юм уу фуртстай байна. Эм час одоогийн миний олондоо нухагуулж байгаа шитрууд бүр тэрвэнэ ихнэ. Сургаан хэмжээний ачаа холбогдол байхаа баркгүй эргүүлжидийн ачаа холбогдолтой гэж үздэг. Өнөөдөр энэ хоёр жилийн шитраад голдолготой танилцуулсан юм аа.
1: За баярлаа. За сайн жи явагшвал өөрөө одоо шитар тоглож хөлгөн наадмын чуглуулах, судлах гэх мэтийн ажлыг хийснээр баркгүй хүүхэд багчуудаа шитар тоглоомын уламжил түгээмэлжүүлэх ажлыг бас маш сэтгэл тавьж хийсэн байна. Тэгэд сургуулийн хүрээнд энэ шатар тоглоомын наадулж түгээмэлжүүлэх ажлаа одоо яаш шүү төсөлж хийж байгаа талаар бас танилцуулж ирнэ үү.
0: 2000 оноос гэдэшэн бол сургуулийн хүрээнд жан сурвалтаа бол ихээр атгасан юм аа. Гэвч нарийн сургаан хэмжээ бол 93 онд эхэлсэн. Одоо ч өөрмөч нарийн сургаан хэмжээ бол 2000 бүгд 1 оноос эхэлсэн. Тэр үед би ордосын эле дундас сургуулиуд дээр торжээ. Түн дараагаар бол яг ордосын дундад баг сурвалж чичирлээ. Нийт 42 сургуульд бол 20 шитар 20 номтой. Өгч нэг самбартай өгсөн. Тэгвэл 49 сүмэг хийдэд бол 2 шитар 2 ном гэж. За энэ бол сургуулийн хүрээнд заасруулсан нэг сайхан эхлээд одоо эл газрын сургуульд бүр бол шитрийн багштай байж шитрийн дур сонирхлын гишээтэй байдаг. Гэвч сүмэг хийдэд явуулж чарвал сайхан явагдсангүй. Нэг сүмэн таамал нэмэг үзээр хараад. Чи трий маань авч яв. Мар хүн ч тэрүүн толоо юу яхи ха байчлаа гэж. Тэгээд би дотор их баясч. Оо. Эди мөс тэр хүнд таалагдчих юм шүү. Гэл утсаа. Тэхлээр сүмэг хэд бол өнгөрсөн авч гэдэг шитрийн хөвчдийн суурин газар байсан. Жишээд бол бид нас жиргээ шитэр мари үүшин нутагд бол яхи ламын шитэр гэж хэлдэг. Тэр нь бол юу харуулж эний юм гэдэг сүмэг хэдтер арив наадж юм аа гэж харуулж. Мөн чихийн тухайн цагт хүн төлөврийн суусан газар хай мөн сүмэг хийдэж та. Чидээ чидээтэй сүлөтэй хүн чуд юм тэр. Ламанаар бандинааш та. Тэднэрөөс хооронд наадж ягаад шитри олон молон хөжиж чадсан юм уу гэж бодлоо.
1: За. Тэгвэл та ойрын жилүүдэд бас хөлгөн наадмыг хөлгөн наадмын тухай уралдаан тэмцээнүүдийг бас нэлээд олон жохон байгуулж хийсэн гэсэн. Тэдгээр одоо үйл ажлуудаасаа бас танилцуулж ирнэ үү.
0: Тийм ээ. 15 оноос эхэлж манай Монгол шитрийн хөгжлийн нэг сайхан шитэр алтан цаг ирсэн юм аа. Яг өнөөдөр бол 12 оноос эхлээд сайхан хийгээд иржээ. Энэ дээр бол 8 мужир орно Монгол шитрийн тэмцээн хийсэн. Үүнээ дараагаар бол алтан ширээт дэрэмжтэй хөгт багцтын монгол шитэр ордгаа хийсэн. 2000 бүгэд 16 оны 3 сарын 5-ны өдөр би харин хэдэн жугаачсан тойрч ирсэн найз нөхдөд дагуулад эцэг хорогшны вангийн ордонд очсон. Ая энэ дөрөв гिचлийн гэрийн ДТ харин нэг юм байна. Нэг жорог байна. Сайн ажиглаад очсон харин хөгжим шитар ном зураг байна. За тэгэхэд би тэр даруйдаа бас энэ дээр нэг оролдгоо хийя. Анхич мөл 16 оны 4 сарын 8-нд анх удаа алтан ширээ нэрэмжтэй монгол шитэр оролдгоо хийсэн.

0: Жуангийн ардунд хийсэн. Тэгээд 37 сурагч оролцжээ. Тэгээд бол хин тэрүүл алтан ширээн дээр суу. Нэгдүгээр асан нь алтан ширээн дээр сууч бусууд бүр ардан сууна гэж. Ингээд одоо анхны оролцоход Ажин хороо Монгол багсгалын Жангфэнчин гэсэн сурагч тэрүүлсэн юм аа. Тэгээд Жангфэнчигийн дундуур сулгачаад бусууд нь бүр чагсаж байгаа ингээд хамтсын зүдэр асан. Харин хүмүүс хэрэг оо хэрэг энэ хөхт харин жимтэг юм ба гэж. Би хэлж тэр бол хаан байш шүү. Хаадаа алтан ширээд сууж байна гэж харуулсан. Ингээд Нафлуны хэлсэн нэг үедэг дандруу болох хүсэлгүй чирэг ус сайн чирэг шиг гэж хэлдэг. Мөнчихэн хаан болох хүсэлгүй. Залуучууд бол ирээдүг хүн болгон бол хүсэлтэй ярилцлагатай байх хэрэгтэй. Ингээд энэ тэр ураан бол томдтдийн хүүхэд болгоно нэг хаан болох хүсэлтэй байгаарэ гэсэн хэрэгэл төвшилж яна ортогоо хийх юм аа. Ингээд бол утай хата 20 удаа хийгээд 19 онд бол Эжин хорог хүчнээ Монгол баг сургуульд энэхүү ажилд өрүүлжин хийгээр шагаад өөрөө бусад тэмцээний өрнүүлж яасан юм аа. Тэгвэл үүний дараагаар манай Ордос хотын засгийн нуудын ортой монголчдын удам талай байна. Тэр үнэ уур салдаар бас нэг алтан титэм байна. Хаана алтан титэм? Энэ бол манай хангын гүшнээс олдсон 2400 гаруй жилийн өмнө Кыш өнөөгийн буурнаас олдсон алтан титэм байгаа. Тэг чигэл бүхч юм хүнд бол жангаа байдаг. А дотогны эрдэмтэд авч гэл хамгийн чухал нуруу эргэж авах бүс байдаг. За тэгвэл алгадах хүмүүсийн эрдэмт эрхийн хороод эрхив чи гэдэг. Тэгвэл дэлхийн гоёчдын оролцоонд бол мөнгөнд тэмцүүл гэдэг. Тэгвэл манай энэ бол оюун ухааны тэмцэмжраас алтан тэмцүүлэх хэрэгтэй гэж болоо. Алтан тэмцэмтэй Монгол шитрийн оролцооны ордосын гівчэнэ, өөр Монголын гівчэнэ, гурван улсын гівчэнэ, гурван жилд дараалан хийс юм аа. Энэхүү оролцоонд Бара Орос, Монгол, Өвөр Монгол энэ шитэрч нь арвын оролцож чичилдэг өртөмж гаргасан сайхан тэмцээнүүд өрнөсөө. Орчмын хугацаанд бол одоо төвд орноор арвын явж төвд шитэри сурулж судалж тэдний тэмцээнд манай өөшин нутгийн жиргээчүүд жиргээ шитэри наадддаг. Сэк ламын шитэри наадддаг хүн чөтэн дагуулад 200 гэрти хүн удаа бол Сычан Абашинд очиж наадсан ба төвдийн Ласад очиж оролдгоон тэмцээнд орчоод жил жил өрийн өвөллөө нийтлээд ирсэн. 16 оноос энэ жил болтрол нийтдээ бол 10 жил болж байна. Гэхдээ бол жигний ухраас 2 жил хажидад 8 удааны тэмцээнд оролцсон. Энэ бол дарын манай төвд орноор шитарчнаан дагуулж яасан. Дараа нь бусад газарт оролцох нөрндөлсөн үжил 19 оноос эхэлж бол хангуугт наа наадам хийгээд эхэлсэн. Энэхүү наадамд жил жилийн оролцооны шанга оролцооны төхөв байгуулах ажиллаа. Өөрөөр хэлэхэд шитраа нүрээд хангуугт наа очиж жил жилийн төрдгөөсөөт хангуугт наа болоход наадамд олчдөг. Даяараа эрэх жил бас хангуугт наа учирчгая. Хангуугт наадмыг олж хон байгуулах чи бол хангийн нутгийн чин отог шууны боян туу зэрэг манай ордос нөхөд голчлон зохион байгуулж их юм аа. Тэгэхээр эрэх жил бол энэ хоёр голчлон зохион байгуулалт хийх учраас эрэх жилийн 4-р сард 1.10 манай ордосчууд Валлен Сатере гэж би тэд хоёрыг хаадлгаж энд урин залж байна.
1: За. Тэр сайхан урлагийн сонссон бол одоо болж байгаасаар хордон цоглох байхаа гэдэг сайхан зөнгөлийг дэвшүүлээ. Ингээд хэлэхэд одоо болоход бол олон жилийн шатар юм уу хүлгэн тоглоомын хүмүүс сүлжээн дээр их нааддаг болсон байна. Тэгэхээр Монгол шатрын төрөл зүйлээ бас хүлгэн наадмуудын сүлжээн дээр тоглож болдгийн болов.
0: Бадна, бадна. Энэ

0: 19 онд би нэ бугаш тари болоо сэжэнэ гарут эпипи болгоё гэж цэрвэжгүй юм а. Анхад бол гжиг ихэлснэ дараа энэ сэжэн наадам би зохиод хүмүүс их мөнгө хожоод бага сага мөнгө бүр үжихэн байсан цагдаа би Шэньчжэнд очижээ. Нарсу гэдэг юу ба Ванглу хүнс энэ компанийн ерөнхий таамалтаа учраад. За та бас Монгол хүн ба Монгол дан тусах хийгээрээ. Би ч бед чиний аав ихсэн мөнгө дискү шүү тэр 200 том авна гэж. Тэгээ би 3 том жасна бид мөнгөтэй очиж дийж болгож барьчаад нэг арга сууж ягаад. Одоо жиргээ тавчин гээд гаргаж ий. Энийхөө жиргээ тавчин нь одоо манай сэлжэн дээр явагдаж байгаа. Үүнээ дараагаар манай энэ шаштар. Энийхөө шаштарын төлөнт нь одоо бол ийг гаргасан цагт бол би сэхий гаргачихжээ. Энэ одоо гар утсандаа одоо бүр наадаж болно. Гэхдээ бол яг сахан гар утсандаа APP уула 10-р сарын дундчаар юм уу 11-р сарын эхэнд бол таяар таньгаар очиж байна. Тэр үед энэ штраа би нөөс яг гар утсандаа чилээтэй наадаж байна. Одоо би бол яг төгөл хоёр ам болдорчих юм уу эсвэл компьютертэй наадана. Гар утсандаа одоо бүр наадаж байна. Наадад дийлж байна.
1: Тэгвэл танай ойлгосноор одоохондоо ингээд хөлгөн наадмын тоглох сонирхолтой хүмүүс ямар насны хүмүүс илүү тоог ижилж байна?
0: За энэ бол харчингуугаар настайчдын ар юм байна. Энэ бага бага хөлгөн наадамд бахад тэр бол настайчд ар юм байна. Тэд ажил хөтөлбөр дэх оролж хаан байсан сэлүүхэн болсон ажиллаас нь амарсан кадрууд юм болчдод ай эдгээр өсөлж наадмын наддаг. Дахиад бол багчууд хөхөд наадна. Манай залуучууд бол чимчлээ байхгүй шүү. Хүүхдээ харахад чилээгүй, ажиллаа гэж баркгүй. Харьяа дээр бол яг л жахан сэлүү болооч. Батхас шээ. Тарих хөтлөх. Чим урамшилслаа. Харин тарих хөтлөх илүү жахан бодох зорт завтай чилээтэй хүч өдөр бүр 50 он, 60 он төлөвд байгаа юм аа.
1: За энэ наадмыг сонирхож байгаа хүмүүсөл Ахмад бууралчуудаар тоглож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Энэ манай багцуд хөөхд бол голдуу бол яг нэг алсын харалттайгаар хөмжүүлэх учраас дискин штри заасуурахаар ихэд чирмэлган болгодог. Гэхдээ дискин штрийн дис давшаа давшаа явах үед бол харчингуур яг зарчлах хөтөлбөр нэлээд их байдаг. Тэгэхлээр би одоо бол энэ шааш тарам бол нэлээд чахалчилж явуул яа гэж бодох юм. Нэгт бол одоогийн цаг үед тохирсон. Нэг минут болсоор авчна. Тэг чи хин чигээр авчна. Хоёр зуул тэр их тун гүнжтэй. Тэгэхлээр нэг шаа тавьчихвал тэр 8 жүг тийш явж болно. Тэрөө миний хөлгөн дээр 30 шаа байхад хэрвэл одоо нэг шаа нь бол 8 жүг явж тийх учраас 30 шаа нь бол гэдэг. 240 жилийн хуурал байна. Энэ 240 жилийн хуурал тоочих хэрэгтэй. Ийм учраас хоёуны тоочлого бас хэрэг байна. Чи тоочгүй хамаагүй 50 50 явя болно. Чи дээр бас нэг илгаур гарах уу? Том чи хожих юм уу? Би хожих уу?
1: За. За ингээд өнөөдөр бол маш урамтай сайхан ярилцаа өргнүүллээ. Ингээд шатарчин багш сайн зяаггүйд ажил үйлсийн өндөр амжилт төсөй мөнч одоо танд аж заргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгнөе. За сурулж хөлөөсөнд баярлаа. За энэ хүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид оюуны нэгдүүлэгч хөлгөн наадам гэдэг тосгэ сэдвэр ярилцаа өргнүүллээ. Манай нэвтрүүлгээр дунд улсын чон тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагүй морилон саатаж биднээ сурулж хөлөөлээ. Нэвтрүүлэг маань иймхүү өндөрлж байна. Хөлөн авч өссөн, хөлөн сонсон үжигчэд сонсогчд та баярлаа.
0: Саларлаа.
1: За, сайн зяа багш та баярлаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: багш мянган номтой тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс иргэлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэгийн нэвтрүүлгээр отох хошурны ажлын амралтаа авсан чөлөөт уран бүтээлч ба жоригт хөө багш болоод Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Дунд улсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүтэй хас бэлэг таж огтсон үүшин хошурны галууд багснаа ардын шүлэгч Ади Банзар гоёхийн чохол бүтээл болох Илүү Жаран гэх номын тухай учиртай сайхан жоохийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулно.
3: Манай Гөхөх хэрийн Дэвсэн Жаяар одоо хүмүүс энэ Говаа сайхны мэдрэмж олон буудцсан. Нэг хэл ямар нэг зүйлийг бүр гадар талаас нь үжээд жишээлбэл нэг гоё сайхны эмэлтийн орж бол түүний хувцсын үжи хэмүү чарайг нь үжи хэмүү. Яг дотоод тэр Говаа сайхны одоо мэдэрдийлгүй. Цихэл яг түүнтэй игээд адил. Одоо бид нар одоо Адиван сарын булаана түүнээ сугтаж явсан одоо хаан унасан дурсан тэнэж явсны бүр мэднэ. Гэхдээ түүний дотоод ертөнцийн тэр сайхан Говаа сайхны тэр уран бүтээлэнтэй Говаа сайхны мэдэрдэг хүн өчгөө. Нэг хэлээр нь одоо энэ ертөнцийн нам болоод дахиад хөвлөгдсөн байна. Илүү Жаран болоод дутуу Жаран нэг багтаагаад энэ хэл одоо Илүү Жараны болоод одоо хаа багш найруулсан аа энэ дээр бол одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бастай хас үлэг багш байна. Ингээд одоо өөний хаш шүлэг бүтээлийн тухай одоо Илүү Жаран найруулсан жаг дэлгийгч байна.
4: За сайн байна гэж нөө. Зэн Адан Зургагийн тэр үед Илүү Жаран гэх шүлгийн төрийн би харуулсан хариулсан юм аа. Тэр жил бол яг энэ уушин хөшөнө юм үндэсний хэрэгжилж үлээ хаалц утга дарга. Тэр бол баваах. Тэнус хамтдаа бол уушин хэл сойлын чавруул гээд нэг ийм нэлэгтэн тэр гаргасан. Тэр тром бол одоо энэ Илүү Жараны багтаасан. Анх эхлээд Илүү Жарансан гарчаг байсангүй. Юуж гарчаад байгаа тодорхойгүй. Тэгээд баваах бол одоо нэлээд олон жил чулуулаг хийсэн байна. Ингээд чулуулагны хаан суран дээр бол их сайхан үзээ юунд компьютер дээр амьсантсан. Тэгээд чивэрхэн их гэж хавж ирсэн. Үдэ их хэмжээний мэтгэр хийсэн. Бас чашаан зарим шүлэг мүлгийн энэ гарчин марчин байсан гэдэг нь бас гарч тохроосон. Даваа хоо их харин хийсэн байлаа. Тэгээд их бэлэх нь тэгээд их ч бас их зүдаан их гэж ирсэн. Ингээд тэрийн одоо бидний нэг хөвлийн хаан шаардлагасаар одоо бидний бүх хөвлийн ажлын бүр хяналттай одоо бас дугаартай намууд хийж авах чинь бүр сайхан хяналтын тэр хийх хэрэгтэй уулын талаа бүтчин талаа бүх талаар зохицуулах хийх хэрэгтэй. Ингээд яг жинхэнэ найруулгын энэ адилууд юм бол над өгч өгсөн найдаж өгсөн. Тэгээд хийдэм би хамгийн ортой энэ нь 7 бүлэгт хаасан юм аа. Энэ 7 бүлэгт юм бол хийж байгаа шүү дээ. Зүрхний талыг дээр уянган шүлгүүдийн нэг болсон. Эртний нэг сургаалчлуудын нэг болсон. Амьдралын ам тэгээ дурлын шүлгүүдийн нэг болсон. Хатуу хайр гэдэг нь наргаа шүлгүүд. Ингээд архина ад гэдэг хошин шүлгүүд. Үннээ өчлөгдөд тэмтэл шүлгүүд. Чагийн сэрэл гэдэг богон шүлгүүд. Ингээд 7 эмтгэл хаасан юм. Яг энэ яхад ингээд 7 эмтгэл хаадаг нь бас энэ тэр хүч байсан юм аа. Энэ манай бэлэн шүлэг. Одоо Илангуяа манай одоо галуутын шүлгүүдэд нэрлэгсэн уушны бэлэн шүлгүүд бол маш их хошин шагч. Хошин дэрэнг айстай, шалсан нэг айстай, чашаан буруу шал шүүмжи дэрэнг айстай ийм шиг гол байдаг. Ингээд яг бид тусайн нэг номоор хэвлэх үед би даасан бүтээл бол хэвлэх үед бол одоо энэ нь бас амж огцлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл яг нэг юу таатах хоолгож хэлж таатах адилхан тал талын үнэр амтыг бүр харгалзах хэрэгтэй байсан. Тэгээд энэ нэгдүгээр эмгэлгэл дээр бол зүрхэндээ татагд уянга шүүдийн голдоо оруулахад бол үндсэндээ бараг нэг бичгийн шүлэгчийн битэг шүлгүүдэд сэтгэн хувьд бичлэг миний хүсэл гэх юм уу нотлосны дуудлах юм уу энэрэлт борцод багш амир үүдхэн хэмтийн бажаах цагийн бүсгүйч шууд хэмтийн хаврын нэгэн дөх хэмтийн энэ нь бүр сайхан тийм өөдрөг саруулах нь тийм шүлгүүд байгаа. амьдралын сайн сайхныг илүү бичсэн. Санаалын байдлыг илүү бичсэн. Ийм зүйлүүд юм. Тэгээд эргээд дараа нь цаашаа нэгээд явах үед энэ хэсэг хугаад эргээд сургаалшдаг гэсэн манай бэлэншлиг нэг жоохон хэсэг юм. Энэ сургаалшдаг гэдэг. Энэ мэтэр ингээд хэд хугаад ирчихсэн. Ингээд хугаад ирээд бол тал талын шүлүүд бүр байж гэнэ. Ямар нэг тийш нэг юуч орсонгүй. Тэгээ бүх шүлгийн юмтай гараасан хата эдгэрийн үжигүүд үндснээ адванзар гэдэг юм бол ямар шухан хүрээвчэнд ямар шухан байгаар шүлгүүдтэй байсан гэдэг юм ил гаргаад хэлсэн. Ингээд бас нэлээ их хэч үлдсэн юм аа юм да. Яг энэ тухайн үед юм бол бид нэ ихнэлтийн шаард тас уулж бас заримчлууд хасагдсан. Ингээд энэ илүү жарам бол тэр үед энэ тэр баваахын авчирсан их хүчгийн дараас нэг хагас илүү хүнхтийн орсон шиг билээ. Ингэж гарч ирсэн. Тэгээс үүд нь одоо болж байгаа гэдэг нь хот юм хот юм хүмүүст бас босоош үүдэх байхаа гэдэг бас тэр үед хэлдэг байлаа. Тэгээд энэнд одоо ямар нэр өгөө гэдгийг болсон юм. Бодоод энэ үед яг сайн шиг аюугийн илүү жарны найруулж байгаа үед бол яг сайхан адив болон жарамч ирсэн. Жарамснаа би олдсон. Ингээд энэ адив анзар гэдэг хүн энэ 60 жилийн амьдрал. Чүмэн ертөнцийн хаагур яваад байсан байх гэж. Бид хүмүүс болгон жар жарнаар чавь тоочлоо. Одоо бид энэ юу гэж 60 жилийн интригэд бүр 60 жил дээр явж байна. 60 жил доош нэг 12 жил бүх иши эрхтнэр давхаж татгаж ирдэг шүү дээ. Ингээд энэ хүний 60 нас гэдэг. 60 жил гэдэг. Ертөнцийн энэ 60 та нэг мэс юу юу гэж. Хүн болгон юу бодож юу сэтгэж яаж авч явах үед адамгаа юу бодож яаж юу сэтгэж яаж авч ирсэн бэ гэдэг нь бүрмсэн нэгсэн нь гэдэг юм жигүүд бодож ирсэн. Тэгээд энэ дэм бол энэ бол дасархай 60 жил гэж. Иймээс энэ байгаа 60 жилийн дээр адын 60 жилийн нэмчвэл бидний өнгөрсөн 60 жил болон бүрэнгт болно гэж. Ингээд энэ бол илүүд нь байгаа яа. Ингээд илүү 60 гэж. Цаашаа бас яхад та хүн болгон бүрийг сайхан жүнгэл мөрөдний тэмцэлтгэлтэй байдаг. За энэ шүлгийн ном нь 60 илүү 60 гэсэн энэ ном цаашаа бас илүү 60 жил явна гэж.
5: 60 жил явна.
4: Аа тэгээд илүү 60 гэсэн нэр өгсөн учраас тийм. Тэгээс үлдэн Сингаатарга дахиад юм тестэн туцуу 60 гэж гаргасан бол илүү 60-д ороогүй шүлгүүдийн
5: эмтгэсэн юм
4: аа тийм айтай байсан. Тэгээд одоо тэр туцуу 60 жоохон ямар ухаантай сэтгэжсэн гэдэг юм би тэр үед Сингаатаргаас асуудал чатаагүй. Тэгээ яг атте бид хоёулаа 2-5 удаа ихэвч үгүй ярд өнгөрсөн гэдэг юм ярим үгүй ярсэн гоо. Нэг удаа нэг галуутын шүлэг дээр одоо зөвсөн ийм нэг авгаасан шүлэг оносон тэр удаа нь би бас яг тэр байсан. Ингээд тэр шүлэг оносч хад дэр оройдоо оройн эргээд харгасан гоо. Бараг яатсан байна уу яасан. Ингээд бол хин өлжи өрөн гоо энэ юм гайхалтай шүлэг гэж тэр өдөр тэр шүлэг ингээд алтган дээр дараа нийтлэн гээд ингээд хуулж авчихсан. Ингээд зүгт алтган дээр дараа гарсан. Нар нэгэр цагаан мутаны хэрэггүй бар шиг зүгээр их юм өдөр шалгалт хийсэн шүлэг шүү дээ. Тэр шүлэг. Аа тэгээд энэ үн дараа тэс нээс сүүлийн жилүүд одоо би усан шун дараач нэг удаа яаж гээд энэ үндэсний донсруулын хойдөндө авчаа. Бид хараад яг нэг таарсан. Тэр үед нэг хар багцд үлдэрч хаад тийм гавтхам байгаа мөсөд авчихсан. Ийгээд бас бид хараад нэг нэгэн бараагаар таних чинь хоёр үлдэрч байгаа тэгээд л өнгөрсөн юм аа. Гэхдээ яа атын зэрэг шүлэгтэн танилцсан бол их хэрэгтэй. Ийм нэг хүн ийм бэлэн шүлэг уншдаг ярддаг гэдэг хүмүүс хэрэгтэй. Хэлэхээр хүмүүсийн амт амсан шүлэг энэ одоос их сохраатын шүлэг хүмүүс их уншна. Хүн ардны челленжийг тараа явсан шүлэг чинь хаа газар уу гэнэ гэнэ гэдэг хүмүүс санын санын уншиж яадаг. Тэгж явах үед бол нэг удаа эн чинь 99 оны баг гараа хата. Би юун дээр галот дээр очиж их Сингаатар хотод уулзсан юм. Тэгээд хоёр нэг сэн үг ярьсан өөр нар чадвар үг ярьсан. Тэр үед Сингаатар бол ардны шүлгүүд эмтгэхэд л тэсэнийг шүүг байсан шүү минь хаан нэгэнтэн дамлаад бүр оволцсон. Тэгээ тэрийн гаргаад энэ шүлгүүдийг задлаад яриад нас унсч өгөөд юм гайхалтай юм чи. Тэгээд ярьж ирсэн. Ингээд тэр бол энэ сүлд мод одоо тэр тусгаар ярина гэж нэмж орж ирсэн. Тэр шүлгүүд нь одоо арай Сингаатар байгийн тэрийн мэтгэлүүд хааж би бодъё. Тэр үед энэ бол энэ эхэлж ирсэн. Энэ нам тэр үед яг нилээд нэг хэдэн намд нийлээд нэг их бол чавруулаад гараад байна. Тэгээ тухайн үед бол энэ дугаар номын дугаарыг бол хамааралтай суурь байсан. Ингээ нэг чаврын ном бол нэг дугаараар гардаг байсан. Ном болгонд нацсан дугаараа гэдэггүй. Тэгээд энэ хэлэрч одоо бүхэн ном нэгдэж ирэх бүрдэж ирсэн хаан сайн дугаар юм. Тэгээд номын дугаар хүлээх гэж хэмнэлээ болсон да. Яг тэр үед нь одоо бааха хэлж за нөгөө нөхөрс одоо би нэг юм байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж. Тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ. Дугаар ирээгүйгээр яг гарах ёстой юм ди авитлах нараа тэгээд бид тэр хийж явуулж гисэн.
2: Сони мэтэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэхин энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ.

0: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа утга урлагийн төвчөн шоу нэвтрүүлгийн 78 дугаар сонсогч та бүхэндээ улс байгуулагдсан баярын өдрийн мэнд дэвшүүлээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй Ошин гошны улаан толгой болгосны ардын засгийн ордноос даачлан нэрхэлсэн 2026 оны дунд улсын трачтын элүү хураалтын баярчруулсан ордос ардын богон дүүгийн урдгоны ахуй шингээлтийг жалга сонсохоор болоо. Таалан болгоно уу?
1: Трачтын оролцогч 70 номертой хүслээ тайснаврья.

За гүсэл хатан баярлаа. Залгаа тайснаа гарах төчн 71 номертой Насан Баяр Ордос сардын дуу тэр хിവэрэ түүх билээ. Ордос сардын дуу тэр хിവэрэ өгдөө маань сэтгэлийн нэг шиг хайрын уянга билээ.

0: баярлалаа.
1: За саяхан 72 номер оршин баяр маань Улаан хатах хотын арх орчин гүшүүнаас хөрлөсөн ирж харт турган ханжаар сайхан дөөгд дууллаа. Ерөн ордос сардын дөө арх орчин биш. Алс хилийн чаан ар Монголд мөн түүнес чаан бөмбөрчгийн чаан дуулагддаг аа гэдгийг би бас мэдээллээс харж уншаад их баярлаж байлаа. За 73 номертай оролцогч хөгжлөө тайснаврья.

За уралдаан маань үргэлжлээд одоо тайснаа 74 номероор удвалгоо тужин шангад дуулж уралдаанаа хэлүүлнэ. Тайснаа уржив байна.

Оролцогч 43 хүний бүрэлдэхүүн тэгаар эжин хороо гушуунаас эжин хороо гушууны дээж ордос ардын богн найрал дуугийн бүлхмийнх хөрлчин ирж уралдаанаа эхлүүлнэ.

та бүхэндээ баяр хүргэж байна. Дараагийн оролцогч 77 номертай оролцогч Дулаан хамтлага тайснаа урьж байна.

За, эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Эрхэм хүндэт хянагч огч нараа. Хүншин гүшүүний 2026 оны Дунд улсын Трацтын Элбэг хураалтын баярт зориулсан Ордос ардын богино дуудвал хуралдааны маань хагас шийдвэр туралдаан инхүү бүх утгаараа та бүхэнтэй улжин учрлаа.

Эрхэм удирдлага хөндөж очиж Эрдэнэт найж нөхөд эрхэм хөндөт хянагч шүүгч мөн энд хүрэлцэн ирсэн үжигч та бүхэндээ орон амгалан альдия. Та бүгдээрээ сайн морлон сатв. Одоо яг энд явагдаж байгаа бол үүшин хошууны ардын засгийн ордороос санаачилж үүшин хошууны нэгдмэл франтин гэлтээс үүшин хошууны тралан малаа захвын төвчөө үүшин хошууны соёл ба зугаачлалын төвчөө үүшин хошууны тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төв үүшин хошууны улаан толгой болгосны ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлж байгаа үүшин хошууны 2026 оны дунд улсын тараачдын элв хураалтын баярт зориулсан орд сардын богон дуу нуралдааны шийдвэр сурлааны ахуй талбай байгаа. Эрхэм та бүгд хүрэлцэн ирснийг баярлан угтаж байна. Ингээ та бүхэндээ энэ сахан уралдааныхаа салхийн хагалж нэгэн номертой оролцогч мэдэд байгаа та бүгдийн алга дэсэлтийн дуун дээр тайснаа

эрхэм сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жиргэж байна. Энэх ордос ардын богон дуугийн сэдвэр тултгааны ахуй шингээлтийг маргаашийн энэ цагаар үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хянсан Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна.

0: Ханаа хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
1: Үргэцэн Баатаршуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөг шихээр явагдаж, нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар ёслолд оролцсон.
0: Бүгд найрамдах дунд ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өх бэлэглэх дайллах Бээжинд болж, Ши Жинпин чухал яриа тавьж, Ли Чан эрхэлж, Чоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар оролцсон.
1: Дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдож үгэй гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
0: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төгөөмөл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаа чанартай, хардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
1: Дундад бариуныгийн гадаа тарилжаа байгуулснаа 35 жилийн ойдож оруулж, Ши Жинпин болоод бариуныгийн султан харилчин баярын чагалгаан чимээ илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Үргэцэн Баатарчуудынхан алдар гавьянд хүндэтгэл үзүүлж сэргэн мандалтын уугар хүчнийг нягтруулна. Үргэцэн Баатарчуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол 9-р сарын 38 өдрийн өмнө Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөг шихээр явагджээ. Нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар элитгэдийн төлөөлөгчдөд хамт ёслолд оролцсон байна. Сүр жавхлант Тяаман талбайд 5 удат улаан туг салхины аяар намирж, Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндэрлэн, талбайн төвдөх эх орноон ерөөгийнх том хэлбэрийн сагсат чичгэн, эх улсын хан Хөгжил Бадарлын сайн сайхныг ерөн бэлэгдэж байгаа юм. Дурсгалын хөшөөгийн хойд талд 2 хэсэг чичгийн мандалд байршуулсан чагаан удвал зэрэг соргог чичгээр бүрлдсэн 18 чичгийн чагарган, бүх дундын хөвгд охидын Үргэцэн Баатарчуудаан гүн мөрөөдөн санагалж байгаа сэтгэлгийг илтгэжээ. 10 чагийн үеэр Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс Тяаман талбайд ирж, Ардын Баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслолд оролцсон байна. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн хөгжмийн ангийн бүрээчин Үргэцэн Баатарчуудын дурсгалын өдрийн бүрээг хангинуулж, төв ихэмсэг мөртөн алсад чуурайдах бүрээгийн дун хүмүүсийн сэтгэлийг шижимдэн долгисуулна. Ёслолын чирэг орон байрдан хүргэх жарилгын дагуу 3 жамын чиргийн ёслолын чирэг идэргүн алхаагаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч буу атхан төв жогслоо. 10 чагт Ардын Баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол албан ёсоор эхэллээ. Чиргийн хөгжмийн анги журмын чиргийн урагшлалтын аяыг хөгжмдөж, талбай даяар бүгд найрамдах дунд дард улсын сүлд дууг хангинтал дууллаа. Улсын сүлд дууг дуулж барсны дараа бүх талбай гаран хичээнгүйлэн жогсож, дундад улсын ардын чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан Үргэцэн Баатарчуудаан наманчилан гашуудсан байна. Наманчилан гашуудж барсны дараа соргог чичиг барьсан багчууд хүүхэд Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөө өрөө хандан бид бол эвхамт ёсны жалгамжлагч мөн гэх дууг хангинтал дуулснаа хамт багчуудын хошуу чангийн ёсыг гүйцэтгэжээ. Жагсаалын өмнө дундад улсын эвхамт намын төв хороо, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргийн явдлын хороо, ил ардчилсан нам бүлэг, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл болон нам бүлгийн бос эх оронч хүмүүс, ил ардын бүлхэм нийт болоод ил этгээдийн олон томон, ахмад байлдагч, ахмад нөхөд болон Үргэцэн Баатарчуудын төрөл садан дундад улсын багчуудын хошуу чангийн нэрээр өргөн барьсан том хэлбэрийн 9 сахсат чичгийг игнрүүлэн байршуулж

0: Улсад чичхийн улаан торгон бүчин дээр бичигдсэн Ардын Баатарчууд өнөд балар шүгэй гэсэн бичээс ончийн ил тод харагдана.
1: Чэргийн хөгжмөнг чичг хөргөг хайсыг гүн сэтгэлгээгээр хөгжмдөж 18 ёслолын чирэг сагсад чичхийг хөргөж халгуурханаар Ардын Баатарчуудын дурсхлын хөшөөнд хүрчээ. Сагсад чичхийг дурсхлын хөшөөнөө суур мандал дээр байршуулан тавьжээ. Шижинпин жирэг нам төрийн худардах хүмүүс дурсхлын хөшөөнөө суур мандалд халхан гарчээ. Сагсад чичхийн хүмүн жогсон хажиглан ширтэн. Хорч соргох хулаа алах чичиг, хангилам сайхан хөлгий сарнаа чичиг, бадран дэлгэрсэн уран шахармаа чичих нь Хардын Баатар чуудаан гүн мөрөөдөн сангалжиж байгаа ба тэдэндэн дэвшүүлсэн хэрхэмдээд хүндтгэлийг хилэрхийлнэ. Шижинпин хурагш дөвшин алхаж, сагсаж чичхийн торгон бүчийг нарай нямбай жасч дэгшилжээ. Дараа нь Шижинпин жирэх нам төрийн удирдах хүмүүс Хардын Баатарчуудын дурсхлын хөшөөг халгуурханаар тойрон бараалгасан байна. Хэн жил Дундад улсын өв хамтан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн Дундад улсын хажилчин тараачны Улаан Чиргийн Хурчамын хаянд ялалт олсны 90 жилийн ой дохож байна. Шин чагуын шин аянд нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Бачанг удирдлагаар бүх нам бүх чирэг бүх улсын хүндэстнүүдийн харт түмэн нам байгуулсан хагу их жорох санаа Хурчамын хаяндаа хагу их жорох санаах уламжилан бадруулж чорох түүлдэр бүлхэмд нэгдэн Дундад улсын маягийн ходоогчлолдоор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгуулалт хүндэснээ сэргэн мандалтын хагу илсийг бүх талаар хахуулахын тулд шантрашгүй томчиж байна. Чалуу багчууд болон хөлөгтгөдийн төлөөлөгчд бас хөрөмб дараалалтайгаар турсхлын хөшөөнөө хүмүн хүрч соргог чичиг дэвшүүлж бараалгасан байна. Сагсаж чичиг хүндтгэн дэвшүүлэх ёслолыг Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Пэжин хотын намын хорооны шүүжи Хинли хөрхилжээ. Пэжинд байгаа Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи төвийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны хэсэг дэд дарга төрийн явдлын хорооны гишүүн хардын дэд шүүх хорооны дарга хардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны хэсэг дэд тэргүүлэгч ёслолд хорлчлоо. Төвийн нам жасаг чирэг холон томны хамаатай салаан мөчөр болон Пэжин хотын гол хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгч Пэжинд байгаа Ахмад байлдагч Ахмад нөхөр ба хүрэгцэн баатарчуудын төрөл садны төлөөлөгч Пэжинд байгаа Гавьян тэмдэг Яруу алдар сайшаал хөхигүүл хүртэгсдийн төлөөлөгч бүх улсын чон тод үндэснэ тойрон үжих бүлхмийн бүрэлдэхүүн нийслэлийн хөлөгтгөөдийн холон томны төлөөлөгч жирэг хүмүүс ёслолд хорлцсон байна.
0: Тубараа жүг юм дэ. Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлэглэх даллаг 9-р сарын 30-ноор Ардын их хурлын танхимд явагджээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин даллагд оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан урт хугацааны сүвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгуулал асар их давуулгаан илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дээшилж Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо. Бид итгэл жоргоон батат хаж харалтаан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их Дундад улсын өв хамт нам агуу их Дундад улсын ард том агуу их бүгд Найрамдах Дундад ард улсынх болох юм гэж. Ли Чан дайллагыг эрхэлж Жаул Жи Ван Хунин Цай Чи Дин Шуэшан Ли Ши Ханжин дайллагад оролцсон байна. Дотоод гадаадын 8 жуу шахам хүн нэг танхимд чуглаж бүгд Найрамдах Дард улсын Мэндэлсэн баярыг хамтаар бэлгэлжээ. Ардын их хурлын танхимын дайл

0: Алгын тэнхэмд өнгөт дэн дуалж баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэн. Тэргүүлэгчийн таасны дээр талд сүр жавхлант улсын сүлдийг өлгөж 1949-с 2026 гэх том тоон хурч улаан тугийн чимэглэл дор онцгой тотхон харагдана. 17 цаг 30 минутын үеэр баяр хөөртэй жочин ухтах айсын дунд Сижинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дайлгын тэнхэмд орж ирэхэд талбай даяар нижгэнтэл алга ташлаа. Дайллага эхэллээ. Талбай даяар босчж охсон бүгд наримдах дунд дардулсын сүлд дууг ханган талдуулж сүр жавхлантай журмын чиргийн урагшлалтын ая ихэд хинхэмд чуурайдлаа.
1: Сижинпин чухал яриа тавилаа. Сижинпин хөлөгтөн, би намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын хүндэстнүүдийн ард түмэн, дундад улсын хартийн чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдахчид болон чивсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахчид хөл харчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бос зүтгэлтэд баярын өдрийн мэдчилэл дэвшүүлж Шангангийн хончхай часагч харгааны орны хахтуунэр, Хомны хончхай часагч харгааны орны ахтуунэр, Тайваны хахтуунэр болон гадаадд сууха дунддын хараат дунддын хүмүүст чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлж хурд хугацааны турш дундд улсын бүтээн байгуулалтын вилсийг халамжлан дэмтсээр ирсэн нөхөрсөг улс болон олон улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархал хэлэрхийлж байна гэжээ. Шижинпин жаахдаа 77 жилийн турш манай нам хард төмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрэшгүй тэмчин хаж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгмийн хурд хугацааны хамар тогтун байх хоёр их гайхамшгийг бүтөөж чинэлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах ханхнай жуун жилийн төмчлийн харалтыг бийлүүлэн хотоо яг нийгэм журмын хотоогчилсан хүч хэрэг улсыг бүх талаар байгуулах хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалт иш хэрэлхэглэн хургашилж байна. Хэнхүү чаг мөчд бид шинэ дундад улсын олсон дэлхий даханд гайхагдсан хамжилт бүтөмжид хажгаалашгүй хомгошиж дундад улсын маягийн хотоогчлолтын гэгэн саруул хийрээдүйд бүрэн хитгэлтэй байна гэжээ. Шижинпин чухалчлагдаа. Хэн жилээс нааш бүх нам бүх улсаараа хөрс шуурхайгаар урагшлан давшиж хэрэлхэглэн тэмчин 55 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн хөл талын ажлыг лавдан баттай ахуулж манай улсын аж ахуй даралтыг дааж хөрчтэй хөгжин шиндэн шилдэгжиж хүч хэрхэг их хуян хатан чанар ба хамжирлын хүчин хилрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахч шин үр бүтөмж олсон байна гэжээ. Шижинпин хөлөгтөн, бид тогтуунаар хургашлах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримталж хөгжилтийн шин үзэлтийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж хөөрчлөлт нөлтийг чаашид гүнжгэрүүлэн хөгжилт болон хамар төвшний нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хаж ахуйн хүргэлжилэн шиндэн шилдэгжин хөгжхийг ахуулж хардын хаж амьдралын хүнэнхүү батлан сайжруулж бүгчлийн харалт үүргийн чармайн баялуулж 55 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан хөглөлттэй болгоно гэжээ.
0: Сижинпин жахтан, бид нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомнан жасах, дээд хэмжээгээр өөртөн жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж Шанган Оомнаа улс орны хөгжилтийн их талд нэн сайн уусалчих ба түүнд нэн сайн үйлчлэхийг дэмжиж урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолын хоёр талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж Тайваныг тусаарлуулах хагчуулах хүчинд эрс чохилт өгч гадаадын хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцж Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцаана найрамдлаар хөгжихийг ахиулж эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж Шижинпин чухалчлагдсан. Бид Баяндааж эжин мэдэх найрамдлын гадаа тарилчааны бодлогыг баримталж бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг ахиулан хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулж Women самурлал солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн баталгаатай чанар ба идэвх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Бээжинд байгаа дундад улсын Афхамт намын төв хорооны улс төрийн топчоны гишүүн Төвийн шүүжийн нарын газрын

0: Үжи. Төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд дарга, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд, төрийн явдлын гишүүн, улсын хянам байчаах хорооны эрхлэгч, ардын дэд шүүх хорооны дарга, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч ба удирдах байрнаасаа амарсан нөхөд, төвийн чиргэн явдлын хорооны гишүүн байсан нөхөд дайллагад оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэг ба олон түмний хамаатай салаам учир болон Бээжин хотын хариуцлагатан ил ардчилсан нам бүлгийн төв хороо, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч, Бээжинд байгаа гавьяан тэмдэг яруу алдар сайшаал хөхийгүлэл хүртэгсэдийн төлөөлөгч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба төрүүний хүмүүсийн төлөөлөгч, үндэстний гажар орны тайван тогтун хөгжилж хэчгэлэл ба бүлхэмдэл нягтралд чухал хөм нэмрүүлсэн чуун тод үндэстний төлөөлөгч, Бээжинд байгаа Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Омны онцгой засаг захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Тайвана ахтунар ба дунддын хараатай дунддын хүмүүсийн төлөөлөгч, дундд улсад суугаа ил улсын элчин сайд, олон улсын ил жохон байгууллалтын дундд улсад суугаа төлөөлөгч, гадаадын хэсэг тусгайн мэрэгжилтэнч дайллагад оролцжээ. Баяр баясгалантай хөгжмийн альсын дунд, дотоод гадаадын жочид хумдаг өргөн, бүгд наримдах дундд ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг хамтар бэлгэлж, дундд улс чечгэлэн хөгжиж, ард түмэн жол жаргалтай амар амгалан байхыг өрөөж, дундд улсын ард түмэн ба дэлхийн ил улсын ард түмнээ нөхөрлөл өн нөгүүрэд оршихыг жүгэнсэн байна.
1: Товара жүгэн мэдээ. Товара жүгэнхэн дунддын үндэснээ хагу их сэрэг мандалтыг баялуулах сөрхүүчин хориглогдошгүй. Бүгд наримдах дундд ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг халуунаар бэлгэлье гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
0: Товара жүгэн мэдээ. 10-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 19-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундд улсын Авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бүлэг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 1-р сар болтлох хугацаанд хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлд жаахтан дундд улсын маягийн одоогшлолтод ардын амьдрал хамгаас чухал байдаг. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөлд дараа манай тэмчлийн харалт болно. Манай харалт бол маш ууга их бөгөөд маш эгэл боргож үн юм. Эцсийн эцэстэн ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулах явдал болно. Иймээс эрхүүш хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, хамтар тэмчиж сайн сайхан амьдралыг чогчлон байгуулахыг зоригжуулж, ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралтгүй баялуулах хэрэгтэй гэж яа. Өгүүлэлд жаахтан ард түмнөр гол болохыг баримталж, түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг сайтар баялуулж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж, ард олны бачим хүчиртэй санаа болж байгаа асуудлыг хүч тавин сайтар шийдвэрлж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж, тэнч үст чанар болоод боломжит чанарыг чангатгаж, хамтар чинээлэгчгийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Давж болошгүй хорой шугамыг бат сахиж, голдолгыг товойлгон дүрмийг тэгүүлдэржүүлж, жишилтийг хөтлөн жолоодож, сургаан хүмүүжил, орлогын хуваарлалт, ажил олголт, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, орон сууч зэрэг талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хүүхдийг асран харгалцахаас чечэрлэхтэй, суралцахад сургуультай, хөдөлмөрлөвл олох орлоготой, өвчлөвл үжүүлэх эмнэлэгтэй, өтөлбөл хүртэх асарамжтай, суухад орон суучтай, өтлөө жимдэг буурайг тэтгэх тэтгэмжтэй болгох талаар шин ахичтай болохыг тасралтгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. аль төрлийн хүчирдэлтэй олон түмнийг онцгойлон анхаарч онц

0: тохиолон харгалж их хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлд чухалчлахдан ардын амьдралын ажилд ямар ч худал хуурмаг зүйл байж болохгүй. Учир явдлыг нэг нэгээр хийж жил дараалан хийх хэрэгтэй. Чадлын хэрээрэн чармайх чадлынхаа хэрээр хийхийг баримталж, хэрэгчээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөн аж ахуйг хөгжүүлэх ба ардын амьдралыг сайжруулахыг оргоногоор нэгдүүлж, ардын амьдралыг сайжруулах ба аж ахуйн хөгжилтийг бүтэмжтэйгээр авчилдуулж, харилцан хавсралчиж үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж.
1: Товараа жоги мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 30-ны өдөр Брунейгийн султан Хаснайлтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойх бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа дундад Брунейгийн уламжлалт нөхөрлөл хүн удаан түүхтэй бөгөөд явах тутмаа бэхжиж, хоёр улс хамтаар ходоогчлох хайхч дунд том жижиг улсын харилцан хүндэтгэх, хэрэгтгшээр хандах, хамтаар хөгжих хөв дуурайлыг бий болгосон юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш дундад Брунейгийн хус төрийн итгэлч тасралтгүй гүнжгэрж, хэл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа хэлбэг баялаг хүр бүтээл олж, соёл иргэншлийн солилч нэн нягтарж. Нэгэн султан Хаснайл дундад улсад төрийн хайлчлалт хийж, хоёр талаараа дундад Брунейгийн ховж яана хамтын чогчийг хамтаар байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болж, хоёр улсын харилцааны шинэ түүхэн хөгжилтийн шатанд орхийг хөтлөн дагуулсан байна гэж. Ши Жинпин жаахдаа би дундад Брунейгийн харилцааны хөгжилтийн дэд хэмжээгээр чухалчилж байна. Хаснайл султантай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгон уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын хавчилдаагаан чангатгаж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, дундад Брунейгийн ховж яана хамтын чогчийн байгуулалтын тасралтгүй гүнжгэрэн боттойчхийг хайхуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал хэдлүүлэн бүс нутгийн хөгжилтийн амар тогтуунд нэн их хов нүмер хүжүүлэх дуртай байна гэж. Хаснайл хилэрхийлэгдэн гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш Брунейгийн дундад хоёр улс ямагт харилцан итгэлцэн харилцан хүндэтгэж харилцан ойлголцоор ирлээ. 2025 онд хоёр улс ховж яана хамтын чогчийг байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болсон юм. Би Брунейгийн дундадын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгож, хоёр улсын харилцааны холбоосыг чаашид чандалж, хаж ахуй харилцаа бүл оруулалт, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ солилцоо ба хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хамтаар хоёр улсын хөгжилт давшилтыг бэйлүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхийг хүсж байна гэж.
0: Товараж үг юмэд, улсын баяр болж байгаа ташрамаар бүх улсын алгажирийнхан элбэг баялаг үйл ажиллагаар нүүлж, агуу их эх улстан хүсэлж үгнэлэн дэвшүүлж, жол жаргалт амьдралан эдэлж байна. Хэнамочин Жиюэн хотод тухайн гажрын олон түмнээ урлагийн бүлхмүүд Жиюэн соёлын хот хооны баруун талбайд хуран чөглөрж, тоглогчд найрал дуу, гочлол дуу, бүжиг зэрэг олон жилийн хэлбэрээр урт жамын аяндан тайхан шанаа жориг санаа болон шин чаг үеийн дүр төрхийг уусалчулан харуулсан тоглолт гаргасан байна. Тоглолтын удирдаач Жинжунги хэлэхдэн ая дуугаар ачаалур болгож урт жамын аяндаа жориг санааг уламжилж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярах болно гэж. Улсын баяраас өмнөхөн мянган ширээ томон хүнээ амтад буузын дайллаг Шанхай хотын Наншан эртнээ болгосонд болжээ. Жуулчид нэг ширээнд сууж Наншангийн амтад буузыг амссан байна. Улсын баярын хугацаанд Шанхай Наншан эртнээ болгосынхан бас дундад улсын ончлогийг харуулсан 20 гаруй жилийн үйл ажиллагаа орнуулах болно. Жуулчин Күн Авга хэлэхдээ би тусгайлан 3 айлын буудсыг амслаа. Үнэхээр амттай. Өөр өөрийн ончлогтой байна гэж. Хэбэ Можин Шижарун хотын ургамлын хүрээлэнгийн эрхэлсэн 2026 оны намрын уларлын хуарччгийн үзүүлэлэг хамгийн сайхан цаг үед орсон байна. Гэр дотор болоод гэрийн гадна тарсан хуарччгийг өнгө болоалдан дэлгэрж, баярын өдрийн яруу хэнчэр ахва байдлыг бий болгожээ.

0: Ургамлын хүрээлэнгийн ажилтан Ван Жабин хэлэхдэн үжилгийн тэнхмийн хэрэм ханыг ерөнхийд нь шинчилэн жасаж олон жилийн өвс ургамал болон будаг жургаар чимж жуулчдад нэн хэнчээр сайхан мэдрэмж өгч байна гэж.
1: Товараа жог юм дэ. Улсын тав бүртгэлийн товчооны хүлчилгээний вилсийн байж хаг төв дундад улсын бодсон гүйлгээ ба худалдан авах холбоот хурлын 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр 9-р сард дундад улсын хүлдэн бүтээхүйлсийн худалдан авах хэжигнэлтийн жалд тоо 150 чигнэгт хүрч тэр сарын хаас 130 гурваар дээшилж хөрөгдөхөөсөн хөвчөнд бутсан байна.
0: Товараа жог юм дэ. Улсын шуудхан холбооны товчоогийн 9-р сарын 30-ны өдрийн жаргалснаар 9-р сарын 29-ны өдөр болтол манай улсын 2026 оны Түргэн гой буулгын үйлсийн хэмжээ 1500 дуншуур ховд хүрч 2025 оноос 12 хоног урчилсан байна.
1: Товараа жог юм дэ. Байгалийн их баялагын яамны 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр бүх улсын 5439 гажрын хүрэгцсэн баатарчуудын бонхны хөрөлөн бүртгүүлсэн хүнэмлэл тархаж Панхан болгонд хүнэмлэгтэй хүл хөдлөх хэрхэн хараалан тодорхой чөв болгонтой жалгалдах чигн тодорхой байхыг биелүүлсэн байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Буян тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Огуг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад хон чигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Би хотын гүйлгэх дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлийн чөлөөдэй.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: 2022 он Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхад хотын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхад хотын соёл жуулчлалын их баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевизрооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Нара хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий, хүлээн авч сонсцгоо нү.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн. За ингээд сасчгаа чагийн сайхан мэндийг өргөе.
1: За баярлалаа. Ажил нэгтэй ахын дүүс танд бас одоо сурвалжлагчийн хараснаас Улаанхад нутгийнхаа аялалж байгаа чиллийн талын сайхан эх баялагуудаас тийм ээ шинэ сайхан мэдээллүүдийг бас сонсч олонтойгоо хуваалч нөө гэж өнөөдрийнхөө нөхцөлөлдөө таны утсанд аваарлаа.
2: За баярлалаа. Улаанхадынхаа одоо энэ жуулчлалын талаас ирвэл одоо хүчнүүд их баяж голлогтой одоо энэ хот тайргаас эхлээд Ошооны одоо энэ зуутал голдсон орнуудаас нэхлээд ингээд сайхан танилцуулъя.
1: Тэгээ урдчлаад одоо тойм танилцуулга явагдаж байж болно тийм ээ?
2: Тий, одоо манай Улаад хот бол одоо Бодлын гаднахаа одоо тал нутгийн гэрэл савд гэж алдартай шүү дээ. Маш одоо бүх улсын боловсон хот алдартай. Өөр Монгол орны өртөөс хоорондоо зүү одоо өмнө нь Өөр Монгол манай Хөвөөд явны одоо энэ формат юм бол хурц жирэлтөө байгаа. Нийл буужингаас хамгийн ярхаа л
1: тал нутгаа
2: хатаа хамгийн ихэн байгаа. Тэгвэл ер нь одоо нийслэл боожинд очингул нэг хордны галтаар бол нэг хоёр цагаас тэр хүрчдэг. Тэгээд өдөртөө очиод боцоод ирчихдээ ийм л ярхан зам нутруулаг бол маш дугуун. Одоо гурван тэрэг байдаг. Манай хот тэрэг доо. Одоо Хонгшан тэрэг, Сонгшан тэрэг, Юмашан тэрэг. Долоо ушуушин. Одоо долоо аргач ушуу. Тэгвэл бол байрам ушуу бермар ушуу шатан ушуу огнод ушуу арч ушуу ухуу ушуу инши шин нэмтэн шин энэ хоёр шин байдаг ийм иймэрхүү одоо засаг захиргааны байралтай. Тэгээ хүн ам нь бол одоо ерөнхийдөө тогтмол хүн ам бол 400 угаад нөхчиг 9 том хүн амтай. Одоо энэ дотор бол манай Хонгшан соёл, Гэдааны соёл одоо ийм болгосон соёл одоо дундад ус одоо хамгийн анхны лоо илэрсэн байж таарч. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Яг өндөрлөг төрш газар бол бүр байлсан юм байна. Одоо ерөнхийдөө газрын гадаргийн хөлөөрөөд бол бүр энэ байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
2: Дэлийн төвшнөөс бол одоо 500-аас 1500 метр өндөр үргэс. Ерөнхийдөө уулын өндөр хамгийн өндрээр бол 2067 метр өндөр үргэс. Тэгээ уур эмсгүүлийн талд бол ер нь ган хурайлах тийм сэрхий ихтэй. Манай энэ юм бол дөрвөн дээр дотроо бол өвөлтөө мөр хийтэн шиг хуурайлах зундан бол баг одоо халуу намр болоод хавртан бол ердөө сахи ихт юм газар орно. Тэгвэл жуутлын их байл гэсэн ирсэн одоо хамгийн гол нь энэ биш ярьж байгаа гоотл бол одоо их өгсөн ажил шүү дээ бас одоо дондод бас одоо гадрийн зүгээр нэччлээ гэж ашигтан өсөө одоо алдартай шүү дээ. Улам бутын одоо жуутлын гаж түн асахтын цолон шугы Беленор гэх мэт одоо алдартай байдаг. Яагаад юм ч юм бол одоо доошигөө өгч та. Бас энэ ачлагтай газар орно гэх мэтэр бол манай Бэрэн бар ушууд бол одоо саврын зоотлын ажил гэн тоорс Бэрний төнгөс Бэрэн ушууны бол одоо Гэлбэр жавын зоотлын ажил. Ар ортны бол одоо нүүдэл маяг. Гэх мэтэр одоо хошоошныхан бүр өөр өөрийнхөө павшин гэм онцл байдаг. Одоо тунгал хэшигтэн Улаанбаатарын жуутлын ажил бол одоо яг нүүдэл маяг лвэ, Монгол гэр вэ, Мэрвэнд бодн, зэрэг үлэр гэргиамлтараас сэлүүчж очих болно. Тэгэхээр холын сайхан гадгад дотоодын найдвараа дагуулж хурц бодн айлж одоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ер нь одоо нэг Гишгэн нутгийн жугаачил гэдэг бол бас манай өвөр Монгол орондоо авч хэлвэл бас их эртнээс ингэж жугаачлаа хөгжүүлсэн, бас төлөвшсөн, бас нэлээд хөвчээдсэн ийм одоо жугаачлын чигтэй газар гэж

0: ойлгоч болон тэр мөртөө бас одоо эргэн тойронд нэг малчин айлууд тийм ээ малчин айлын жугаачл хөгжүүлсэн бас энэ нэг онцлогоор бас хүмүүс төрж байдаг.
1: Харин тий одоо Шилхэн Батуг бол цагаан эдэнээс нэр бол одоо энэ хурдны их нэртэй шүү дээ. Ер нь жилийн дөрван удаад энэ хурдны гол нь хатдаггүй гэж. Тэгээд цагаан эдэн нь бол одоо их алдартай. Шилхэн жожаа хурд гэж их нэртэй. Тэгвэл гоо цаа чөгөө нэрх за тэгвэл өмнөх сургах одоо ер нь төмөө бас бэ одоо малжих одоо бүх материал их сайхан одоо хэвэлүүд бас өөр өөр одоо улаан цагаан эдэн зүлжгээр борлуулах манай одоо нэртэй нэртэй ийм хүмүүс бас бэ одоо илүү өөртөө хийчих. Тэгээд ер нь одоо тал нутгийн одоо хүмүүсээ зүг их сайхан бүрсэн ажиллаа гэж улаан мотон одоо алдартай гадны багны хүмүүс лөө олон гэдэг юм. Хэшигтний улаан болсон өөрөө их ярьдаг юм байна. Өөдөө үйд болж байгаа. Одоо тэгвэл ар ортны одоо нүүдэл малч. Жанда одоо мөн 7 сараас зүүлч 8 сар өнөх. Энэ малч гэдэг хоёр өөрөө их ярьдаг юм байна. Тал нуух юм. Хэшигтний асуутын шугуй бол бас гэхмшигтэй. Ер нь одоо яг л бедлгаар бэгаласан бүсний тийм бас одоо чулуун шугуй гэж ярьж байгаа. Одоо их сайхан гоё ээ мод их сахлаг хангаан муруу уулын сүргээ одоо үзүүс сажуулна маш гоё моочлог сайхан зүйлүүд үү бэж байгаа яг л гайхамшигтэй. Гол одоо энэ дэлен урвал нэг том бол бас талгын гажир хол их байж байгаа. Тэгэхээр захны төрн бол одоо шовны төрн бас ирэн байж байгаа. Гонгрын тал нутг яг баруун өмнө байршиж байдаг. Тэгэхээр энэ бол тун шат гэж тал дээр гачхан юм нэг гүнгэрийн тал нутгаар дээр нэг том фишн нэг яг тоош төмөр шиг юм нэг хат. Үнэс анчлахтай.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд зөө талаас нь оруулаад дэлийн нуурын зуутлын ажил бид нэг цагаас тээ бас нэг хон галуун нис зөө шаас тийм нэг сайхан гой барилгатай. Энд дээр нэг суудаг мудраа бол одоо сайхан тэгээд өвлийн хийд нь бол одоо энэ дээр бол жаг санган дүн бэ. Өвлийн зуут нь бас нэртэй жаг санган дэлийн нуурын зуутлын нэртэй. Эний мөрхөө юм дээр бас өдөрлийн онцлогоор бас тэрж үжиж болох юм байна. Тэгээд зэлийн ус үл зондан бас очиж тэрж үжиж болно. Тэгээд өвөлтөө бас одоо чаас мөсний наадмаар нь бас болох юм байна. Ийм ачаал үүсэх үедээ. Хөөл одоо хангангийн одоо усын шугамны чичил гэж. Энэ бас их нэртэй.
0: Аа
1: тийм тийм. Усын энэ дотор бол одоо хэвороо ингээд машин төргөн жолоодод очих хүн ярим бэ. Тэгэд одоо механанд босчгоод эсвэл тэргэн дээр гоноод тэгэд нийл урт хугацаагаар суугаад байдаг. Энэ бол гэсэн намрын чагвал хамгийн гоё.
0: Тийм.
1: Одоо навчин шаргалтын шаргалтаа улбар нь улбар одоо тэр бат цагааны навт намр бол нэг шаргалт
0: тийм. Шаргалулаа тийм.
1: Ээ шаргалулаа тийм нэг тосон бодгийн зургаар одоо тийм гоё харагддаг одоо өнөхөр нэг бэгалын тэн гоё шиг зургууд тэгэхээр энэ орчин тээрнэд аа бүр сайхан хөдөлмжүүд бүр байж байгаа.
0: Тийм чичирлэг гэж юм тийм ээ энэ бас одоо нэлээд их хөвчөний мөртлөө ер нь байр байршил нь хаагур шиг байд юм бол.
1: Энэ одоо шүхтэн хөшөөс баруун өмнө жахаар байна. Тийм ээ хол.
0: Тийм.
1: Тэгээд ерхэн байж байгаа. Тийм машинаа бараад левэл нэг цаг шахам явуул хүрчдэг.
0: Тийм байна.
1: Гатргын жамаар явуул бас бас өмөрч тэмцэм өмөрдөг юм да.
0: Тийм тийм тийм. Цагтай унаатай болвол хашаал тийм ээ. Энэ ойрхон журан байж хүмүүс тавчилвал улам илүү хот суугаад сууж байгаа хүмүүс тавчилвал гарын жиргаа өдөртөө тойрч сэлүүчих амрах юм сайхан сонголт юм байна.
1: Тэгээд сайхан очиж тэрж үжээрээ. Гэвэл одоо уужуу тал гажир ч юм уу эсрэг гажир юмсууд уулгуу гажир юмсууд очиж үжих бол одоо хотын юмсууд. Гэвэл ийм юмсууд болтгаа ерхэн байх усуд бол одоо бүр мод шүү дээ. Гэвэл яг л атом маллагаар бол төрний захаур явдаг юм аа. Одоо бүр ерхэн. Тэгвэл одоо энэ шармөрөн гонгол одоо манай улаатын хатан гол гэж хэлсэн шүү дээ. Манайхаа усан дуруу шигтнээс их авсан. За өний дагуу бас үжимжүүл одоо маш гоё байдаг шүү. Одоо уулын өндөрлөг тэр их сахлах голны тэр хөвөөд огсон үжимжүүд одоо гоё сайхууд юм байгаа л одоо гайхамшигтэй зүйлүүд бас өөрөө маш ашигтай нотог зүйл байдаг юм байна. Бар хотын буур. Бар хотын буур. Тэгээд энэ дотор бас төөхийн тусгаас жийл. Өнөр бас тэрж үтж бол. Тэгвэл баяо овооны үжимжийн газар гэж бас байдаг. Баяо овоо бол одоо манай

0: Монгол хүнчин бол уулаан усаан шүтдэх ийм нэг байгалий одоо шүтэлтэй ард том. Одоо энэ соёлын бол энд одоо ихэр уламжилж хөгжүүлж авч байгаа. Идэв омдааны талаас нь бол одоо гажир орных нь одоо ханам мах нь бас онцлогтэй. Тэгвэл энэ дачууд Монгол гөрөөр нь хонголох төдөг галын үдшилтэй орж их одоо космотийн ажиллагаанууд бүр өөрөө бүйдэж цагаан идэгээр өөрөө хурд юм хийж бол. Одоо бүлэн сүгийн өөрөө зэрэг ачирчгаад өөрөө хийж гар оролж хийж болох юм. Энэ ажил бүр бүлэн байгаа юм байна зөвхөн гэж. Тийм манчилгууд одоо тоолоо бүр ханаг байр нь бол одоо бүр тава үйдсэн зөвхөн баримжаанд төрсөн. Бүр ханаг байртай. Улаанбаатарын амьдтийн газруудаарч мөн газар нь бүр байж байгаа. Монгол гөр бол монгол гөр байна. Тоолоо одоо амьдтийн одоо бүх улсын одоо хамтын эрхэмээ тийм бодлож чи тийм бодлооч шүү дээ. Одоо одоо ийм юм бүх улсын холбоосоо одоо ийм юм бүр байж байгаа гэж байна. Тэгэхээр чи өөрхөн технологи унаачнаас өндөрөө. Одоо шигтэн нутгийн анчлаг нь бол ийм дөнгөн талаас нь ирэл одоо ийм байдлаар байж байна.
1: Тэр ер нь хэдийгээр маш дөнгөн гэж хэлж байгаа боловч энэ саяны танилцуулагд бол маш арван одоо мэдээлэл олгодлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг улаан хатын хэшигтэн нутгийн нэг соёл жугаачлалын талын одоо нэг очиж сонирхох, амрах, сэлүүчэд жугаачих, тэгээд бас очиж одоо сүудэр журах, татах, эсвэл одоо сурагчдын нэг амралтаараа одоо ингэж суралчиж жугаачих, судлан суралчих иймэрхүү зам шугам иймэрхүү сонголт бол хэшигтэн нутагт бол одоо их харам байна энэ сонголт.
0: Тийм тийм. Одоо хэшигтэн бол тоохноос аваад манай улаан хатынхаа одоо зуутлыг бол хамаг анх нөөсөн гэж.
1: Тийм байна.
0: Аа тийм байна. Тийм болохоор хэшигтний үл хүн болгоно одоо манай улс орны цаашаа дэлхийн хүмүүс бүр мэд улаад дээр хамаг түр очих гэж бол хэшигтэн улаадас ярих.
1: Тэр мөртөө бас одоо нэг таны ярьснаас бас нэг зүйлийг бас их ойлголоо. Энэ гişгтэн бол хэдийгээр улаан хаттай хамгийн эрт нэг жугаатлаа хөгжүүлсэн нөөсөн тийм ээ ийм газар боловч одоо болтол энэ жугаатлын хүмүүс ирэх тусмаа олширж байна. Жугаатлын газрууд бас ийм илвэгдэлүүг болж байна гэдэг чинь бол ер нь орон нутгийнхаа нэг соёл жугаатлыг хөгжүүлэхийн дагууд бас энэ нэг их байгалаа хамгаалж тийм ээ хайрлаж тэр чигээр нь сайхан авч явах. За энэ адлыг бас маш эрчтэй мөртөө үргэлжлэн сайн хийсэн юм байна шүү.
0: Сайн хийсэн байна. Тийм. Одоо ч гэсэн бүр малчидэн бас энээр орлогоо үүсгэж байгаа. Өөр хадлан гэрчээр дээрж гэсэн 5-6 мянгаар босгоо. Мөн 7 сараас 9 сар болтно. Тэгэхээр нэг жилийн бас 10 шахам том төгрөг олж их орлогтой болсод бас эрэм байж байгаа. Манай нэг дараагийн бол. Одоо нэр нь бол нэг нэр нь 200 төгрөг ч юм уу. Тэгвэл цагаа нь бол одоо нэг одоо омдны лонгтэй нь бол 10 дугаар 15 дугаар за хурд нь л эдлэхгүй шүү дээ. Зарим нь бол одоо 100 дугаарын дотор ч юм уу одоо бүх мотор одоо бүр борлуулж байгаа. Энэ бол оны малчид бас ихсэн. Одоо орон нутгаан дэлжүүлэх өрийн удаа ажихаа хөгжүүлэх шин төрлийн улсын төрлийн бодлогоо бид нийцж явж байгаа юм байна.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр одоо сараж сонсож байгаа сонсогч алдаа гişгтэн нутгийн тухай бас ийм сайхан танилцуулгыг өгсөн танд бас их баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө жуу утсаар шижмлэгдсэн нэгэн бүлийн сэтгэлэг гэсэн тусгай сурвалж ялгыг тохируулж Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунаа ажилласан амарсан Ахмад багши Шилийн гол аймгийн дэсийн баяр тус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлж үйлэг Монгол үндэснээх угалж Сүнд уламжлалтх угалжийн Шилийн гол аймгийн дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Эрдэн чичг насныг сурвалжилсан сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.
1: За та сайн байна уу?
2: Та сайн уу?
1: Сайн сайн байна уу?
2: Намайг бол Эрдэн чичг гэдэг. Би Сүнд баруун хошууны Оден Бүхэн хүмүүс нэ. Хата. Цугдана би өсө Хатти багша хатти амралтаа аваад снас хойшууд одоо өөрийн дор бахтай томлын нийсийг л ани хийж ирчээ. Тэгвэл одоо би энэ амчхай яна зүгээр тусгай хүнээс яна сурсан гэдэг нь байхгүй. Манай бол энэ миний нахчин дээр одоо хавгийнхны хоёр талын бүр гар уур хийтан дор бахтай юм асууд байсан. Нэг л онгоё миний аав бол яна Ямар ч гарав обцох нэрийн алт одоо Монгол бүрийн батар гадаргуу мод бүгдийг нэг өөрөөр хийдэг юм байсан. Тэгвэл миний өөч жана Монгол хөтөл зах ойд өнөх сайхан үйл сатлан надад надад байна. Миний та жаасд тодорхойг өгнө. Тэгэхээр би хатан багасан бол энэ хоёрын бүрийг нэг тавтай. Нимэс нартаа тэнийга атли амралтаа авснаас өнөөдөр хийдгүү бүхнээр амралтаа нэг амбад нартаа та хорон хүнийхээ үжиж таны чигээр хүн висад ээ сүтэ үжиж яана дараа чигсээр ажилтаа юм юм гэсэн бай. Ингээд л наа таныг амбад наа бас бүхтүнэр найз бүхтэн жаргамдлах юм хотдод наа адам зүг хүн дээр сургуулийн өрөөнд оролж сагс нартаа та ингээд яас насрдаг та би бас өөрөө жаахан манай тамтын үнэтэй хамтын зүтгэн явах юм зүйл гэнаа батгах энэ сахын их өсөнгөлийн өднөөс өгөнөд ята 50 грам үнэтэйг хоёр хэсэг бодол надад их болсон ингээд өдөөд ята 50 грам үнэтэй бүгдтэй дүрийн юу юм бол маал цаваад хатан хэрвээ хэсэг хэсэг маал цаваад тэгэл танаа нэг нэгэн баяасан чинь чараад байгаа явчихсан чинь манай хөшөөнө лам чинь бүрэн байгаа нэг спейс тэгэл би одоо нэг манай энгийн юм да тэн номер ча цагаа үзсэн бэ тэгэл тэн номнаас аваад та гараа ичээ тэгэл тухайн үед маяг том бодод яа юм атал гэж байна аа энэ бүгд нэг үед нэг хантараа юу болоо тэгээ манайхны хайсан тэгээд мастерын класс яна гэсэн таньд мастер төгсгөн хамжихгүй. Тэгээд бас нэг миний баруун хөтөл надад мастер тань. Тэр тавыг олж үзье. Одоо бистийн үнэнд би бүр өөрөө авсан. Тэгээд шийдсэн, жарах шийдсэн. Одоо чагс их олжээ. Хүч хүмүүрийн нэг ортоо. Тэгээд одоо зарцуулсан чаг олох цай аваа их авсан. Жарыг олсон. Ингээд үл ана би одоо 56 онд шийдэд одоо нэг өдөр бүр байна. Хоёр өдөр хагас юм уу? Гурван өдөр дотор нэгийг бараахаа шийдэв. Үтэй байсан. Тав нэг юм уу? Нэг их хахгүй, нэг нь зүү, нэг нь уцаар бол ингээсэн нэрийн хэмнэмгээ ойж бараахаа зүг. Гоё цахан бүтэл болно гэж чичнэ.
1: Тэгвэл барин хэлж ирнэ гэх оюун жадаа одоо гэсэн хэмжилтээ санаа. Яг оюун дуустал дараа үдийн болж байгаа юм.
2: Одоо би нэг хэлж бодлохоо одоо оюун тахтан бадана та юм дээр ойноо чи батсан тахтан дээр ойноо юм дээр эсвэл тахтан дээр скин дээр ойноо энэ скин дээр гар урлаа гэхэд шинчэр үеийн юм бодоно жагцсан одоо их сайхан тагоо уцаар ингээд энэ скин дээр нь ойж болно хитнээр нь тань яваа хийвсэн аа энэ төвлөрсөн бид нар тагуулцаар их боловсрол бас нэг яаж өнгөрсөн. Тэндээс энэгээр дамжуулаад энэ бүрэн дээр авсан ба тэгээд таатай энэ баяр төвлөр аяар төвлөрт хүчтэй хүмүүсийн төлөө хүндэснээр төрөв дөрөв дөрөв хадаа хүчтэй цэслийн нэгэн зүйл болохгүй тэр янзаарын сайхан орлыг гэж бодож байгаа юм. Нэг нэг зүгээр нэг сахаяа тоо хатаа өнгийн ан ашрам дээр одоо энэ чинь 7 сар. Бүхэл 7 сар өчө. Тэр одоо тавсаа. Тэгээд аваа одоо ороод нэг манай хөшөөний одоо хүмүүстэй холбоот хурдан соёлын ордон гэн тэгвэл одоо нэгснэ гөрөө хүлээлгэн дараа нараа нэг үчирхэд бахарч таа нэг нь ой сахаа ичээл бахтын шашахаа тагаа удаа таа нэг нь хөшөөндөө ана амна таны төлөв хөшөөний хайрын дараа таа нэг хажигд тол дээрс нэг манай сэжаар хүмүүсээ нэг хэмэр хөшөөний төлхөн үйлчлүүд бүр аваасан таваа гэрсэн хэрэгтэй юм байна их хамжилттай юусаа давт юм нэг маань намаа тахгүй баса тавидаан систем аяхаар баттай тавидаан системийн хүндэл манай амтын үндэсний хамтын төсөн хүмүүсийн нэг их цаашаа та хоку донор там сургамжтай зүйл юм сайхан байдгүй байна гэдэг бодлохоор чирмэсэн байна. Тэгээд одоо энэ модны хилэг сайхан хөтөл боллоо гэсэн үг чинь манайхны үсийг багтаж сайхан байна, гоё байна. Энэ үн өртөгтэй гэж манай сэдэв апны дараа хөрөв бичээд нэг.
1: Тэгвэл одоо яг азвацын тоталны тавтай бичихгүй гэж байхгүй
2: шээ.
1: Адаа ятад хөтөл бичих хайрын тавтай. Тэгээд нэг хүнстэй хөтөл бичих бодоод байна.
2: Кимэн бидний хүнстэй коллег хавцсныхан юу гэж зөрөхгүй сайхан бичихэд бүтэс арай байгаад би оройтан бодо илүү болдог. Бүтэртэн бас очир яг л хамнаа явна гэж хэлэхгүй. Гур орой бай. За чимээ дүнгээ ойхын дараа бол одоо бичүр бишүр юм байна. Нэлээд та тахаад дистант та ямар нэг тахаад байна. Та жоохон хазаах юм уу, ядрах юм уу юм. Түүнээс би одоо нэг яваад чармайгаа бүгдийг ойж бараанаа гэж чармайгаа 54 үндэсний одоо нэг их болгоо бүгдийг анаа уралж хаасан байна. За өнөг сайхан ташрамаар бол та бүхэндээ улсын баярын мэдээлэл төсөөлье.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эрүүлэнх ажиж жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Араа Шинэм Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хөвчин Бүрэн Өлжий. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дунд толос одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дунд толсын маягийн одоогчлолтыг дунд толсын арга маягаар
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Араажу телевиз хараанэ Монгол Араажу.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
5: Ордоор уулгийн товчоо мэдгий.
6: Бортонжас хорны удирдлага эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчд өргөцсөн баатарчуудад чичэг өргөссөн.
5: Бортонжас хорны яс чанарын их хурлах хугацаатад туурлдсан.
6: Урт жамын аяндаа жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлигсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлын учир гэсэн мэдээлэл.
5: Манай орон үр үлдрийн инженеринг дэ шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчилж давуулга онцлогод 10 аж үйлсийн сүргэжлийг байгуулсан.
6: Манай орон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын 20 том гарын хөдөлмөрчнийг Атлас улсын гэмтлийн даатгалд оруулсан.
5: Манай орон Алтан намрын байгалийн үжимжээрэн 4 жүг 8 жохсын жуулчдыг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авт сонсоорой.
6: Өвөр Монголын Араажу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн

0: Ан жиргэн урчамын аяндаа ялснаа 90 жилийн ой болно. 9-р сарын 30-ны өдөр бол улсаас тогтоолсон өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдөр болно. Тухайн үеийн өмнө өөртөө жас хорны намын хорооноо шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооноо эрхлэгч Ван Уйжун өөртөө жас хорны намын хорооноо дэд шүүжи өөртөө жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган өөртөө жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Чан Янкун нар 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт хүрч орны төвийн эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчтэй хамтаар өргөцсөн баатарчуудад чичиг хүргэж хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудыг гүн дурсан сангалжиж хувьсгалын жорох санааг уламжлан тэмцлийн хүчнийг нэгтрүүлв. 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгд өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндрэлж өргөцсөн баатарчууд үнт баларшгүй гэсэн том үсгүүд улам тодрон гялалчин. Сүр жахлантай журмын жиргэн урагшлах дуу чуураадж талбай даяар бүгд найрамдах дундад дардулсын сүлд дуугдуулв. Улсын сүлд дуугийн дараа бүгд өөр төвч огсож дундад улсын ард түмнээ чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын бүтэн байгуулалтын үйлсийн төлөө баатарлагаар бие үрэгдсэн баатарчуудыг намтлан гашуудав. Намтлан гашуудсны дараа сургаг жижиг өргөсөн багчууд хүүхэд бид л хонд ёсны жалгамтлагч гэсэн дуу өргөж багчуудын хошуу жангийн ёсоог үйлчлэв. Чиргэн хөгжмийн ангид чичиг өргөх айсаар ёсолдийн чирэг чичиг цагсыг дурсгалын хөшөөгийн өмнө тавив. Өртөн жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөн чиргийн тойрог эл арчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус хүмүүс эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчдийн хүргэсэн 7 жижиг цагс эгнэрийн жагсаж улаан торгон бүч дээрх өргөцсөн баатарчууд үнд баларшгүй гэсэн үсэг нь ончийн тод харагдана. Ван Уйжун жижиг цагсын торгон бүчийг намбай дэгшлэн махин ёсолж дурсгалын хөшөөд гүн сэтгэлгээр бараадав. Дараа нь Болган жирэг удирдах нөхөд дурсгалын хөшөөд бараадав. Энэ дагуу багчууд хүүхэд болон эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчдөд дараалан сургаг жичгээ хүргэж өргөцсөн баатарчуудад эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүллээ. Сангалж ах бол хамгийн сайн дахлаг, урагшлах бол хамгийн сайн мөрөөдөл мөн. Олнороо Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлгэмдэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээсээ чухал яраа, чухал жаврын жорох санаа гүнжгээ суралчин туушлуулан найдваржуулж, ховсхлын удамшлыг жалгамжилж, өөртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-1 адлын байрлуулалтыг түргэн найдваржуулж, үр бүтэмжээ дээшлүүлэн, Дундад улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхийн төлөө үргэлжлэн тэмчинэ гэж санал нэгтэй илэрхийлчихв. Чижиг цагс өргөх ёсоллыг өөртөө жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Хөх хотын намын хорооны шүүжи Юу Хэвэн эрхлэв. Өөртөө жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний Можийн төсийн удирдах нөхөд Шүүх хороо Байчаа хороогийн дарга Өвөр Монголын Чиргэн тойрог Живсэг Чагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн армийн төсийн удирдах нөхөд Ахмад Байлдагч Өргөцсөн Баатарчуудын төрөл задны төлөөлөгч Чөлөөлөгч Чирэг ба Живсэг Чагдаагийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч улс төр хуульчаажийн кадр чагдаагийн төлөөлөгч Хөх хотын эл үндэстний эл этгээдийн кадр олон түмний төлөөлөгч оролцжээ.
1: Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. 9-р сарын 29-ны өдөр өөртөө жас хорны яс чанарын иг хурлах хөхөдөд хурлдав. Өөртөө жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, өөртөө жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, улсын жагтэлгүрийн хяналт хамаарлын ерөнхий товчооны дэд дарга Баячин Юн хурлд оролцож яриа тавьжээ. Өөртөө жас хорны засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Чи Батуу хурлыг эрхлэв. Хурлаас яс чанарын ажил бол орон нутгийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ба өрсөлдөх хүчний чухал идэрэл болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн яс чанарын хүчрэх улсыг төргөн бүтээн байгуулах тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж өөртөө засах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтаар яс чанараар орноо хөгжрөх үзүүлэх бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулж яс чанарын ухамсараа чангатхан яс чанарын дээшлэлтийг ахиулж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, дээд өсийн тоноглол, амьд утсын үйлтгэл зэрэг голдлоготой аж үйлсийн тойронд яс чанарыг чангатгах ажлыг өрнүүлж аж ахуйлалын яс чанарын хамааралтыг чангатхан үйлдвэрийн дэс дэвшлэг ахуулж ончлогт давуулга одоогчлсан аж үйлсийн системийг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн бодит байдалд жогчсон хэмжилтийн систем, шалган байцаах, шалган хэмжих системийг байгуулж, улсын нүүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв, улсын ховор шорон чадамжит материалын аж үйлсийн шалган хөвжих төв зэрэг тавчингийн үйлдлийг сайтар бадруулж, хэмжиж дийлэхгүй, бүрэн хэмжиж дийлэхгүй, оновчтой хэмжиж дийлэхгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Баримжаагийн систем, гэрчлэлийн системийг төгөлдржүүлж, бодлогын хүч

0: чин чахалгаан хүчнээ хамжилчаа бохирдлогүй малын ашиг шим траллын бүтээгдэхүүн, ховор шорон шин материал, тоочлолт, оюунчлалтын ажиллагааны хамгаалалт зэрэг орон нутгийн баримжааг төргөн судлан тогтоож, ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Яс чанараар амар төвчнийг ахуулж, аж ахуйлалын гол чухчин хариуцлагыг боттойжуулж, үйлтгэлийн яс чанар, барилгын яс чанар, үйлчилгээний яс чанарын амар төвчнийг баталж, ялангуяа идэний амар төвчнийг чангасахж, сургуулийн хоолнгөр сүлжээгээр хоол жахалах, худаа аж ахуйн арилжааны жагтэлгүүр, үжимчийн орон зэргийг нэгт анхаарч, байцаач цэгчлэхийг байнга өргнүүлж, таран газраас хоолын ширээ хүртлэх, сэргийлэлтийн шугам нэг бүрийг батсахж, олон төмний идэн умдааны амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас яс чанарын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх тал дэх суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай байр суурь нь өдрө ирэх үе товын болж байна. Яс чанарын том байршлыг хамжилчин байгуулж, яс чанарын хөгжилтийн хүчнийг нэгтрүүлэн, яс чанар хүчрэхэг аж ахуйлалаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, эжигнэлтийн гол чухчин хөдөлгөөн хүчнийг хөгжөн, яс чанар хүчрэхэг хэлхээгээр аж үйлсийн чадварыг дээшлүүлж, аж үйлсийн хэлхээний амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн, яс чанар хүчрэхэг хошуу шанаар бүс нутгийн хөдөлгөөн хүчнийг бужгаруулж, хошуу шанаа хөгжилтийн үлгэр дуурайлыг бий болгох яс чанарын суур төхөөрөмжөөр мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтөд үйлчлэн, яс чанараар орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг гүнж гэрүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлалтыг ахиулахад өвөр Монголын хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хуралд 2025 оны уртан засхорны тэргүүлэгчийн яс чанарын шагналыг хүртсэн Бухтын Бэйчин Тэжээл Бордооны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Бухтын Хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Өвөр Монголын Шиян шин материалын компанид шагнал гартуулав.
1: Одоо урт жамын аянд анаа жорох санааг бадруулжээ. Сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлалын учир гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гүйжүүмөжийн Жэнхуай хотын могод болгосны чишвий холын хөвөнд айлын үүдэн хавтас давсны онгочор байгуулсан гурван хөмөл хөргөн улаан чиргийн чишвий голыг гурвантаа гаталжээ. Дайсны бүслөлтийг шовтолсон чухал төхөөрөмж болжээ. Могад болгосны архинчд тухайн жилүүдэд улаан чиргийн ам аврах юм байлаа. Тухайн үед улаан чирэг нь утгын олон төмнийг дайчлан тэднээ хэргэлж байсан давсны онгоч үүдэн хавцсыг чуглуулж 1935 оны 3 дугаар сарын 16-ны өглөөс эхлэн хагасхан өдөрт чишвий гол дээр гурван хөмөл хөрөг тавьжээ. Чишвий голын нэг иргэд нь олом, нөгөө иргэд нь могад болгос бий. Тэнд хатад мёгэлу буй зэрэг 9 үндэстэн үй уларан сууршиж байдаг. Улаан чирэг гол гатлах тэр өдөр чишвий голын хоёр эргийн айл болгон оролцож хөмөл хөргий байгуулснаар улаан чирэг маш түргнэр гол гатлав. Могат балгас гэвэл дэлхийд алдартай муутай арх юм уу? Могатын дарсыг дуртахгүй байхын аргагүй юм. 91 жилийн өмнө муутай арх нь урт жамын аяндаанд онцгой бэлтлээ үжүүлжээ. Урт жамын аяндаанд байлдагчд ядарч үдэрснээ дээр тухайн газар нь хур бороо ихтэй уур амьсгал чиглэгээс болж олонхи байлдагчийн хөл нь өрөвсөн илжирж байлдаанд ширхтах сэтгэгч бачим эмнэх шаардлагатай байсан болохоор эм там маш дутагдж байв. Могад болгосныхан бараг айл болгон арх нэрдэг бөгөөд спертин уулгач нь хамгийн өндөртэй 72 градус хүрдэг нь өрөвсөл дарах сайн юм байлаа. Гэвч улаан чирэг өрг дараалан арх хураасангу харин могад болгосны архны үйлдвэрд үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал нааж эрэхтгэшээр худалдаалж сахилгатыг сахих хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол урт жамын аяндаа улаан чиргийн нийтлсэн анхдагч үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал мөн. Улаан чиргийн ураалгаар нутгийн олон түмэн санаачилгаасаа хуучин архаан жорносоо гаргаж спертиктэй хар архаар эмчилгэнэ спертиг орлуулв. Энгснээр могад болгосны улаан чиргийн гол хүчнэ амран жигчлэх ба байлдахуулгын шилжил хийх жангалаагийн газар болсон байна. Уулан жамаар чишвий голыг харах яа тухайн үеийн дайнаа талбар өдгөө амар тайван эй найрамдуу жижиг балгас болов. Ховсхлын улмар энэ нутгийн архны үйлстэд урьж байна. 2025 онд Жэнхуай хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 2000 дөнгөшөрт хүргээд авчээ. Бүх жилд 1,150 түмэн жуулчлах чиг хүлэн авч 1,45 дөнгөшөрт хүргэний жуулчлалын орлого үүдэн ховсхлын содлон суралцлага, архны соёл ба жуулчлалаар ховсхлын байлгийн шин чагуйд хөгжүүлэн ашиглаж байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэд энэ жил өөртөө засах орноос үр үйлдвэрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх гол чагч болон чадвартны өгнөний байгууллалтыг чангатгаж үр үйлдвэрийн үйлсийн үр бүтээлийг эрчимтэй улруулан давуу гончлогт 10 хажуулсын сөрөгжлийг байгуулав. Намрын хураалтаар Түнглийн хотын жарууд хошуу 2026 оны тармилын үйлсийн ахуй талбайн үйлчлэгийн хурлыг эрхлэв. Ажиллагааны ахуй талбайд тариалангийн мэрэгжилтэд тариачин өрөх тармилын аж ахуйн хариуцлагатад хамтар адил бус үйлдвэрийн эрдэн шишийн налж унахыг цэргийлэх өвчин хорхойг эсэргүүцэх зэрэг ерөнхий шин байдлыг ажилласан байна. Нэгдэн жил жарууд хошуу дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Түнглийн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг нэгжтэй хамтарж чанар сайтай эрдэн шишийн эрдлэсжүүлсэн үрийг сонгон тарснаар Түмэн муу өсрөх газрын эрдэн шишийн муу нэгжийн үнэлт нь 1000 бөгөөд 94 кг төрч Жүн хотын өсрөх газрын хаврын эрдэн шишийн өндөр үнэлтийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Энэ жил Түнглийн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн өөртөө судлан бойжуулж хадгалсан эрдэн шишийн шилдэг үрэн дахинт жарууд хошууны тариан газруудаар туршин тарж тухайн газарт тохирсон онцгой үр үйлдрийг сонгон өсрөх газрын эрдэн шишийн үр үйлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв. Одоохонд бүх хошууны эрдэн шишийн үнэлт үндсэндээ тогтворжиж услалтын тираны муу нэгчийн үнэлт 800 кг төрж байна. Энэ жил ууртан засах орноос үр үйлдрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг хэрэгжүүлэн саалын үнэ, эдшин үхэрхэн, ноолуурын ямаа, эрдэн шиш, төмс, шар бурчаг, наран хоар, шихэр лувн, тэжээл өвс зэрэг 10 хүрээнд бомб шувтлах 29 төслийг найрлах онцтой байрлуулав. Өөртөө засах орны эдийн засгаас 1 дуншур 3900 төмөнд төгөргийн тусгай бүл мөнгө тохируулж бүх улсад нөлөөлөх хүчин бүхий үр үйлдрийн үйлсийн 15 дагуулагч аж ахуйлал болон давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг байгуулав. Үүнээс гадна 1 дуншур 5800 төмөнд төгөргийн үр үйлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах бүл мөнгө тохируулан бүх орны сан үйлдрийн нормыг жууны 90-с давуулахыг ахиулсан бөгөөд аж ахуйлал төрүүлэн үйлдвэр байжуулах шинийг үүдэх холбоот чагчийг жохон байгуулж улс ба өөртөө засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг даачлан давуулах гаралтын оронд баримжаатсан хөвчөөжсөн үйлдвэр байжуулах суурин ба сайн үйлдвэр үржүүлэн байжуулах суурин байгуулахыг дэмжсэн байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүх улсад шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн адлаас болсон гэмтлийн баталгын дүрмийг хэрэгжүүлэх туршилтын чигийн адлыг эхлүүлснээс 8-р сарын сүүлч болтол манай орон 20 тумгараа шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийг адлаас болсон гэмтлийн даатгалд оруулж энэ нь бүх орны шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн 3-1 ажиллав. Ажиллаас болсон гэмтлийн даатгал бол шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн хамгийн үндсэн хамгийн тулгам хэрэгч юм. Сүлжээн дээрх аж ахуй зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийн түргэн хөгжилтэй дагалтан нэн олон хөдөлмөрчин сүлжээнэ тавчанд чөлөөтэй адил хийж байна. Энэнд ДД, Мэйтван, Шунфэн, Тунчин зэрэг 25 гол болох тавчингийн аж ахуйлал данслуулсан бөгөөд тавчин дээр чахаалга дуусч хөдөлмөрийн хөлс олгомж олж байгаа. Чахаалгийн хоол хүргэгч сүлжээгээр болжох машин тэрэгнээ жолооч, түргэн хүргэгч, ачааны машин тэрэгнээ жолооч зэрэг шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчд чөм туршилтын чигийн төрийн бодлогын тогтоол ёсоор ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигыг хүртэж болно. Тус даатгал нь уламжлалт адлаас болсон гэмтлийн даатгалтай адил хөдөлмөрийн харьцаа байх эсгээр даатгалд оролцох урдал болохгүй, харин жахаалгаар голдлого болгож өдрөөр даатгалд оролцох, жахаалгаар сүйтгэлээ бодох зэрэг шинэ аргаар шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн эрх ашигыг баталж байна. Хөдөлмөртөд жахаалгын үүргийг гүйтгэж байгаа хугацаанд эндэл гарч гэмтсэн байвал эмчилгээний жардал, жимдэгчүүдийн нөхөр мөнгө, амьдралын совлалтын жардал зэрэг нөхөр олж болно. Жилийн эхнээс манай орон иж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж адлаас болсон гэмтлийг батлах мэдээжингийн системийг байгуулан даатгалд оролцох, гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварыг ханин тогтоох зэрэг 7 жилийн тухайлсан адлыг чөмсүүлжэн дэр гүйтгэж байна. Дундад улсын ардын эд хөрөнгийн даатгалын ховруулсан компаниас хэргийн мэдүүлэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, эндлийн харгуулан байчаах, ажлын гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварыг ханин тогтоох зэрэг тухайлсан адлыг хүлээн авч байна. Одоохонд бүх орнд 469 даатгалд оруулах тор чиг байгуулж, бүх бүхий хошуу шаны хамрав.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Алтан намрын тансаг цагаар манай орны байгаль ахуй тосон будгийн жорг мэт гангарч хүмүүсийг согтууруулам өнгө үжимжээрэн 4 жүг 8 жухсын жуулчдыг татаж байна. Дундад улсын хүйтний тойл гэгэн гол хот бүх жилийн өнгө үжим сонирхох оргил хугацаах ухтан авснаар Олгуягийн Чатан аймгийн үжимжийн оронд хүмүүс ой хөвчөр тойрон цаа бухтай гэрэл жург татуулж намрын үжимжийг багтан сонирхож байна. Уланхат хот алтан намрын гэрэл жураг татуулж дуртагл үлдэх аялал, Яншааны ар хормой, Жуун газрын жургт хонголын намрын жуулчил зэрэг 5 жургас жуулчлалын шугмыг тохируулж тал нутаг, ой шугай, нуур чөөрөм, өртний буур зэрэг онцлогт их байлгыг холбож

0: жуулчдын гэрэл журга татуулах гэр бүлөөрөө жугаачих зэрэг ил төрлийн хэрэгцээг хангав. Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны Мангуй шугат орноос Умраа төсхийн Балар ойд орон хүртэлх улсын замын 33 дугаар шугам дагуу алтан шаргал харгай, улбар бут мод болон мөнх ногоон хайлар нарс зэрэг модод өнг ялгарн сүлжилдэж чөөн бус жуулчд тэргэн удаашруулан замын хажууд дах ой мод хүрэн баавга зэрэг амтан ургамлыг жоргалан тэмтгэлж ярчхан. Түнглийн хотын хорчин жүүн гарын хойд хошууны чөнгөлийн гоогийн улсын сэн байгалийн хамгаалалтын оронд тунгалаг горох ойн дундуур урсан солонгорсон үжимжин намрын улиралд онцгой өнг будаг нэмрэлжээ. Алшаа аймгийн эжнэ хошуунд тойрон ойгоор сонирхох хамгийн тогтой хугацаанд орсноор элсэн говд хүрч тойрон ойгоор жугаачих хүмүүс олширж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 3 дугаар бүлгийн дундад улсын сайн хүнээ нэрсийн нийтлэг ёслол 9-р сарын 28-ны өдөр Гэрэн Можийн Гэрэн хотод явах тав. Ял гажрын танилцуулга эсвэл жанэ иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжилтнээ шалгаруулалтаар бусдын хавсархаар жаргалаа болгосон төв ёсны төлөө эрдлэлэн тэмцсэн үнэн читгэмжийг эрхмэлсэн адил билсэ дэдэлж хов нэмэр үзүүлсэн настан ачилж төрөл садна харилсан 150 хүн яруу алдартайгаар сонгогдов. Энэнд манай орны бүх хотын Чиншан тойргийн Чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дарга 2 дугаар дэсийн дэслэгч чагда Чэнжаа шин ажил вилсэ дэдэлж хов нэмэр үзүүлсэн сайн хүнээр чоллогдов. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн астраас гараж аман хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чэнжаа шин тэр дараад нь ангаан дагуулан ахвай толвойд хүрв. Тухайн хүнээ урам жоргон хугарж урт хугацаа жогсноос болж бэйн салганж чаг ямгт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чэнжаа шин чонхор тухайн хүнийг аврахдаа жол бусаар эндэж баатарлагаар буйрагджээ.
0: Тавч мэдээ сонсгоё. 9-р сарын 29-ны өдөр Ууртан Жас хорны намын хорооны ухаангуйлах хэлтэс Ууртан Жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр Ууртан Жас хорны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл болон Ууртан Жас хорны утга урлагийнхны холбоогоос голлон эрхэлсэн Эрдэмтэн мөргөд боловсны өгөх нь ширээс ажилгийн 4-р талбай ажиллаг Улаанчав хотын шинхэн шинд явагдав. Тус удааны ажиллаг бол Ууртан Жас хорны шин чаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх шинийг үүтсэн ажиллаг болно.
1: 9-р сарын 29-ны өдөр манай орны боксчин Жошин Айчи Нагоягийн Астивин Хэмрийн чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг-ийн дэсийн уралдаанаа хүрэл медалийг тосчээ.
0: Хулан байрын эсгэлийн буудлын ойрын 3 гараг дараалан Аянчтын Жөврийн нэмэгдлийн хурдчаараа бүх улсын их хурэн эсгэлийн буудлуудад төрүүлж нэг гарагийн бүх улсын 60 хүчрэхэг эсгэлийн буудлын доторх суудлын норм нь жууны эриг давсан чорын ганц эсгэлийн буудал болжээ.
1: 9-р сарын 29-ны өдөр Баянуур хотын Линх тойрог 2026 оны 315 алтан намрын бараагуудлан авах нийтийн асрамжийн адилгийг эхлүүлв.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч алтан далай урхан, найруулагч урхан, хянагч үтсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэдэв.

Ордос хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаа нь хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэ Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хавраа, хянагч Дугаржав. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Гэрэл баттай зол баярын ийнхүү ирээ цэргүй сэтгэлээ нээж яриа хөөрөө үсгэж байгаад нь төйлгүй баярлаа. Тэгээд тэр хүн айдастай байсан үед үзэж харсан

юм болгоно. Аль муугаар хардж сэтгэлд юм да. Орчин тойрон хизээд харангуй мэд санагддаг. Тэгснээс болоод л хүн бүхэн түүнийг хорлох гэж гитэн мираж байх шиг харагддаг учраас тэр үргэлж айн чочиж хүнээс дайжин дутаатагсан. Айдсад эзэмдүүлсэн хүн айл болох орол хөл үе мэнгүй газар өөрийгөө далдлан нүүж үг дуугаан хураан ертөнцөөс ангид ганцаардмал амьдрахыг л хүсдэг. Тийм зан арал шинтэй болдог нь тэр хүн дуртай дан тэгж байгаа биш л дээ. Түүний дотор оронж байгаа өнөө харангуй хүчин л тэр хүнийг албадан захирж хүний энгийн амьдралаас гацсан тэрсэлгүй үзэл бодолтой болгож байгаа юм шүү гэж хэлэхдэн. Танай хэлж байгаа ёстой онож байна. Би чинь ер нь яг л тийм шуухан хүн байлаа шүү. Хар зөндөө л байж байгаад уур учаар хүрнэ. Тэгээд л хүн сохож харам гэдэг бол энгийн үчир. Хүнтэй санаа нийлнэ гэж ирээсэл байхгүй. Хүн баруун шан гэвэл би зүүн шан гэдэг байлаа. Хүнийг өр өвдөж энэрх, хүний аж тусад баярлаж талархыг ирээсэл мэддэггүй. Хад чулуусыг хатуу сэтгэлтэй байжээ. Хүн болгоны хорсол занлны нүдээр харна. Учир нь хүн бүхэн намайг адалж хорлох гэж байгаа мэт харагддаг байла. Тийм болохоор түүнээс заавалжгүй өшөөгөө авна гэсэн занул хийлт хөтлөгдөв байв гэж зол баяр өнгөрснөөхөө амьдралыг нууж хаалгүй тоочв. Чи тэгэд яаж угаад энэ хортой нөхөрлөдөг болчихсон юм гэж Гэрэл бат шууд тулган асуулаа. Зол баяр тулгамдаж хэсэг төгдрөн дуу тасарснаа. Би багтаа бичиг сурдаггүй. Жигтэйхэн дүрсгүй хүүхэд байж үлээ. Сургуульд явна гээд аав ээжээсээ мөнгө авч хаад сургуультан очдоггүй. Гудамжны бүтэлгүй хүүхдүүдтэй нийлж тамиг татна. Компьютер тоглоом тоглодог байлаа. Сүүлдээ бүр теднүстэй ханилж зодооч хийдэг болсон. Миний сурлах муу болохоор их сургуульд шалгуулж даагүй. Тэгээд хэдэн жил танхаа явсан да. Тэр үед өнөө гудамжны найз нартайгаа нийлж шөнийн баар тоглоомын газараар хэс үрдэж цаг нөхчөөдөг байлаа. Тэгж тэнийж яваад л энэ гайтай хар нөхөнд умчихсан юм. Хортой нөхөрснөөс хойш аав ээжийн үг чихэнд чиртэй болж нохоо уцахын дүнтэй ч бодхон боллоо. Шөнжинэ унтахгүй элдэг үсийн дуу хөгжим дөнгөнүүлж зав ухай бузар кино үздэг боллоо. Өдөрт нь үүд сонхон дараж яваад унтна. Ингээд л амьдрал минь яг өдөр шөн шиг гёроолороон эргэж эхэлсэн та. Сүгэлдээ бүр цагаан дан гарч гэрээсэн дутааж явла. Аав ээжийн нүднээс зайлснаас болоод намайг хэн хэлэх вэ, нохойг хэн саах вэ гэдг нь болж дураараан явсаар байгаад л энэ гэж зол баяр их л гэмсэж байгаа байдалтай санаа алдан газар шагав. Жа яах вэ? Өнгөрсөн борооны хойноос эсгээ хэмнэг нүмерч өөрийгөө бүү цово. Эр хүн долоо бүдэрч найм босдог юм гэнлээ. Чи одоо нэгэнтэй босч зогссон шүү. Харин тагчил бүдэрхгүйгэн хэцээ. Аав ээжийн хуурч гудамжны хүүхдүүдтэй нийлж байхад чинь чамайг хамаарч додомцсон бол чи өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүрэхгүй. Ингэж муурын хазгаа гიშгсэн чинь ганц чиний буруу биш л дээ. Том чуулын алхаж алмаарснаас л болсон хэрэг гэж Гэрэл бат зол баярын сэтгэлийн дарамтыг хөнгөлөг санаатай яриагийн өөр тийшин залав. Намай баг сургууль байхад манай аав туж даал гадагшаа юмд явдаг байлаа. Нэг явуул барагтан 10-20 хоногоор явчихна. Ээж ажилтан үүртэд намайг тэдийл хамарч исчихэд. Заримдаа үүдүдэч ирч чаддаггүй болохоор надад мөнгө өгчгөөд явна. Би түүнээр нь хооллож, найз нартайгаа компьютер тоглоно, ёстой дураараа дунхулцж, санаагаараа савдаг байж үлээ гэж зол баяр хэнэггүй ярина. Уха том ороогүй хүүхэд байсан чамд ямар буруу байх юм бэ? Хамаг гол нь том чуулал хүүхдээ харж додомтгүй хаяанд нь хайснаа илхэ. Сай соёолж байгаа хорт өвсийг нийлх дээр нь үндсийг нь тасалж хаявал тэр цаашаа ургаж гай тарддаггүйгийн адил. Залуу багчуулын зан ааш, үзэл бодол, үйл ажиллагааг цаг юмгт хянаж, засан залруулж байхгүй юм бол амархан хөл алдаж, хазгай буруу гიშгэж гэндэндээ. Хэрвээ тэр үед хэн нэгэн чамд анхаарал тавьж, буруу замаас чинь хөдлөн гаргасан юм бол чиний амьдрал өнөөдөр лаптай өөр байх байсан та. Гэе яах вэ? Залуу хүнээ

0: замын хүзүү өрт, заанай хүзүү охор гэдэг биз дээ. Одоо чиний өмнө гэгэн саруул ирээдүй хүсэл эрмжлэл байгаа. Чи удахгүй хань ижилтэй болж, өрх гэр босгон, үрийн зулаа үнэрлэн аа болно. Тэнгэр бурхан нараан сайн муу хүн дээр зэрэг тусгаж, уугаа их ивэл хайранч хүн бүхэнд адилхан өгдөх. Бид чинь ийм л нэгүүлсэнгүй хүчит тэнгэр бурханаа нөмөр нөөлөгдөөр амьдарч байгаа улс шүү дээ. Гэт гэрэл бат цэлмэг хөх тэнгэрөөд харав. Ээ жаам минь, миний төлөө чухам амнасан бусдыг бүхний над зориулсан. Тэгсэн байтал би харин тэд хоёрын элдв янзар зовоож, ёстой шар маханд нь хатааж гүйцээ. Аав ээж минь надад хатуу зөөлөн аваагүй арга гэж бараг байхгүй. Бүх оюун ухаанаас явхаж дууссан та. Теглээгээд намайг өөрчилж ирээсэн чадаагүй. Харин улам бүр цаашилж гарах хэмжээнд хүргэж орхисон шүү. Танад ирснээс хойш миний ааш арын шин өөрийн мэдлгүй зөндөөл онтошин зөөлөрч байх шиг санагдав. Чухам юу намайг ингэтэл нөлөөлж байгааг би өрөөнч эс мэдэн. Нэг л хачин байна да гэж зол баяр гайхширсан шинжтэй хэлэн. Чухам ямар юм чамайг хэдхэн сарын дотор ийн хүү хуврулсныг чи хожим нь өөрөө унхаж мэдрэх болно. Одоо би чамд хэллээгээд чи ойлгохгүй. Лаптай нэг зүйлийн нүдэнд үзэгдэж гарт баригдгүй уугаа хүчтэн чамайг шинчилэн чөлөөлж байгаа. Чиний сэтгэл зүрхнээ чинь шарах сорив өдөр тутамд эдгэрэн аних болно. Тэгээд чи хэнээс ч дутахгүй аж жаргалтай амьдрна гэснэн гэрэл бат зол баярын мөрийг алгадан энев. Танай ерүүлэр болох болтгай гэж зол баярч мушилцлаа. Тим нэг зол жаргалтай өдөр чамд лаптай ирнэ. Тэр сайхан ад явшааныг чи бүү алд. Чи харин өөрийн биеэн чанд шаардаж альва муу зүйлүүдийг заавал тэвчих хэрэгтэй шүү. Тэгэж бай манжин сая амжилтад хүрч чадна гэж гэрэл бат зол баярыг урамшуулав. Тийм ээ, тийм. Би хэцэн гэж зол баяр даруухан дуугарснаа. Уутнаасаа лонхтай цай гаргаж гэрэл бат руу барив. Бид хоёр чинь үгэндэн согтож тэмээ хариулж яваагаан бараг мартахтан шахсан байл шүү. Өнөө ботглох гэж байсан өвөлцөн минь яасан болов гэд гэрэл бат дуран авчи бослоо. Өнөө аргал гэдэг амтэн чинь яагаад отоо болтол гарч ирдэггүй юм бэ гэж зол баяр аргал үзэх хүсэлтэй уягдан суусан орносон хөдлөлгүй хавчил хаднаа бологоод ширтэн. Хэдэн аргал өнөөдөр бараг усанд ирэхгүй бололтой. Хэрвээ ирэхэр байсан бол аль хэдийн ирчихсэн. Заримдаа тэр цайрж байгаа цасад сайрдагт гарчихвал цаас мөс идээд усанд ирдэггүй юм аа. Өнөөдөр бараг л тэгсэн байлтай. Дахиад хизээ усанд ирэх юм болоо үсэх юмсан. Бид хоёр ярантаа ухаан алдаж байгаад арай анзаараагүй алдаад явуулчихсан биш биз дээ гэснэн зол баяр гэрэл батын үгийг итгэж ядан дуран авч хавчил хатнаа бүлгөөд дахин дахин дурандан. Ирээгүй, ирсэн бол бид хоёр үзэлгүй дээ. Уулын энгэр бэлэр байсан үед булг асал ирж уусуун. Уулын оргил ой тайгын гүн өрөв орчихвол барагтай болж гарч ирдэггүй юм да. Дахиад үзэх завшаан байлгүй дээ. За, юм хумаа ав. Одоо хоёулаа уулнаас бүй. Тэмээд чи нилээд тарсан янзтай гэд гэрэл бат уулнаас төрүүлэн бөө. Зал баяр амандаа боов хийж өмөр өмөр жажилсаар уутан мөрлөн араас нь даглаа. Гэрэл бата тушаатай хоёр тэмээнийхэн мөрийг мөшгин явсаар олж авлаа. Одоо хоёулаа тэмээгэн бөөмнүүлнэ. Чи миний сүүл шиг намайг дагаад байж болохгүй. Тэмээ цуглуулна шүү гэж гэрэл бат хэлсэнд би ганцаараа явхаасаа айж байна. Шомбөөхөх үргүүл яана гэж зол баяр тэмээнээсээ айж зүрхшээн. Хамрыг нь сайн татаж яв, гайхгүй байлгүй дээ. Чи тэмээтэй бөөмнүүлж бай. Би өөлдсний хайхаар явъя гэж гэрэл бат зол баярт үүрэг төш авал цаатгна. Би ганцаараа тэмээ цуглуулж чадахгүй. Энэ бөөрг суха дотор төрчгүй яана. Би таныг дагах явна гэлээ. Үнэн дээр тэр нь шалтаг гаргаж байгаад инг бодглохыг харах гэсэн санаа байлаа. Чухам ёстой унтарсан цуцлын өргөшгүй амтан байна та чи. Би чинь чамайг надад жаахынч болсон тус болох байх гэж гордож байлаа гэд гэрэл бат гонсгор дүүхэн тэмээгэн хэвтүүлж мордов. Золов аярч шомбон хөхөн арай гэж хэтүүлээд дөнгөж дөрөв автал цаатх нь дав гитэл өсрөн бослоо. Золов аяр бүхнөөс нь зуурж амжсан даан цүү чамай дээр нь гарлаа. Гэрэл бата тэмээгэн ташуурдан шүрүүн шагшуулж эхэлв. Золов аяр тэмээнийхэн хамар тат нь барандан сажлуулна. Гэрэл бата ташуур эргүүлэн тэмээтэн хайкран хураахан хажуугаар өвөлзгнөн хайна. Золов аяр тэмээ тусан хүн болж араас нь дагаж гэлдрэн. Гэрэл бат байн байн тэмээгээрээ бөөрэг толгодын оройд гарч дурантан. Тэгсээр байгаад бараа тасарлаа. Золов аяр гэрэл батад хаягчгасан эмээн тэмээгэн даврын хойноос нь шогшуул явтал. Загтай хотгорт гэрэл бат тэмээнээсээ буучихсан наас цааш алхах нь харагдав. Золов аяр гэрэл батын хажууд хөрөхөд өнөө өвөлзгөн ботголчихсан байлаа. Ганс нэ сэтгүүр шиг дохор нарийнхан үрт хүзүүтэй нойтон ботох биеинд нь томдсон лантхар бүдүүн толгоогоо дааж цөхөн хөл дээрэн тэнцэг гэж унан босон мөлхөж байлаа. Эхэн салясан чирн ботхонай биеинд дээрх асыгийн долоож ботхон харамнан гунгнэн тойрж иргэн. Золов аяр огт үзээгүй юм үдсэн тул тэмээнээсэн ч буулгүй гайхаж хэсэг зогсов. Тэр чухам юу бодсныг бүүмэд. Гэнэт тэмээнээсэн өсөрч буусна, тэмээгэн ч уйсангүй, доор нь орхичхоод, шууд л нийлх ботгоо руу гүйн очлоо. Тэгтэл ихэн амнаасаа цагаан хөөс бүргүүлэн дүнгэнсээр дайрн хөөлө. Огт санаандгүй байсан Золов аяр эргэн дутаахдаа бутанд бүдрэн тавар цаглан унав. Цаанхантан зогсож байсан гэрэл бат хөөй хай гэж хашгирсанд өвөлзгөн цааш эргэн ботхон дээрэн очив. Золов аяр ухаа гартал айсан болтой чирээн хужийн цайсан байла.
1: Хөөй чи тэгэж хамаагүй очиж болохгүй шүү. Ботхон харамсан ингэч хамаа ганцхан дэвсэд газарт наачхан шүү. Хол бай гэж гэрэл бат анхааруулв. Ямар аймар тэм юм бэ? Хариугүй балб дэвсүүлчих шахлаа.
0: Гиснэн Золов аяр хол гэгчийн очи зогслоо. Өвөлзгөн ботхон харамнан хэнийгч ойртуулах шинжгүй ботхон тойрон гүнгэнэн эргэн. Нийлх ботхонай асаа эврэн эгшгэд бурцхар үсэн салхинд халиврын буржийн. Тэр босч зогсох гэж хөлийн хаан тэнцвэрийг олж чадалгүй толгоондоо дийлэгдэн хүзүүгээрэн газар нутчин савж унана. Дахиад л босох гэж мэдгэн. Нийлх ботхон иинхүү алтан дэлхий дээр унсан анхнаа алхах маа алхах гэж дэнжигнэхэд нь эхэн хошуу гараа түүний эн тэндээс нь дөнгөн түшиж хөл дээрэн зогсоход нь тус дэм үзүүлэхийг бодно. Өвөлзгөн ботхон амлуулах гэж хөхөн толгоонд нь ойртуулна ботхон байн байн үнэрлэж энкрилэн гунгнана. Гэрэл бата ботхонд нь хөхийг нь олгож амдуулах санаатай урагшаан хэд алхахвал өвөлзгөн хошуугаан цор байлган хүзүүгэн газар наалдуулах шахан шууд дайрын ирнэ. Гэрэл бата хурдан гихчийн бөөргийн орой өөд дутаана.
1: Нийлх ботго ямар хөөрх юм бэ? Өнчин цэнгэрээс хамаагүй өхөрхөн байна та. Болдгсан бол очоод барай дамар санагдана
0: гэд Зол баяр нийлх ботхонд ойртож чадалгүй холоос харан өхөрдөн.
1: Өнчин цэнгэр чин нийлхтаа бас л ийм хөөрхөн амтан байсан шүү. Ер нь ямар ч амтнаа нийлх үр бүр хөөрхөн байдаг шүү дээ. Хамаг наад захан гихтэл чонын бэлтэрхч гэсэн нийлхтаа их өхөр хөрмөр байдаг та. Би тэмээчин болоод ч тэр юм уу? Ямар ба амтнаа нийлх төл дотроос хамгийн бармхан надад ботх шиг санагддаг. Тэр думдаа ботхны хамар гэж юу тач зөйлөмгүй торох шиг зөөлөн юм байдаг та.
0: Гэж гэрэл бат нийлх ботхыг харж хэлсэнд Зол баяр.
1: Тэхүүл би тэр нийлх ботхны хамрыг барьж үзмээр байна. Та намайг тэр ботхонд ойртуулж өгөөчтэй.
0: Гэд Зол баяр гэрэл батын хамцынаас чирв.
1: Одоо очиж болохгүй. Тэр ботхон харамнаад уурлаж байгааг чи үзэхгүй юу? Одоо ойртох юм бол чамайг тавхтаа нааж орхино. Чи тэр нүдийг нь харахгүй юу? Цагаанаар эргэлдээд аймар байгаа биз? Энэ үед тэр ботхонхон төлөө юу ирсэн ч нэгийг нь үзэж нөхөйг нь дэлгэхэд бэлэн болчиход байна
0: гэснэ гэрэл бат өвөлзгнийг ажиглан зогсно. Золов аяр өвөлзгнөөс сүрдсэн шинжтэй нүдэн бүлтгэнэн ойртхосон халирна.
1: Хоёулаа тэмээгэн бөөгнүүлэхээр явъя. Энэ эндээ ботхон хөхүүлээд байж өг. Харихтаан ботхыг нь барьж дүүрээ тарчихна
0: гэд гэрэл бат тэмээ уруугаан явхад Зол баяр дуугай араас нь даглаа.
1: Налайн дүүний арсан хаврын үүрэг шарнар доошилсоор уулын орой шүрв. Өргөн говийн гүнд цэлэлзэн нүүж асан хонин цэнхэр зэргэлгэ алгуурхан газардаж арг толгодын сүүдэр үртдэн сунлаа. Бөөргийн орой дах сухан толгой бууралтан мөчөр намаа нь бурцгалан нүдэлж гөлгөлсөн харагдана. Хаврын ногоо хөөсөн тэмээд хандсан зүгтэн бутсөхгөр нэг бутаржээ. Гэрэл бата тэмээгэн ташуурдан заг сухайд хачиг шиг шигдсэн тэмээдэн нэг нэгээр нь цуглуулан хайкран туун. Зол баяр анх удаа тэмээн дотор туугдан явж байснаа бодвол одоо харин хүн шиг тэмээгэн залж зүргийн нэг талд тэмээ үргэж чадах болжээ. Тэд хоёр инхүү тэмээдэн бөөгнүүлэн гэр уруу гантуухад сүргийн төрөв болсон хідэн хижээл инг гэр амаадан цуглаа. Гэрэл бата зол баяр хоёр өвөлзгөн дээр шогшуулан ирвэл өнөө нийлх ботго харин шомбогор бор хошуугаан шомбол зуулан эхин хаан омруу гидсэн доогуур ээш тийшэн тэмтчин сая хөлд орж байгаа хүүхэд шиг тентэр мунтар алхаж байлаа. Тэр эхин хаан шар уургаар амлж тэнцэрсэн илэт. Жавчиндаа цагаан хөөс хавчуулан усгал зөөлн тодгор хар нүдээрэн орчлон дэлхийн аль бүхнийг сонирхон гайхна. Нойтон тугал бараас айдаггүй гэдгээр нийлх ботго гарын алх шиг улаан нүцгэн тавгаараа газар тамглан айж халирхыг мэдэхгүй үнэн тусан дэнжгэнэхэд эхн харин гай барчтаас нийлцрээ үрэн амиаран халахлах гэж хошуугаараа наас цааш нь залж омруун дорон авна. Гэрэл бата тэмээн дээрээсэн өвөлзгнийг цаламдаж аваад бурамтгалав. Тэгээд тэр тэмээнээсээ бууж өвөлзгнийг унсан тэмээнийхэн хүзүүнээс холбож уйлаа. Өвөлзгэн ботхон алдчихаас айхтан бачимтан тэмдэрж өмнө хөлөөрөн тоос бургтал газар дэвслэн эмнэл тэгаар гунгнана. Тэр гэрэл батын уул шиг бүдүүн соливу хараатыг мухар чээжээрэн нүрхэд цаатх нь хөдөлгөчгүй ханхан зогсон. Гэрэл бата нийлх ботхыг барьж авахд ихэн хилэнэн уурлаж ганцхан дэвсэтэл газарт наачхмаар аашлана. Тэгвч тэр туулаа хамраараа оосрлуулсан тул яахын ч аргагүй зөвхөн доороо л хайрч тэрхэс өөр ямарч боломж түүнд байсангүй. Зол баяр тэмээнээсээ бууж ирээд ботхны хамар торох шиг зөөлөн байдаг гэж та хэлсэн. Би ботхны хамарыг барьж үзмээр байна болно уу гэж гэрэл батыг чир ачилвал. Бололгүй яах вэ? Чи өөрөө ирээд байраад үз. Ямар хөөрхөн гэж гэснэ гэрэл бат ботхыг ишиг тэврэх мэт дөрвөн мөчийг нь хумын тэврв. Ботх намайг хацгүй үзээ гээд зал баяр ботхонд ойртохосон илжээр нь хурч байгаа мэт холоос гараан сунгон татаг ятаг гэсээр дөнгөж хуруунахан өндгийг ботхны хамар дээр хөргөхшүү болов. Сая ихээсэн унсан ботх ямар шүдээрэн чамайг хазан вэ? Үнчин цэнхэртэй чинь ямар ялгаа байх юм бэ? Чи зүгээр л алгаараа хамрыг нь ийлээд үз. Торох шиг л зөөлх юм байгаа гэж гэрэл бат хэлвэл зол баяр ботхны хамрыг алгаараа илвэд. Нэрэн ямар зөөлх юм бэ? Эви эви яасан хөөрх юм бэ? Үнчин цэнхрийн хамар ийм өхөрхөн байсан бол ямар гоё юм бэ? Гээд дахин дахин илгэж инкүрэлэн. За одоо болсоо гэрт харсна хонь дахиад хайрл. Тэмээний хойноос одоо хурдан очихгүй бол цаад уулчин дахиад л бутраад алга болно гэснэ гэрэл бат. Нийлх ботхыг өвөр дээрэн хэвтүүлж дүүрв. Тэгээд тэр өвөлзгний бурантхийг авч тавилаа. Гэрэл бата ботхыг нь дүүрч явсанд өвөлзг нь ботхныхан хойноос зогдрон газар шүүртэл хүзүүгэн сунгон хөөж тэшүүлэн. Энэ бүхний гайхширан хар зогсон зол баяр тэмээгийн хэвтүүлж мортов. Гэрэл бата ботхон дүүрэн тэмээдэн хайкран элдэж наас цаашаа шогшуулахад өвөлзгэнч түүний хойноос зүүл сүүдэр шиг даган тэшинэ. 10. Нар мантахаар тэсж алдан яарсан гэлтэй үүрийн цалман гэлэлзэн сүүлчийн ододч жиргаж амжаад байгаар тэнгэр хормойноос тэмтрэгдэн гэгэрлээ. Тэгэхэд говийн тэмээчин айлын хотон дээр сүүн шархал туяа асхран бөө. Цог бата хоёр нүд хуу татангуута босч хувцалснаа. Нүрээнч угаасангүй хайч авч гарлаа. Тэр хотноос хол гарч морь харснаа. Хайчин барьсаар хоттой тэмээ уруугаан оров. Тэмээчин айлын хаврын хамгаас халтай ажлын нэг бол тэмээ нууцлах байдаг. Цог батын эхнэр хөл хүнд болохоор энэ жилийн тэмээ нооцлох үүрэг яалтчгүй ганц цогватын мөрөн дээр буух нь дамж үгэ хэрэгэ. Тэмээс тэрэ зовлонгийн түргэнэн сангэгчээр өрүүн эртийн сэрүүн дээр үлүү хитэн тэмээ нооцлохоор шимдэж байгаа нь энэ билээ. Цогватынх 100 гари тэмээтэй жилдэн бараг 20 ботго уйдаг. Энэ жилч гээд мөн 20 хитэн инг ботглоно. Энэ хавар цогватын үүрэг маш хүнд байлаа. Тэр 100 гари тэмээ нооцлохын хажуугаар инг ботглуулж бас эхнэрэн амарчуулна. Цогват эдгээр 100 захтай ажлын тухай бодож тархан гачлахж байгаа янз огт алгаа. Санаж байвал бүтдэг, сажилж явбал хүрдэг хойно. Яах вэ, цаг нь тулбал болох байлгүй. Нохо хамартан тулбал усч гэдэг шүү дээ. Арга нолтно гэх шуухан юм бодож лахаг лахаг алхана. Цогватын бэй бэлдэр бүдүүн хадуун мах маратай болохоор хөл хөдөлгөөнөч аажуу тайван. Юмд яарж адахыг ирээсэн л мэддэггүй. Яг л ус балган алсыг бараал зогсоо хөшгөн луугур шиг айвуу тайвуу зантай. Эхнэр энк нарн нь харин гал цог гişгдсэн юм шиг өсөрч харайсан ярамтхай түргэн аран шинтай. Энк нарн сандарж бачимдаад дэхүрж байхад Цогват харин Марсетл энийч гисэн хэнэгчгүй аяг амгайлан сууж байдагсаа. Ийм гал ус шиг хоёр ондоо цан аачтай хүнийг Тэнгэр бурхан л нийлүүлдэг байхдаа. Энэ нь харин хүний амьдралын зүй ёсонд маш тохирдог байх нэ. Яагаад гэвэл хоёр хатуу юм хоорондоо амархан харшилдана. Хоёр зөөлөн юм хэлбурхан нугарна. Тэм учраас бурхан хүнд хань ижил тохируулахдаа хүртэл хатуу зөөлнийг нь тааруулж өгдөг гэлтэй. Инхүү Цогбат инк нарын хоёр хэн нэгнээ хаан дутуу дундуурыг нөхөн нэг нэгэндээ түшиг тулгуур болж эвт шаацгай үүр барьдгийн адил эд хоёр мань ажиргалтай амьдарч явна. Цогбат үүрийн сэвэлдсэн сэрүүн жаврт өглөөний ургах нартай уралдан байж ноос нь хөндөрсөн гурван атан ноосолж амжлаа. Тэр дэлгсэн хүнжил шиг халвгар их ноосыг хуйлан боож хашаан дээр хурав. Энх нарын хүү хангагаан сэрэчхийг болгоомжлон орносон сэмэрхэн сугарн босов. Тэр дээлэ нөмхөн хөдрөөд гарлаа. Тэртэй говийн гүн хаяанаас шаргал улаан туяа цацарна. Ээжээсээ нуугдсан хүүхэд гэрийн хаяагаар толгоогоо бултилган энех мэт тэнгэрийн уужим хормоноос нар мөшөөсөөр мантан. Энх нарын биеэн засчхаад тэмээ хашаан дээр гүрч та ямар эрт босоод явв? Өцөгтрөөс ч бүр эрт босох шиг боллоо гэж хашаан дээгүүр өнгөв. Тэмээ нослон явган сууж байсан Цогват инк нарны дуугаас ч очин эргэн хараад чиний ирснийг чинь оогт мэдсэнгүй сайхан амарсан уу гэлээ. Ястай сайхан амарлаа. Одоо ч бүр нойрондоо дарагдаад бос чадхан байж. Танай бос явахыг чинь мэдхтэйгүй те. Та хэдэн тэмээ нослчих вэ? Үүнтэй дөрвийг нослж байна. Тэмээ бэлчтэл бас хоёрыг ноосолчих байх гээд Цогват инк нарны хажууд ирв. Битгий ингэтлээ махраад бэ. Гартан тэсэхгүй шүү. Айл гарыг тань үзье гээд инк нарын хашаан дээгүүр зүтгэн Цогватын гарыг татаж үзэх гэтэл Цогвата цааргалуулна. Зүгээрээ зүгээр гэв. Инк нарын гарыг нь татан авчирч хараад юу нэ чин зүгээр байх юм бэ? Та үз. Цэврүүд чихэд байхгүй юу? Гэж хайчна бариулын ормоор хэд хэдэн усан цэврүү гарсныг нь дарж үзэн халаглав. Оо энэ үү, усыг нь хатгаад гоож улчихвал хэд хонмол өөрөн хатчихна гээд Цогват гарынхан цэврүүг харснаа эсэж тоох янцгүй. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэр чинь идэлж баалгуул яана. Айл би танд боогод өгье гэсэнд за ямар сүрж юм бэлээ бай бай гар ямар цэврүүдэж байгаагүй чинь биш те гээд Цогват гараан татаж авв. Наад муу хайч чинь харин ингээд гар идээд байдаг юм гэснэн инк наран хайчиг нь авч бариулт нь ноос ороож өгөв. Жаа чи хар хүүчин сэрж байгаа байлгүй. Би харих арай болоогүй байна. Бас хэдий нүцгэлнэ. Би буурлимигийн дочоод цай чинж бай. Та тийшээ очоорой гээд инк наран цааш эргүүл. Эмэ боссон болов гэж Цогват эмээнийхэн боргэр өрөө нүд хаяв. Басалгүй дээ. Юу гэж манус шиг нар гартал оронтон хэвдэг бай дээ.
0: Хийцтэй цай чанаарай. Цугаараа эмээгийн цайлий гэж цогват эхнэрийнхэн хойноос хэлв.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Төсөл усыг ганна басуу даяар хнүсийн амьдралын нааж.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тус.

0: Божингийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хөндөс сонсогчдоо. Маний нөтрүүлгийг үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэд төвшүүлээд шинэ ээлжийн нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Маний нөтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарнаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлт.

0: жирэгдэн хүрч байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хоймрт маань нэгэн хүнтэй ч очин хүрч ирсэн байна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ биттэйгээд оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Сайн Жиагуайтай ярилцаж аврагнуулахээр бэлтгэсэн юм а. Удалгүй нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ жотныг оолж болно. Бидний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдая үжигчтэй. За ингээд одоовол яг сайхан 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан ойн баяр хүрч ирж байгаа юм байна. Юуны өмнө бид их улсынхаа өрнөл хөгжилд сэтгэл багтана. Бүхий л сонсогчдоо баярын өдрийн мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Та бүхэн маань улс байгуулагдсан ойн баяраа баяр жаргалтай утаг төгөлдөр тэмдэглээрэй гэж нэвтрүүлгээрээ урамтай сайхан зөнгөл дэвшүүлье. За амралтын өдрийг өнгөрүүлнэ гэхээр томчуудаас эхлээд хүүхэд хүртэл юу хийдэг бэ гэдэг зүйлд бол маш санаашрддаг. Тэгэхээр бид одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хүн бүхэн тоглоход тохирдог тоглоом хүлгэн наадмын тухай тусгай ярилц аурнуулъя гэж бэлтгэж ирсэн юм а. За манай нэвтрүүлгээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч шатрын төрлийн тоглоомын зан сургалтын судлагч Сайн Жая багш морилон сатаад та бүхэнтэй бодол төрөглөө хуваалцах гэж байна.
1: Ясам байна уу таяраа.
0: За
1: ийм сайхан тул жаргалтай өдөр даяартайгаа дүүчэн жолгож наадам тоглоомын жилэн танилцуулахад сэтгэл их өндөр байна.
0: За баярлаа баярлаа. Ингээд сайн багш маань өнөөдөр завч хөлөөгж ажилж нэвтрүүлгийн өрөөнд маань морилон саасцанд юун төрөнд баярлан сэтгэл илтгэе. За баярлж шүү. Инкерэн өнөөдөр үл сайн багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш олон шатрын төрлөө авч ирсэн байна. Удалгүй ингээд бас сүлжээгээр үжигч олондоо сайхан дэлгэж үжүүлэх болно тийм ээ. За юун төрөнд бид өнөөдөр хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр ярих гэсэн болохоор монголчуудын хүлгэн наадамд одоо ямар ямар төрөл зүйлүүд багтаж байдаг талаар үжигч сонсогчдод хандаж тайлбар хийгээд өгнө үү.
1: За мэдлээ. Монголчуудын хүлгэн наадам гэхээр нэг оновчтой хэлвэл тэтгүүл нь Нүүдэлчин аймгийн хүлгэн наадам дотор малын хоргалоор нааддаг, балчин күнэ тоноо ухаан хоргол шатар байдаг, малын шаагаар нааддаг, мал сүргээд өндөр өсгөх ухаантай шаа шатар байдаг, ан ангналын сүйдийн ончлогтой бууга шатар байдаг, бүхий мөрчгэнэ ончлогтой бөргөө шатар байдаг, эртний чиргийн жигсаалын ухаантай жиргээ шатар байдаг. Тэгвэл энэ 5 жилийн үндэсний шатрын суур дээр сана сүйлийн 6 талын энэ сайхан ончлыг уйдуулж хаад хүн төрөлхтний оюуны ухааны оргил болох Монгол шатар төлөвчөнд төгтсөн. Энэхүү Монгол шатар дэлхийн ээлийн үндэстэрэ таашаалва өөрчлөлт шинэлт лэр дамжиж хамтаран аталхан дэрэмтэй Монгол шитэр бий болж энэ нь улдарын өнөөдрийн тэсхийн шитэр маань эргүүлээд хэлвэл Монгол шитэр улдарын тэсхийн шитрийн өгд эдс маань Монгол шитэр бол суйл тэсхийн шитэр бол сорио.
0: Яг тийм байна. Тэгвэл танай хувьд одоо хизээгээс хүлгэн наадмаа тоглож эхэлсэн бэл сая бид яраа дэлэх гээд бүр багасаа одоо бог шатар юм уу 24-өс эхэл тоглож байлаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ. 24 нохот бог шатараар эхэлж тоглосон юм аа. 1967 он тэрхүү Гатуурхи цагдаа манайд нэг балчин ээж ирсэн юм аа. Атан чичээ гэж. Энэ хүн надаа шатар дуу Өлгөри арив ярьчээ. Энхэд би сургуулийн мөрийн алхуухын уртай 20 жилийн шитрийн наадч захвалсан. Үүнээ улмаас эдвжидийн шитэд урамтай бахатай болж амтгэн чулуулаад яваад ирсэн. 1982 онд Өвөр Монголын музейд очиад

За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийх хараа сонорт нь

0: хамгийн анх Монгол шитрий олж үзсэн юм аа. Тэгээд 33 жилийн дараа 2015 онд дэлхийн шитрийн судалгааны хурлд олчжээ. Монгол шитрийн нүүсэл гэсэн ном байна. Тэгээд үзүүлж Монгол шитрийг бол яг сайхан нүүдэл суйд нь үр бүтгэл мэн. Энэ нь аажим хөгжиж яхад дэлхийн шитр бол болсон гэсэн нь өгүүлэлээ нийтлсэн юм аа.
1: За тэгвэл яг таныг шатар тоглоом юм уу хүлгэн наадам тоглож эхэлжих тэр цаг ах үед бол бас тэгдгээр олон тоглоомын зүйлийг чуглуулна гэдэг гинөөс их хэцүүхэн байсан байх, олдхгүй байсан байх.
0: Эний тор сүлж байхаас өмнө би бол тамирын төвчөнд ажиллаж байсан, бас үндэстэй сүлийн ажил хийжсэн учраас өөр Монголын 100 бүгэд 3 крушэнэ олон хэгийн бүр тойроод үжижээ. Нэг ажлын хараа, хоёр бол соёлын нөлөөлөлөөс болоод эрг ажлын хэн одоо ихэсэн тусламж болсон. Энхэд би бол 200 гаруй жилийн төлгөн хөлгөн наадам олж мэдсэн юм аа. Тор сэлжээ хөгжснээ дараа одоо бол цаг юм бод тор сэлжээс ариун нарын шитэр сураад одоо бол 500 гаруй жилийн шитэр наадаж тахсан. Тэгээд өөрөө бас яхийн 65 жилийн шинэ шитрийг зохион гаргаж өрийн хаан 6 хэмжигдийн нөлөөстэй тусад дэмж болохоор чинвэж ирсэн юм.
1: За. Яг тийм байна. Тэгвэл хизээгээс одоо та хөлгөн наадмын цуглуулах ажлаа эхлүүлсэн мэл.
0: Хөлгөн наадмын цуглуулах ажил бол 1982 оноос эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэ цуглуулгын цаа сургуулийн ажил бол ихэнх сургууль төгссөн 1987 оны 9-р сарын 3-ны өдөр анхны хичээл орох үедээ би тусгай дурсгал болгож хэдэхэн сурагчд хичээл орсон. Энэ бол миний Монгол шитрийн заасралтын эхлэлт байна. Одоо яг сайхан 27 он бол 60 жил шитар суржээ. 40 жил шитар заажээ. Ийм нэг цаг ирнэ.
1: За ингээд Монгол шатрын багштан сайн заяагэд даяараа урам хайрлж манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол илүүхэн туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдя. Мөн ч манай Аражу нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа сонсогчид жочинтай маань уссаар уулзаж ярилцаж болно. 8592-412 боיו 8592-413 2 шууд утсаар та бүхнийг нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урьж байна. Тэгвэл та яг хүлгэн наадам чуглуулж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд одоо болтол баг хэдий төрлийн хүлгэн наадмыг чуглуулсан байна. Тэгэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань бас олон сайхан хүлгэн наадмын төрөл авчирсан байна. Ингээ удалгүй бас үжигч сонсогчдоо тэр бүхнөө сайхан танилцуулж ярина уу.
0: Манай монголчуудын хүлгэн наадам чуглуулад энхэд одоо үеийн хүлгүй бол 333 адил бос хөлгүй олжээ. Наад хараг нь уула 500-аас нэг арын байх. Зарим хөлгөн дээр арын жилээр наадж болдгоо. За тэгвэл эдгээрэн амьтгэд жадалж үжээд ерөнхийдөө ийм 5 үндэс жил олжээ. Дарын бол малын хорголоор тоо тоолдог хоргол шитра. Энэ бол та хамаг анхны их гэж үжих юм уу гэж бодно. Үүн дараагаар малын шаанай хоёр тал, ямааны тал болоод хоньны тал энийгээр ирж нааддаг мал сүргэн өнөр сүрх шааштар байна. Ан ангнылын шидийн бууштар байна. Бүхийн ухааны мөргөштар байна. Эртний чиргэн жигсаалын чиргэштар байна. За эдгээрийн суурин дээр малын шаанай 6 талтай үйлдүүлж ягаад хамаг ууга монгол шитэр бий болжээ. Ингэж үчдэг юм аа.
1: За тэгвэл та энэ олон шатрын төрөл зүйлийг чуглуулах донд монголчуудын энэ наадаг хүлгэн тоглоомуд нь бас аз амьдралтайгаа маш ихээр холбоотой гэдэг нь ярангуу мэдгдсэн байх. Тэгээд бидний өдөр тутмын ямар ямар ажил төрөл үйлдвэрлэл амьдралтай холбоотой гэдгийг үжигчээ сонсогчдаа бас яриад өгнө.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Нүүдэл амьдралтай их сайхан холбогдсон. Үндсэн 5 жил болоод түүнийх нь оргил болох монголч тар өр нүүдэлтэй их сайхан холбогдлоо юм аа. Жишээлбэл хоргоч тар балын хорооноос хоргол түгээд авал нөхөндөө хийгээд ингээд толоо толоод хөөхдөдтэй тоо даачдаг. Ай, махаш дээр бол шаад шаагаа наваад хармалчаад дараагаар хаа явсан газар шаа наадаад шаагаар 10 жил наадам хийж болдог. Шаагаар эргүүл жил хийж болно. Шаагаар ярьж оюун ухаанаа сорж байна. Тэгвэл монголчуудын нүүдэл амьдралын донд ан ангал бол тунг чихэл уулга байсан. Үүний дотор бугу авах бол хамгийн өртөгтэй мөртэй хамгийн гатуу бэрх. Бугын алачуу харчингоор өртөг нь буурчна. Амьдрал барийн хөө тэр төлийн сургаа хүдэрч хэрэггүйх нь усах ордонд сэрглэн амьдрна. Ийм байдлаар таалаа. Уртаар олон авхийн нохоогоор үргээд күйгээд туугаад туу. Энэ богон яг ядраа бүтгүүл өндөр уунаас тал нутгад бууад ирэх үед даяараад очираад хоморгоо аваа гэдэг. Барай нутгсан мянган ав гэж хэлдэг. Энх жагаад бол яах юм? Нэн арвин амьт нараатны ангнадаг энэхүү сүйлэн тусгалсан одоо бууга штар гарч ирсэн байна. Тэгвэл монголчууд хижээтэй нь бол бижидлаа булуусахын дуртай энгийн чагтчгээд ноцод барилдаад байдаг. Анхэт нэг нэгэн даваад ай эрэгчэн мүчэн шилгалт шилдэг тэрүүн болдог. Энэний тусгалсан мөргөө штар байдаг. Яг өхөр мөргөлдөж яах шин тий мөргөлдөө дараа гардаг. За өнөөс гадна уула эртний чирэг тань ухааны ихэд гайгуулсан жиргээ штар байдаг. Чиргээ яаж ихс авах яаж дайрах. За энэ 5 жилийн сур дээр одоос их малын шааныхын 6 талыг ойлцуулж байгаад бол яа. Монгол штар бий болжээ.
1: За тэр чигээрээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал мөртөө яг одоо нутаг орныхон ончлогтой үйлдвэрлэл амьдрал дээр шатар тоглоом хөлгөн тоглоом суурлагдан гарсан гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм яг таньжээд.
1: За ингээд та ингээд насан турштай ингээд яг шатраар үйлсэ болгосон болохоор шатрын тухай бас нэгэн сайхан дуу жохосон байна тийм ээ. Ялангуяа орчмын жилүүдээр хүүхэд багчуудаа шатар тоглоом хөлгөн наадмын түгээмэлжүүлэх талд бол маш ихэхэн ажил үйлсийг одоо гард нь хийж байгаа. Тиймээсээ сайн зэ багш бол сур гэдэг бас нэг сайхан шатар тоглоомоо сурхийн уриалсан дуу жохосон байна. Тэр дуугийн нэвтрүүлгээрээ үжигч сонсогтойгоо сонирхчгаад бид яриагаа үргэлжлүүлье. За дууныхан шүлгий манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин сайн зяагүй жохоогоо дууныхан аяын баян болог жохооч отхийн өмнө төшөний 1-р багсургуулийн сурагчид энхүү сайхан дуугийн дуулсан байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэг, оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Хөлгөн Надам гэдэг тусгай сэдвээр ярилцаж өргнүүлж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн өрөөнд манай дундад улсын Чон Тот үндэсний тамирын нэгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Сайн Жаяггүй Морилон Сатаад бидний сурвалжилгийг хүлээж байна. А манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань жүгийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар үжигч сонсогчдийнхоо хараа сонортой жирэгдэн хүрч байна. Манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагч найднаар бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. Бас араа жүгийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа бол 8592-412 боيو 8592-413-2 шууд утсаар бидэнтэй холбогдож жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. За ингээд сайн зя багштай бид ярага үргэлжлүүлье. За ерөөсөө шатар юм уу одоо хүлгэн наадмын төрөл жийлвэл ярангууд хүний алхам бүрдөө хүний оюун ухааны сорж байдаг. Тиймээсээ одоо энхүү тоглоомын үл оюуны их тоглоом гэж бас нэгэн талаас нь ойлгож болох байх. Тиймээсээ яг хүлгэн наадмын тоглох дутм бас ямар шоу үйлдэл ач холбогдлын бид мэдэрч болох юм бэ гэдгийг ялгаад сайн зяа багш бидэнд тайлбарлаж яриад өгнө.
1: Манай хүлгэн наадмын хүмүүс нөлөө бол даяараар бид мэддэг нь бол яг юм. Ая тарихи сэргийлэг болгоно. Би энэ тааж сэтгэм бодлогч дуртай болно. Чижигч дуртай болно. Энэхүү ажил нь бол удаан жил хийгээд ирсэн юм а. Тэгэд бол сурчтай заажид хөөхтийн оюун ухааны сархаар ширвэсийн. Энхэд 22 онд ажилласан нь амарсныг нь тэр дараад дутагдаан очиж. Жирен нас уу күнээ амьдралын шилжир алтан цаг чахаа төлдөр үйлс юу бүтээн явна. Жорсон жорлого сансан санаа зөв бол жориод гөрөх газаргүй газаргүй гэж зартаад нөхдөдөө харж 3 жил цаан сурвалт гисэн чичирлэгдэд 1 жил бага сурвалт 2 жил энэнгээр давжиж байгаа сургуулийн грант гэж цаан сургалт тань үндэсэндээ биелүүлжээ. Чичирлэг, бага сургууль, дундас сургууль дараагаар онцгой сургуульд хэрнээд жимтгчүүдийн сургууль зачвал их сургуульд бүр хичээл ороо гэрчч. Энхэд сургуулийн крэнэ жаан сургуулийн уулган бод бичээд барсаа. Үүний дагаад отоогийн цаг үед барай багачууд хөхтийн оюун санаанд авч ихэд бол төлийн нэх докторгүй юм уу биент атик байдал доор.
0: Бас дээр нь хичээл сурлагын дараас ч юм уу гэд.
1: Аах иймэрхүү байдал доор яг хөл яг эдгээр хөхдүүд үйлчлэх болов уу гэж бодсон. Өнгөрсөн тул судан сурагчийн улам судан болгоё гэж чирмэжсэн. Өнөөдөр харин нэг арийн бидний халамжийн үкртэх чахалтай хөхдүүд тусаа болоё гэж. Эмнэлгийн хороо. За атте эргүүлжийн хүрээлэгдэд бүр штраан оруулжий. Энэнгээр дамжиж хөхд багчуудаа Монцхэн настан буралдаан тэднийх нь энгийн цагийн соёлын намдрыг баяжуулахын хамт биеийн итгэх гатуу бүрхэд хандах сэтгэл санаа тавиу ширх эдгээр дамжиж эмчлэгд үйлчил болох анхны алхам маань ихэл ус юм а. Одоо нэг жиний нүүр үжиж байна. Энхэд одоо бол тогтсон онолын хаан суур бол одоо хэсэг Тошилтий бол бүр хийгээд иржээ. Энэхүү ажилдаа туйлын сэтгэл ханамжтай байх мөртөө сайн өр төмж олно гэсэн нь бат итгэж байна. За тэгээд би одоо өнөөдөр өөрийнхөө бодтой шитраараа нэржээ. Та яард эдгэрийн хин үйлдэд соёлын нэг ойлголоо гэж бодчихээ.
0: За бид сонирхъя.
1: Тэгвэл манай хөлгөн наадам сайхад би хэлсэн одоо таван үндсэн жийл түнэ дээр оргил усх Монгол шитэр Ийм арийн би хотлоод яд замжихгүй. Ийм чрас өнөөдөр би даяараа үндэсэнтэй мартагдсан. 2 жилийн шитраа талчилсан энг төрөнд шаа шитар.
0: Шаа тоглоомг бол одоо бид бүр сайн мэдж

0: тийм ээ.
1: Тийм ээ. Шагаар бол төрийн нарийн жилийн тоглоом хийж болдог. За тэгэхэд энэ арийн тоглоом дотор оргил болсон бол шагаар ярьж шитар наадах. Мөн ч алива шитарын наадам бүр шагаар орлуулж дүрсийн орлуулж хийж болдог. Ард дараа энэ дээр дэрэмэн бүр байна. Дэрэмэн бүр байна. За тэгвэл бид энэ хөө шааш тараад үчиг. За ингээд малын шага бол сайхан.
0: 1 2 6.
1: Аа
0: 6 6 36.
1: 36 шаатай. Энэ бол бага хөлгөө. Их хөлгөөндөр бол 8 8 64. Тэгвэл энэ шааш тарын энэ шүгнүгийн буурнаас олсон нь уула 8 үрдүүлэх 12 их хөлгөө байна. Гэхдээ тэр бол шааган хуургаад бол чинь хааны ордонд байсан юм чинь бүр сайхан ийм үнэр танарт юм бишээ. Чөвөрхөн чагаангийн хадва хар өнгийн хад харилчин наагаад бүтээсэн байдаг. Одоо энэ шаагаан шааш тараа нүчи.
0: Ийм янзтэ.
1: За ийм шитрийн хөлгөндөр уртааруула 2 ходи 2 яма тавьчдаг. Ингээд дараагаар хоны авсан нь уртаар явна. За энэ дээр нэг хонд тавьчлаа. Хоёр хоны найдамд нэг ямаа байна. Энүүнээ эргүүлчихвэл хоны олчно. Дараагаар нь энд нэг ямаа тавина. Хоёр ямаа найдамд гвчсэн хоны эргүүлээд ямаа олгочно. За дараагаар одоо юу нэгэлж үлээ. Одоо хоны нэгэлж. Хоны нь яваад энэ дээр ирээ суучлаа. Энэ хоёр хоны найдамд байж байгаа ямаа нэргэн. Дахиад энэ хоёр хоны найдамд байж байгаа энэ ямаа нэргэн. Аа, нэгээр хоёр бас эргүүлж болт юм байна гэж. За тэгвэл энэ дээр ямаагаа тавьчлаа. Эний хоёр ямааны дунд байж байгаа хоёр хоньо бүр эргүүлж болно. Ингээд харилцан гавчаад гавчаад эргүүлж ягаад зарим үед бол нэг тал нь явах гавчих юм байхгүй болчвол явах хэрэгээ нөгөө талдаа өгчдөг.
0: Хоёр хүн наадна тийм.
1: Хоёр хүн наадна. Ингээд тавиад бүхэл хөлгөө дүүргэснэ дараа. Одоо чухам ямаа нарийн байна уу? Хонин нарийн байна уу? 10-ын цагаан ямаа сайхан арвийн үржиж үүшнэ. Нарийн ноцтой хонир өнөр өсч үү гэсэн энэнгээр ирж үжиж монголчуудын мастергаан өнөр өсөх ухааны их сайхан тасгалаа. Үнээр орхой. Манай өвчтэн зовлонцод авч ихлүүл энэ уулахын эргүүлээд уруулад барихад гард усан маш арийн шаардлага байдаг. Сайхан эргүүлээд сурчвал амархан шиг явцгаа. Кэрва шартал гэмтэл олсон хүнд авч ихлүүл энэ усан их тамир.
0: Чосон судлын эргэлтэд сайн гэх юм уу
1: да. Ох ууиг шүүн тас сайн. Тэгэхээр чи бид уус шаагаан ингээд тийш жохоод тоглоод өгч та. Энэ жохоод тоглоод хүн нүдэн дүүсэх гээсэн. Ялангуяа багцуд хөөхөд тэр байнт их нүдэн хараа муудж явал чи түн тайгаад шаагаар тоглоо. Шаад жохоод дээш доошоо зөхөх үед аа дээш доошоо ингээд хардаг. Энэ харах явц тул бол хүнээ нүдэнээ дитиг доотах болцсон бол арвийн хөдөлд энэ арвийн хөдөлдөд дамжиж ягаад болцсон нь сайн хэдэрчүүл энэ нүднээ хараа нүднээ дараад аяндаа сайн болчихно. Би бол одоо бол тэр нүдэн шилж үгүй. Тэгвэл компьютерийн өмнө ажиллах цаг бол их урт байдаг. Өдөртөө 6 8 цаг ажиллачихдаг. Энэ үед би нэг цаг илүү ажиллал шаага наваад тоглодог. Нүдэн жаахан чихэгдээ болчихлоо. Шаага тоглодог. Ингээ шаага тоглосон хатаа нүдэн чихэгдэх юм тэр зариудаа
0: зүгээр болчихно.
1: Зүгээр болчихно. Тэгчл өргөлжлөн ажиллаа хийдэг. За энэ шааш тэрээс хүрэхэд бол ихэд өгөхөө. Нэг хэм минут сураад авчина. Нэг нас сураад баггүй. Ийм учраас энэ нь одоо үл их сайхан төөмөрч хамгийн тохиромжтой байж байгаа. Бид Монгол шитэр, дэлхийн шитэр, дунд тусын шитэр, мянган шитэр сурах үед сурч хийж юм шиг үндсэн байдлын шаардлага тун өндөр. Тэр дараадан гарт өрх дилет бэрхгүй байдаг. Гэхдээ манай энэ юм бол 1 минут хэрэгсэхгүй сураад авчна. Монголчууд авч ихлээл малын шаанаа ямаа нэ талуулаад хонины тал хүм болгон мэдэж яхив.

0: Эвний сурыг ягдхад үнээр 30 орохоор байхгүй. Амархан.
1: За. Тэгвэл сайн вакцины өнөөдөр авчирсан энэ хэдэн жилийн хүлгэн тоглоомыг та бүр өөрөө төсвөлж хоом бүтээсэн байх.
0: Өнөөдөр авчирсан мен жохот бүтээсэн гэж үчирс басгүй. За, энэ үйл яг Монгол нэгэн 2 дугаар сарын 21 өдөр. Тэрийг 25 оны 2 дугаар сарын 21 өдөр Монгол устдуула Монгол шитрийн судалгааны ухрал хийжээ. Тухайн цагт уулийнхын бусад хадгалагдсан нэг шитрийн хүлгээ авчирч. Энэ хүлгэн нь уулийнхын уртад дөрүүлж юм хлортай судалтай. Тэгэхэд энэ тухайн шитрийн хүлгэн мөн үү биш үү? Ямар шитэр болч үү? Тэр үед тэр даруйд би яхаа би багадаа олж үтжсэн мөнч өөрөө тоглож байсан. Энэхүү шаштра бодож очив. Тэгэд би тэр сүүдэр юм чи сүүдрээс нь асууж. Энд нэг жахан дэрүүлж нэх их баг нь 3 см үржил 4 см мөнө гэсэн. Та яг хэмэдсэн энэ бол 2.8 үржилэх үү 3.6 байна гэж. Тэгэд бол би энэ бол тари малын шаны их баг юм. Шакр уулах шитэр мөн гэж тухайн чигт ярьсан юм а. Тэр дараа би бодож за би нүний бол яг нэг сойд болгоё гэж бодсон юм. Ингээд харж сай дараа энэ шаштра эхэлж үйлдвэрлэж энэ авч дундаа одоо бид бас энэ нүнийхэн дөрмжил жиргээ бичиж эхэсэхэн одоо бол хүн болгон гар утсаар наадах жилийн тоног та болсоо. Одоо энэ гар утсаар нь шууд явуулаад наадах болно. Дараа гараа нь уулаа гар утсны APP-г гадарч нь 11-р сар болохын үртэ гадарч нь. Тэр үед бол та нар хүн болгон бол гар утсаар наадад ийнэ.
1: За. За баярлаа. За энэс илүүтэй бас тоглоомын зүйл байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тэгээд тийм бай тийм ээ.
1: Удлагүй нэг нэгээр үжигчд сонсогчдоо бас танилцуулж ярьдаг байхаа. За ингээд бид ярага түр завсарлаад авъя.
0: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам сэдвээр тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. За нэвтрүүлгээр маань дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагваа морилон сатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байна. За ингээд та бүхэн сүлжээгээр манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Залгаад ингээд удалгүй сайн зя багшаас бидэнд бас нэгэн сайхан шатраан дэлгэн үж үлж сонирхох болноо. Ингээд сүлжээнэ дээрээ сүлжээн дээрээ бидэнд туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сосж байгаа бол 8592 412 боёо 8592 413 2 шууд уссаар манай нэвтрүүлэгтэй харилцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. За тэгвэл ерөөсөө залгаад бас нэг дунд нь бид нэг өөр сэдв ярий. Хүлгэн наадмын үйл одоо учралт хоёр жанжин усгүй газар чусгүй байлдна гэж хэлдэг. Гэдэг боловч бас маш олон зарчимтай дүрм тогтолтой байдаг. Нэвтрүүлгээрээ бас хүлгэн наадмын баримтлагдаг зарчим дүрм тогтоолоос үжигч сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Ямар ба хүлгэн наадмын бүр үеийн хан дүрмжил байдаг. Гэхдээ бид нус яг энэ хүү дэрэмжил нь мэдчихвэл цаашаа нь арийн онол сурах хэрэггүй. Нэг арийн чижилүүлээд чижилүүлээд манай хөгтийн тэр жахан оюун тархин
0: барагдулж хэрэггүй гэдэг.
1: Заага юу хин та? Харин жахан дэрэм

0: мэдчихвэл наад бол арай. Наад бол арай. Наадсаа наадсаар бахатай болчихвол тэр бол яах юм? Өөрөө сраад авчих юм аа. Монгол улсын их сургуулийн 5-р багш юм. Мөн дискин шитрийн аваргу, коррелятор дискид 8 дугаар авсан хүн. Энэ хүн шитэр жаах явах дундаа юу гэж ярьжээ? Тоглоо, тоглоо. Бас дахин тоглоо гэж дурджээ. Тийм ээ. Тоглохын явах дундаа бид нас бол ээ. Хөхөдийн оюун тарихийн үүдэн бүтээлч сэтгэх гэж байна. Дан толгой энэ нүүдлийн аргын мөхийн жаагаад чижилүүлээд байхад бол энэ бол манай шитрийн жаасгалт чинь зарчмаас нь чигчиж явах юм аа. Бидэл хүүхдийн хаан үүдэн бүтээх сэтгэл хөгжих хэрэгтэй. Ийм учраас хөлгөн наадам доторулаа. Аа, юу гэж хэлж байна? Дэрэмийн мэдэг бол наад. Дэрэмийн мэд бол наад. Наадаа яваж бахатай болчвол тэр өөрөө торсөлж ирээс ч болно. Өөрөө багш ураад ч болно. Тэр үнэ маш ариун сайхан мэрэгжлээс раад идэх юм аа. Би энэ дэм бол шитрэвэл яг тэгэж нэг нэг алхамаар жаадаггүй. Дэрэмийн мэдсэн тараагаар наадад. Наадж ягаад хөхдөө вэлуулаад заримдан бас баярлуулаад эрхий хургу гаргаад омогшуулаад ингэсээр ингэсээр бахатай болцвол тэр ая одоо би бас 52 хүний хонжиог бол тэг одоо жоохон чижилд юм бол чижилд болно. Тэр өөрөө сайн дураас чижил болчихно. Өөр тэмжээр тун өндөр байха. Хаяас бид нараас албадж яхад сургадаг үе.
1: За. За тэгвэл залгаад одоо яг ингээд таны өмнө тавигдаж байгаа энэ нэг тоглоомын талаар бидэнд танилцуулж яриад өгнө үү?
0: За. Энэ дээр бол байж байгаа нь улаа хоргол шитра. Малын хоргол тоодог. Энэ сурхад амархан явуучсан дахин удаан. За мэрийн өмнө тавьж байгаа бол 1 2 3 4 5 6 6 нөхөтэй. Энэ талтаа бас 6 нөхөтэй. 12 нөхөтэй. Тэгвэл нөхөн болгонд бол 6 хоргоолтой. Ингэж бүрэлдсэн хоргол шитар байна. Энэ дотор бол ийм хоргол шитар бол ярьтай 3 үржих 3 4 үржих 5 5 арай 6 7 8 9 хүртэл байна. Энэ 9 үржих 9-ийн хөлөг нь одоо бол яг дэлхийн кивчэнэ оролдгон болж ихэсээ хаа явагдаж байна. Хасаах үдс өрөөний сайхан наатан. Тэгэхээр одоо бол 40 гари улсын тамирчид оролцсон нэг доншор гари патентэй хөтлөгн наатан ба. Тэгвэл манай нутагт бол 5 уржих 5-ийг бол багада наадаж. За тэгвэл энэ 6 уржих 6 яад наадтив бэ? Дөгөв нэг үжилч. За би 100 гараар явла. Энэ нэг хүн. Энэ нэг хүн шүү. Аа. Инхэд дөрөв нэг судлаас наваад наран зүв наадан буруу гэдгээр тойруулаад. Эн дээр тавиад төгсөн дараа дараа нэгээс нь аваад явна. За инхэд тороо явж хагаад бид хэрвээ энд хүрээ төгсцэн бол за малын хоргол одоо айцлаа хатчихлаа. Хатчихсан бол одоо яах вэ? Ай сүргэж аваад өрийн хаан цангзанд хийчихнэ. Тэгэх бол доо бид нараас одоо нөгөө талын хэн явнаа. Нөгөө талын хэн яваад энэ дээр яв. Энд дээрээ төгсцөн бол. За, одоо энэ нэгийг аваад энэ талын сангад хийчихнэ. Тэгэх бол одоо яач вэ? Одоо эргээд миний дүн гарах хэрэг явах болчих. Ингээд тоолоод явна. Уу, энэ дээр хоёр хоолсон болчих. Малын хоргол гитрхи өгөрчвөл элчин байна уу? Элчин байхгүй болчих. Чүн ба. Ийм учраас шүргэд авч болохгүй. За, энэ талын хэрэг бол хоолсон явчих. Одоо эргээд баруун гараа явна. Хөө баруу

0: гар зэрхийн нэг сайхан завшаа олж. Эн дээрээс нэг ихэд хэлчихвэл энд их хоосон болсон. Эний үлгийг авчнаа. Энэ гтасч. Оо энэ дээр бас хоосон учраас энүүний бас шүргэж аваад. Санаа хийчихнаа. Инхэд энэ тал бол 6636 энэ тал бас 36. Ийм учраас хин урдаар 37 идчихвэл хин хонжироо. Идчих өгч муухай гоо шүү. Малын харгал идчих яах юм. Тэм ба. Эй, эрүү нэхэн. Хүмүүс син амьдралд одоо хамгийн шаарддаг идэх явж байсан ба. Тэхэлэр мөч чигт хэлдэг болчихжээ. Хэрвээ энэ дэри би аваасан дараа энэ дэр хос энэ дэр өсө хоосон байсан бол. Аа. Аа, эрүүний бас авч байна. Дахиад энэ дэр хоосон учраас энэ авч байна. Заримдаа нэг өдөр үүргээ биелүүлчихдэг. За, энэ юм бол яах вэ? Ихэсээр бол тийм бодохгүй хамаагүй яваа. Ёсоор ёсоор би хүний хожиг бодохгүй. Би одоо хаанаас нь эхлэе дөө гэж бодоод явна. Энэ нь бол тари хүн ачмаар ачмаар гар хөтлөхөөс нь тари хөтлөх болж. Энэ чи яах юм дээ яхаад эргүүлжидийн үйлдэлтэй байдаг. Ариун атгаж аваад хийх үед оо энэ нэг нэгэ ёлох үед чи та кул дарэ болосонго усонго нэг л дор гурав дээр баачих юм уу тэгэл болохгүй шүү. Заавал нэг л нэгээр баана. За энийг нь чи нэг гар хуруунд ураал энэ мөн чи яхаа манай эргүүлжүүлэх хэрэгтэй шүү.
1: За харин хоргол шитар хоргол шитар гэд танай хоргол бол маш үнэтэй хоргол байна. Шүрэн хоргол байна.
0: За шүү энэ бас 6 уржих 6 ба. Эй 5 уржих 5 дөрөв уржих дөрөөр хичээд энэ хараа муудсан хүнд. Тэр нэмсэн хараага наалдсан хүнд авч хэлвэл тэмтэрж байгаа наддаг шааштар. Учир нь малын шааны 6 нэг тэмтэрсэн мэдчих юм. Алины хоны алины ямаа гэдэг атгуулсан мэдчих юм чинь. Дараагаар манай энэ хөлөг чинь ийм их дөрүүлж дөрүүлж харчихтай. Чин чижиж чид ор жахан сайхан байхад хэрвэлба бидээс 3 дөрөв юм уу 5 хөлгий наадч байна. Энэ нь юу яхи чинэ ай мэндиг шид настай чидийн мэндиг шид юм уу эсвэл гар хуруу хөдөлхөд муу юм уу ай нөтөн хараа муу юм уу фуртстай байна. Эм чаас одоогийн миний олондоо нохоогож байгаа шитрууд бүр тэрвэнэ ихнэ. Сургаан хэмжээний ачаа холбогдол байхаа баркгүй эргүүлжидийн ачаа холбогдолтой гэж үздэг. Өнөөдөр энэ хоёр жилийн шитраад голдолготой танилцуулсан юм аа.
1: За баярлаа. За сайн жи явагшүүл өөрөө одоо шитар тоглож хөлгөн наадмын чуглуулах, судлах гэх мэтийн ажлыг хийснээр баркгүй хүүхэд багчуудаа шитар тоглоомын уламжил түгээмэлжүүлэх ажлыг бас маш сэтгэл тавьж хийсэн байна. Тэгэд сургуулийн хүрээнд энэ шитар тоглоомын наадуулж түгээмэлжүүлэх ажлаа одоо яаш шүү төсөөлж хийж байгаа талаар бас танилцуулж ярина уу.
0: 2000 оноос гэдэг шиг болоо сургуулийн хүрээнд жан сурвалтаа бол ихээр атгасан юм аа. Кевч нарын сургаан хэмжээ бол 93 онд эхэлсэн. Одоо ч өөрмөч нарын сургаан хэмжээ бол 2000 бүгд 1 оноос эхэлсэн. Тэр үед би Орд Улсын элит дундас сургуулиуд дээр төржээ. Түн дараагаар бол яг Орд Улсын дундад бага сургууль чичирлээ. Нийт 42 сургуульд бол 20 шитар 20 номтой. Өгчдөг самбартай өгсөн. Тэгвэл 49 сүмэг хийдэд бол 2 шитар 2 ном гэж. За тэгвэл сургуулийн хүрээнд заасруулт нь их сайхан эхлээд одоо ээл газрын сургуульд бүр бол шитрийн багштай байж шитрийн дур сонирхлын гишээтэй байдгаа. Гэвч сүмэг хийдэд явуулж чанаа сайхан явагдсангүй. Нэг сүмэн таамал нэмэг үүсээр харааж. Чи трий маань авч яв. Мари хүн ч тэрүүн толоо юу яхи хав байчлаа гэж. Тэгээд би дотор их баясч. Оо. Эний юмс тэр хүнд таалагдчих юм шүү. Гэл утсаа. Тэгэхээр сүмхэд бол өнгөрсөн авч гэдэг шитрийн хөвчдийн суурин газар байсан. Жишээд бол бид бас жиргээ шитэр мари үүшин дутгд бол яхи ламын шитэр гэж хэлдэг. Тэр нь бол юу харуулж эний юм гэдэг сүмхэд дор арив наадчих юмаа гэж харуулж. Мөн чихэн тухайн

0: одоо хүн төвлөрсөн суусан газар хай мөн лсэн бүх хийдэж та. Чилээд чилээтэй сүлөтэй хүн ч юм уу тэр. Ламанар бандинаш та. Тэдрүүс хооронд наадж ягаад штри улам улам хөгжиж чадсан юм уу гэж бодсоо.
1: За. Тэгвэл та ойрын жилүүдэд бас хөлгөн наадмын тухай уралдаан тэмцээнүүдийг бас нэлээд олон жохон байгуулж хийсэн гэсэн. Тэдгээр одоо үйл ажиллуудаасаа бас танилцуулж ярина уу?
0: Тийм ээ. 15 оноос эхэлж манай Монгол шитрийн хөгжлийн нэг сайхан шитэр алтан цаг ирсэн юм аа. Яг өнөөдөр бол 12 оноос эхлээд сайхан хийгээд иржээ. Энэ дээр бол 8 мужир орон Монгол шитрийн тэмцээн хийсэн. Үүнээ дараагаар бол алтан ширээ дээрэмжтэй хүүхд багцтын Монгол шитрээр оролцоо хийсэн. 2000 бүгэд 16 оны 3 сарын 5-ны өдөр би харин хэдэн жугаачсан тойрч ирсэн найз нөхдөд дагуулад Эчин хорогшны вангийн ордонд очсон. Аяа, энэ дөрөв гичлийн гэрийн ДТ харин нэг юм байна. Нэг зураг байна. Сайн ажиглаад очсон харин хөгжим шитэр ном зураг байна. За тэгэхэд би тэр дараа бас энэ дээр нэг оролдгоо хийе. Ангич мөл 16 оны 4-р сарын 8-нд анх удаа нэ алтан ширээ нэрэмжтэй Монгол шитэн оролдгоо хийсэн. Жуангийн ордонд хийсэн. Тэгээд 37 сурагч оролцжээ. Тэгээд бол хин тэрүүл алтан ширээн дээр суув. Нэгдүгээр асан нь алтан ширээн дээр сууч бусууд нь бүр ардан сууна гэж. Ингээд одоо анхны оролцоондоо Ажин хороо Монгол Бага сургуулийн Жан Фэнчэн гэсэн сурагч төрүүлсэн юм аа. Тэгээд Жан Фэнчэнгийн дундуур сулгачаад бусууд нь бүр чагсаж байгаа ингээд хамтсын зүдэр асан. Харин хүмүүс хэрэг оо хэрэг энэ хөхт харин жимтэг юм ба гэж. Би хэлж тэр бол хаан ба шүү. Хаада алтан ширээд сууж байна гэж харуулсан. Ингээд Нафондоны хэлсэн нэг үедэг дандруу болох хүсэлгүй чирэг усан чирэг шиг гэж хэлдэг. Мөн ч хаан болох хүсэлгүй. Залуучууд бол ирээдүг хүн болгон бол хүсэлтэй ирээдүйдтэй байх хэрэгтэй. Ингээд энэ төрх ураа нь бол томдтдийн хүүхэд болгоно. Нэг хаан болох хүсэлтэй байгаарэ гэсэн хэрэгэл төвшүүлж яна оролдгоо хийсэн юм аа. Ингээд бол утаа хатаа 20 удаа хийгээд 19 онд бол Эчин хорог шинэ Монгол бага сургуульд энэхүү ажлыг өргөжлөн хийхээр шагаад өөрөө бусад тэмцээний өрнүүлж авсан юм аа. Тэгвэл өнөө дараагаар манай Ордос хотын засгийн уур дээр ортой Монгол шитрийн удам төлөө байна. Тэр үнэ уур цагдаар бас нэг алтан титэм байна. Хааны алтан титэм. Энэ бол манай ханган гүшнаас олдсон 2400 жилийн өмнө Кыш өнөөгийн буурнаас олдсон алтан титэм байгаа. Тэгэ ч бол бүхчин хүнд бол жангаа байдаг. Дотоод эрдэмтэд авч гэл хамгийн чухал нуруу эргэж ядах бүс байдаг. За тэгвэл алгадах хүмүүсийн эрдэмт эрхийн хурууд дохоо эрхивч гэдэг. Тэгвэл дэлхийн гоёчдын оролдгонд бол мөнгөнд тэмцүүл гэдэг. Тэгвэл манай энэ бол оюуны ханаа тэмцэн учраас алтан тэмцүүлэх хэрэгтэй гэж болоо. Алтан тэмцэнтэй Монгол шитрийн оролдгоны ордосын гівчэнэ, өвөрмөн Монголын гівчэнэ, гурван улсын гівчэнэ, гурван жилдээ дараалан хийсэн юм аа. Энэхүү оролдгонда манай Орос, Монгол, өвөрмөн Монголын шитрч нь арвын оролцогч жилдэг өртөмж гаргасан сайхан тэмцээнүүдийн үүсээ. Орчмын хугацаанд бол одоо төвд орноор арвын явж төвд шитрийн сурулж судалж тединэ тэмчинд манай өвшин нутгийн жиргээчүүд жиргээ шитрийн нааддаг сак ламын шитрийн нааддаг хүнчүүдэн дагуулад 200 гэти хүнудаа бол сучана абашинд очиж наадсан ба төвдийн ласад очиж оролдгоон тэмчинд орчоод жил жил өрийн өвөллөө нийтлээд ирсэн. 16 оноос энэ жил болтруула нийтдээ бол 10 жил болж байна. Гэхдээ бол жигний учраас 2 жил хажидод 8 удааны тэмцээнд оролцсон. Энэ бол дарын юм аа. Энэ төвд орондоор шитарчнаа дагуулж яасан. Дараагаар бусад газарт оролцох нөрөнд үзсэн үжил 19 оноос эхэлж бол хангдуг танаа наадам хийгээд эхэлсэн. Энэхүү наадамд жил жилийн оролцогоноо шанга оролцооны төхөв байгуулах ажиллаад өөрийг хийгээд шитраа нүрээд хангдуг танаа очиж жил жилийн төрдгөөсөө хангдуг танаа болоход наадамд олчдөг. Даяараа эрэх жил бас хангдуг танаа учирчгая. Хангдуг наадамыг олж хон байгуулах чи болоо. Хангын нутгийн эчин отог шуунаа Боянтуу зэрэг манай ордос нөхөд голчлон зохион байгуулж их юм аа. Тэгэхээр эрэх жил болоо энэ хоёр голчлон зохион байгуулт хийх учраас эрэх жилийн дөрөвдөөс сард 1.10 манай ордосчууд Болон сатэрэ гэж би тэд хоёрын хаалтлагч энд урин залж байна.
1: За. Тэр сайхан урлагийн сонссон бол одоо болж байгаасаар хордон цоглох байхаа гэдэг сайхан зөнгөлий төвшүүлээ. А ингээд хэлэхэд одоо болоход бол олон жилийн шатар юм уу хүлгэн тоглоомын хүмүүс сүлжээн дээр их нааддаг болсон байна. Тэгэхээр Монгол шатрын төрөл зүйлээ бас хүлгэн наадмуудын сүлжээн дээр тоглож болдог юм болов
0: уу? Бадноо бадноо. Энэ арун аруу исэн онд Вэнэ богош тари бола сэжэнэ гарутны APP болгоё гэж зэрвэжгүйс юм а. Анхад бол гжиг ихэлснэ дараа. Энэ сэжэн наадам би зохиод хүмүүс их мөнгө хожоод бага сага мөнгө бүр үжихэн байсан цагта. Би Шэньчжэн дачижээ. Нарсу гэдэг Юбан Ванглоу хүнс энэ компанийн ерөнхий таамалтаа уулзраад за та бас монгол хүн бай монгол дан тусаг хийгээрээ би ч бед чиний аавыг гэсэн мөнгө диск шүү тэр 200 том авна гэж тэгээ би 3 том жасна бид мөнгөтэй ачиж дийж болгож барьчаад нэг ари сууж ягаад одоо жиргээ тавчин гээд гаргаж энийхөө жиргээ тавчанг нь одоо манай сэлжэн тэр явагдаж байгаа үүний дараагаар манай энэ шаштар Энэ хүү шаачтэрийн зөүлэн тоныг одоо бол ИЭ-г авсан цагт бол би бас хий гаргачихжээ. Энэ одоо гар утсандаа одоо бүр наадаж болно. Гэхдээ бол яг сахан гар утсандаа APP бол 10-р сарын дундчаар юм уу 11-р сарын эхэнд бол таяар таньгаар очиж байна. Тэр үед энэ шитэр авинаас яг гар утсандаа чилээтэй наадаж байна. Одоо би бол яг тэгэхэл хоёр ам болдоцох юм уу эсвэл компьютер та наадана. Гарсан дараа одоо бүр наадж байна. Наад дийлж байна.
1: Тэгвэл танай ойлгосноор одоохондоо ингээд хөлгөн наадмын тоглох сонирхолтой хүмүүс ямар насны хүмүүс илүү тоогийг эжилж байна?
0: За, энэ бол харчингуугаар настайчуд ар юм байна. Энэ бага бага хөлгөн наадамд бахад тэр настайчуд ар юм байна. Тэд ажил хөтөлбөр дэх оролцож хаа байсан сэлүүхэн болсон ажиллаас нь амарсан кадрууд юм уу молчдод ай эдгэр өсөлж наадмын наадддаг дахиад бол багчууд хөхөд наадна манай залуучууд бол чимчлээ байхгүй шүү хүүхдээ харахад чилээгүй ажиллаа гэж баркгүй хараад дэр бол яг бол жахан сэлүү болоо гэж бодохоос шээ тарих хөтөлөхө Тийм урамшилсаа. Харин тарих хөтлөх илүү жаахан бодох завтай хэлтэй хөдөлтөр бүр 50-аад он, 60-аад оны төлөвд байгаа юм аа.
1: За энэ наадмыг сонирхож байгаа хүмүүсөл Ахмад бууралчуудаар одоо голж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. манай багцуд хүүхэд бол голдуу бол яг нэг их алсын харалттайгаар хөмжүүлэх учраас дискин штри дансурахаар ихэд чирмэлган болгодог. Гэхдээ дискин штрийн дис давшаад давшаад явах үед бол харчингоор яг зарчлал хөдөлмөр нилээд ихээ байдаг. Тэгэхээр би одоо бол энэ шааш таран бол нилээд чахалчилж явал яа гэж бодох юм. Нэгд бол одоогийн цаг үед тохирсон. Аа. Нэг минут бол сураавчна. Чи чи хин чигээр сураавчна. Хоёрд бол тэр тун гүнжтэй. Тэгэхээр нэг шат тавьчихвал тэр 8 жүг тийш явж болно. Тэрөө миний хөлгөн дээр 30 шаа байхад хэрвэл одоо нэг шаа нь бол 8 жүг явж тийх учраас 30 шаа нь бол гэдэг. 240 жилийн хуурал байна. Энэ хүү 240 жилийн хуурал тооч хэрэгтэй. Ийм учраас хоёуны тоочлого ус өсөрхийг байна. Чи тоочгүй хамаагүй тавиад тавиад явя болно. Чи дээр бас нэг илгаур гарах уу? Тухайн чи хааж юм уу? Би хааж юм уу?
1: За. За, ингээд өнөөдөр үл маш урамтай сайхан ярилцаа өргнүүллээ. Ингээд шатарчин багш сайн зяаггүйд ажил үйлсийн өндөр амжилт төсөй мөнч одоо танд ад царгал сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ. За, сурвалж ил хөлөөсөнд баярлаа. За, энэ хүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид оюуны нэгдүүлэгч хөлгөн наадам гэдэг тосгээ сэдвээр ярилцаа өргнүүллээ. Манай нэвтрүүлгээр дунд улсын чон тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяаггүй морилон саатаж бидний сурвалж илгийг хүлээлээ. Нэвтрүүлэг маань энэ хүү өндөрлж байна. Хүлэн авч үсэн, хүлэн сонсон үжигчэд, сонсогчд та баярлаа.
0: Саларлаа.
1: За, сайн зяа багштай баярлаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: нэг сайн ав жуум багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр тагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл 77 85

шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа утга урлагийн төвчөн шоу нэвтрүүлгийн 78 дугаар сонсогч та бүхэндээ улс байгуулагдсан баярын өдрийн мэнд дэвшүүлээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй Ошин гошны улаан толгой болгосноо ардын засгийн ордноос даачлан нэрхэлсэн 2026 оны дунд улсын трачтын элүү хураалтын баярчруулсан ордос ардын богон дүүгийн урдгаанай ахуй шингээлтийг жалга сонсохоор болоо. Таалан болгоно уу?
1: Трачтын оролцогч 70 номертой хүслээ тайснаврья.

За гүсэл хатан баярлаа. Залгаа тайснаа гарах төчн 71 номертой Насан Баяр Орд сардын дуу тэр хിവэрэ түүх билээ. Орд сардын дуу тэр хിവэрэ өгдөө маань сэтгэлийн нэг шиг хайрын уянга билээ.

0: Баярлалаа.
1: За саяхан 72 номер оршин баяр маань Улаанхат хотын арх орчин гүшүүнаас хөрөлцөн ирж харт турган ханжаар сайхан дуу гэдүүллаа. 90 ордос сардын дуу арх орчин биш. Алс хилийн чаан ар Монголд мөн түүнес чаан бөмбөрчгийн чаан дуулагддаг а гэдгийг би бас мэдээллээс харж уншаад их баярлаж байлаа. За 73 номертай оролцогч хөгжлөө тайснаврья.

За уралдаан маань үргэлжлээд одоо тайснаа 74 номероор удмалго тужин шангад дуулж уралдаанаа хэлүүлнэ. Тайснаа үржив.

Одоо тайсна тус удааны уралдааны 76 номертой оролцогч 43 хүний бүрэлдэхүүн тэгаар Эжин Хороо гушуунаас Эжин Хороо гушууны дээж Ордос Ардын богн Найрал Дуугийн бүлхмийнх хөрлчин ирж уралдаанаа эхлүүлнэ.

та бүхэндээ баяр хүргэж байна. Дараагийн оролцогч 77 номертай оролцогч Дулаан хамтлага тайснаа урьж байна.

За, эрхэм хүндэт үзэгчдээ, эрхэм хүндэт хянагч багш нараа. Хүшин өсөөний 2026 оны Дунд улсын трацтын элбэг хураалтын баярт зориулсан Ордос сардын богондууд бол хуралдааны маань хагас шийдвэр туралдаан инхүү бүх утгаараа та бүхэнтэй улжин учирлаа.

Эрхэм удирдлага хүндэтч очоод Эрдэнэт найз нөхөд эрхэм хүндэт хянагч шүүгч мөн энд хүрэлцэн ирсэн үжигч та бүхэндээ орон амгалан айлдъя. Та бүгдээрээ сайн морлон сатв. Одоо яг энд явагдаж байгаа бол үүшин хошууны ардын засгийн ордноос санаачилж үүшин хошууны нэгдмэл франтин гэлтээс үүшин хошууны тралан мала захын төвчөө үүшин хошууны соёл ба зугаачлалын төвчөө үүшин хошууны тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төв үүшин хошууны улаан толго болгосны ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлж байгаа үүшин хошууны 2026 оны дунд улсын тараачдын элв хураалтын баярт зориулсан орд сардын богон дуун уралдааны шийдвэр сурлааны ахуй талбай байгаа. Эрхэм та бүгд хүрэлцэн ирснийг баярлан угтаж байна. Ингээ та бүхэндээ энэ сахан уралдааныхаа салхийг хагалж нэгэн номертэй оролцогч мэдэд байгаа та бүгдийн алга бишлтийн дуун дээр тайснаа үрж байна.

эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жиргэж байна. Энэх ордос ардын богон дуугийн сэдвэр тултгааны ахуй шингээлтийг маргаашийн энэ цагаар үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хянсан дуугарчав, анхаарлаа хандуулсан та хүнтэй баярлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүүн нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс ирхлэн явагдулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэгэлж нэвтрүүлгээр отог хошурны ажлын амралтаа авсан чөлөөт уран бүтээлч ба зоригтөхүү багш болоод Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлтнээ сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүтэ хас бэлэгтэй жоогдсон үүшин хошурны галууд багсна ардын шүлэгч Ади Банзар гоёхийн чохол бүтээл болох Илүү Жаран гэх номын тухай учиртай сайхан жоогийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
3: Манай гөхөх хэрийн төвчин жаа ярьж одоо хүмүүсийн говаа сайхан мэдрэмж одоор муудцсан. Ингээл ямар нэг жилийн бэр гадар талаас нь үжээд жишээл нэг гоё сайхан нэмэгдээ орж байгаа бол түүнээ говчсын үжих юм уу, чарайгийн үжих юм уу? Яг дотоод тэр говаа сайхан нэр одоо мэдээд дийлгүй. Цихэл яг түүнтэй игээ адил. Одоо бид нэг одоо Адиван сарын булаана түүнээ сугтууж явсан нь одоо хаан унасан дуссан тэнэж явсан юм бэр мэднэ. Гэхдээ түүнээ дотоод ертөнцийн тэр сайхан говаа сайхан тэр нэг уран бүтээлийн тэр говаа сайхан мэдэрдэг хүн өчөөр. Ингээл дээр нь одоо энэ ертөнцийн гэсэн нам болоод дахиад хөвлөгдсөн байна. Илүү Жаран болоод Дутуу Жаран нэг их багтаагаад. Ингээл одоо Илүү Жараны болоо одоо хаа багш найруулсан байна. Энэ дээр бол одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бастай хас үлэг багш байна. Ингээд одоо гүний хаан шүлэг бүтээлийн тухай одоо Илүү Жараны найруулсан жаг дэлгий гэж байна.
4: За сайн байцгаана уу. Зэн Адан Зургагийн тэр үед Илүү Жаран гэх шүлэг зүрийн би харуулсан нэрлсэн юм аа. Тэр жил бол яг энэ уушин хөшөнө юм үндэсний хэрэглэж байгаа хаз цогт дараа. Тэр бол баваах. Тэрнээс хамтдаа бол уушин хэл соёлын чухал гэдэг нэг их нэлээд тэр гаргасан. Тэр тром бол одоо энэ Илүү Жарны багтаасан. Анх эхлээд Илүү Жаран сонгорчаг байсангүй. Юуж гарчаадгүй тодорхойгүй. Тэгээд баваах бол одоо нэг яван жил чулуулаг хийсэн байна. Ингээд чулуулагны хаан суран дээр бол их сайхан үзэ юунд компьютер дээр амьсантсан. Тэгээд чивэрх нэг хүч хамж ирсэн. Үндэ их хэмжээний мэтгэл хийсэн. Бас чашаа нь зарим шүлэг мүлгийн энэ гарч марч байсан гэдэг нь бас хацагдхороосон. Даваа хол их харин хийсэн байлээ. Тэгээд их бэлэх нь тэгээд хүч бас их зан хүч ирсэн. Ингээд тэрийг одоо бидний нэг хэвлийн хан шаардлагасаар одоо бидний чимэр хэвлийн хандлын бүр хяналттай одоо дугаартай номууд хийж авчихсан. Бүр сайхан хяналтын тэр хийх хэрэгтэй, уулган тал, бүтчин тал бүх талдаар зохицуулах хийх хэрэгтэй. Ингээд яг жинхэнэ найруулгын энэ айдлууд юм бол над өгч өгсөн юм. Найдаж өгсөн. Тэгэхэд би хамгийн ортой энэ нь 7 бүлэг тухаас юм аа. Энэ 7 бүлэг дээр бол хэлж штэ зүрхний толгой дээр уянган шүлгүүдийн нэг болсон. Эрдэнчин өнг сургаал шүлгүүдийн нэг болсон. Амьдрын ам тэгээ дурлын шүлгүүдийн нэг болсон. Хатуу хайр гэдэг нэг наргаа шүлгүүд. Ингээд архина ада гэдэг хошин шүлгүүд. Үннээ өчлөг гэдэг тэмтгэл шүлгүүд. Цагийн сэрэл гэдэг бухан шүлгүүд. Ингээд 7 эмтгэл хаос юм. Яг энэ яхад ингээд 7 эмтгэл хаадаг юм бол бас энэ төрөөр байсан юм аа. Энэ манай бэлийн шүлгүүд. Ада илэнгоо манай одоо галуутын шүлгүүдээр нэрлэгсэн уушны бэлийн шүлгүүд бол маш их хошин шагч шоуд ирэнг айстай, шалсан нэг айстай, цайшаан буруу шал сүмжид ирэнг айстай ийм шиг гол байдаг. Ягтай яг бид тусайн нэг номор хөвлөх үед би даасан бүтээл бол хөвлөх үед бол одоо энэ нь бас амж очлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл яг нэг юу таатах хоолгоч хийж таатах. Тал талын үнэр амт бүр харгалзах хэрэгтэй байсан. Тэгэд энэ нэгдүгээр эмгэлдэл дэм бол зүрхэндээ талгаад уянгаж шүлүүдийн голдоо оруулахад бол үндсэндээ бараг нэг бичгийн шүлэгчийн битэг шүлгүүдэ сэдвийн хувьд чинь миний хүсэл гэх юм уу нотлосны дуудлал гэх юм уу энэрд багц багш амрууд гэх юм тийм бажаг цагийн бүсгүй чууд гэх юм тийм хаврын нэгэн дөх мэт тийм энэ бол бүр сайхан тийм өөдрөг саруулах нь тийм шүлгүүд байгаа юм амьдрын сайн сайхныг илүү бичсэн санаалан байдлыг илүү бичсэн юм шүлгүүд тийм Тэгээд эргээ дараахан цаашаа нэг их яг үү энэ хэсэг хугаад эргээ сургаалшдаг гэсэн манай бэлэн шлийгний жоол хэсэг юм. Эндээ сургаалшдаг гэдэг. Энэ мэтэр ингээ хэд хугаад ирчихсэн. Ингээ хугаад эргээд бол тал талын шүлүүд бүр байж гэнэ. Ямар нэг тийш ингээ юуч орсонгүй. Тэгээ бүх шүлгийн юмтай гараасан хата эдгэрийн үжив үндснээ адванзар гэдэг юм бол ямар шухан хүрээвчэнд ямар шухан байгаар шүлүүдтэй байсан гэдэг юм ил гаргаад ирсэн. Ингээ бас нэлээ их хэч үлдсэн юм аа юм да. Яг энэ тухайн үед бол бид нэг ихнэлтийн шаардлага асуулж бас заримчлууд хасагдсан. Ингээд энэ илүү жарам бол тэр үед энэ дэр баваа хань авчирсан их хүчгийн дараас нэг хагас илүү хүнхтийн орсон шиг билээ. Ингээд гарч ирсэн. Тэгээс үүд нь одоо болж хавьд бол хожим хожим хүмүүст бас босоо шиг үүдэх байгаа гэдэг бас тэр үед хэлдэг байлаа. Тэгээд энэнд одоо ямар нэр өгөө гэдэг болсон юм. Бодоод энэ үед яг сайн шиг аюугийн илүү жарны найруулж байгаа үед бол яг сайхан адиг болгон жаргачихсан. Аа. Жарамсны үе болсон. Ингээд энэ адиван сар гэдэг хүн энэ 60 жилийн амьдрал. Чүмэ эртнийн хаагур яваад байсан байх гэж. Аа. Бид хүн болгон 60-60-аар чавь тоочлоод. Одоо бид энэ юу 60 жилийн энэ төргээд бүр 60 жил дээр явчих та. 60 жил доош нэг 12 жил бүх ишээ ирэхээр давхарч тавтарч ирдэг ш та. Ингээд энэ хүний 60 нас гэдэг. 60 жил гэдэг. Эртнийн энэ 60 та нэг мэсийн үгүй юу? Хүн болгон юу бодож юу сэтгэж яаж авч явах үед адан гой юу бодож яаж юу сэтгэж яаж авч ирсэн бэ гэдэг нь бүрмсэн нэгсэн нь гэдэг юм жигүүд бодож ирсэн. Тэгээд эндэн бол энэ бол дасархай 60 жил гэж. Иймээс энэ байгаа 60 жилийн дээр адын 60 жилийн нэмчихвэл бидний өнгөрсөн 60 жил болон бүрмгэт болно гэж. Ингээд энэ бол илүүдэн байгаа яа. Ингээд илүү 60 гэж. Цаашаа бас яхад хүн болгон бүрийг сайхан жүнгэл мөрөдийн тэмцэлэгтэй байдаг. За энэ шүлгийн ном нь 60 илүү 60 гэсэн энэ ном цаашаа бас илүү 60 жил явна гэж.
5: 60 жил байна.
4: Аа тэгээд илүү 60 гэсэн нэр өгсөн учраас тийм. Тэгээс үүдэн Сингаатар ба дахиад энэ тест нь дутуу 60 гэж гаргасан бол илүү 60-д ороогүй шүлгүүдийн
5: юм гэсэн юм байна.
4: Тийм маягтай байсан. Тэгээд одоо тэр дутуу 60 жоо ямар ухаантай сэтгэжсэн гэдэг юм би тэр үед Сингаатаргаас асуудалд чатаагүй. Яг атте бид хоёр хүн тавлцсан. Эхөөч үгүй ярьж өнгөрсөн гэдэг. Ми арийн үгүй ярьсангүй. Нэг удаа яг нэг галуутын шүлэг дээр одоо зөвсөн ийм нэг авгаасан шүлэг оносон тэр удаан. Би бас яг тэр байсан. Ингээд тэр шүлэг оносч хад тэр оройдон оройн нэргийг харгасангүй. Бараг яатсан байна. Яасан юм. Ингээд бол хин өлжи өрөн байвал энэ юм гайхалтай шүлэг гэж тэр өдөр тэр. Ингээд алтхан дээр дараа нийт нэгэд. Ингээд хуул тавьчихсан. Ингээд зөв алтхан дээр дараа гарсан. Нарны гэрэл цагаан мөдөний хэрэггүй бар шиг зүгээр гоо их юм өдөр шалгалт хийсэн шиг ш та. Тэр шиг. Аа тэгээд энэ дараа тэр сүүлийн жилүүдэд би усан шун дараа цаанд нэг удаа явжгаад энэ үндэсний дунсруулын хойдуудад авчаа. Бид хараа яг нэг таарсан. Тэр үед нэг хараа хөвчөд үлдэлж хаад тийм гавтхан мөдөнд өсөөд авчихсан. Ингээд бас бид хараа нэг нэг бараагаан таних чинь хоёр үгэрч байгаа тэгээд л өнгөрсөн юм аа. Гэж яа атын сарын шүлэгтэн танилцсан бол их хэрэгтэй. Ийм нөхөн ийм бэлэн шүлэг уншдаг ярддаг гэх хүмүүс хэрэгтэй. Хэрэгээр хүмүүсийн ам тамсан шүлэг. Энэ одоо

0: нэмж орж ирсэн тэршлийн дунд нь одоо Сингватар байгийн тэрийн мэтгэлүүд ахаа гэж би боддیں۔ Тэр үед энэ бол энэ эхэлж ирсэн. Энэ нам тэр үед яг нилээд нэг хэдэн намд нийлээд нэг ижил бол чавруулж гараад байна. Тэгээд тухайн үед бол энэ дугаар номын дугаарыг бол хамааралтай сайн ирсэн. Яг нэг чаврын нам нэг дугаараар гардаг байсан. Энэ нам дугаар дээр наастан дугаар өгдөггүй. Тэгээд ингэхээр ч одоо бүхэн нам нэгдэж ирэхэд бүрдэж ирсэн хань сайн дугаарыг нэг. Тэгээд номын дугаар хүлээ гэж хэм нэлээ болсон да. Яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөрс одоо би нэг юм байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэг. Тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ. Дугаар ирээгүйгээр яг гарах ёстой нам авитлах нараа тэгээд тэр хийж явуулж гисэн.
1: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ.
2: Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж игч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байна уу их мөндөс сонсогчдоор тосхтын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

0: Юун төрөнд бүгэн найрамд дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өг баярлан бэлэглэе. Их улс мань өдрөөс өдөр бадран чичгэлж хөгжин мандах болтугай. Энэ элжийн нэвтрүүлгээр улсын баяр жируулсан тусгай нэвтрүүлгээ улсын баярын нарганд мочи үзэсгүүлэнгт хангнай өрнөл хөгжилгэсэн шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Хангийн хөшүүн өнө удаан түүхтэй тал нутгийн боловсон соёлыг ачаалан олон үндэстнээ ард түмэн харилчин бүлхэмдэж, харилчин хавсралчиж, сахин бараалж хамт ард авшин их улсын хан халуун элгэнд инг тайван амар жиргалтай аж төрөн оршин амьдарч байдаг. 2 жилээс нааш хангийн хөшүү аж авахый, соёл жуулчлал, амь авахый, сургаан хүмүүжил болон эм эмлэг зэрэг ил талд илэд үр бүтэмж гаргаж бүх улсын боловсон хот болгосын ир алдрыг үүдэн үрд өмнө гараагүй хөгжилтийг өгтөн авчээ. Инх улс байгуулагдсан баярын өдөр хурж ирэх ташрамд хангийн хөшүүнээ сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтэн ажилласан амарсан Ахмад багш чимэд настай сургаан хүмүүжлийн үйлст зүтгэж явсан өнгөрөлт болоод хөтлөө насаан жол жиргалтай өнгөрүүлж байх тухай өөрийн үжил бодлыг хуваалчий.
1: 1950 онд хангийн хөшүүнээ нэгдүгээр бүрэн багс

0: хамгийн жижиг юм байна шүү. Шинэ сургууль байгуулжээ. Тэгэхээр би мөн тэр жил 7 бөхөл настай, 8 хуучнаар 8 настай тус сургуульд оржээ. Тэгээд 56 онд Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуульд орж суралцжээ. Тэр үедээ Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургууль, 1 дугаар дунд сургуулаас хуваагдсан учраас сая байгуулагдсан сургууль юм а. Тэнд 6 жил Якумс Шарни тэгвэл 1962 онд одоо Дээжиргийн дунд сургууль ам төгсгөөд ажилд хуваагдаж, ажилд хуваагдахад өмнө нь хайм уушонд ирсэн. Эхэлсэр бол би одоо доор сургуулаа, Баянбала баг сургууль гэж.
1: Аа.
0: Тэгээд хичээлийн аваад бол Чөнхө Жос чи одоо ямар
1: юм. Аа, бүхөө чөлбөр жаана.
0: Ямар юм уу? Надад өгчөөл мөмөд ямар хичээлийн аваа баг сургууль таа. Нэг жилийн дараагаар Гусууны 1-р бүрэн баг сургууль шилжүүлж ирүүлжээ.
1: Аа. Одоо энэ сургуультаа хэдэн жил багшилсан байна?
0: Энд нэг жил.
1: Оо.
0: Дараа нь бас Хошууны одоо бол Гонгожийн шилжүүлж шүү. Тэр үсл Гонгож. Аа. Тэнд бас 2 жил ажиллаж. Тэндээс нь дахиад одоо манай настын одоо энэ ажлын юу нэг асуулаад дахиж 6 хөндлөл дээр ичжээ. Эцэг нь доор хөдөө доор жаргаламж хангын 2 дугаар зүйл хангын шидиор дүмш
1: а дундас сургууль
0: дундас сургуульд бол бас Монгол анги байгуулагч шүү. Дахиад тэндээс нь шилжүүлээд бол хангын 1003 дугаар дундас сургууль байгуулж жаргаламжт бол нийт 10 жил боллоо. Ингээд тэндээс нь шилжээд хөхөм удаа баг сургууль гэсэн 4 жил боллоо. Чигснээс үүлээр одоо эргүүлээд энэ Гушууны дунд сургууль, Гушуун дахин Гушууны Монгол дунд сургууль оргсон байна шүү дээ. Тэнд шилжүүлээд ирж. Энд ажиллаж байгаа тул ажиллаас нь амарч. Жаахан урсаа хоцоо бол одоо 40 жил болжээ. Энэхүү бол одоо энэ жил чинь болов морин жил шүү. Улаан морин жил. Чигээр яг сайхан миний бомьян нэ. Лайн таван настай. Энэ хооронд бол одоо бас тэгвэл намын сүм хөмжлийн ажил хийж нам дарыг ингээд л чирмэгаа нам дарыг 1984 он хийчих бас л нэ. Нам дарж. Их орорсаа их тарсан.
1: Тийм бай. За та одоо ингээд баг сургууль багшиллаа, дундад сургууль багшиллаа, хамгийн хошууны хөвчөнд энэ сум баргаас гацаад тусгаар ингээд бүр багшилж явсан. Одоо гажрын сургуульд сургаж сургаа хүмжилийн энэ үйлсэд бол бараг ингээд ажилласаа амартлаа чинь 40 жил одоо үйлчилж явлаа гэж одоо айлгаж болно. Зөвхөн энэ 40 жилийн турших сургаа хүмжилийн энэ Канаан явсан энэ сургуулиудын нөхчил одоо ингээд азим азимар улсын хөвчөлтэй тагадаад яаж их хэвэрж ирсэн байна уу? Энэ
0: хаврын тэн хуваалч юм. Эхлээд чөлөөл өсөхөд бол сургууль чөөхөн шүү дээ. Хамгийн өвшөний 1 дугаар баруун сургууль. Бүрэн баг сургууль. За энэ сургууль тэр үед одоо нөх нь юм нэг улсын өн хамт намын удирдлагын дарга шинэ арчилсан засгийн нэг сургууль болсон хэрэг юм. Нөхцөл зүгээрээ. Эхлээсээр бол энэ сургуульд юу байхгүй. Монгол анги байхгүй. Монгол бичиг даахгүй. Гэтэл бичиг. Тэгэхээр би бол одоо 50-аас 53-аар өтөр болно. Гэтэл бичиг.
1: Тэгэхээр
0: Монгол бичиг нь хаа юу хэнэ? Бас нэг яаман сургууль, яама гэж байна. Тэр одоо яг нэ зөв хуучныг бичиж энэ тэр хүмүүс. 53 болоход тэр яамны сургуулийн сургуулийн нэг хэдхэн хүн бада авчираад одоо нэ юу тань нийлүүлсэн. Нэг зүгээр бүрэн багсан нийлүүлчихлээ. Яаман сургуульч байсан их их шинжлэх багш нар хідэн багш одоо. Одоо манай сургууль 1 дугаар бүрэн баг сургууль гэж Монгол бичиг. Ингээд 54 оноос эхэлж
1: Монгол сурсан байна.
0: Монгол сурсан. За, сүүлийн сургуульч нь алхам болохоо багш нарын чанар. Дахиад сургуулийн баашин барилга
1: нөхч үнсэн
0: нөхч. Аа, энэ одоо их хөөрж идэх сайхан болсон.
1: Та чинь 1984 онд нам дарлаа тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо чигээ тэр үед нэ байдлаа бас нэг ярьчихлаа. Яаж намдсан?
0: Тэр үед багш болгоч юм даа. Намын сургууль хүмүүжилийн ажлыг хийж байна.
1: Тэгвэл
0: намын сургууль хүмүүжилийн ажлыг хийсэн хүн нам дурхан таарсан бол тэгээд намдгүй чалсан нь одоо ажилдаа чирмээсэн байх та нэг насан. Тэгэлэр миний байдал юм гэдэг. Ээ чи одоо нам дурхан байна. Нөхцөл бүрдүүлжээ.

0: намдарч болно хойчсон тийм намын хүн болно. Гэнгснээс л урлан үргэлжилэн чирмэн та сургуулийн ажил, ил сургуулийн ажил юм уу? Чирмэн шинэ. Заачгуула ажилласан бууцраан та сургуулийн ажил чирмэн хийжээ. Ингээд бол их гавьяж зүсэнгүй я. Та зүтгэл гаргаж юм уу? Ийм эс бол одоо яхана нам тасаг бол одоо ээл гохон байгуулт өдөрлөг ийм одоо сайшаал магтаалия хүсэжээ. Ингээд ажилласан буусан биш. Одоо өдгөө бол одоо настай багшил гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэж бол одоогийн байдлаар үзэх бол одоо ажилласан намарснаас өглөө одоо тухам жаргал байна. Намын нам тасгийн ачаар тухам сайхан жаргал байна. Амьдрал энэ төр бол ер ямарч хүчирсэн байхгүй.
1: Тийм байна. Та бас одоо ингээд яг урс гүртэй энэ арт хэмнэлтэй сургаан хүмүүрийн үйлсэд ингээд өвчнөр гэж ирсэн ээ. Одоо хариуд нь өтлөө насандаа нам засгийнхаа нэг сайхан ханын дураа нэг сайхан хүртэж байгаа.
0: Тийм тийм тийм. Чигсэндээ бол одоо бол яхна. Яа. Хэдийвэр нань тавхрыя. Улам уртнаас л ингэж болно. Нэг өдөр сайхан амьд сэрүүн яа бол нэг өдөр жор жоргал тань гэж хэлдэг. Дахиад одоо нөгөөгийн нийгмийн байдал манай хань мушгаар орно. Хөөрэлт бол ихэ. Кыйшос жүрсэн юм яа. Өдрөөс нь өдөр хөөрэлт. Чигдүүд нь чи одоо танаас сурулж өгч хүн одоо үжилэн шүү дээ. Ингээд орчин цагны үжилэн хангинаа нэг ил болгосон дотрых орчин тойрон болоо. Бүр сайхан барилгын дунд сайхан ногоорсон. Тойроод бол бүр ногоорсон юм юм. Юу я сайхан аа. За ийм нэг сайхан орчин тойронд энэ чинь одоо баг шиг готоо биш та. Манай хангуш бол одоо юу юм да. Чингу Вэньминчэн чэнгэн.
1: Бухуусын оновсон одоо хот фалгас нэ. Энэ нэгтэй олсон.
0: А тий. Тэгвэл энэ нь бол нэр нь бол нэгтэй тахж яхма. Ийм сайхан орчин тойронд ийм сайхан нам шигний харгалж үлэн дээр амьдсан одоо. А улам илүү хэдэн жил явъя гэж бодлоо юм аа.
1: Та одоо урс байгуулагснаас нааши одоо өнөөдөр хүртлийг нэг хөвгөл тавиулт яггүй өөрөө
0: өнгөрөөж.
1: Өдөрөө нүжиж буй өөрөө нүжиж. Ямаасаа энэ хөвгөл тийвэл бас урс гэрдний хана нэг хөвгөл төдийг омогш юм багтаж байгаа.
0: Тийм шүү. Тийм шүү. Аранггүй тийм ээ.
1: За чиг нь одоо улсын баярын өдөр хүрч ирж байна. Та ямар нэг сэтгэлийн өөх байна уу?
0: Ийм сайхан улс гэртэй нь жол жоголтой амьдарч байна. Миний их улс минь бүгд найрамд дундад авц улс минь нийгэм дунд улс. Улам хойд улам сайхан хөгжиж дэлхийд бол дэлхийн тэрхүүний улс болж ард хүмүүс улам жол жоголтой болтгоё гэж өнө хүсэж байна.

Хангийн хөшөөний Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороон 1979 онд байгуулагдаж 40 жилийн турш бүх хөшөөний эмч совилогчдын хайн сөвгчлэлт болоод чөхрөшгүй чармайлгадор илэд амжилтыг олж одоохонд суур бүтээн байгуулалт сайжирж эмчлэгийн мэрэгжил дэвшлэн эмч совилогчийн ингэнэ бож гарын тоног төхөрөмж бүрэнссэн Чоошин дүр төрхөөр орон нутгийн ард түмнээ эрүүл мэндэд үйлчилж явна. Одоо бид Хангийн хөшөөний Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны Арсан Салаагийн эрхлэг чимч соёл жичгийн сурвалжилсан шингээлтэд анхаарлаа.

0: хандуулъя.
1: Би бол энэ одоо юм эмнэлгийн үйлсийн замд бол одоо энэ 30 хэдэн жилийн ховор намрын өнгөрүүлж ирсэн.
2: Тийм байна. Жааж хэд одоо 30-аад жил энэ одоо туршилттай эмч хүн байна. Таны ажил гарснаас нааш их ажиллаж ирсэн өнгөрлөлтөөс нь үжил манай улсын энэ хөгжил тийм үсгэл энэ төрийн бодлогын ачаар манай хангийн хөшүүнээ Монгол өмнөлгийн ерөнхийсэн өмнөлгийн хорог нь ямар ямар хөгжил тавина уу та одоо яг өөсөө үжиж харж ирсэн энэ өнгөрлөлт дараа биднес танилцуулаад ярина.
1: Одоо манай энэ намын сайхан үндэстнээ төрийн бодлогын энэ туяалаар бол одоо мань Монгол өмнөлгийн хороо болоод сайхан ихээр хөгжиж ирсэн байна. 19 онд бол бас шинэ асардаа нүүр орж ирсэн. Тэгвэл одоо манай өмнөлгийн хороо бол энэ улсын төрийн бодлогын дор одоо энэ одоохонд бол энэ сүлжээнд дэрх эмчилгээгийн нээж одоо 10 түмэнд бол энэ дөнгөжүүлж байна. Тэгвэл одоо манай эмчийн хороо бол эмч мэрэгжлийн мэрэгжлийн талаар бол одоо энэ өндөр жиргэний тесттэй эмч бол одоо 50 ордж яаш. Чигэнд энэ мэрэгжлийн талаар явал ихээр дээшилсэн байна.
2: Өмч нарын мэрэгжлийн одоо хэр төвшин бас нэрэд өндөр байна гэсэн үг тийм ба.
1: Тийм. Одоо яг чигэнд одоо манай эмч нарыг жил болгоно. Нэг жил одоо ариун эмч нар юусаа дээд тэсийн нэмнэлгийн хоронд сурлж хар явж яана одоо Бээжин их гото ял газарт одоо ингээ дахин давтан суралчжээ. Одоо энэ тоног төхөр эмчийн талаар яа одоо ариун шинэ анга хууна тоног төхөр эмчийг ариун оруулсан энэ амийн сайхан төрийн бодлогодоор одоо ингээд сайхан хөгжиж ирсэн байна.
2: Яг хэдийн оноос эхэлж энэ шинэ машин мэрэгжил орж ирсэн байна.
1: Би одоо 96 онд энд ажилласан чигэд бол манай тэр үед бол тоног төхөрөмж бол чөөхөн байж яа. Одоо ингээд 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээ бол ариун жилийн тоног төхөрөмж аажмаажмаар юух оруулж бол одоо одоо нэгэн одоо 26 он болоход бол одоо ДТС-ийн тоног төхөрөмжийг ариун оруулж ирсэн байна.
2: Тийм байна. Одоо ер нь улсын одоо урайлаг бол яг энэ тохан гачны өвчтнийг орон нутгаар нэмжлэх тийм ба. Нэм нэг ураад ордож явахаар орон нутгийн үнсэн шатны энэ өмнөлгийн нөхцөлийг бас сайжруулах чухалтай. Тэгэхээр орон нутгийн одоо энэ өвчтэн бас нэр бодлантай шиг өвчин болсоор ба яадаг шиг чухалтай
1: шүү дээ. Одоо бүр зам харилц хай юм сайхан болцсон. Багал бодлантай улс бүр дээш хань явж. Чигэн дээр энэ ард түмнээ өөрөг дараас их хөнгөлөх. Өвчтнийг бас барь Орчин сайхан эмнэлгийн төлөө бол манай эмнэлгийн хороо эдгээр мэрэгжил тоног төхөрөмжлө энэ талаар бол тасралтгүй дэвшлүүлж байна.
2: За зөвхөн энэ эмнэлгийн хорооны ерөнхий хөгжилтийн талаас та ярьлаа. Тэгвэл одоо орсон салааны нэг ажил дээрэн бол
1: тийм бид орсон салааны ажилыг бол одоо энэ 2005 оноос эхлээ хийж байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр болоход бол одоо тэр 2005 онд одоо хачаараа байсан шүү дээ. Чигээд одоо өнөөдөр болоход бол манай салаа бол одоо энэ эмч сувлэгч нь 10 хэдэн хүн болж. Ховндоо нэг салаа бол эмчилгийн тасагны бүр ховндоо бүр гараад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ салаа бол одоо энэ манай хорооны төрөлгийн дор одоо манай салаанд бол одоо хариумжийн шинэ тоног төхөөрөмж байна. Энэ үнтэйгээр уялдуулаад манай Монгол эмнэлгийн уламжлалт онцлогт часал энэ хоёрыг нийлүүлж яагаад бол арсан үгчнийг бол энгийн арсан үгчин бодлоонтой арсан үгчнийг бол бүр сайхан эмнэлчихэж байна. Тэг бол одоо голдолго нь бол одоо энд бол Монгол юмэр эмчилж байна. Тэг бол одоо зарим үйс тамс Европ юм байсаа хавсаргана.
2: Тийм арсан эвчин гэдэг чинь бас нэлээд бодлоонтой эвчинтэй багтсан юм ба.
1: Тийм арсан үчин гэдэг лөө хэдийгээр үжихэд энэ арсан дар илэрсэн арсны гимтэл байсан ч энэ арсны гимтэл нь бол бүр дотор эрхэтэнтэй хамаатай. Чигэнд нь одоо би үл энэ дотор эрхэтнийг эмнэхээр дамжаад энэ арсан үчнийг эмчилнэ.
2: Тийм байна. За тэгвэл одоо улс байгуулагдсан байдлын өдр хурж ирж байна. Нэг өмч хүний одоо үүрэг хариуцлагын талаас артамд үйлчилж унс цөхрөндөө хувь нэмэр үргэх талаар та ямар сэтгэлийн үү ярмаар байна.
1: Одоо улсын ийм сайхан төрийн бодлогын дарууд шижин пинтергүлэг тусаа ингэж дурдсан шүү дээ. Монгол морины жориг санаагаар энэ урагшил. Энэ монгол морины жориг санаагаар энэ урагшил гэж хамаргүй гүн утга тав. Энэ манаусын эмчилгээд авч үзсэн чадвар юм. Монгол морины жориг санаагийг бадруулахад энэ нөхөн эрч жориг чүгэр урагшлах сэтгэл энийгээр нь чармайж явал энэ манаус монгол эмнэлгийн энэ үйлс толуу хүчээр нийлүүхэн төвшүүлэхээр болоода чармайж яана.
0: Айл гэр төвшин аж жаргал дүүрэн хүм бөхөн жаргалтай хүссэн амьдрал багталтай байгаа энэ сайхан мөчид шин чавгийн жалуучуудын улсан хайрлах хүчил болон ажил үйлсээ дээдлж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх итгэл жоргийн ямар байдаг тухай үжил боддыг хуваалцлаа. Энэ тухай хангийн гүшүүний намын хорооны байгууламж оронтоогийн хорооны алуун гэрийн ажилтан сарна сурвалжлаг хүлээж ингэж ярилаа.
3: За бүгдээрэн сайн байна уу? Намай сарна гэдэг. Тэгээд манай байгууллага голдуу намын үжил бодлыг төвшлүүлэх үү жалгаад байсаар энэ бүх гүшүүнээ засаг захиргааны байгууллага болоо алуун байгууллагыг дансалах уу энэ алуун байгууллагад тохируулалт хийх үү одоо байгууллагын ажил алуыг тогтоох үү байгууллагын даргын орон байрыг тогтоох үү байгууллагын орон тоогийг тогтоох үү энэ ажилд голдуу ажилдаг би бол байгууллагын орон тооны зөвлөлийн алуун гэрийн тусгай ажлын тасагд байна ингээд бол голдуу бол байгууллагын талд ажиллаж алуулж байна
2: ажлын гараа наваа гэдэг үү
3: ажилд гараад бол энэ байгууллагад ирээд бол одоо 7-8 жил болж байна. Ажиллаад бол бас 10 жил болж байна.
2: Тийм байна. Одоо чихэн яг сайхан нэг улсын байрны өдр хүрч иж байна ш та. Тэгээ одоо улсын байрд жаруулаад бид одоо улсын шатны катерчуд, залуучууд эднээ тохиолсон ажлыг ойлгоё. Мөн одоо нэг улсаа хэрлэх нэг үчир бодлын хин талын одоо хуваалц хий гэж ингэж явж байгаа юм аа. Чихэр одоо таны хувьд авчруул улсаа хэрлэх үжилийг яаж ойлгож байна?
3: Одоо цаг үе ховорж хөгжөөд нийгэм одоо өндөр хурд шар хөгжөөд өнөдр хурж байгаа цагт байсаар улс нийгмээс залуу хүмүүс төгссөн харуулчлах үүрэг бол ондон болж байгаа. Уулын тань адилгүй болж байгаа. Үүнээ хамт шин нэрнээ залуучуудын бодол сэтгэл ойлголт хэрэгдэл бас өөр байгаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд ярьдаг ш та залуу насаа гэдэг бол дүүрхийг хүссэн сабшэ дүрэлчхийг хүссэн гал юм а гэдэг шиг ингээд миний бодол бол залуу хүн одоо улсаан хайрлана гэдэгт тийм их алас хол юм учраа биш гэж боддог. Зөвхөн залуучууд үрийн өдөр тутмын ажил амьдралдаа зоригтой үрийгэн төлдөржүүлээд өдрөх гигэнлэг зүв амьдрах ёстой л гэж боддог. Үүнд байсаар хамаг чухал нь байсаар сурч судалах чухал юм уу гэж бодд юм а. Монголын хууч үгэнд байдаг шүү дээ. Үрийгэн жасаж гэрэн жас, гэрэн жасаж төрий жас гэдэг шиг. Чи үрэн зүв байхад л үрийгэн бүх зүйлд зүв авч явж байхад л аянда чиний улсан хайлах энэ ажил бол биелэгдэхгүй байхаа гэж боддог.
2: Тийм байна. За чигээр одоо энэ өдөр тутмын ажил дундаа чигээр та сайхан ярьсан ш та. Энэ улсаа хайрлаа гэдэг бас нэг энгийн нэг арт тамд авчруулаа. Одоо хэдийх агуу бодол тавиаг биш харин тохиолсон ажил ан. Тийм ба өөсийнхөө нэг амьдралынхаа бодод байдлаасаа нь үүсэж ингэж хэр ёстой ажлаа хийж л байвал мөн усаа хэрлэг нэг үжилийг одоо энэ бэрүүлж байгаа гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Тийм ба таны хувьд одоо өдөр тутмын ажил дондаа ямар овор суртал ямар үйлдэлгээр тамжиж байгаа нэг усаа хэрлэг нэг бодлоо гүйцэтгэж байгаа бодож байна уу?
3: Жишээлбэл манай байгууллага бол одоо нилээд онцгой гэж хэлж болно. Учир нь манай байгууллагын ажил байсаар улс төрчсөн нараар чанга. Тэгээд бас тээр одоо юм ёс дүрмжсэн нараар чанга. Манайхын чинь одоо юу нэ намын ажиллах байгууллагын игнэн байгаа байгууллага болохоор бид нэ аливаа ажлын бүдбүр тэр намын бодол санлыг туушруулж тийм энэ орчинд хийдэг. Тэгээд бас манай байгууллагын бүх ажил байсаар бүгдөө энэ хорлох үед гарна. Ингээд бол бүр тэр намын дүрм тогтоолоор явдаг. Ингээд бидний өдөртмийн амьдралд бол бид намаан хайрлан улсан хайрлан гэдгээс их ойрхон байдаг аа гэж боддог.
2: Тийм бай. Ямар ба хүн ч гэсэн одоо нэг хүслэнтэй тийм ба. Одоо гэр бүлийн хүслэн байж болно. Их талын одоо хүслэн бас бүр байж болно. Одоо таны хувьд хүсэл зориулт гэж юу вэ? Хүслэн биелүүлэх талаар өөсөө яаж харамж явж байдаг?
3: миний хувьд аваахад бол хүсэлэн юм уу хүсэл зориул гэдэг байсаар их хүндэттэй мэддэгдэг энэ үг байсаар. Гүйж то хүний амьдралд үрийн хаан хүчин зүтгэлийн хэрэгд бол хийж бүтээгээд бол тэр хилээд байдаг алаас холын хүсэлэн биелэгдэж яах юм уу гэж би үүртэй боддог. Яриангүй хүн бүхнээ хүсэл зориулт хүсэлэн бол адилгүй байдаг. Нийхэм хүчээр өнөөдөр хүрэхэд байсаар идэж уух, өмсж уух энэ асуудалд бол хүн болгонд санааж явах чухалгүй болсон. Энэ үед болоход хүнээ голд бол оюуны хөдөлгөл их болсон байна гэж би ойлгодог. Учир нь залуу хүн хийж бүтээ хүсэл зориултай байх нь төлөвийн чухал. Хүн хилдэг шүү дээ. Хүнээ энэ томхон аяган чинээнд тарих байсаар ариун жилийн ертөнцийн альва бүхнийг бүтээж, гайхамшигыг бүтээж, үйлдвэрлэж, хадгалж яадаг. Тэгэд байсаар би бол юу хүн бодолгүй байхаас их айдаг. Миний хувьд авч хэдүүл байсаар хүн сулч гараа нь илүү ном үзэх юм уу? Энэ нь бол маш чухлаа, сурч тодлох чухлаа гэж боддог. Тэгэд миний хувьд авч хэлвэл одоо хин нэгэн хүнийг илүү номд ойртуулж, хин нэгний илүүний хоёр ном үзүүлэх болгох уу гэж ингэж үл их боддог. Учир нь энэ үл дарын үндэстний сэргэлт, улсын сэргэлт болох нь яриангүй. Хов хүн сэгэрснээс болж улс үндэстэн сэгэрэн. Тэгэд байсаар мөн энэ илүүний хүнийг ном үзэх болгохын төлөө илүү кичээн зүтгэж явдаг аа.
2: Тийм ба. 60 хүний хавас одоо өөрийн нэг хүсэл зорилт болыг соёлын амьдрал, оюун санааны нэг хөгжилтөдийг одоо сонирхол темир тань энэ талаараа одоо энэ хүсэл зорилт тань боёлуулъя гэж царимэж явж байгаа. За чихэд 10 сарын амралт одоо ингээд хүрээд ирсэн байна. За таны хувьд энэ амралтын хугацаагаа яаж төлөвлөж байна уу? Улс байгуулагдсан байрны өдр хурж ирэхээр бас ямар нэг хөрөгдөл байна уу? Ямар нэг сэтгэлийн үг байна уу?
3: Нийгэм амьдралд айжим төргөсж байгаа өнөөдөр хүн бүхэн бүр яаруу. Манас одоо энгийн цагт хин нэгэн та ярихад яаруу байна уу гэхэд яаруу гэж ярьдаг юм ба. Энэ нь одоо үннийн аа хэлбэл ариун жилээс таалагдж байж олно. Үнэндээ нийгмийн амьдралын айжим чухалгаа тийм хурдан болж явах юм чи ярангүй хүн бүхэн яаруу. Тэгэл миний хувьд байсаар амралт гэдэг дүүл ингийн чагд ажил амьдрах чагд байдаг орон байрандаа суух бол яахсан ч бүтэхгүй гэж боддог. Амралт толход би хаа нэгэн хол газар явахгүй бол хөдөөгөр нэг хараад оюун сэтгэлээ нэг ядрагийн тайлаад тийм баг хөдөөгөн хараад нэг сэтгэл санаа ууж болоод ингээд ирэх юм ч тоо их ололт юм уу гэж боддог. Чихлаараа амралт амралт гэдэг нь ядарж байгаа оюун тархиа нь очиж ямар нэгэн зүйлд амраах. Энэ одоо маш чухал юм уу гэж боддог. Сайхан амарснаас үлээр одоо нэг илүү ажил алуудаа нэг илүү амжилт тололттой байх ч юм уу гэж бодож байна.
2: Тэр бол сим баярт бачаруулаад нэг сайхан сэтгэл нэг юм эхэлж гэнэ.
3: Одоос их налгаар сайхан намар хурж ирээд одоо зил болгоно. 10 сарын нэг нь улсын баярын энэ орчин болоход бол одоо ариун байгууллага улсаас гээд нэгдэлтэй ариун хөдөлгөөнөөр нүүлдэг юм бич та. Манас энэ хөдөлгөөний үүсэх үед дотоод чинь юу нэг юм бодогддог байх хүн болгоно бодолд орхо бодлоо авь адилгүй болгоч их төлөвөрл адил байхдаг юм байт. Бид ийм инг 50 удаасд амьдраад альва бүхнэн үрийн сэтгэл санаагаараа жишээ авах нь өнөөдөр би ямар нэгэн дайндаж ин үүсэх болов гэдэг ийм нэг айд имэх бодолгүй үрийн хүссэн зорилтоон биелүүлж байгаа энэ сахны үйсд одоо хүн бүхэн инг 50 улс төр амар амгалан байх нь болтгой гэж бодож байна, хүсэж байна.

Нуур амгалан бол нугас амгалан, төр төвшин бол төмөн амгалан гэдэгчлэн агуу их их улс маань өдрөөс өдөр өдлөн хөгжиж, арт мөн маань аж хиймэртэй, дүүрэн жаргалтай байгаасэ гэж хүсэн жүгнэж байна. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Түнгэлэг, нэвтрүүлэгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: манай нам дундын үндэстнэ мянган оне агуу үйлсийгэ бүтээхээр жоргшуудаж хүн төрөлхтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтай тэсүр хатуужилтай тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээлэн баттхан түүхийн санаачлагад ирхэн чангатгаж шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ярууху.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сонирхол.
2: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн дараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Таны бүтээл маний хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд галчин Надяхийн зохиосон Цагийн нард гэх бүтээлийг хөргий та бүхэн таалан болгоно уу. Энэ ертөнцид би маш игээл өрөөлд анхаарахдмааргүй ерөмдөх. Онцгой явдалчгүй, онцгой чадалчгүй, тиймээс онцгой уучралчгүй. Өглөө босвол орой болтолхоо мэдж гээдэх. Өнөөдөр дараа жилийн өнөөдөр үгүй эсвэл 10 жилийн дараах өөрийнхөө хүртэл төсөөлж чадмаар. Гэтэл нэг нь өдөр ямар ч совингүйгээр энэ бүхэн эвдэгдэжээ билээ. Нэг цагийн нүх. Жирийн нэг нь өглөө сам. Манай гэрийн өмнөх сэжүүрийн даваагийн баруун хэр яг л машинаар зүсвдсэн мэт чорж хар нөхөн гойгоод дотроос нэг нь том нисгэн онгоц хилэрхэн тэр. Төвний үжимэгч манай эртэнчин юм биш гэдгийг би доороо мэджээ. Өмнө ш хойш сунсан урд суртэ дундаа төгрөх хэлбэртэ. Тэрийн төмөрлөг мэт хар өнгөтэй бөгөөд хачин хээ угалттэй. Тэрийнх нисгэн онгоц улайсан тэнгэрийг зүсэн өнгөрөхд би зүуд үннийг ялгаж чадан алмарсан билээ. Яахан олохгүй алмарын зогстол хойд хязгаарын тэнгэрч аажмаар харлан нэтгэж нэн аварга хар машины сүрэг идэрхэн тэр. Тэдгээр машин нь давхарлан сүндэрлэж нисч байгаа юу эсвэл хөвч байгаа юу гэдгийг мэддэхгүй. Миний зогсож байсан газар гинтэ дайвалчж хоромхон жур давхар давхар цайжтай бэхлэлт хот болж ховорлаа. Энэ чухам юу бэ гэж би бачимдан хашгирв. Гэтэл эргэн тойронд хүнээ бараагүй. Гэрийн хүмүүс гэр байшин хаа орчхосныг бүүмэд. Машины сүрэг тэнгэрийн бүрхтэл ив дарын нэрхтээ. Би арга басуу бэхлэлт хотод оров. Түүнээ төв дунд нь нэг нь өргөн талбайтай. Талбайг тойрон дөрмжөг дайман жохистой нэвтэрсэн нөхөн цамуучигдэн. Нөхөн замынх нь хоёр хаяагаар өндөр мөртөнд бэхлэг жужаанд үүд нөгөөд өргөлчлэн. Би тэнэглэжин байтал агаар ягла юу нэгэнд соригдоод хоосон болчихсон мэт гэнтэй амсгал бөглөрн чэж чугалтаж яхирв. Би хойлоогоонд тэмтэрсэр өнхрөн уунах агшинд талбайн баруун тал дахи нөхөн замаас өвч бэй битүү гөлгөр хар хувцас өмнөс нь охор гэж ихтэй дунд насны эмэгтэй болно цагаан хувцсан дээр цагаан нөмөрх өдрөөд дамнуур барьсан залуу гүй нэрхэн тэр. Саяхан нэгдсэн чагийн нүхээр орж ирсэн бололтой гэж тэр эмэгтэй намайг өргөн авч дамнуур дээр тавихын жиргээр нөгөөдөө хэлэн. Мянган жилийн өмнөөс ирсэн гэж үү гэж цагаан давлтач алуу тэр эмэг.

хүүхдээтэй хамт намайг дамнасаар нөхөн замч үг явах зуур гайхширан харна. Тийм бололтой. Хурдлая. 3 минутын дотор квантлахгүй бол амин тасран шүү гэж тэр эмэгтэй намайг харна сандран хэллээ. Тэр үеийн хүмүүс тийм хэврэгүү гэж чалуу тэр эмэгтэйгийн хамт яг л нисэх мэт хурдан нурагшлана. Миний нүд ирээлжин нөхөн замын хаяа болон дөнгүүд бүртэлжин суналжин. Тэр үед квант мэрэгжил хархан хөгжөөгүй байсан болохоор тэд бүр уул биеэр нь амьдарч байсан гэж тэр эмэгтэй хэлхийн зур. Дээвэр нь өндөр цагаан өрөөнд ороод намайг нарийн нурт шил харьж дотор хэвтүүллээ. Тэгвэл эн чинь нэг хэв чабаагүй байгаалыг бий гэж үү? Химэн залуу нүдэн бүтэлгэн шагайна. Тийм ээ. Тэр үед амьд өвдөс бүхэн оршин амьдрах альва энергийн байгаалад шууд авч байсан гэдэг. Тиймээс онцгой хамгаалалтгүй бол дэлхийн бөмбөрчхөөс салмагч оршин тогтоох чадвараа нь алддаг гэж тэр эмэгтэйгийн хэлхэн шил хайрчгийн гаднаас дуултна. Би тэдний ярил цагийг сонсоод таагүй санагдах боловч дуугарх тийхээгүй хамаг би суларн хөдлөх чадалчгүй. Би эдэ бүдэгийн дунд харж үжигтэй. Намайг хөвтүүлсэн шил хайрчгийг гудгасаар нэг нь ас дэш сүндэрлэн босон авраг багнт ойртотл манам мэт юм бэйг орон нүд эрэлжим эргэлтгэн тэр. Түүнээ хурдд чи дагалдан эргэлтэн баларж хачин мэдрэмж бэйг орооч. Хамуу би хөвгч мэт хий болж задарсан ч мэт болов. Хоёр. Миний хэв. Жа болцоо гэх дуучураадахт. Би нүдэн дэвгэл саяын чагаан дөрөнд шал дунд зогсож байлаа. Доош харахад миний хувцас солигдно. Биеиг барьсан гөлгөр чагаан хувцас дээр гүйхэн ногоон нүмер хөдөрч гисэн байв. Саяхан болтол амьсгал бөглөх байсан нь алга болж би хачин хөнгөн болсон мэт санагдна. Дээш харахад саяын өндөр бага нь үжигдлээ. Тэр утас мэт хөөргөөр чагаан өрөөтэй жалгалтаж байгаач. Түүнээ хаяанд дүүжлэгдэж байгаа нарийн утгашил хайрчгийг хараад би өөрийн нэрхгүй сочив. Яагаадий бүүмэд би нүдэн анийн тэр шил хайрчгийн дотор жогсож байгаа нь тэр. Би гэж би хойш ухран шил хайрчгийг доторх өөрийгөө заагаад хойлоогоо чичрүүлэн. Би яачих вэ? Үхчихсэн үү? Гэв. Үгүй. Тэр чиний уул бий чинь гэж өнөөх эмэгтэй дүлгэн дунаар хэллээ. Уул бий? Тэр нь юу вэ? Миний сүнс биеэсэн салчглаа гэсэн үг үү? Гэж би биеийн тэмдрээ нүүжв. Яг л нэгэн халис бүрхсэн мэт мэдрэмж миний уулын хийгээс нь гүдгэж хамаг бийхэ барин. Сүнс гэдэг нь юу вэ? Гэж намайг сониучлан харж байсан залуу үх авч холов. Эртэндээ хүн бие сүнс хоёр оронд бүрлдсэн бөгөөд үхвэл сүнс нь биеэс нь салж гардаг гэсэн үгжилт байсан гэж тэр эмэгтэй хэлсэн нь миний зүг хандна. Жаас очих хэрэггүй. Чи сүнс биш. Харин уул биеийн чинь хэв. Дарыг конт хүн болсон гэлээ. Конт хүн? Тэрэн бас юу вэ? Танаас намайг яачих вэ? Гэж би нэгэмсэн балагдна. Шил хайрчиг доторх өөрийг нь шинжилээ. Тэндих би өөрийн хувцаанд өмссөн чигээр нь нэг би метаж. Саяын явдлыг чэжилж байна уу? Чи чагийн нөхөр манай эртнүүд орж ирээд эндэх орчинд зогчихгүйгээс болж амьсгалчин бөглөрч ам насны аюул учрсан. Бид чамайг аврахын төлөө арга бос контолсон хэснэн тэр эмэгтэй миний төөрөгдөн байгаагийг хараад нэг л үгээр хэлвэл уул бие чинь зохистой орчинд хадгалан конт мэрэгчлэр хэвий чинь авсан. Манай эртэнчд конт биелээ оршин тогтнодөг гэлээ. Тэгвэл би уул биедээ буцаж чадахгүй юу? Гэж би шил хайрчиг доторх өөрийгөө хараад санаашрын асуу. Дахиж таны эртэнч нэвтрэх цагийн нөхөй ирж олвол чи уул биедээ буцаж уул эртэнчтэй нь харч чадна. Тэр болтол конт бие хэрэглэх чухал дээ гэж тэр эмэгтэй төвлөн чирайлан хэллээ. Түүний үгийг сонсоод миний дотор тайвширжээ. Анхны тэдгэр хар машин танаусын хий юу гэж би сайхан тэнгэрийг бүрхүүлсэн хар машины сүргийг санч олон асуу. Үгүй
Тэр чин цагийн илтсийг чоолж орж ирсэн гадаад эрчин чиг гэж тэр эмэгтэй хөмсгөн чангатан хэллээ. Удасгээ тэр үнэн дээр тануусын эртэнч болон манай эртэнч нэг цагийн шугам дэрвэ. Бид бол мянган жилийн дараа хүн төрөл гэтэн гэвч цаг орны мушгралаас болж өнөө цагийн хоёр талд оршиж байгаа. Яг л гарын алга болон ар мэт. Сайхан гадаад эртэнчийн хин манай цагийн оронд дүрж орсноос цагийн ялдас чорж чи тэрхүү цагийн нөхөр манай эртэнчид орж ирсэн нэ гэж аажимхан хэлв. Залуугийн нүдэн өмнө нүднээс шил мэт юм илрэн өнгөнд гэлас гэлас хийсэн нь дахин алга болохдоо. Чэ чамайг дуудаж байна гэж тэр эмэгтэйгийн чих хатна хэлв. Чэ толгой төгснөө намайг хараад. Чэ хаач чамайг давхуулан эндэх байдалтай тасгах юм гэд харж байтал тэр үүднээ өмнө хөрмөгч параа тасарч. Хөй яачих вэ? Үүд нэгдсэнгүйгээр гэж би өөрийн нэрхгүй дуу алдав. Үүдээ үүдийг нээж гарах гэж юу? Чиний үжилд бас л уул ертөнцтэй байсаар гэж хаши инээд алдсан. Чи нэгэнтэй конт хүн болчихсон шүү гэлээ. Тэр нь хүнээ бэйг хэвлэхээс өөр чадвартай юу гэж би мөн л ухааны нолж ядана асуу. Контлснаас сүүлэр чамд юу нэг онцгой зүйл мэдэгдсэнгүй юу гэж хаши намайг ширтэн асуу. Төвнөө өгөнд би догш харж үзлээ. Арай хувцаслаа ховрлаа гэж санаж байгаа биш бижээ гэж тэр хажуугаас шогтлоо. Хөй миний гэдэс хэд хэдэн давхар атратэ гэдэс минь тэгшхэн болж хөл нарийнх нь урт болон сунан гар дээр байсан соривч алга болсныг үжид би хэлэх үгэн олж чадна гайхжээ. Тэгээд мөдөл мөтө тэгшхэн говгар биеийн удтал шохорхон ширтлээ. Эй, өдийхөн ховролтыг олж харна гэдэг чинь гэж хааш толгойхонд сажаад гараа нь урагш тохив. Тэхэд харин нэг пүүгийн нам илрэв. Миний зүг онилхон тэр. Чи яах нь вэ гэж би хэлмэгтэн ухарсаар хэдэв. Ингэхгүй бол сэрэлчин сэрэхгүй болтлээ. Таны ертөнцид энэ хамгийн хүчтэй бөгөөд аимшигтэй зүйл гэв үү гэд хааш гэнтэй хуруугаар тас хэтэл дуугарлаа. Тэгтэй зэрэг пүүгийн сум нүүрнүдгүй сумдан нэржээ. Харж байтал миний бие сэг болтол сэгчэгдэв. Гэтэл ямар ч өвдөх мэдрэмжгүй. Наривчлан үүчвэл бие минь сум тусгахсанд яг л элсэн мөхлөг мэт садраад хурамхан дахин бүхэл чогч болон бүрэлдэхэн тэр. Бас нэг сэгэс гэхдээ би хаяа хэрмийг дагана сумнаас ч хурдангүй. Аажмаар сумны хурдчуд аширна. Би түүний сумдах замд нэг нэгээр түүн авч чадахаач. Эч үстэн би гэрийн дээврийг нэвтлэн хөндид өсрөн гарсан байлаа. За, намайг дагаад ир гэх дуунай хамт хааш миний хажуугаар сумд нь өнгөрөв. Би түүний дагана өндөр хөтргойд нисэн гарч хөл доорх ерооргүй харанхуй тумд дээш тоош хажуушаан хязгааргүй холсонсон бөгөөд хоорондоо нь холболтсон хот мэт юм үргэлжлэн. Эн чин тануусын ертөнч юу гэж би сочил гайхлаанд дарж ядан асуу. Миний анх олж харсан бэхлэлтийн хот энэх аврах сөрөх хотын тумд өчөөхөн толом мэт жижигрэн үжигдэжээ. Тийм ээ, номхон талын хот гэдэг. Манай эртөнчийн охторгойгийн хотын дотор хамгийн том нь гэж хааши доор өргөлжлөх охторгойгийн хотыг тойруулан ширтэд хэллээ. Өөр бас байна гэж юу гэж би төөрөгдөх бодлоосон гарч ядан асуу. Тэр лавтай манай эрен болохтой уул бийтэй хүн мянган том хөрөхгүй болсон ч конт хүн хэдэн 10 дахин боё шүү. Ийм нэг л хотод хэрхэн бүгдий багтаахгүй. Өөр бас 9 том охторгойгийн хот байх бөгөөд тоолошгүй олон жижиг охторгойгийн тосгон өөр гаригийн дүүдэлчд байгаа гэж хааши энэ юмцөгтэн. Үнээр үү? Тэгвэл тануусын үед хүн төрөлхийн нэгэнтэй орчлонгийн нүүдэлчин болчихсон байна. Ямар сөрхий вэ? Манай эринд орчлонгод нүүх нь хүмүүсийн зүуд байсан гэж би хөксөв. Тэр их зүуд чинь дэлхийн бөмбөрчгийг суйруулах мэтэн гэж тануус бодоогүй юу
гэж хааши нүднээс нь Месмэтүү

хурц гэрэл сочруулан асуув. Юунд би орчлон хэжгааргүй дэлхийн бөмбөрчгөөс нэн өргөн дэлгэр орлож хүлээж байхад санаа ширмаар юу байхгүй гэж би ойлгох чадан асуув. Тимээ тийм байж мэднэ. Гэвч түүний хязгаардмал талыг чи сэрсэнгүй юу? Дэлхийн бөмбөрчг мэт амьд бодос оршин амтрах гариг одыг олж авахаас өмнө бид зөвхөн орчлонгийн таниулчийн төдий гэдэг нь гэж хааши жимлэнгүй айсаар дахин тануусын тэмэргүү бодлол дэлхийн бөмбөрчгийн сүйрлийг ахуулсан байх гэлээ. Юу? Дэлхийн бөмбөрчг сүйрсэн гэв үү? Хижин гэж би чихэн итгэж чадна лавдуулав. Үж тэнд байна гэж хааш ухтаргагийн хотын хол чанаа нь бүртэлж нүжигдэх хөвөө нэмтрийн налуу дэш нь мөхлөгч нь садарсан хэлтрхийн хар юмыг жаахаж тэр дэлхийн бөмбөрчг гэж үү? Няга тийм болчихсон бэ гэж би чухалтан асуултаа. Таны эрэнд чи дэлхийн бөмбөрчгийн эвдэгдлэн мэдэгдэж байсан байлгүй. 2000 оны дундчаас нэн гэчүүдэж ирсэн. Байгалийн нэвдэгдлээс болж дэлхийн бөмбөрчгийн татаг хүчин сулрна, агаар мандлын давхар чиж хоорж, хий агаар тэдэггүй ус ширээ хүртэл гадааш садарч эхэлсэн. Үүнээ жиргээр амьд бодож ордшин амьдарч чадахгүй болж бид арга бос өөр отон гарагт нүүх буюу өгтргөгийн хот байгуулсан. Бас конт мэрэгчлэр хүн амтны ургамал хэсэг бүлэг ус агаар хөрөш ширээг хүртэл хөвлөх буюу нүүлгэж авчирсан гэж хааш гүн санаа алдажээ. Тэгвэл дэлхийн бөмбөрчг эжгүй болчихсон гэж би итгэж чадан асуув. Тийм ээ. Одоохонд нэг бүлэг шинжил ухаанд нь үлдээд дэлхийн бөмбөрчгийг уул байдалд нь оруулж чадах хэсгийн тухай туршилт хийж байхыг гаргавал өөр амьд бодис үгүй гэж хааш нүсэр дунаар хэлдэг. Тэгвэл таниус чинь аргагүй тань нүсэн гэж үү гэж би дүүтнэд тэр алстай хагсан наалаг болж үлдсэн хэсгэн чи шүүр од мэт гадагш мөхлөгч нь сунсан дэлхийн бөмбөрчгийг бараалсаар сэтгэл хөндрөн. Тийм ээ. Бид одоо ботол дэлхийн бөмбөрчг мэт хойдох гариг одыг ирж олоогүй байсаар энэ янзаар хүн төрөлхийт нь ямар болохыг хэн мэдэхгүй гэж хаашин чарэ үүсчээ. Тэр хэсэг дугай байсан нь жай явъя гэдэг ухтаргуйгийн хот чигнэстэй. Би дэлхийн бөмбөрчгийн барааг хөдөнд эргэн хараад хаашиг дагна хотыг оролцсон бүслөөр мэт улаан хөөргөнд ойртлоо. Хөөргийн дотор талд нэг авраг дөрвөлжин шил барьлаг аажмаар эргэлдэн. Түүнээс дүрм зөгтө сунж гарсан том мөнгөн өнгийн баган мэт юм ин өчүрт нэжэд гүйхэн чинхэр бөмбөг мэт юм эргэлдэн. Гайх шалдуулсан нь дөрвөлжин шил барьлагын дотор тоогүй олон нарийн нуртыг хэсэгэлсэн шил харчиг жиргэлэгдэн шил харчиг бүрд нэг хүн хэвтэж байгаа нь тэр. Тэнд яагаад тийм ариун хүн хэвтэж байгаа вэ гэж миний нуруу хүйтэн орхин айдас хурсаар асуув. Тэрв гэж хааш ажигчгүй. Тэр чинь ууд биеийн хүмэр. Тэдгэр чинхэр бөмбөрчгийг харуу. Түүнээ хангасан агаар болон энергиэр манусын уул бий тэр хэвээр нь хадгалагддаг шүү гэдэг. Тэгвэл танаас бүгдээрээ уул биеийг хадгалж тавиад конт бий хэрэгэлдэг гэж үү гэж би гайхах сэтгэлээр тарч ядан лавдуулав. Тийм ээ. Конт биеэр бол яг л танаусын ертөнцийн хэрэгэлдэг гар утсан тех нэг нь өсөг мэт агшин зур шилжиж чаддаг. Бас түүний хэрэгсэг агаар ба энерги төйлийн баг чич мэдсэнгүй байдгүй. Чиний уул бэ энд орж ирмэгч амьсгах чадахгүйгээр болсон байхт конт бэ ч ажигчгүй биш үү? Ядангуя дахин давтан хэвлэж болдгоос хүн төрөлхийт нэг хойч ууянд үржүүлэх үүргээс чөлгөлсөн гэж хааши ханамжтайхан хэллээ. Юу? Тэгвэл эчих нь үр хүүхдэн хүртэл хэвлэн үү гэж би нэн гайхширан асуув. Эчих үр хүүхэд гэж хааш намайг хараад тэр чинь аль үеийн хэрэггүй. Хүн төрөлхийт нь аль хэдийн тэрх чадвараа нь алдаж гасан. Өнөө хүмүүс бүр өөрийнх нь л хэвлдэг хэлээ. Танус бас хүн үү? Хэмээн би чихэн итгэж чадна дуу алдав. Ай, ингэтэл сочих хэрэггүй. Манай эрен бол контин чаггүй. Баргийн юмыг конт мэрэгчлэр хэвлдэгээс амьдрал чанарын ховролт гарсан шүү. Бодсын хязгаардмал чанарыг бүрмсэн давсан гэж хэлснээр хаш миний мэлрэн ширтгий хараад угаан жалхана.

ачаа бодож үж, түүхэнд хүнд хөрөлхийтний их сурвалжийг болоод нь дайн байлдаан хүртэл хийдэг биш үү. Гэвч өнөө тэрх байдлаас бүрмсэн чөлөөлөгдөн бүх зүйлийг хэвлэж чаддгаас ямар нэгэн утга дээр ховор чуухах юм гэж үгүй болсон. Хэрэгчээтэй л бол хөдий хэвлэгсэн ч болдог хэлээ. Төвнөө үг миний чихэнтэй сонсдох боловч ухаан санаа минь дагаж чадна. Би алмарсан чигтэнь

0: Ирхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлтэй. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингэсэн тэргэл хянагч дугаар цав, ерөнхий хянагч гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаар танд дахин болж оролцоулъя. Баярлалаа.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
2: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
2: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс иргэлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр отох хошигнээ ажлын амралтаа авсан чөлөөт уран бүтээлч ба зоригтөхүү багш болоод Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулах хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлтэн сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүтэй хас бэлэгтэй жогтсон үүшин хошигнээ галууд багснаа ардын шүлэгч Ади Банзар гоёхийн чохол бүтээл болох Илүү Жаран гэх номын тухай учиртай сайхан жогхийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
4: Манай гөхөхэрийн төвчин жаярж одоо хүмүүсийн говаа сайхан мэдрэмж одоо муудцсан. Ингэ л ямар нэг жилийн бэр гадар талаас нь үжээд жишээлбэл нэг гоё сайхан эмэгтэй явж байгаа бол түүний хувцсын үжих юм уу, чарайгийн үжих юм уу? Яг дотоод тэр говаа сайхан нэр одоо мэддэл хэлэхгүй. Цихэл яг түүнтэй игээд адил. Одоо бид нэг одоо Адиван сарын булаана түүнээ сугтаж явсан, одоо хаан унасан, дуссан, тэнэд явсан юм бэр мэднэ. Гэхдээ түүний дотоод ертөнцийн тэр сайхан говаа сайхан, тэр уран бүтээлийн тэр говаа сайхны мэддэг хүн өчөөр. Ин хэлээр нь одоо энэ ертөнц гэсэн нам болоод хай хүлэгдсэн байна. Илүү Жаран болоод Дутуу Жаран нэг багтаагаад ингээл одоо Илүү Жараны болоо одоо хаа багш найруулсан аа энэ дээр л одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бастай хас үлэг багш байна. Ингээд одоо мөний хаан шүлэг бүтээлийн тухай одоо Илүү Жаран найруулсан жав дэлгий гэж байна.
5: За сайн байцгаа дээ нөө. Зэн Адан зургийн тэр үед Илүү Жаран гэх шүлэг зүрийн би харуулсан хариулсан юм аа. Тэр жил бол яг энэ уушин хөшөнө юм үндэсний хэрэглэж үйлээ хас цутад байгаа. Тэр бол баваах. Тэрнээс хамтдаа бол уушин хэл сойлын чаврал гээд нэг их нэг тентер гаргасан. Тэр трон бол одоо энэ Илүү Жарны багтаасан. Анх эхлээд Илүү Жарны сонгорчаг байсангүй. Юуж гарчаад гон тодорхойгүй. Тэгээд баваах бол одоо сний явдан жил чулуулан хийсэн бай. Ингээд чулуулганы хаан суран дээр бол их сайхан гэр үзе юу нэг компьютер дээр машинтсан. Тэгээд чивэрхэн ихэж хавчирсан. Үдэ их хэмжээний мэтгэр хийсэн. Бас чашаа нь зарим шиг юм үгийн энэ гарч марч байсан гэдэг бас гарч тохроосон. Даваа хоо их харин хийсэн байлээ. Тэгээд их бэлэх нь тэгээд ихэч бас их зүгээр ихэж ирсэн. Ингээд тэрийн одоо бидний нэг хөвлийн хаан шаардлагасаар одоо бидний чимэр хөвлийн ажлын бүр хяналттай одоо бас дугаартай намууд хийж авах чинь бүр сайхан хяналтын тренинг хийх хэрэгтэй, уулган тал, бүтцийн тал бүх талдаар зохицуулах хийх хэрэгтэй. Ингээд яг жинхэнэ найруулгын энэ адилууд юм бол над өгч өгсөн, найдаж өгсөн. Тэгэхэд би хамгийн ортой энэ нь 7 бүлэг тухаас юм аа. Энэ 7 бүлэг дээр бол хэлж байна шүү дээ. Зүрхний толыг дээр уянган шүлгүүдийн нэг болсон. Эртний өнгө сургаал шүлгүүдийн нэг болсон. Амьдрын амт гэдэг дурлын шүлгүүдийн нэг болсон. Хатуу хайр гэдэг нэг наргааш шүлгүүд. Ингээд архина ад гэдэг хошин шүлгүүд. Үннээ өчлөгдөд тэмтэг шүлгүүд. Цагийн сэрэл гэдэг бохон шүлгүүд. Ингээд 7 эмтгэл хаасан юм. Яг энэ яг л ингэ 7 эмтгэл хаадаг юм бол асинтран очр байсан юм аа.

0: энэ манай бидний шүлэг одоо ялангуяа манай одоо галуутын шүлэг дээр нэрлэгсэн уушны бидний шүлгүүд бол маш их хошон шокч хошон дэрэнг айстай шалсан нэг айстай цайшаан буруу шал шүүмж дэрэнг айстай ийм шүлэг гол байдаг. Ягдаа яг бид тусайн нэг номоор хэвлэх үед бид таасан бүтээдэл хэвлэх үед бол одоо энэ нь бас амж огцлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл яг нэг юу таадах хоолгож хэлж таадах адилхан тал талын үнэр амтыг бүр харгалзах хэрэгтэй байсан. Тэгэхэд энэ нэгдүгээр эмгэлдэх юм бол зөрхөндөө таадаг ингээд шүүдэн голдоо оруулахад бол үндсэндээ бараг нэг бичгийн шүлэгчийн битэг шүлгүүдээ сэдвийн хувьд бичлэг миний хүсэл гэх юм уу, нотлуусны дуудлал гэх юм уу, энэрэлт борцлог шамрын үтгэн хэмтийн бажаг цагийн бүсгүй чууд хэмтийн хаврын нэгэн дөх хэмтийн энэ бол бүр сайхан тийм өөдрөг саруулах нь тийм шүлгүүд байгаа. Амьдралын сайн сайхныг илүү бичсэн, санааланд байдлыг илүү бичсэн юм шүлгүүд юм. Тэгэхээр эргээд дараа нь цааш ханаа гэхэд яг үед энэ хэсэг хугаад эргээд сургаалшдаг бол манай бэлгийн шүлгийн нэг жоохон хэсэг юм. Энэ сургаалшдаг гэдэг. Энэ мэтэр ингээ хэд хугаад ирчихсэн. Ингээ хугаад ирээд бол тал талын шүлгүүд бүр байж гэнэ. Ямар нэг тийш нэг юуч орсонгүй. Тэгээ бүх шүлгийн юмтай гараасан хата эдгэрийн үчиг бол үндснээ адвансар гэдэг юм бол ямар шухан хүрээвчэнд ямар шухан байгаар шүлгүүддэг гэсэн гэдэг юм ил гаргаад хэлсэн. Ингээ бас нэлээ их хэч үлдсэн юм аа надаа. Яг энэ тухайн үед бол бид нэг ихнэлтийн шаардлага суулж бас заримчлууд хасагдсан. Ингээд энэ илүү жарам бол тэр үед энэ дэр баваахын авчирсан их хүчгийн дараас нэг хагас илүү хүнхтийн орсон шиг билээ. Ингэж гарч ирсэн. Тэгээс үүд нь одоо болж байгаа гэдэг нь хожим хожим хүмүүс одоо бас босоо шиг үүдэх байхаа гэдэг бас тэр үед хэлдэг байлаа. Тэгээд энэнд одоо ямар нэр өгөө гэдгийг болсон юм. Бодоод энэ үед яг сайн шиг аюугийн илүү жарны найруулж байгаа үед бол яг сайхан адиг болгоо жаргачихсан. Аа. Жарамсан юм ялцсан. Ингээд энэ адвансар гэдэг хүн энэ 60 жилийн амьдрал. Тэгмээ эртнийн хаагур яваад байсан байх гэж. Аа. Бид хүн болгоно 60 нар чавь тоочлоод. Одоо бид энэ юу гэж 60 жилийн энэ төргээд бүр 60 жил дээр явж та. 60 жил доош нэг 12 жил бүх иш эрхтнэр давхарч тавтагч ийдэг ш та. Ингээд энэ хүний нэг 60 нас гэдэг. 60 жил гэдэг. Эртнийн энэ 60 та нэг мэс юу юу. Хүн болгон юу бодож юу сэтгэж яаж авч явах үед адамгүй юу бодож яаж юу сэтгэж яаж авч ирсэн бэ гэдэг нь бүрмсэн нэгсэн нь гэдэг юм жигүүд бодож ирсэн. Тэгэд энэ дэм бол энэ бол дасархай 60 жил гэж байна. Иймээс энэ байгаа 60 жилийн дээр адын 60 жилийн нэмчвэл бидний өнгөрсөн 60 жил болон бүрмгт болно гэж. Ингээд энэ бол илүүдэн байгаа яа. Ингээд илүү 60 гэж. Цаашаа бас яхад хүн болгон дүрийг сайхан жүнэлмрээдийн тэмцэтгэлэгтэй байдаг. За энэ шүлгийн ном нь 60 илүү 60 гэсэн энэ ном цаашаа бас илүү 60 жил явна гэж.
1: 60 жил байна.
0: Аа тэгээд илүү 60 гэсэн нэр өгсөн учраас тийм. Тэгээс үүдэн Сингаатарга дахиад юм таасан тутуу 60 гаргасан бол илүү 60-д ороогүй шүлгүүдийн
1: юмдгийсэн
0: байгаад тийм байдаг байсан. Тэгээд одоо тэр тутуу 60 жоо ямар ухаантай сфижсэн гэдэг юм би тэр үед Сингаатаргаас асуудал чатаагүй. Тэг яг атте бид хоёр хүн тавцсан. Эхлээч үг ярь дүнгэрсэн үү? Дэм ярим үг ярьсан гоо. Нэг удаан яг нэг галуутын шүлэг дээр одоо зөвсө ийм нэг авгаасан шүлэг оносон тэр удаан. Би бас яг тэр байсан. Ингээд тэр шүлэг оносч хад тэр оройдон оройн нэргийг харгасан гоо. Бараг ядсан байна. Яасан. Ингээд бол хин өлжи өрөн гоо энэ юм. Гайхалтай шүлэг гэж тэр өдөр тэр. Ингээд алтган дээр дараа нийтл нэгэд. Ингээд хуул авчихсан. Ингээд зүгт алтган дээр дараа гарсан. Нар нэгэрэг цагаан мутаны хэрэггүй бар шиг зүгээр гоо их юм өдөр шалгалт хийсэн шүлэгш та. Тэр шүлэг. Аа тэгээд энэ дараа тэс нэрс сүүлийн жилүүд одоо би уусан гүн дараа цаг нэг удаа яаж гээд энэ үндэсний донсруулын хойдөндө авчаа. Бид хараа яг нэг таарсан. Тэр үед нэг хараа хөвчөд үлдэлж хаад тийм гавтхан мэлгэн босгоод авчихсан. Игээд бас бид хараа нэг нэгэн бараагаар таних чинь хоёр үжирч байгаа тэгээд л өнгөрсөн юм аа. Гэхдээ яа атын зэрэг шүлэгтэн танилцсан бол их хэрэгтэй. Ийм нэг хүн ийм бэлэн шүлэг уншдаг ярддаг гэх хүмүүс хэрэгтэй. Хэлэхээр хүмүүсийн ам тамс шүлэг энэ одоос их сохраатын шүлэг хүмүүс их уншна. Хүн ардны челленжийг тараа явуулсан шүлэг чинь хаа газар болгоом гэнтгийн тэмүүс санын санийг уншиж яадаг. Тэгж явах үед бол нэг удаа эн чин 99 оны баг гараа хата. Би юун дээр гадаад дээр очих хин Сингаатар бат уулсан юм. Тэгээд хоёр нэг сэн үг ярьсан өөр нар чатар үг ярьсан. Тэр үед Сингаатар бол ардны шүлгүүд эмтгэхэд л тусгай нэг шүүг байсан шүүгийн хаан нэг бидэнд амлаад бүр оволцсон байсан. Тэгээ тэрийг гаргаад энэ шүлгүүдийг жадлаад яриад нас унсч өгөөд юм гайхалтай юм чи. Тэгээд ярьж ирсэн. Ингээд тэр бол энэ сүлд мод одоо тэр нь тусгаж ярина гэж.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Чаа сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлдэ.

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бид нэн харууштай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил ил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгоно байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгоно 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд тогтоох шүүнээ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулдаг. За тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг аа. Дарыг явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланг балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжмун балгас, Бүрэманх, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болноо.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо бид өнөөдрийнхээ мэдээллийг анхааран сонсъё. Тэгвэл юун төрөнд дундадын үндэстэнэ ээж гол хатан гол гэх мэдээллийг сонортуулъя. Дундадын их газрыг сундалсан хатан гол бол дундадын боловсныг бий болгосон ээж гол болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хатан голыг жасахад голдлого нь хамгаалахад бий, жангалга нь жасахад бий гэсэн байдаг. Тэгвэл хатан гол дагуугийн 9 мож орон бүх сав газрыг нэг чөгчөжүүлэх үжилтийг бат бүй болгож, дээд доод урсгал холбоолон ажиллаж, хамжилчин усыг жасаж, хатан голыг ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх жаргалын гол болгож байна. Хатан голын гуруулжин хойхт бол одоо намар чагаар жигс хулс найгцсан байдаг. Жил болгон одоо хідэн жуун түмэн нүүдлийн шүү намраар энд ирж одоо өвлждэг. За өнгөрсөн дэнд чихэн одоо өмнөөш нүүдлэх шүүдийн нэг өртөөлж буудалдаг газар байсан. За өнөө жилийн ажиглалтаас үжил хүмүүс бол бас нэг шинэ хувиралтыг олж мэдсэн байна. Дарийг бол одоо улам олон нүүдлийн шүү энд буудалж өвлж их болсон байна. За ал сүлт дорнотын чаган өрөв тас тэгвэл одоо хар хошууд чахлаа чагаан тугруу энд үүрэн жисэж өндөгжүүлж гаргаж байгаа юм байна. За тэгвэл хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд одоо нүүдлийн шуудын өртөөлж буудлах газар байснаасан одоо нүүдлийн шуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Жаймахын хувиралт нь үжил санааны хувиралт болоод байлдах бодлогын хувиралтаас эрэлттэй юм а. Тэгвэл намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ерөнхий шүжи Ши Жинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын ам ахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг бол 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг дундын үндэстэн агуу их сэргэн мандалт болоод үрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчид тавьж хатан голын сав газрын ам ахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон байгаа. За хатан гол урсгал дагуугаан бол 9 мож орныг сундалж ам ахын жасан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салбар урсгал зүүн баруун эргийн ам ахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорон харчлыг тохируулах жангалгыг чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын сав газрын ам ахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилчсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байдаг. За ус нь бага, шорон их, ус болон шорон харчлан тэнчвэргүй байх бол одоо энэ хатан голын хамгийн давам зөрчил байж байгаа. Иймээс одоо хатан голын хамгаалалтыг ихээр сайн хамгаалж ихээр жасан чигчлэхэд энэ төрөнд бол дарэ төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж ус болон шорон тэнчвэрийг нь бол дахин олох хэрэгтэй байсан юм байна. За тэгвэл Шаншин можийн Түнгуанд бол хатан голын шар хөрөст өндөрлөгөөс урсан гарах хамаг ичсэн бомт олж байдаг. За тэгвэл одоо Түнгуана ус шинжилэх станцынх нь өнөө намар бол одоо гэрэл чахилгаанаар шорон хэмжээг хэмжих сүлийн үеийн машин одоо шавар шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үзсэн байгаа юм байна. За харчуулсны дүнд бол энүүгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холдож байгаа шавар шорон хэмжээ нь босоо дөрүүлж метр бүрдэн 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багасан байна. За тэгвэл одоо энэ хатан голын усанд их шавар шороо жохом яаж багассан юм бэ? Ер нь шар хөрөст өндөрлөг бол одоо хатан голын шавар шорон гол ирэлтийн орон. За тэгвэл одоо өнөөдөр энд Умратын 3 халхавч орно, ой модно байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн байж байгаа. За нэгэнтэй байгуулсан шавар шороог хаших 6 төм 200 гарын суур 70
жуу долоон дун шууртон шавар шороог хашиж, жил бүр хатан голд урсан орох шавар шороон ерөнхий хэмжээг багасгасан байна. Нэгэнтэй голын хөндөд урсан орсон шавар шороог одоо Шоланди, Саминша зэрэг төр улсын хүчнийг дайжлан байгуулсан усан чөхрөмдүүд дүшиглэж, хүнээ хүчээр үер буулгаж, одоо усны урсгалын хүч найр нь шавар шороог жайлан угааж далайд оруулж байгаа юм байна. За ойрд бол одоо хатан голын дээд дунд урсгалын голлоготой усан чөхрөмүүд яг хамтарч шавар шороог угаа нарлах ажлыг зохицуулж хийсэн байна. Ингээд бол олон усан чөхрөм хүчнээ нэгтгэж бүхэл сав газрын ус болоод шавар шороон харчлыг бас нэг удаа тохируулсан байна.

За хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр баггүй бас газар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амиахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалан жасах голдлог нь бас адилгүй байдаг. За хатан голын их авсан хөхнөр можийн голог төвд үндэстнэ өртөн жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаасан амиахын хамгаалагч болж дунд

дийн усан суврагыг хамгаалах болсон байна. За, дунд урсгалын Шанши можийн Сүйдөгийн Шиндиангууд ногоон дансыг дуршин хэрэгжүүлж, элсийг багасгаж, ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчилсэн үр бүтөмжийг химжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын амахын нөхөр олгох, арил жаалах, бэл хурамдуулах болоод шилгэн байчахад үндэс баримт хангах болно. За, доод урсгалын Хэнань Шандунгийнх нь үүдэлт шинчилэлттэйгээр харилчин нөхөрлөх амахын тогтоцыг байгуулан хатан голын мож алсалсан хэсэгт усны чанар, усны химжээ зэргийг шалган байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байгаа. Тэгвэл дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээ эсээр дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож, дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүй бол дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. За, энэ сууран дээр Хэнаных нь Шанши Шаншитай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байгаа юм байна. За, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулсан байна. За, усан ашиглалтын яам нэ хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дарий хатан голын дижитал тавчингтай болсон байна. За, тохируулан зохицуулах чухал төсөл болгоныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасгад бат чанга шинжилх ухааны батлаг хангаж байгаа. За, окторгүй агаар хөрс усны инженерийг нэг чөгжүүлсэн хянан химжих систем болоод дижиталчилсан жагварын системд түшиглэж хатан гол жагварчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарж ягаад хатан гол ээж асах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магадлахаас сорилт хийж шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох шинэ шатуур ахиулсан байна. За, моржилж машгирсан хатан гол дорнош давлгалан урсан дундадын төг төмөн охид хөвгөд ээж голон хамтаар сахин хамгаалж үндэстнэн шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрд урсгалтай байлгаж дундадын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтад бат бэх амахын суурийг тавьж байна.

За тэгвэл хатан голын хөвөнөө бүлхэмдлийн үлгэр хөөрнэнэ гэдэг мэдээллийг үргэлжлэн та бүхэндээ сонсгоё. Тэгвэл түрүү бол одоо манай бүх улсын хэвчээнээс хатан голыг хэрхэн жасаж байгаа, ямар арга хэмжээтэй, тэгвэл одоохондоо бол хатан голыг жасаад ямар мэрэгжлийн төвшөнд хүрсэн, ямар үр өтмжүүдийг гаргасан гэдэг талаар бол ярьлаа. Жалгаад тэгвэл одоо Өвөр Монгол орон маань одоо хатан голын элгэнд яаж шуухан одоо ажлуудаан хийж байна уу, амьдарч байна уу, энэ талаар их мэдээллийг олгоё. Ер нь бол одоо хамтын жогчийн ухамсарыг батж өгчлж дундадын үндэстэн 1 гэрмэт дотноо гол сэдэвт ухаагуулгын ажиллагын сурвалжлагын бүлхэм одоо хөхөтийн чиншүй хөш яна. Одоо хэвтэй өхрийн тохой хатан голын их хавчилд хурж сурвалжилсан байна. Бас Өвөр Монголын багшин их сургуулийн сурагчид яг энд уран зургийн жохон бүтээл хийж байхдаа таарсан байна. За ингээд Монгол үндэстнээ сурагч тэргүүн Уртчгаан Хэрэн болон Хатан голын уулзрын асах хатнаа хөвөнд жогсож маш сэтгэл догдлонгойгаар за энд жогсоод тахирлан сунулжих Уртчгаан Хэрмийг харахын дагуу дүлгэн уурсах Хатан голыг бараалахад Уртчгаан Хэрмийн хоёр талд бол бүр их нутаг Хатан голын хоёр эрэг нэг гэрмэт дотно гэдгийг үнэн хүү ухаарж оллоо гэж ярьсан байна. За хэвтэй үхрийн тухай хатан голын их гавчлан одоо хөхөтийн чиншүй хөшэн. За Шанси можийн Шинжу хотын Бянгуаншан Ордос хотын Жонгор хошуу гурван газрын уулзарт байрладаг өвөрмөч орон байрын давуулагтай байдаг. За өндөрт жогсон алсыг бараалах уя. Мин улсын Уртчгаан Хэрэм уулын байчийг даган сунулж бууж 65.6 км урт хатан голын хавчлан алгуурхан өмнө шилж нэг гол хоёр орон бүсийг алсалсан Уртчгаан Хэрэм

гурван газрыг холбосон өвөрмөч онцлогтой газрын гадарга нь урт хугацааны турших үндэстнүүдийн олон төмнөө сахин барааж харилцан хавсралжсан үдгэрийг хөөрнөж байдаг. За, сурвалжлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн хэвтэй үхрийн тохон үжимжийн тайсан дээр жогсоход эртний дүүгийн үлгэр домог бол эрэхгүй бодогдсон байна. За, сурвалжлах бүлхмийн нэгэн сурвалжлагч ярьсан байна. За, уртчгаан хэрэм болоод хатан голын ойр хавар явхад өнгөрснөө түүхэн жөхөн ном бичиг дээрх үсэг бичиг тэдий биш болжээ. За, эртний үеийн арилжаа худалдаа нэвтрэлчих бомтын нүүдлийн айнаас өнөөдрийн соёл жуулчлалыг хамтаар хөгжүүлэх, за мож алслан хамжилчих хүртлээ үеийн үндэстнүүдийн олон түмэн энд хамтаар аж төрж солилчиж нэвтрэлчих дундаан сахин бараалж харилцан хавсралчиж сэтгэл нэгдэн сайн сайхан гэр орноон бүтээн байгуулж түүх болон бодот ахуйгийн амьдлаг үйлдэлгэн энэх нутаг дэвсгэр дээр гүн им тамган үлдээсэн байна гэсэн байна.

За үжимжийн орно эргэн тойронд бол ардын сууч сүлжилтэн жигдэрч бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох ордонд бас хөрөх хөгжөөнөөр бэлхэж байсан байна туганчагд. За манай гэрээн бол 2009 онд ардын сууч болгож шинтгэжээ. Гэе тухайн үед бол маш дөгмхөн байсан хэдэн наслаг гэрээг л чөвөрлөж жуулчлагсдад тухайн газрын тараачин айлын ногоо жуушийг л хийч өгч байсан гэж одоо тухайн нутгийн хүн Ли Юн хэлсэн байна. За тэгвэл 1997 онд төрсөн Ли Юн бол жуулчлалын хамаарлын тусгай мэрэгжил сурч гадар оронд үжимжийн орны эжиг нэлт хийж байснаа таягдж нутагдан бутсан байна. Тэр одоо хуучин орон суучаан төлөвөртэй өөрчилж Вэнчин тараачин айлын хүрээлэн гэж нэрлж байснаасаа одоо Баншанду гэж халсан байна. Тэгвэл одоо энд жуу 40 хүнийг багтааж дийлдэг болж жуулчлалын бүлхэн болоод ил газраас ирсэн сулж очтыг бүр хүлээн авч дийлдэг болсон байна. Эдүүгээ бол Чиншүйхөө Шэн соёл жуулчлалаар холвоос болгож уусалчил хөгжлийн үлгэрийг үргэлжлэн бичгэлж байна. Хэвтэ үхрийн тохой 5A үжимжийн орон, за Хоханшан уулын 3A үжимжийн орон зэрэг 5 содон жуулчлалын шугам нь хатан голын их тохой ховсголын хуучин буур бодсын бус соёлын өвийн тосхонтой холбоолон жалгалдаж байдаг. За Шанси Өвөр Монгол Шанси 3 газрынх нь нэг билетээр 3 газраар жуулчлахыг хэрэгжүүлж ил газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татаж байна. За эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон төм нь энд ардын сууч тараачин айлын жуулчлал эрхлээд гэрийн үүдэндээ соёл жуулчлалын үр ашгийг бол үүдэж байгаа. За үжимжийн орны нээн хөгжүүлэх дундаа Чиншүй Хөсэнах нь дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөхийг соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бүх явцад уурсалжуулж хатан голын соёл урт чагаан хэрмийн соёлжич үндэстнүүдийн явлчаа солилчоо уурсалжлын түүхийг жуулчлалын бүтээгдэхүүн болоод соёлын бэйчлэн ойлголтонд уурсалжуулж үжимжийн орны тайлмж гол сэдвүүд ажиллагаа судлан суралцах ачаал урда төшиглэн ухаалаг хүмүүжлийг гүнжгий хөрнүүлж байгаа. За жуулчлалын аж үйлсэд төшиглэн эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон төмнийг дайчлан хоол умд хоног буудал соёлын бүтээлч үйлдэхүүн тараалгийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулгад оролцуулж соёл жуулчлалын хөгжилд олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг жиргээр ахиулсан байна. Тэгвэл 2025 онд Хэвтэ Үхрийн дохойгийн хатан голын их хавчлын жуулчлалын оронд 198 төмөн жуулчлагчдыг хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 6-2 дуншуур төгрөгт хүрч 20 гари олон төмнийг дайчлан жил дундчийн орлого нь 1-5 төмөн төгрөг нэмэгдсэн байна. За үндэстнүүдийн олон төм нь нутаг усандан хамтаар аж төрөн урт чагаан хэрэм хатан голыг хамтаар сахин хамгаалж амьдрал өдр ирэх

0: хүйе өөдөлж байна гэж үжимжийн орны эргэн тойронд жимс нарим худалдаж байгаа тусганы ард жан авахыг бол маш урамтай ярьж байсан байна. За уртжагаан хэрэм уулыг даган тахирлан суналжсаар хатан гол баруунаас жүншэн урсаар үндэстэн нүүдийн олон төмөн хөрс жиргэлдээ харилжин авсралчж айл сахалтаар гар холгуулчж амьдрал өдөр ирэхүе өөдлөн сайжирж байна. За тухайн өдөр одоо сурвалжлах бүлхмийнх нь бас Өвөрмөн Монголын музейн хүрээлэн төхөрч үндэстэн нүүдийн уулсчлалын уур тундсыг ойлгосон бөгөөд Хөхотын одоо Юйчэн тойргийн өмнө 2 дугаар тойрол жамын гал сэргийлж галунтраах аврын туслах хөртөндөөс хурч бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн Баатрий сурвалжилж харамгүй сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэсэн сэтгэл хөдөлгөөн үлгэрийн ус сонссон байгаа.
1: Хуулиар засах бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримтлан хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа төлхөн ахиулахыг баримталж. Хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдвэл
1: дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв
0: баян амьдрал баялаг жоо.

Тэрх мөндөтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн мэдээ мэдээллээ анхааран сонсъё. Тэгвэл 12 өлжит хүүхэлдэгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг одоо үргэлжилэн та бүхэндээ сонортуулъя. Уухай хотын хайхай энэ бол одоо үжмийн даруулгатай жоохон хүүхэн иймэрхүү хүүхэлтэй. Тэгвэл энэ маань одоо уухай хотоор илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жилийн дээр хагас жилд одоо уухай хотын тараалан ойшгүй мал аж ахуй жагсан аж ахуйн хөгжилтөд тогтууны дундад дэшилж ажил төрлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгөн 3-4-4 дуншуур төгөрөгдөх үрчээ нэдрнэнэ адил хугач анахаас болж үнэ 3-2-оор нэмэгдсэн байна. За үүнд одоо мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгож 2-3-3 дуншуур төгөргийн үйлдэхүүнээ өртгий бийлүүлж ажил төрлийн ерөнхий үйлдэхүүнээ өртгийн 167-8 гэжэлсэн байна. За тэгвэл ойшгүй жагсан аж ахуй болоод тараалан ойшгүй мал аж ахуй жагсан аж ахуйгийн туслах үйлчлэгэнэ үйлс жиргээр хөгжиж үйлдэхүүнээ өртгөн тус бүр одоо 1456 төмөн төгөрөг 289 төмөн төгрөг болоод 2033 төмөн төгрөгт хүрч нэдрнэ адил хууч анахаас тус бүр одоо 104.1 125 107-оор нэмэгдсэн байна. За өнөө жилийн хувьд Уухай хотын өжим тарсан ерөнхий талбай 1.86 төмөмөд хүрч жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 5200 тон хүрнэ. Одоо Уухай хот үжмийн арх боловсруулах 4 аж ахуйлалтай болж үжмийн архийн төрөлжил хоршихам боловсруулсан архийн төрөлжил 200 гарэй байж жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1.43 төмөн тонд хүрч өвөр Монголдан төрүүлж байгаа. За энэ бол одоо хайхайгийн Уухай хоторх одоо илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр байж байгаа. За Түнглэ хотын хүүхэлдэй бол одоо түн түн гэсэн нэртэй эрдэн шишээгээр

чимгэлсэн имэрхүү хөрхөн хүүхэн байна. За имэрхүү хүүхэлдэн дүртэй. За түнтүн мань одоо Илбэх хуралтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол. За энэ жил Түнлэн хот бол Эрдэнэ шишийн тармилын талбайг 2000 төмөмөд тогтуурчулан 400 төмөмөгийн тооны уналттай тарайг байгуулж муу нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх мэрэгжлийг 1200 төмө гарын муу дэлгэрүүлж ам будааны уналт нь 200 дуншуурчингээс дээшэд тогтуурчулах боломжтой болсон байна. За одоохондоо Түнлэн хотын махнай өхрийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдэхүүнээ өртөгөл 500 дуншуур шахам төгөрөгдөхөрчээ. Түнлэгийн үхрийн махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдгийн өртөг 285.8 дуншуур төгөрөгд хүрсэн байна. За одоо Түнлэн хотын тэжээж байгаа махан үхэр 550 төмөйг давж махан үхэр тэжээж байгаа борлуулж байгаа хэмжээжчээ үхрийн махнаа гаралтаар чүм бүх улсын тусгай орнойд эсийн хотын төрөөнд жигсаж 2038 барим жаажуулан хэвчээжүүлсэн тэжээврийн талбайтай болсон байна. За Улаанбаатар хотын хөөхөлдөө бол одоо фүнфүн гэсэн нэртэй нармын хувцастай бичгэн хүү байж байгаа. За фүнфүн маань одоо Илүү хуралтын баяраа хэрхэн бэлгэлсэн байна уу? За энэ жил Улаанбаатар хотын тармилын ерөнхий талбай 2739.4 төмөмөд хүрчээ. 2168.9 төмөмөө ам будааны тармил 42.9 төмөмөө шар бурчиг 81 төмөмөө тослог тармилыг тарьсан байна. За тэгвэл дэлхийн нармын нутаг гэмэгдсэн уухан хошуунаа жилийн нарим тарих талбай 100 төмөмөөгаас дээшэд тогтуурчиж уухнаа нармын төрөл тэмдгийн өртөг 1320 дуншуур төгөргийг бол давсан байна. За 3 сарын сүүлч болтол улаан хат хотын малын тоо 2171.1 төмөд хүрчээ. Амьд гахаа 57.1 төм, махан өхөр 40.7 төм, махан хоно 255.6 төм борлуулж бүх хотороо 413 төм илүү төл тосож, божилтын норм нь 199-д хүрсэн байна.

За тэгвэл одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлэх хүүхэлдэй. За хөх хотынх нь бол хөх гэсэн нэртэй. А жоохон алаг үнэнэ хүүхэлдэй байж байгаа. Тэгвэл хөх мань одоо хөх хотынхон илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол тэгвэл 2025 оны сүүлч болоход хөх хот 39.5 төмөн саалийн үнэ тэжээж жилийн сүүнэ гаралт нь 235 төмөм тоонд хүрч 160 төмөм сүл сайтай тэжээл өвснөөс өрн байгуулж өөрийгөө хангах норм нь 180-аас дээшэд тогтуурчсан байна. За 2025 онд 15 төмөм шихам бордоноо нохоо хөшөө тарьсан байна. За энэ жилийн түрүү 7 сард хөх хотын чагаан идэнэ ажилсын гадаад оруулалт гаргалтын хэмжээ 32.8 дуншуур төгрөг төрчээ. Нидэрнэн айдл хугацааных асуулж байна. 1.5-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн түрүү 5 сард чагаан идэнэ гаралт 10.7 төмөн тоонд хүрчээ. Нидэрнэн айдл хугацаанахаас 3.9-оор нэмэгдсэн байна. За бүх улсад хандуулсан чагаан идэнэ үйлсийн арилжааны төв болон үхэр хонин махны арилжааны жах дэлгүүрийг байгуулж жилийн арилжааны хэмжээнд тос бүр 50 дуншуур төгрөг болоод 100 дуншуур төгрөгийг давсан байна. За шинэг ээлжийн 1000 дуншуур жингийн ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг нэмэгдүүлэх ажиллах өрнүүлэн ам бодааны тармилын талбайг 500 төмөм орчимд тогтууржуулж эрдэн шиш болоод шарварчгийн муу нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх инженерингийг 95 төмөм бэйлүүлэхээр байж байгаа.

За, элгүй хураалтын баярын Хянган аймгийн хүүхэлдэй Аан гэсэн нэртэй. За, ингээд дутрагын сүрлийн банжилтай хөрхөн хүүхэлдэй байж байгаа. За, тэгвэл Аан маань одоо элгүй хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол, за, энэ жил Хянган аймаг бараг 1785 түмүүмүү ам будааны тарымл тарж, жуу 10 түмүүмүү усан дутаргын тараандан бохирдлгүй оргоног тарымлын аргыг дэлгэрүүлж, жууны 70-аас дээш их таран газрын баримжаажсан үйлдвэрлэлийг бол биелүүлсэн байна. За, тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилт бүх аймгийн жилийн борлуулгын орлого нь 100 түмэн төгрөгийг авсан шин соргогоор идэх эрдэн шиш боловсруулах аж ахуйлал 6 болон хөгжиж 2900 тонн эрдэн шиш боловсруулж 2300 түмэн төгрөгийн орлогыг үүдсэн байна. За, тэгвэл жилийн эхэнд Хянган аймаг Хүйтэн орны жижиг луу самын БН дааж бойжуулах төрөл жилийн жараахай шүүх бүх явчийн хинан шалгалтыг биелүүлж, нийт бол 10 төмөн сүүл, за, ерөнхий хүнд нь 146 чиг 8 илүү килограммын жижиг луу самын жараахай шүүж, усан дутраг луу самыг ерөнхийлөн тарж тэжих аж үйлсийн хэлхээгийн жараахай бойжуулах дутуудлыг бол нөхөрлсөн байна.

Улаанча хотын хүүхэлдэй Ланлан энэ бол одоо буган малгай өмссөн их хөрхөн хүү байна. За тэгээд Илүү хуралтын баяраан хэрхэн бэлгэлсэн тухай үжи. Тэгвэл энэ жил Улаанча хот Улаанбаданы тармилын ерөнхий талбайган 715 төмөмөөс дээшэд тогтворжуулан бараг 50 төмөмөө төмөс тарж жилийн мах сүүнэ гаралтан тус бүр 38 төмөн тоон ба 60 төмөн тоонд хүрэх боломжтой байгаа. За тэгвэл ойрын жилд Улаанча хот бол хүйтэн сэрүүн орны эдшин ногооны тармилын талбайган 60 төмөмөөд тогтворжуулж намраас нааши чичигт ногоо, за шүлхийн ногоо, бөөрөнхий чагаан ногоо зэргийг жалгаагаар илүү хураалтаар өгтсөн. За хураалсан шин соргог эдшин ногоогоо Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг мож хотод борлуулахын хамт бас нэг үлгийн одоо хөлдөөгөөд Япон, Корея зэрэг улсад борлуулж байгаа юм байна.

За тэгвэл одоо Хөлбөмбөр хотын хүүхэлдэй бэбэ их сайхан үндэстнээ ончлогтой шарч чигт банзалтай хөөрхөн хүүхэлдэй байна. За тэгвэл илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жил Хөлбөмбөр хот тармилын ерөнхий талбайгаан бол 2955 төмөн муу байсныг дагуулсан. За бараг 2558 төмөн муу ам тосной тармил. За 1231 төмөн муу шар бурчиг, 266 төмөн муу шилэмдэг тарж, шихэр луугийн тармилын талбай нь 54 төмөн мууд хүрч бүх орондоо төрүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ жил Хөлбөмбөр хот нийт 450 төмөн төл тосч байжилтын норм нь 198-ийг тавд хүрч энэ жилийн дээр хагас жилд Хөлбөмбөр хотын мал аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 50.6 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Тэгвэл Хөлбөмбөр хотын байгалийн нутаг үйлчлэрийн талбай дуншуур мөөг давж энэ жилийн хадлангын талбай нь 3,000 төмөн мөөгийг давсан байна.

За тэгвэл одоо 12 өлжид хүүхэлдэгийн дундад улсын тараачны илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг энхүү та бүхэндээ ярьж байна. Тэгвэл ер нь өнөө жилийн хувьд Өвөр Монгол орон ам будааны тармилын талбай дуншуур муугаас дээшид тогтуржиж жилийн эхнээ жишсэн харалтаа сонбол давсан байдаг. За дээр хагас жилд бүх орны тэжээж байгаа өхөр бол 1,085 төм, хонь бол 5,851.6 төм, гахаа 772.8 төм, гэрийн жүүртэн 5,154.7 төмөд хүрч үнийн сүнэ гаралт бол 298.6 төмөн тоонд хүрсэн байдаг. За дээр хагас жилд манай орон өхөр, хонь, гахаа, гэрийн жүүртнийг тус тус 124.6 төм, 2359.1 төм, за 545.7 төм болоод 3679.6 төм борлуулж өхрийн мах, хонин мах, гахаа мах, жүүртнэ махыг тус тус 22.4 төмөн тоон, 37 төмөн тоон, 46.7 төмөн тоон болоод 7.7 төмөн тоон борлуулсан байна.

За тэгвэл одоо Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгад чанга чөхөл төгж байгаа талаар их мэдээллийг та бүхэндээ сонирдуулъя. Тэгвэл өдрийн 3 эрнээ хоолыг сахин хамгаалах Эдэнэ амар төвшнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн жасах ажиллах дунд Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах салам өчөр олон түмнээ тусгал чанга байгаа Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгын асуудлыг чанга анхаарч холбогдол бүхий салам өчөртэй хамтран хууль ёсоор аль олон чөхөл төгч чигчлэн жасах арга хэмжээ авч олон түмнээ Эдэнэ амар төвшнийг сахин хамгаалж байна. Тэгвэл 17 өдөр тутмын Эдэнэ чухал зүйлэст чиглүүлэн дотоодын хамгаалах салам өчрийнх нь тараалгийн бүтээгдэхүүнээ тарж тэжээх, Эдэнийг үйлдвэрлэж, эдшүүлэх, хадгалж, тээвэрлэх, сүлжээгээр шууд нэвтрүүлж, бараа худалдах, сүлжээгээр хоолж халах зэрэг голдлоготой гогцоонд анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлэг жил, жижиг орон бүс, жижиг тусгай сэдвэр чөхөл төхөж агурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж нарилаг онцтой бүх хэлхээгээр чөхөл төгсөн байна. Тэгвэл энэ жилээс нааш Эдэнэ хүрээндэх эрүүгийн хэргийг нийтвэл 518 илрүүлж 770 гарын ял хийсэн сэжигтнийг баривчилж хэрэгт холбогдсон жоосын тоо 1.3 дуншуур гарын төгрөгт хүрсэн байна. За санаачилгатай чагдааны явдал, урчлан сэргийлэх чагдааны явдлыг хэрэгжүүлж, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зэрэг засаг жахаргааны голлон хамаарах салам өчөртэй холбоолон хөдөлөлчхөйг чангадгаж, хэргийг харилцан шилжүүлэн хүргэх шаардлагыг бол найдваржуулсан байна. За хэргийн ард тусгсан Эдэнэ амар төвшнээ төгшүүрийн гэм сугуугийг гүн уудлахыг чухалчилж, голлон хамаарах салам өчөрт чаг тухайд нь сануулмжийн бичиг явуулж, тагнан шийдвэрлсэн хэргийн дунд илрүүлсэн Эдэнэ амар төвшнээ асуудлыг жарлан мэдэгдэж, Эдэнэ амар төвшнээ жасалтыг хэргийн өмнө сэргийлэх тийш хэлбрээн хувруулахыг ахиулсан байна. За энэ жилээс нааш бүх орны дотоодын хамгаалах салам өчрийнх нь хамаа бүхий засаг захиргааны салам өчөртэй хамтран малын ашиг шим тараалгийн бүтээгдэхүүнээ жах дэлгүүр, худалдааны хит дэлгүүр, эдэн умдааны жах дэлгүүр зэрэгт хамтарсан байжалтыг бол 1304 удаа өрнүүлж 236 эл төрлийн асуудлын гэм сугуугийг чигчлэн сайжруулахыг шалгуулж ажил төрлийн голлон хамаарах салам өчөрт ажлын сануулгын бичиг за төгшүүрийн сануулмжийн бичгийг 200 гарын хувь явуулсан байна. За үүнээ хамт тусгай мэрэгжил болоод тогтож том дайтаг үйлдүүлсэн шинэ хэлбэрийн чагдааны явдлын ажиллагааны жагварт түшиглэн Эдэнэ амар төвшнээ ялт ажиллагааг тагнах хүчнийг чангадгаж ажил төрлийн суур байдлыг ойлгох болоод тоо баримтын хэрэглэлтийг бол чангаруулсан байна.

За тэгвэл төвийн улс төр хуульч ажийн хороо ойрын өдрө 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот Шэник пайс олгох нэрийдэх тухай тогтоолыг нийтэлж Хөбэй Можийн Хэншүй хот зэрэг 60 хотонд 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын чалыг олгож Бээжин хотын Шичэн тойрог зэрэг 60 шинд бол одоо 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ чалыг олгож

болсон байна. За тэгвэл төвийн улс төр хуульч хаажийн хороон төвийн улс төр хуульч хаажийн нэгчээ төвийн интер сүлжээний мэдээж ангийн албан гэр бачин байдлыг аргаж хамаарлын яаман жирэг салаа мөчөртэй хамтран 2021-с 2025 оны амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шаныг үүдэн байгуулах ажлыг чохон байгуулж өрнүүлсэн байна. За өөрсдөө гоёчлох хинан харгуулж чилэн мэдүүлэх үнэлэн жишээ шилгэн авах зэрэг дараалалаар дамжин амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх жарын хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх жуу жарын шанаа нэрсийг бол одоо тогтоосон байгаа. За тэгвэл ойрын өдрүүдээр төвийн улс төр хуульч хаажийн хорооноос пайс олгохоор байгаа амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинэ нэрсийг илэр нийтэлж нийгмийн ил этгээдийн саныг өргөнөөр сонсч өргөн олон түмнээ хяналтыг хүлээсэн суурин дээр тус тогтоолыг гаргасан байна. За тэгвэл Өвөр Монголоос бол Түнгэлийн хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон байна. Ууха хотын Ханаан тойрог, тэгвэл одоо Ордос хотын Хияогш тойрог, Бугд хотын Чиншан тойрог, Баянуур хотын Үйэншэн, Эрэн хот бол амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ нэрсийн жагсаалтанд орсон байна. За тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын соёл жугаачлалын хэрэглэнээ сар ойрд эхэлж бүх улсын ил газрын хан жишэлтээр 3-1 дуншуур төвөргийн хэрэглэнээ тэмдэгт жирэг хэрэглэнээ нөхөр тарааж амралтын хугацааны жугаачлалд нэн баялаг сонголт хангах болно. Энэ нь мөн ч одоо суугаалардын урчлан хэрэглээ хийхийг урамшуулан жоригжуулж идэн ундаан гэрийн чахлагаан хэрэгсэл машин тэрэг соёл жугаачлал зэрэг хүрээндэх жах дэлгүүрийг бол нэн хөгжөөнтэй болгох юм байна.

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгыг хүлэн сонсоорой. Дараачийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүүн нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араачу наадам.
1: Араачу наадам.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугийн араажуу наадам шууд нэвтрүүлгийн улсын баяр дэж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эх улсын мэндэлсэн ойн баярд манай араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг мань тусгай оруулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж араажуу сонсогч агуу төвний алтан сонорт хөрөгхөхөөр бэлэн боллоо.

Элв хураалтын дуун хангансан алтан шаргал намрын тансаг уларалт бүгд найрамдах дунд дард дуулц байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн агуу их их усын өрнөл хөвжил орон нутгийн сайн сайхан ард түмний жол жаргалыг зөвнөн бэлэгдэж байна.

салхина айсаар удаан тугн дамирсан уудам дэлхийн элгэн улсын дуун шорон хайсан дундэршгүй баялагтай дуужин хорвоо далдартай дундад гэдэг нэртэй дуутай чуутай гүрнийх

агаар тэнгэр чилэмдэг юм. Агуулс хөгч хүүе ард олон жаргадаг юм. Хөрдөн нар мант хуя хөвчин дэлхий баясдаг юм. Хөгжих үйлс бадарх хуя хүн жон нь жаргадаг юм. Эх улсын хаан 77 жилийн ойг баярлан бэлгэлж элгэн төмөн маань энг төвшин эрхэлсэн үйлс нь амжилт дүүрэн байхыг хүсэн жүгэнж байна.

агуу их улсын маань ойн баярд хүм бүхэн баяр баясал нүүр дөөрөн бадрал хөгжил он дөөрөн ард төмнөн жаргалаар дөөрөн аж амьдралн үйлсээр дөөрөн байх үлжитэ ерөөлийг ам цагаан боёноор мэлан дэвшүүлж байна.

Нарны ювэлд чичиг дэлгэрж, намын хайранд ард баясаж, налгар нутгийн уудам хөндөд найраг айраг чалглан байна. Залгаад өнгөт солонго гэдэг дууг сонорхъё.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражуу наадам нэвтрүүлгийн маань улсын баярын өдрөдөж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Мөн ч энэхүү цаг мөчийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаа халуун сэтгэл сонсогч томондон баярын өдрийн аж жаргал хүсэж талын малчид таныг дуулна гэх дуг хамтар сонирхъя.

Махтаал дууган оянгалан эхшиглээд эх улсдаан мэндичлэл дэвшүүлээ. Мандсан төрөө бахтан дуулж өнөр хөгжөлтөн ерөөн зүгнээ. Жалгаад дүүрэн жаргалын дуулсан махтаал дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Өнөөдөр бол их улсын маань мэдлэлсэн Ойн Баяр болно. Манай радиог байнга сонсдог халуун сэтгэлд сонсогч та бүхэнтэйгээ бид нар хамтдаа их улсын мэдлэлсэн өдөр гэдэг дууг их улстан өргөн дэвшүүлье.

Манай улсын энэ өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр 56 ахトゥ үндэстэн оршин тогтон ЭЭВтэй аж төрж амьдарч байх нь гайхалтай билээ. Залгаад хамтдаа малчтын баясэл гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Нарны ювэлд чичиг дэлгэрсэн миний эх улс, намын хайранд ард баясан миний эх улс. Эв хамт ёсны шүтгэнтэй итгэл биширэлт эх орон, эх орны минь маргааш нэн гэгэн саруул байх ёстой юм а. Хамтдаа эв хамт нам минь гэдэг дууг сонсъё.

хонгор хонгорхан салхин хүүрний хим байх чинь хоёр модны дамгууда харин гачраас санагдаа байх шиг хайртай нутгаан санаа юуда сүндэрлэн цэнгэрлэн зэрглээтэд байдаг сүд хайрхан мөнгөн могоч минь.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний санарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражу наадам нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагаар улсын баярдаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байгаа юм а. Та бүхэн үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу наадам нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Аражугаан хүлэн сонсож байгаа та бүхэн мань алтан чогцс нь эрүүл баясхан, аж амьдрал нь өнөр жаргалан, ажил үйлс нь өөд хөгжүн, аймаг төрлөөрөө эй бүлхэмдүн байх болтугай.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу Наадам нэвтрүүлгийн Улсын Баяр дэж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Ариун Танаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлбүү. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Баяртай.

дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн агуу их өх улсан хамтаар бүтээн байгуулж сайн сайхан амьдралыг хамтаар чогчлоё. Үндэстнүүд ээж огчингүй хамтаар уршиж ахトゥ мэт дотноор явуулчиж сахин бараалж харилцан хавсралчих бол манай улсын үндэстнээ харчаанай гол урсгал болно.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөй дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арга хэлбэрийг бүхтлэр бохирдолгүй хөгжих тээш хөөрүүлэхийг ахиулах бол эх баялаг, орчин тойрон, ам ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого болохоор хөгжилтийн арга хэлбэрээ нь бүхтлэр хөврүүлэх, жогчонгүй хөврүүлэх, үүдэлт шинчилэлт хийж хөврүүлэх, амар төвчнэр хөврүүлэхийг баримталан хос нүүстрэгчийн ажиллаар жолоодомж болгоно, нүүстрэгчийг багасгах, бохирдлыг багасгах, бохирдлгүй үйлдвэрлэлийг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдлийг жогчонгүй ахиулж, бохирдлгүй хөгжилтийн танилтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явцын ил талд туурслуулах хэрэгтэй.

0: Хоёр хүн эвтэй болгоосуу төмөр хүрээмэт бэх. 20 хүн эвгүй болгоосуу эвдэрхий хүрээмэт хэвэр.
1: Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө Өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахаад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг ба чармайлт аяын тайж ринчин жохоож, дуучин саран чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр нэвтрүүлэг.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай Жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: Эх улс, эх орон, ээж нутаг. Ашид бидэнэ, амин эрдэнэ. Үүрэд бидэнэ, үнэдийн шүтээн билээ. Араа жуган хүлэн сонсч байгаа олоон найз налтан улс байгуулагдсан баярын мэнд хүргэе.
1: Жил болгоны 10 сарын 1 бол бүгд найрамдах дундад ард улсын улс байгуулагдсан баярын өдөр болно. Энэ жил бол манай улс байгуулагдсан 77 жилийн ой болно. Энэх баярын өдөрт оруулна. Эх улсаа магтан дуулъя, эх улсаа хайрлаж явъя гэх улс байгуулагдсан 77 жилийн ойд оруулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: Энхүү баярын өдрийн дашрамаар манай дүүнэр бас өвөр өврийн эх улстаан хижгаргүй хайртай байх сэтгэлгээг илтгэж байна. Одоо бид уртаар үүшин хөшөөнэ, үүшин жоо баг сургуулийн дүүнарыг нэрүүлсэн сингээлтийг сонсъё.
3: Бид бол үүшин жоо баг сургуулийн 3-р оноо сурагч. Улус байгуулсан баяр тань их орон тэ хүн гэсэн шүлгийн уянгалы. Их орон гэдэг хүн жанаа удамжлах гуламт. Их орон гэдэг энэ бэйнэ мөнх олсох алтан үлгий.
4: Эжэс төрөж эрхэн өсөөд эцэстэн тоглож явахдаа энерж өргөж босгоогсан мөнхийн түшиг бол их орон билээ.
5: Их орон гэдэг тусаараа хамгаалж хөлсээр нь умдалдаг гадар ширөө. Их орон гэдэг ухаанаараа тэтгэж насаараа бичдэг үнэн түүх.
3: Их улстай хүн хаан байсан ч өмгөөр гавчиддаггүй. Их улстай хүн юу тулгаарсан ч өнөчдөггүй.
6: Элэг зүрхнээс мөнх уяатай үүл хайрхан ээж мөрөн минь. Энх мэндийн буян нэрүүлтэй эчиг тэнгэр ихэг газар минь.
7: Их улстай хүн хүчит сүмнаас айдаггүй. Их улстай хүн халдах аюулаас жайлдаггүй.
8: Бид их оронтой хүн.
1: Одоо жалгаад бид Ордос хотын дуршилтын баг сургуулийн 2 бяцхан найзтай танилцъя.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
9: Таяран сайн байцхан уу? Би бол энэ дөрвөн хоёрын аярун байна. Улсын баяр өдөр хурж яриад өнөөдөр даяардан согтуу жараа гэсэн үлгэрс шүлгөөнд даяардан ярья. Согтуу жараа их тайван. Согтуу жараа замаар авжвэн гинэ. Солгоо хоолоогоор өрлж явна гин. Гинхэн тэр жогсноо. Гэдийч нэг харснаа. Ямар амтэн зам дээр яш шиг болоод байна. Явах суух гаж ирэх минь яаж хаачдваа. Гэт хоёр нүдэн симилэгж холороос харж байгаад хөвлөд хөвсн амтныг хөл рүү нь өчгөлж гин. Хурч ирээд гэт сруун чохож гин. Хайж байгаад нүдийг татгаж гинэ. Харж байгаад хамрууд нясалж гин. Баланд чадсан багвай байдгаран ама ангаж хаад баргийн чимэн сэрхүй хухарж байна гин. Бас тэгээд зүүдлээд инээж байна гинэ. Эрдүүн хүрсэн зараа инээгээд байхдаа яад гин байна. Тэндээс босч ин гэж эрч мэрч хэлж гин. Эх адаггүй үгүүлж гин. Согтуу дарааны үгийг сонсч байсан туулаа бутны чанаас бултас хийсэн нь бүлтгөр нүдэн анис хийсэн нь. Унтаж байгаа амтныг үүрлүүлэгч гимтэдэ гимтэ. гингүй гамтныг гэнхэн үдөх халтай.

0: халтай. Ухс гэж бус ирээд ухаан алдатууд алгад үл яана. Уучиг чин хуулс гэмтэй үл яана. Эргээд чохоос нүмэн эндэс бушу яваач ээ. Энэ чин баагүй шүү дээ. Гэхэд өргөс цараа өөдөөсөн өлийжний харснаа. Хамраа маа мүрийлэгч хадшин өөчийлэгч байснаа. Ухаан орол бололтой үчиргүй их гайхснаа нь өм хүнгүй жогтож гин өөл өрөө өнхөж гэж гинэ. Миний үлгэрээнд хүрээд хүсэлт баярлаа.
1: Даяран сайн байцхан уу? Би бол 4-р оны 20-р ангийн Сүтэн Хараа байна. Усын баярт жоруулаад та нартаа би эйжэн мэдэн гэсэн шүлэг уянгалж өгье. Би эйжэн мэдэн Бат Эрдэнийн ган чимэг. Гариг эрхсийн тухай юу ч мэдгүй. Галт чивсгийн тухай бүрч мэдхгүй. Гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй. Ганчхан эйжэн би сэн мэдэн. Бүр багийн ой тойд минь бүджигч ирсэн дагин. Бүдэг бадаг дуртгалд минь бүүвэй аялсан дуу чин. Чичилэгт намайгийг хүргэчгээд эргээд харсаар бучдаг чинхэр дээлтэй эйжэн эрхийг яарн хүлээдэг сан. Шинхэн сурсан дуугийг минь шимтэй сумсч дуулуулаад дэндүү баярлсан намайгийг дандаан урмаар мэлаадаг сан. Жураг журж журакч болдог, журмаг журж барилгаачин болдог, хэвэс нэхэж гэрээн чимэлдэл, хил сурч оюунаа нь тэлдэг. Амттай хоолоор биднийг баярлуулж, аахтай цайгаар чүчдийг дайлж, гэртээ нь үргэлж гэгээ болдог ганчхан эйжэл би сэн мэдэн. Уурын хүрхээр дуун чөрж, ой болоход нулмасан нуулж, хүнийг баярлуулахаа гэж хичээдэг хөөрхий эйжэл би мэдэн. Би бостын тухай мэдгүй, пүш идэм дайны тухай мэдгүй, өөрийн тухайч гүйчэд мэдгүй, өрөвчин эйжэл би сэн мэдэн. Гариг эрхсийн тухай юуч мэдгүй, галт чивсгийн тухай бүрч мэдгүй, гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй, ганчхан эйжэл би сэн мэдэн. Баярлаа.
2: Өргөлжлөн бид отох шууна Монгол үндэстэнэ дуршилтын баг сургуулийн бичхан нээж нэрийн дуулсан сайхан дуугийн хамтаран сонирхъя.
3: Сайн байцхан уу? Баярын өдөр мэндий хүргэе. 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөр хүч эрх тасран дууган дуулж намдаа сонс.

Түүнээрээ та нарын одоо сонсч байгаа бол Чагтай зайл хөөхд багатчуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөрдөж оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн уулга болно. Хүнээ сайхан нь сэтгэлдээ байна. Сэтгэлийн сайхан нь хүсэлдээ байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь өөрлөсөн намын минь сургал сайхан байна. Одоо чалгаад бид тамирын

хүн, эх орон, эцгийнхийн хаан халуун хайраар өсөн томоождаг. Эх орон, эх улс гэдэг эх, өөж гэдэгтэй нэг утгатай байдаг. Хөөхд болгон эх нутгаан, эх орноон, эх улсаан, өөжтэйхэн адилхан хайрлаж явъя. Жалгаад бид хангийн хушууны 2 дугаар баг сургуулийн 3 дугаар оны амья бидэнд улсын баярт оруулан өөрийн дуугаан өргөсөн байна. Одоо бид хамтаар амьягийн дуулсан малчин төмөн Эйбхам намаа магтан дуулна гэсэн дуугийг сонирхъя.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргсоног гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.
1: Жирсэн тосгай нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Дөнгөрийнхэн хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлтгэж найруулсан нь Гэндэг. Хянагч Айлма Жаяху. Ерөнхий хянагч Боожинха.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордар агуулгын төвч мэдэгдэв.
3: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хорооны дарга Үвэ Уха 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Үр дүн засаг хорны 2 дугаар ээлжийн байлдах хөтлөгийн хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурх ёстойд оролцсон бүгэд манай оронд байцаан судалсан.
4: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нөлөөтгөн нэмэгдлээ баталсан.
3: Манай орон 5 дуншур 3000 гарай төмөн төгөргийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгүйлгээний бэл мөнгөөр хурдны замын байгууллалтыг дэмжсэн.
4: Манай орон ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвшнээ үнэлэлт хийж, үнэлэлт хийсэн норм нь жуунай жууд хүрсэн.
3: Морт сэрэг гэсэн бүжиг

0: төжиж өг Домдод улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлэглэх тайсны урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлгэд оролцсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдрөөс 38 өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөлтийн хурлын байнгын хорооны дэд хорон дарга 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Үвэ Хахах хотод явагдсан 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өөртөө жас хорны ардын жасгийн ордны 2-р ээлжийн байлтгуудлагын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журах ёслолд оролцсон бөгөөд бүлгэм дагуулан нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт хийгээд үйлдвэрлэлийн хүчнээ дээшлэлт ховор ширэн ажилтны чанарлаг хөгжил зэрэг сэдвийн тойронд байчаан судлалт хийв. 9-р сарын 28-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөлтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Үвэ Хахатай уулзсан бөгөөд зөвдөлчөрд гарын үсэг журсныг хамтаар гэрчлэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн Дэд Нарийн бичгийн дарга 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лю Жинхуй болон өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны байнгын дэд тэргүүлэгч Ван Бун Чан хоёр талыг төлөөлөн байлтгуудлагын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журжээ. Үвэ Хахах илэрхийлэхдээ 2019 онд 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордонтой байлтгуудлагын хамтралчааны гэрээ тогтсноос нааш хоёр талаараа Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн ам ахуйн боловсны байгууллалтыг явуулахар харалт болгож нутаг бэлчээрийн шинжилгээний мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг талаар идэвхтэй ахалттай болов. Хойшто хоёр талаараа хамтар чармайж, хамтралчааны тогтчоон шинчилж, хамтралчааны ачаалуураа баялагжуулж, 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны байлтгуудлагын хамтралчааг нэн гүн давхарга, нэн өргөн хүрээнд өрнүүлж, нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт, энерги жиж уурхайн эквайлгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх, МММ-лэг сургаал модул зэрэг өртөн жас хорны ээлжийн үйлсийн хөгжилтөд нэн их номер үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хохотод байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монголын тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Өвөр Монголын их сургуулийн тал нутгийн эрүүл жилийн төвд хүрч байчаан судлав. Үвэ Хахах нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын байлтгуудлагын ач холбогдол болон өвснөө вэлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх чухал бэлтлийг гүйж таньж ажлын агч дундах асуудлыг жадалж содлон магдалж хамжилчин ажиллаж хамтаар эдлэхийг чухалчлан шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх эрчимээ чангаруулах хэрэгтэй гэж чухалчлахын дагуу 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороогоос нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээх хийгээд үйлдвэрлэлийн хөтнийг сэргээх урт хугацааны голдлоготой байчаан судлалтын сэдвийн хамаа бүхий адлын үргэлжлэл ахуулж нутаг бэлчээрийн үйлсийн хөгжилтөд оюун ухаан хөтөн чадлан өргөнө гэж илэрхийлв. Бухтад байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан ховор ширэн судалгааны хүрээлэн бухтын болдмрын бүлэглэлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил болон худалдааны явдлын солилцооны төв умартын ховор шороо инст ховор шинэ шин материалын мэрэгдлийн шинэ үүдэх төв цэшин электрон тянжоу чиммей анта бэйфанжи зэрэг Антай Бэйфан зэрэг байгууламж болон аж ахуйлалд хүрч байчаан судлав. Үвэ Хахах жахтан Бухтотыг ховор ширэн хоёр суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр айхуулж байна. Энэ байдал дор шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх эрчимээ чангаруулж, эхвайлгийн нэн ашиглах мэрэгдлийн төвшнээ тасралтгүй дээшлүүлэн, аж билсийн хэлхийг уртдахж, нэмэлт өртгий дээшлүүлж, ховор ширэн аж билсийн чанарлаг хөгжилтөөр улсын байлтгуудлагад бийлтлэх хэрэгтэй гэж жааж гаргав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нилээ түргэн нэмэгдлэн батлав. Уртан цас хорны зам харилцаа тээврийн тэнкмэс ойлгосноор 1-8 дугаар сард манай орны Аянчид ба Барааны тээврийн ерөнхий эргэлтийн хэмжээ 4319 дүншүр тонн километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.89-ээр нэмэгдсэн байна. 1-8 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 18 дүншүр 2000 туман тонн, барааны эргэлтийн хэмжээ 4162 дүншүр 4000 туман тонн километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.87 ба 100.88-аар нэмэгджээ. 1-8 дугаар сард бүх орны орон бус алсланд жорцсон хүний тоо 8 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 102.4-оор нэмэгджээ. Зуны амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алсланд жорцсон хүний

0: та 2.3 мянган туман хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 101-ээр нэмэгдсэн байна. Үүнд ховын машинаар гадагш гарах хүмүүс мөнхөө голлох байрыг эзэлж, эзлэх харьцал нь 176-д хүрчээ. 1-8 дугаар сард бүх орны эзэгнэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 2.3 хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 114.3-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын жам харилцааны бүлэглэл болон улсын нөхөжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хуваар банк хамтарж G6616 Монголаас халууд хүрэх хурдны жамын бүтээн байгуулалтад 5.3112 тумн төгрөгийн жам харилцааны суур төхөөрөмжийн шин хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ бэлмөнгө буулгав. Энэ бүлэ манай орон анхудаа төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ бэлмөнгөөр жам харилцааны суур бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа явдал болно. G6616 Монголаас халууд хүрэх хурдны зам бол улс ба өртөн засгорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дах голдлогт суур төхөөрөмжийн инженерийн болно. Энэ нь баруун орны хурдны замын төрийн байршуулалтыг төгөлдржүүлэх орон бүсийн холболтын нэвтрэлч хий шуулуутгах Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хөнгөлийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх зам дагуугийн аж үйлсийн дэстэвшэх ба орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг дайчилхад чухал тулгуурлах үйлдэл юм. Тус бэлмөнгийг найдварж уулсан нь бас Өвөр Монголын өртөн засгорны улсын өмтлөлт эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйлал хийгээд төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ байгууламжийн өндөр үр бүтэмжтэйгээр хамтралцсан нийтлэг жишээ болжээ. Банк аж ахуйлалын өртөн засгорны чухал их байлдах бодлогод хамтаар үйлчилж, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дэмжих хүчирхэгийг хамтрал хүтнийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хөх хошуугаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жимиг солих инженерэн 9-р сарын 30-ны өдөр өншөгчтэй дуусаж Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их агчтай болжээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр зам бол Бээжин, Тянжин, Хэбэй болон Баруун хойд орны холбогдуулан нэвтрэлт сүүлэх голлогч зам шагн болно. Тус зам шугамд Хэбэй мужийн чуглаг таалах хотын Чүнли тойргийн Тайзажингаас эхэлж Умрааш Өвөр Монголын Өртөн засгорны Шилэн гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394 км. Бүтээн байгуулалтын ажил нь шинээр төмөр зам байгуулах ба уулын байсан төмөр замын өөрчлөлт байгуулах хоёр хэсэг хувааж явагдуулан Өвөр Монгол дахь хэсгийн замын урт нь 261 км хүрнэ. Үүндэ шинээр байгуулах төмөр замын төлбөлсөн цагийн хурдц нь 160 км, уулын байсан төмөр замыг өөрчлөлт байгуулах хэсгийн төлбөлсөн цагийн хурдц нь 120 км хүрнэ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хөх хошуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жим солих инженерингийн 2025 оны 9-р сард эхлүүлж нийт 217 км урт болдож юм сольжээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр зам нь хойшоо Өвөр Монголын энергийн гаралтын оронтой залгалдаж, өмнөөш Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн аянчтын тээврийн тортой залгалдана. Бүх шугамаараа тэрэг нүвтэрсний дараа Чүнли төмөр зам Бээжингаас чуглах таалах хүрэх хурдны төмөр замтай хамтар Шилэн гол аймгийн Бээжинд орох аянчтын түргэн тээврийн зам шугамыг бүрдүүлж, хоёр газрын хоорондох аянчтын гал тэрэгний аялах цагийг хагасаар илүү богиносгож, нийслэл өгөөгийн цаг зайг улам ойртуулах болно. Үүний хамт хойноос Өмншөө Шилэн хотоос Ирээн хот, Шилэн хотоос Улаан хот, Жинингас Түнглөө, Таншанаас Бух төрх энергийн тээврийн зам шугамыг холбож, орон бүсийн замын төрийн байршлыг уламдаг алхам төлөвлөрдүүлж, газар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах улсын энергийн амар төвчний баталгаа чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчнээ үнэлэлт хийж үнэлэлт хийсэн норман жууны жууд хүрчээ. Энэ жил бол соёл ба жуулчлалын шишмийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь жаасч боомжтойлох 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болохоор эл гажринхэн хүндийн хэндлийн далд гэми хөдлөнгөөгөр жасах адилгийг үргэлжлэн өрнүүлв. Эл гажринхэн хараа орны хамааралтын хариутлага, салаа мөчрийн ханалт хамааралтын хариутлага болон аж ахуйлалын гол жогчийн хариутлагыг чангаботтай найдваржуулав. Эл шатны соёл жуулчлалын шишмийнхэн соёл ба жуулчлалын хүрээнд хүндийн хэндлийн далд гэми маглан тогтоох баримжааг ухуулан туйшлуулах адилыг үргэлжлэн өрнүүлж, амар төвчнээ аюул төвшүрийн далд гэми байчаа жасах адилыг гүнжгэрүүлэн хүндийн хэндлийн далд гэми хөдлөнгөөгөр жасах банкын тогтч байгуулав. Одоохонд бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд бүр амар төвчнээ үнэлэлт хийж, цугаачхсдад элвэх тогтой аялал жуулчлалын ортон нөхцөлийг

0: үйлчлүүлж өгчээ.
1: Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны 2026 оны настайцуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллагаажиж, настайчуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжилийн туман газрын аяллийн ажиллагаа ойр төхөөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь эрх ашигын батлагыг чангатахж, бууралчуудын амар төвчний хамгаалахаар гол сэдв болгожээ. Уртан засхорны настайчуудын ажлын зөвлөлийн ил бүрэлдүүнэгч, бууралчуудын сайн дурчуудын төлөөлөгч, насжилийн асрамжийн аж ахуйн төлөөлөгч, холбогдод бүхий мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч нар ажиллагаанд оролцжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 2026 оны өмнөд хилийн бууралчуудын хөдөө тосгоны хөгжил мандлыг дэмжих аяллалд оролцох бууралчуудын сайн дурын үйлчлэгчийн төлөөлөгчд үнэмлэл олгож, Уртан засхорны насны гасрагчийн дадлаг боловсролын суурин газрын төлөөлөгчд илэрхийлэл олгон, настайчуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллагаажиж, настайчуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн туман газрын аяллыг эхлүүлжээ. Ойлгосноор 2026 онд настайчуудаа хүндлэх сарын хугацаанд Уртан засхорны настайчуудын ажлын зөвлөлийн ил бүрэлдүүнэгч нь настайчуудын хамгаас анхаарж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулга, болгоон тохинуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, соёлоор настайчуудад ашиг хүртэх зэрэг ширээс ажиллагаа өрнүүлж, нийгэм даяард наснаа хүндэлж, наснаа хайрлж, наснаа хавсрах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглогчдын тоглолсон морьчир гэсэн бүжиг жүжиг дундад улсын хамтан байгуулагдсан жоо 50 жилийн ойг бэлгэлэхэд хайсна урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтэд оролцож 9-р сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд хоёр талбай тоглон нийслэлийн үзэгчдийн халуун хүрээллийг олов. 9-р сарын 28-ны өрөө төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд үжигчдэд дүүртэл суучээ. 4 настай халуунай хөг айс хангахад тоглолт нь үжигчдийг дагуулан тогшингал дан тултаантай онсарыг эргчүүлж чулуугаар төлөөлүүлсэн өвөр Монголын жалуучууд улс орныхаа аюул төгшөртэй үед дайнаа талвард эрэлглэн байлдаж баатарлагаар бэй өргөцсөн үлгэр бийл явдлыг урлагаар үжүүлжээ. Морьчирэг бол дундад улсын тайсны урлагийн түүхэнд дэх анхдагч морьчиргээр сэдвүүлсэн бүжиг жүжиг болно. Тус жүжиг 2019 онд анх тоглогдож, хэдэн жилийн туршаал янхаа шагнал, өнхаа шагнал төвийн ухуулах хэлтсийн 51 инженерийн шагналыг тоссон юм. 10-р сараас энэхүү бүжиг жүжиг нь шинэ нэгэлжийн бүх улсын тойрон тоглолтоо эхлүүлж, Шанхай, Ханжуу, Нанин, Уух, Зүүхай зэрэг хотод 20 талбай тоглолт гаргахаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 33-р хугацааны Дундад улсын телевизийн Алтан бүргэд шагналыг олгох ёслолж ич 16-р хугацааны Дундад улсын Алтан бүргэд телевизийн урлагийн найрын төгсөх ёслолын үдшиглэг ойрд Хүүнаа мужийн Чангша хотод явагджээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр гэсэн том хэлбэрийн баримтат кино хамгийн шилдэг телевиз баримтат киногийн нэр дурдсан шагналыг хүртжээ. Тус хугацааны Алтан бүргэд шагналын шалгуурлалт энэ жилийн 3-р сараас эхэлж нийт 719 бүтээл бүх улсын шалгуурлалтад оржээ. Үүнд баримтат кино 249 бий, олон ээлжийн шалгуурлалт ба үнэлэлтээр дамжин нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр зэрэг 16 бүтээл нь хамгийн шилдэг телевиз баримтат кинод нэр дурдтагджээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анх удаа тус ирвалдрыг хүртэж байгаа юм а. Нөхөрлөлийн элч цагаан үхрийн үлгэр 1973 онд үүссэн юм. Францын ерөнхийлөгч Пондидо Дундад улсад альчлахдаа Дундад Франц хоёр улс Малар өтөг болон Шарлей үхэр харилцан бэлгэлжээ. Үүнд ерөнхий сайд Жоунлагийн санаачилгаар Францын бэлгэлсэн 17 Шарлей үхрийг Шилийн гол аймгийн үзмчний тал нутгад хүргэж малжуулсан байна. Хагас зүүн өнгөрөхөөр тухайн жилийн 17 Шарлей үхэр нэгэнт 6 том гараа болж өсч үржин малчтын орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах тулгуур ажиллас болсон байна. 2026 оны Дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойн ташрамар Өвөр Монголын радио телевиз хороо Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтэстэй хамтран Европ Азийн их хүрээг сундалсан төрийн хэшигт цагаан үхрийн түүхийн мөрийг мөрдөж баримтат фильмийн хэлбрээр түүхийн үннийг дахин илрүүлжээ. Сүудэрлэх дугаалангийнхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж Франц, Шанган, Өвөр Монголын олон газраар хүрч зураг сүудэр авч Франц хэл, Англи хэл, Араб хэл, Португал хэл, Гуандун хэл зэрэг олон хэлээр бүгд дэлхийн хам жуучлуураар нэвтрүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Хянган аймгийн Юанлунпин актмайчин адлах хөртөө 2026 оны Давс Хужирд даамгаа усан тутаргийн уналтын хэмжих адлыг баялуулв. Хэмжилтийн дүнгээс үзвэл тус өртөгийн баяндаж сонгон баажуулсан

0: Дингян 26-8 давс хожирд даамгаа усан тодоргийн мөөбрийн дундаж уналт нь 5.52 чигээ 6.7 кг хүрч тухайн газрын хожирлог газрын усан тодоргийн уналтын тэмдэглэлийг дайхантай шинтгэв. Юанлунпян автоматын атлаг өртөө 2018 онд байгуулагдсанаас нааш Умардын хөйтөн газрын усан тодорог давс хожир даамгаа усан тодоргийн байжуулах ба тарж ургуулах боомжтлох адлыг үргэлжлэн өрнүүлснээр одоохондоо Хянган аймгийн хожирлог газрын усан тодоргийн мөнгөчийн уналт нь нэгэнтэй 7 жил дараалан 500 кг-ыг давж шинэ өгүүлдэр шинэ мэрэгдлийг нийт 10 том тодоргийн тарианд дэлгэрүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны цагүрийн хорооны урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол нилээд чанга хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан доошилно. Үүнд Думд Баран Бэйн ихэнх газар, Думд Бэйн зүүн өмнөх хэсгээр агарын дулаан 8-10 градус доошилж, Баран Бэйн зүүн хойд хэсэг газар, Думд Бэйн хойд хэсэг газараар агарын дулаан 12-14 градус доошилж, хэсэг газрын агарын дулаан 14 градусаас илүү хүйтрэх болно. Үүнд чиглүүлэн цаг уурын салам өчрөөс хяруу хөлдөх сэрэмжийн тохиоо нийтэлжээ. Сэрэмжид жишэлтээр 10 дугаар сарын 4-өөс 7-ны өдөр болтол зүүн биеийн ихэнх газар, Думд биеийн өмнөх хэсгээр жиш баруун биеийн зүүн хэсгийн тарайлах орноор хяруу унж тарьмал хөлдөх түгшүүртэй. Хуланбэрийн зүүн хэсэг, Хянганы Думд баруун хэсэг, Түнглеогийн Думд хэсэг, Улаанхатын хойд хэсэг, баруун өмнөд хэсэг, Шилэн голын өмнөх хэсэг, Улаан цавын өмнөх хэсэг, Хөх хотын өмнөх хэсэг, Бухтын өмнө бэй, Баян нуурын өмнө бэй, Ордосын зарим тарайлах орноор бас хяруу унана. Хяруу унж хөлдөх нь ил газрын эрдэншээш шар бурцаг төмсны боловсралт хураалт авахд ашиггүй нөлөө үзүүлэх болохоор тусгай мэрэгжилтнээс ил газрынхныг цаг уурын ховролтыг нэгт анхаарч хяруу унахад эс сүрэл модон навч зэргийн ноцоож, утаа гарган хяруг сэргийлж, газрын хөрсний дулааны хэмжээг дэвшлүүлж болно. Гэхдээ эрхүш гал сэргийлэх хамааралтай эзэмдлийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Услах нөхцөлтэй бол цаг тухайд нь ус туслуулж, хөлтгөөс сэргийлвэл цохино гэж сануулж байна.
0: Товч мэдээг сонсхи. Улсын байрын амралтаас өмнөх өдөр дараа 9-р сарын 30-ны өдөр бүх орны орон бус олслон жортсон хүнээ тоо 428 том гараа хүн удаад хүрчэн адн адл хугацаанаас жууны 433-аар буурв. Бүх орны ажигнэлтийн чанартай тээврээр 91 том аянч нэг зөөврөлж адн адл хугацаанаас жууны 1.7 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны жамаар аялсан машин тэрэгнээ тоо 42 том 7000 жууд хүрч адн адл хугацаанаас жууны 15.6 гараагаар буурв. Энэнд аянч 8 машин тэрэг 28 том 4000 ганжууд хүрч надна адил хугацаанаас жууны 16.8 гараагаар буурсан байна.
1: Ордос хотын Жунгар хошуун дэх Гуанзэг нүүрсийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө ойрд ашиглалтад орж, ижвэрдүүлсэн тосхонд нэвтрэх засмал заманч зэргээр тэрэг нэвтэржээ. Төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөг байгуулсны дараа нүүр садгалах чадвар нь 60 туман тоонд хүрч олон төрлийн нүүр садгалж болох бүгэд оюунчилсан, нарилагжуулсан, нүүрс тохируулах тухайлсан ажлыг эхлүүлсэн байна.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар болтол Улаанхад хотын гадаад дарал жанаа ерөнхий өртөг 3 жуун 1 дүншүр 3,000 том төгрөг төрчэн адна адл хугацаанаас жууны 19.6-аар нэмэгдэн наднаахаас 3 сар уртлон 3 жуун дүншүр төгрөгийн их бомбтыг давсан байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай, Зандангой, Жижүүр найруулагч Урхан, Хянагч Арын, Ерөнхий Хянагч Бүргэд.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Дулаан хотын малчлын шин дулал гэхширс мэдээллийн 1-р бүлэг. Уламжлалт мал аж ахуйн одоогчлсан давшилт.
4: Бүгд найрамдах Дундад Ард улсын үндэснээ бүлхэмтэл давшилтын хууль зэрэг мэдээнүүд бий. Одоо мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна.
5: Манай хорооны сурвалжлагч Оригл, Ервис, Хаймин, Эснүгүн, Чинлүн, Амин Бөх, Нандин, Жарна нарын мэдээлснээр шин чаг эрдэнэ хөгжилт давшилт нь уламжлалт мал аж ахуйд оюунчлалт шинжилтийн хос жигүүр ургуулж одоогчлсон мал аж ахуйн шин дууныг чуратуулна. Өнөөдөр болоход ордсын ил газарт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, эжнэлт, борлуулгын ил гогчонд бүр гүнжгэ өөрчлөлт давшилт бий болж малчдын амьдрал ахуйд шин давалтыг авчирсан байна. Ордос хот мал аж авахын чанар сайтай хөгжөлтөөр улсын чухал малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн суран газрын Бутан байгуултанд хүчтэй тулгуурлах хангаж, уламжлалт мал аж авахыг одоогчлсон оюунчлсан тийш түрэгдхэн хөгжүүлсэн.

0: лотхийн хөвжөлт хуралтын өгтөж. Малчдад чи хөвчөөжсөн, барамжаажсан, машинчилсан хэлвэрээр малж явуулж, туршлагадаа суурлан малан арчлан додомдж байснаас оюунч малчлыг эрхэлсэн хөвжөлтийн үр бүтээлийг өдлөж чадлаа. Эдгээр нь эжгэнэлт хамралтын жагвараа шинчилсэн төдийгүй үжилт танилт, сэтгэмж, арга ухаананч чагвийн хөвжөлттэй мөр жирэгчүүлснийг тодорхойлно. Орцын сони мэдээтэн өнөөдрөөс эхлэн Дулаан хотын малчлын шин дуулал гэх ширс мэдээллээр орцын мал аж ахуйн одоогчлсон оюунчлсон хувирлт хөгжлийн тухай хүрнэхэр дамжуулан орцын малчдын уламжлалт мал аж ахуйгаас одоогчлсон мал аж ахуй тийш хөгжсөн үйл явдал оюунч малчлын жамаар өрлөхлөл сүвгчлэлт хийсэн арга ухаан шин чагийн малчдын мал аж ахуйн дэс дэвшилт хийгээд үжил танилтын хувирлтыг харуулахар боллоо. Орцын малчид өнгөрсөнд туршлагадаа суурлан хүнээ хүчээр малжиж байснаас машинчлалтын төжийн арчлах ил гогчонд орулж тархай бутархай өжигнэж байснаас баримжаачсан хөвчөжсөн жавар тийш алхсан нь зөвхөн хөдөлмөрийн хэлбэр маягийн хориулсан төдий биш, харин оюунчлалтаар хөдөлмөр хүчийн арбилж баримжаачлалтаар уламжлалт малчлын явцыг дахин шүүж хоршоожил болоод хөвчөөжүүлэн өжигнэхээр дамжин тархай бутархай бэлчээр нутаг мал үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг дахин нийтгэж уламжлалт мал аж ахуйг нэн эрчимлэг бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хөгжүүлж байхыг олж харна. Алтан намрын шаргал наран алгархан баруун шилхээр гунгар нуруу настан хоньон хашаа уруугаан төхүүлээд өвс бордоо найруулах машиндаа бэлтгэн тавьсан өвс бордоохон нэг л даравчаар мал тэжээгч ложгүй машин хүндэн савлаж машин хүнэн тогтсон жам шугамар өөсөн ажиллаж 10 минутын дотор малаан тэжээж дуусглаа. Үүшин хочны галуудлагснаас сэхүүл гачаанай малчин гунгар нуруу хэлэхтэй.
1: Би бол энэ урдусын нарийн дуус хоньны бол 500 гаруй нарийн дуус хоньны мал жиж байна. Тэгээ уртаан бол бид хоёул бол энэ чидээхэд бол аварга юм өдөртэй нэг өдөр баг маань үнэ чидээгээ баг юм нэг өдөр чидээ чинь ингээ хайд чигтийг хүн ядарч байна гэдэг хоо насаа явуудсан ингээ юу гэсэн итэн намраас бол энэ машины төхөөрөмж авчирсанаас хойш бол энэ 500 гаруй мал чидээхэд бол уртаан бид нэг өдөр чидээжсэн бол энэ бол өвс бордоогоо найруулаа хийчих бол хийгээ аваа чидээгээ гадар тэр моног нэг чагийн зайваа бол чидээч ана.
0: Үүнээс гадна пүн сарапчиндан бүр хянан эжимдрө ухсарснаас төлөх малаанчи бүтэн сүнөр эргэж үжих учиргүй болж нэг л даравчаар бүх ажлаа биелүүлж байна. Өвс бордоо холж найруулах машин, мал тэжээгч ложгүй машин хүн зэрэг шин чаг эрдэнэ гарамгай хавсрагч нь мал малах өөрийн өртгий дор болгож хөдөлмөр хүчи ихтэй арвилжээ гэж 40 гаруй жил ордсын нарийн ноостхон малчсан гунгар нуруу настан одогчлсан мал аж ахуйн хувирлтыг шагшин ярьж байлаа. Тэр мөртөн мэрэгжилтэд чи тогтсон хугацаанд эдгэр өрхөр гүнж гэрч төхөрөмжийг саадгүй архивлэхийг баталдаг. Үүшин хош юу мал аж ахуйн оюунч тоног төхөрөмжийн төгөөмөлжлөлтийг тасралтгүй ахиулж, орцын нарийн ноостхорн аж үйлсэн чинар сайтай хөгжлөлтийг өргөлжтөн ахиулж байна. Үүшин хошны тралан мал аж ахуйн товчноо мал тралангийн мэрэгжлийн төгөөмөлжлөлт төвийн дэд эрхлэгч Эрдэн Булаг хэлэхтэй.
2: 21 онд хамаахан 18 туршид хийсэн юм а. Энэс хуран дараа 22 он, 23 он гээд манай бол 25 ном болоход нэгэнтэй 99 нэрэхэд одоо нэг оюунчсан малын талбайг бол бүтээн байгуулж байна. Жилээс жил одоо машин тоноглоом шинэчилж за тоног төхөрөмж нь бас шинэргүй маяг юм уусарж малчин төгөмд улам дөгөн болгож байгаа юм нэг байдалтай. Одоо энэ 26 онд манай одоо 12-оос 13 нэрэхээр төлөвлөж байна. Удаагүй хийхэд гэдэг үү. Зүгэл одоо манай дуун 10 гараа өрөх хийчихнэ. Эндээс гэж жилдээ 10 гараа өрөх бүр хийхэд төлөвлөж байна.
0: Үүшин хошуунаа эдгэр өрөх оюунч бордон төжиг системийн ашигласнаас хүнээ хүчиг жууны 30-аар арвиллаж, төжил бордоны ашигламжийг жууны 20-оор нэмэгдүүлснээр үр бүтэмж нь уламжлалт малчлалтад харьцуулбал жууны 40-оор дээшлдэж, ерөнхийлсэн өөрийн өртгөн жууны 15-аас жууны 20-оор буурсан байна. Отхийн өмнөд хошуунаа олжч болгосын их ус гачааны малчин чимэд, нядна 9-р сараас эхлэн өвс бордоо найруулах машин, төжил бордоо мөхлөгжүүлэх машин, өвс бордоо дамжуулах бүс, аутчилсан мал услах онгоч, аутчилсан өөршүүлч ариутгаж, дулааны тохируулах төхөөрөмж, малын хоргол шийгийг чивэрлэх төхөөрөмж зэрэг одоогчлсон тоног төхөөрөмжийг нэг чогцуулсан пүн сарапчи бүтээн байгуулан хэрэгэлснээр төжиж бордох бүх явцдаа бүр системчилсэн ч нартай машинчилсан өөрчлөлтийг биелүүлж, уулдаан 2 хүн 6 жуу гарын хон малыг төжиж бордоход 3 цаг гарыг зарчуулдаг байсан бол одоо ганч хүн 6 жуу гарын малыг 1 цагийн гарыгийн дотор бүхнийг төжиж бордож дийлэх болж одоогчлсон малчдын шин жамар жамнаж байна. Отхийн өмнөд

0: Өчнө олж чавалгасан их ус гачааны малчин чимэд хэрэгтэй.
1: Яг эцсийн зорлог болов энэ юу вэ шүү. Махан амтын сайхан болгож энэ хонины энэ таргуулах чагийн бас ахутгааж ох энэ доос мөнгөр бас захан илүү шиг олчихсна тай. Энэ оролцсон хотой болов яана энэ хүн хүчийн хариулаад ох энэ талаар бас нэг үлэг хариулчна.
0: Чимэдийн одоогчлсан малчлын давчлалт нь үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгслийн шинжилэлт төдий биш. Нэгч ордсын малчдын малжих хөлөр маягаа улмаар барамжаачсан тийш хөгжүүлж байгаа хинхэн хурангуй төрөх болох юм. Утгын өмнөд хошнаа мал аж ахуйн хөгжүүлтийн төвийн эрхлэгч Номын Гоо хэлэхдээ.
2: Ойрын жилүүдээс манай хошнаах нь бол энэ мал аж ахуйн тухай тах энэ хамаа бүхий төрийн бодлого энэ найт төрүүлж махан өхөр махан хоны нуулын юм аа гэдгээр үржүүлэх энэ баримжаачсан, хвчээчсэн, оюунчсан, одоогчсан энэ талбайгийн бол бараг нэг 6 жүргэртийг бүтээн байгуулсан байна. Дараа нэг алхамд бол энэ оюунчсан энэ хэмжээгийн улам нэг алхам нарийнчилж, улам нэг алхам дээшлүүлж, утгын өмнөд хүшүүн айны малын махан чанар чинсаагийн дээшлүүлэхийн хамт өртгийн нэмэгдүүлж, малчтынхаа орлогыг улам нэг алхам дээшлүүлэхээр байна.
0: Малчтын мал үйлдвэрлэл тех өөрчлөлт нь манай хотын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн арга маягийн бүхэлж очийн хэлбэрийн хувирлтыг тусгаж бий. Бүртгэлийг үндэслэвэл одоохонд бүх хотонд дангаслуулсан хөвчөдсөн төжийн үржилэх талбай нийт том 3586 байж, ноолурын аж үйлсийн баримжаажуулсан дураал үйлчлэх малчдын талбай болоод төмөн мөө бэлчээртэй нэгдэлтэй малжиж хамтар баяжих их малчлын талбай нь тус тус 1000 бөгөөд 70 болоод 12 болж, бүх хотын малтралангийн аж үйлсийн маханагжилтийн ерөнхий хөдөлгөх хүч нь 353 төмөн киловатт хүрчээ. Иймхүү одоогчлсан мал аж ахуйн үйлс нь яг чүүн тоны өжнөлтийн гол чогчос нэн олон малчин төвнө үйлдвэрлэл амтралд алхам алхмаар түгээмэлж байна.
3: Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөртнөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах буудлаар. Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөртнөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль 1-р бүлэг ерөнхий дүрэм 1-р жил үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулж дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг ахиулахын тулд үндсэн хуулийг үндэслэж тус хуулийг тогтоов. 2-р жил үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлс нь дундд улсын Эвхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталж дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын агуу их туугийн өндөр мандуулж, Маркс Лениний үжил, Мао Цзэдунгийн үжилснэ, Дэн Шаопингийн онол, гурвын төлөөлөх чухал үжилснэ, шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталан, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үжилснэг бүх талаар туушлуулж, үндэстэнүүдийн бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжилснэ, улс төрийн сүрийг бэхжүүлэн, дунд улсын ончлог бүхий үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх жив жамаар эрс гүйшгүй жамнаж, хөчрөг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтад хүчин чадлыг нэгтрүүлнэ. 3-р жил дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлоход үндэстнүүдийн ард түмний хөтлөн жилодч байгаад жаргал жавлон хамтдах, алдар гутамшгаан хамтдах, өхөж сэгэхэн хамтдах, ховж ягаан хамтдах хамтын чогчийн ойлгохгүй бат бий болгож дундын үндэстнээ нэгтрэлийн хүчний чангаруулах хэрэгтэй. 4-р жил дундын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулахад аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон амь ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, үндэстнүүдийн хамтаараа жижиглэн хөгжихийг бүх талаар биелүүлж, үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтаараа эжин сууж эрх мэдхийг үнэнхүү баталж, дундын үндэстнээ хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан үндэстнүүдийн бүх талын шигдэлчээ болон өргөн дэлгэр явуулчаас илч уусалчлыг ахуулж, хүн хийгээд байгалийн ээж огчлтойгоор хамт орших амь ахуйн гэр орны хамтар сахин хамгаалж, дунддын үндэстнээ энэгшлийн хэмжээгээр нэн өндөр нэгтрэлийн хүчнээр нэн чанга ховж яана хамтын чогч болохыг ахиулах хэрэгтэй. 5-р жил бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн хууль чаажийн өмнө чөм эрхэд эгш. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстнүүд чөм эрхэд эгш. Аль ч үндэстний гадуурчлах болон даралхыг чаажлана. 6-р жил дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар бол

0: чи улс орны нэгдэл болон үндэстнээ бүлхэмдлийг хамгаална. 9-р жил улсаас үндэстнээ хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталан үндэстнүүдийн олон том нь хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор баталж үндсэн хууль болон хууль чаажийн ухуулаг хүмжилийг чангатах нь үндэстнүүдийн ард түмнэ улс орны ухамсар, ард иргэний ухамсар, хуулаар засах ухамсарыг чангатгаж, нийгэм журмын хуулаар засахын нэгдэл, нэр хүнд болон эрхэс сүрийг хамгаалан, хуулаар засах зам дээр үндэстнээ хэрэг явдлыг засах систем болон засах чадварын одоогчлолтыг айхуулна. 10-р жил бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн улс орны нэгдэл болон бүх улсын үндэстнүүдийн бүлхэмдлийг хамгаалах үүрэгтэй. Улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлс гадаадын хүчнээ гард өрхий хүлээхгүй. Үндэстэн шашин сортхон хүнээ эрхэж иргэ шилтгээр бүгд найрамдах дундад ард улсыг гүйтгэх, гутаах, хязгаарлах, дарах, бүгд найрамдах дундад ард улсад нэвчилт хийх, эвдлэг хийх зэрэг альва үйл ажиллагаа эрс эсэргүүчнэ. 2-р бүлэг хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах. 11-р жил улсаас нийгэм журмын голлог хөртгөн үжилтэр хөтлөн дагуулахыг баримталж, эх оронч үжил, нийтч үжил, нийгэм журмын хүмүүжилийг гүнж гэрүүлэн үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жилодч байгаад эх оронч үжилээр гол болгосон үндэстнэ жоригснаа болон өөрчлөлт хийж шиний үүдхээр гол болгосон чаг үеийн жоригснааг бадруулж, агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын анчлаг бүхий нийгэм журмын тухай энэгшлэн баттгана. 12-р жил улсаас дундад улсын эв хамт намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, дундын үндэстнээ хөгжилтийн түүхийн ухуулаг хүмүүжлийн зохион байгуулан өрнүүлж, үндэстнүүдийн олон төмөний хөтлөн жилодч байгаад жөв улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин сортхууны үжилтийг бат бий болгоно. Бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн улс орны ухамсараа чангатгаж, эх оронч үжилийн жоригснаг уламжлан бадруулж, улсын туг, улсын дуу, улсын сүлд зэрэг улсын бэлгэдэл болон бэлэг тэмдгийн нэр хүндийг хамгаалах хэрэгтэй.
1: Эн чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг гэвэл дулаа мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

Гэрэл Бата Зол Баярын инхүү ирээ цэргүй сэтгэлээ нээж яриа хөөрөө үүсгэж байгаад нь төйлгүй баярлаа. Тэгээ тэр хүн айдастай байсан үед үзэж харсан юм болгоно аль муугар хардж сэтгэлдэг юм да. Орчин тойрон хизээд харангуй мэд санагддаг. Тэгснээс болоод л хүн бүхэн түүнийг хорлох гэж гитэн мираж байх шиг харагддаг учраас тэр үргэлж айн чочиж хүнээс дайжин дутаадагсан. Айдсад эзэмдүүлсэн хүн айл болох орол хөл үймэнгүй газар өөрийгөө далдлан нүүж үг дуугаан хураан ертөнцөөс ангид ганцаардмал амьдрахыг л хүсдэг. Тийм зан аралшинтай болдог нь тэр хүн дуртай дан тэгж байгаа биш л дээ. Түүний дотор оронж байгаа өнөө харангуй хүчин л тэр хүнийг албадан захирж хүний энгийн амьдралаас гацсан тэрсэлгүй үзэл бодолтой болгож байгаа юм шүү гэж хэлэв.

Ханаа хилж байгаа ёстой онож байна. Би чиний ер нь яг л тийм шуухан хүн байлаа шүү. Хар зөндөө л байж хаад өөр учаар хүрэн. Тэгээд л хүн сохож харам гэдэг бол энгийн үчир. Хүнтэй санаа нийлнэ гэж ирээсэл байхгүй. Хүн баруун шан гэвэл би зүүн шан гэдэг байлаа. Хүнийг өр өвдөж энэрх, хүний аж тусад баярлаж талархыг ирээсэл мэддэггүй. Хад чулуусыг хатуу сэтгэлтэй байжээ. Хүн болгоны хорсол занны нүдээр харна. Учир нь хүн бүхэн намайг адалж хорлох гэж байгаа мэт харагддаг байлаа. Тийм болохоор түүнээс заавалжгүй өшөөгөө авна гэсэн занул хийлт хөтлөгдөв байв гэж зол баяр өнгөрснөөхөн амьдралыг нүүж хаалгүй тоочв. Чи тэгэд яаж байгаад энэ хортой нөхөрлөдөг болчихсон юм гэж Гэрэл Бат шууд тулган асуулаа. Зол баяр тулгамдаж хэсэг төгдрөн дуу тасарснаа. Би багтаа бичиг сурдаггүй, жигтэйхэн дүрсгүй хүүхэд байж билээ. Сургуульд явна гээд аав ээжээсээ мөнгө авчихад сургуультан очдоггүй. Гудамжны бүтэлгүй хүүхдүүдтэй нийлж тамиг татан компьютер тоглоом тоглодог байлаа. Сүүлдээ бүр тэднүстэй ханилж зодооч хийдэг болсон. Миний сурлага муу болохоор их сургуульд шалгуулж даагүй. Тэгээд хэдэн жил танха явсан да. Тэр үед өнөө гудамжны найз нартайгаа нийлж шөнийн баар тоглоомын газараар хэс үрдэж цаг нөгчөөдөг байлаа. Тэгж тэнэж яваад л энэ гайтай хар нөхөнд унчихсан юм. Хортой нөхөрснөөс хойш аав ээжийн үг чихэнд чиртэ болж нохоо уцахын дүнтэй ч бодхон боллоо. Шөнжинөө унтахгүй элдэг үйсийн дуу хөгжим дөнгөнүүлж зав ухай бузар кино үздэг боллоо. Өдөрт нь үүд сонхон дараж яваад унтна. Ингээд л амьдрал минь яг өдөр шөнж шиг гёроолороо эргэж эхэлсэн та. Сүгэлдээ бүр цагаан дан гарч гэрээсэн дутааж явлаа. Аав ээжийн нүднээс зайлснаас болоод намайг хэн хэлэх вэ, нохойг хэн саах вэ гэдг нь болж дураараан явсаар байгаад л энэ гэж зол баяр их л гэмсэж байгаа байдалтай санаа алдан газар шагав. Жа яах вэ? Өнгөрсөн борооны хойноос эсгээ хэмнэг нүмерч өөрийгөө бүү цово. Эр хүн долоо бүдэрж найм босдог юм гэнлээ. Чи одоо нэгэнтэй босч зогссон шүү. Харин тагчил бүдэрхгүйгэн хэцээ. Аав ээжийн хуурч гудамжны хүүхдүүдтэй нийлж байхад чинь чамайг хамаарч додомцсон бол чи өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүрэхгүй. Ингэж муурын хазгаа гიშгсэн чинь ганц чиний буруу биш л дээ. Том чуулын алхаж алмаарснаас л болсон хэрэг гэж Гэрэл Бат зол баярын сэтгэлийн дарамтыг хөнгөлөг санаатай яриагийн өөр тийшин залав. Намай баг сургууль байхад манай аав туж даал гадагшаа юмд явдаг байлаа. Нэг явуул барагтан 10-20 хоногоор явчих. Ээж ажилдаа үүртэд намайг тэдийл хамарч исчихэд. Заримдаа үүдүдэч ирч чаддаггүй болохоор надад мөнгө өгчгөөд явна. Би түүнээр нь хооллож, найз нартайгаа компьютер тоглоно, ёстой л дураараа дуунхулцж, санаагаараа савдаг байж үлээ гэж зол баяр хэнэггүй ярина. Уха том ороогүй хүүхэд байсан чамд ямар буруу байх юм бэ? Хамаг гол нь том чуулал хүүхдээ харж додомтгүй хаяанд нь хайснаа илхэ. Сая соёолж байгаа хорт өвсийг нийлх дээр нь үндсийг нь тасалж хаявал тэр цаашаа уургаж гай тарддаггүйгийн адил. Залуу багчуулын зан ааш, үзэл бодол, үйл ажиллагааг цаг ямагтай хянаж, засан залруулж байхгүй юм бол амархан хөл алдаж, хазгай буруу гიშгэж гэндэндээ. Хэрвээ тэр үед хэн нэгэн чамд анхаарал тавьж, буруу замаас чинь хөдлөн гаргасан бол чиний амьдрал өнөөдөр лаптай өөр байх байсан та. Гэе яах вэ? Залуу хүнээ замын хүзүү өрт, заанай хүзүү охор гэдэг биз дээ. Одоо чиний өмнө гэгэн саруул ирээдүй хүсэл эрмжилэл байгаа. Чи удахгүй хань ижилтэй болж, өрх гэр босгон, үрийн зулаа үнэрлэн аа болно. Тэнгэр бурхан нараан сайн муу хүн дээр зэрэг тусгаж, уугаа их ивэл хайранч хүн бүхэнд адилхан өгдөг. Бид чинь ийм л нэгүүлсэнгүй хүчит тэнгэр бурханы нөмөр нөөлөгдөөр амьдарч байгаа улас шүү дээ. Гэт Гэрэл Бат цэлмэг хөх тэнгэрөөд харав. Ээж аам минь миний төлөө чухам амнасан бусдыг бүхнийг надад зориулсан. Тэгсэн байтал би харин тэд хоёрыг илдүү янзаар зовоож

0: ёстой шар маханд нь хатаажгүй цай. Аав ээж минь надад хатуу зөөлөн аваагүй арга гэж бараг байхгүй. Бүх оюун ухаанаас явхаж дууссан та. Теглээгээд намайг өөрчилж ирээсэн чадаагүй. Харин улам бүр цаашилж гарах хэмжээнд хүргэж орхисон шүү. Танад ирснээс хойш миний ааш арын шин өөрийн мэдлгүй зөндөөл онтоошин зөөлөрч байх шиг санагдав. Чухам юу намайг ингэтэл нөлөөлж байгааг би өөрөө ч эс мэдэн. Нэг л хачин байна да гэж зол баяр гайхширсан шинжтэй хэлэн. Чухам ямар юм чамайг хэдхэн сарын дотор ийм хүү хуврулсныг чи хожим нь өөрөө унхаж мэдрэх болно. Одоо би чамд хэллээгээд чи ойлгохгүй. Лаптай нэг зүйлийн нүдэнд үзэгдэж гарт баригдггүй уугаа хүчтэн чамайг шинчилэн чөлөөлж байгаа. Чиний сэтгэл зүрхний чинь шарах сорив өдөр тутамд эдгэрэн аних болно. Тэгээд чи хинээс ч дутахгүй аз жаргалтай амьдрнаа гэснэн гэрэл бат зол баярын мөрийг алгадан энев. Танай ерүүлэр болох болтгай гэж зол баярч мушилцлаа. Тим нэг зол жаргалтай өдөр чамд лаптай ирнэ. Тэр сайхан ад явшааныг чи бүү алд. Чи харин өөрийн биеэн чинд шаардаж альва муу зүйлүүдийг заавал тэвчих хэрэгтэй шүү. Тэгэж бай манжин сая амжилтад хүрч чаднаа гэж гэрэл бат зол баярыг урамшуулав. Тийм ээ, тийм. Би хэцэн гэж зол баяр даруухан дуугарснаа. Уутнаасаа лонхтай цай гаргаж гэрэл бат руу барив.
1: Бид хоёр чинь үгэндэн согтож тэмээ хариулж яваагаан бараг мартахтан шахсан байл шүү. Өнөө ботглох гэж байсан өвөлцөн минь яасан болов гэд гэрэл бат дуран авчи бослоо.
0: Өнөө аргал гэдэг амтэн чинь яагаад отоо болтол гарч ирдэггүй юм бэ гэж зол баяр аргал үзэх хүсэлтэй уягдан суусан орносон хөдлөлгүй хавчил хаднаа бологоод ширтэн.
1: Хэдэн аргал өнөөдөр бараг усанд ирэхгүй бололтой. Хэрвээ ирэхэр байсан бол аль хэдийн ирчихсэн. Заримдаа тэр цайрж байгаа цасад сайрдагт гарчихвал цас мөс идээд усанд ирдэггүй юм аа. Өнөөдөр бараг л тэгсэн байлтай.
0: Дахиад хизээ усанд ирэх юм болоо үсэх юмсан. Бид хоёр ярантаа ухаан алдаж байгаад арай анзаараагүй алдаад явуулчихсан биш биз дээ гэснэн зол баяр гэрэл батын үгийг итгэж ядан дуран авч хавчил хатнаа бүлгөөд дахин дахин дурандан.
1: Ирээгүй, ирсэн бол бид хоёр үзэлгүй дээ. Уулын энгэр бэлэр байсан үед булга асал ирж уусуун. Уулын оргил ой тайгын гүн өрөө орчихвол барктай болж гарч ирдэггүй юм да. Дахиад үзэх завшаан байлгүй дээ. За, юм хумаа ав. Одоо хуйлаа уулнаас бүй. Тэмээд чи нилээд тарсан янзтай. Гэд гэрэл бат уулнаас төрүүлэн буу.
0: Зал баяр амандаа бов хийж умар умар жажилсаар уута мөрлөн араас нь даглаа. Гэрэл бата тушаатай хоёр тэмээнийхээ мөрийг мөшгөн явсаар олж авлаа.
1: Одоо хуйулаан тэмээгээ бөөмнүүлнэ. Чи миний сүүл шиг намайг дагаад байж болохгүй. Тэмээ цуглуулна шүү гэж гэрэл бат хэлсэнд
0: би ганцаараа явахсаа айж байна. Шон бөөхөх үргүүл яана гэж зол баяр тэмээнээсээ айж зүрхшээн.
1: Хамрыг нь сайн татаж яв, гайхгүй байлгүй дээ. Чи тэмээтэй бөөмнүүлж бай. Би өөлдсний хайхаар явъя гэж гэрэл бат зол баярт үүрэг төш авал цаатгна.
0: Би ганцаараа тэмээ цуглуулж чадахгүй. Энэ бөөг суха дотор төрчгүй яана. Би таныг дагах явна гэлээ.
1: Үнэн дээр тэр нь шалтгаан гаргаж байгаад инг бодглохыг харах гэсэн санаа байла.
0: Чухам ёстой унтарсан цоцлын өргөшгүй амтан байна та чи.
1: Би чин чамайг надад жаханч болсон тус болох байх гэж гуйртаж байла гэд гэрэл бат гонсгор дүүхэн тэмээгэн хэвтүүлж мордов.
0: Зол баярч шомбон хөхөн арай гэж хэвтүүлээд дөнгөж дөрөв автал цаатхан дав гитэл өсрөн бослоо.
1: Зал баяр бүхнөөс нь зуурж амжсан даа цүү чамай дээр нь гарлаа.
0: Гэрэл бата тэмээгэн ташуурдан шүрэн шагшуулж эхэлв.
1: Зал баяр тэмээнийхэн хамар татна баранд нь сачлуулна. Гэрэл бата ташуур эргүүлэн тэмээтэй хайкран хураахан хажуугаар өвөлзгнөн хайна. Зал баяр тэмээ тусан хүн болж араас нь дагаж гэлтрэнэ. Гэрэл бат байн байн тэмээгэрэн бөөрэг толгодын оройд гарч дуранд.
0: Тэгсээр байгаад бараа тасарлаа.
1: Зол баяр гэрэл батад хаягч хасаан эмээн тэмээгэн даврын хойноос нь шогшуул явтал
0: Загтай хотгорт гэрэл бат тэмээнээсээ буучихсан наас цааш алхах нь харагдав. Зол баяр гэрэл батын хажууд хөрөхөд өнөө өвөлзгөн нь ботголчихсан байлаа. Ганцнай сэтгүүр шиг дохор нарийнхан үрт хүзүүтэй нойтон ботох биенд нь томдсон лантхар бүдүүн толгоогоо дааж цөхөн хөл дээрэн тэнцэг гэж унан босон мөлхөж байлаа. Эхэн салясан чирн ботхонай биен дээрх асыгийн долоож ботхон харамнан гунгнэн тойрж эргэн. Зол баяр огт үзээгүй юм үзсэн тул тэмээнээсэн ч буулгүй гайхаж хэсэг зогсов. Тэр чухам юу бодсныг бүүмэд. Гэнэт тэмээнээсэн өсөрж буусна тэмээгэн ч уйсангүй доор нь орхичхоод шууд л нийлх ботхон руу гүйн ночлоо. Тэгтэл эхэн амнаасаа цагаан хөөс бүргүүлэн дөнгөнсээр дайран хөөлө. Огт санаандгүй байсан зол баяр эргэн дутаахдаа бутанд бүдрэн тавар цаглан унав. Цаанхантан зогсож байсан гэрэл бат хөөй хай гэж хашгирсанд өвөлзгөн цааш эргэн ботхон дээрэн очив. Зол баяр ухаа гартал айсан болтой чирээн хужийн цайсан байлаа. Хөөй чи тэгэж хамаагүй очиж болохгүй шүү. Ботхон харамсан ингэж хамаа ганцхан дэвсэд газарт наачхан шүү. Хол бай гэж гэрэл бат анхааруулав. Ямар аймар тэмээ юм бэ? Хариугүй балб дэвсүүлчих шахлаа. Гиснэн зол баяр хол гэгчийн очиж зогслоо. Өвөлзгөн ботхон харамнан хэнийгч ойртуулах шинжгүй ботхон тойрон гүнгэнэн эргэн. Нийлх ботхонай асаа эврэн эгчгэд бурцхар үсэн салхинд халиурн буржийн. Тэр босч зогсох гэж хөлийн хаан тэнцвэрийг олж чадалгүй толгоондоо дийлэгдэн хүзүүгээрэн газар нутчин савж унав. Дахаад л босох гэж мэдгэн. Нийлх ботхон иинхүү алтан дэлхий дээр унсан анхнаа алхмаа алхах гэж дэнжигнэхэд нь эхэн хошуу гараа түүний эн тэндээс нь дөнгөн түшиж хөл дээрэн зогсохт нь тус дэм үзүүлэхийг бодно. Өвөлзгөн ботхон амлуулах гэж хөхөн толгоонд нь ойртуулн ботхон байн байн үнэрлэж энкрилэн гунгэнэн. Гэрэл бата ботхонд нь хөхийг нь олгож амлуулах санаатай урагшаан хэд алхахвал өвөлзг нь хошуугаан цор байлган хүзүүгэн газар наалдуулах шахан шууд дайрын ирнэ. Гэрэл бата хурдан гихчийн бөөргийн орой өөд дутаана. Нийлх ботхо ямар хөөрх юм бэ? Өнчин цэнгэрээс хамаагүй өхөрхөн байна та. Болдогсан бол очоод бариад амар санагдана гэд зол баяр нийлх ботхонд ойртож чадалгүй холоос харан өхөрдөн. Өнчин цэнгэр чин нийлхтан бас л ийм хөөрхөн амтан байсан шүү. Ер нь ямар ч амтнаа нийлх үр бүр хөөрхөн байдаг шүү дээ. Хамаг наад захна гихтэл чонын бэлтэрхч гэсэн нийлхтан их өхөр хөрмөр байдаг та. Би тэмээ чин болоод ч тэр юм уу? Ямар ба амтнаа нийлх төл дотроос хамгийн бармх нь надад ботх шиг санагддаг. Тэр думдаа ботхны хамар гэж юу тач зөйлөмгүй торох шиг зөөлөн юм байдаг та. Гэж гэрэл бат нийлх ботхыг харж хэлсэнд зол баяр. Тэхвэл би тэр нийлх ботхны хамрыг барьж үзмээр байна. Та намайг тэр ботхонд ойртуулж өгөөчтэй. Гэд зол баяр гэрэл батын хамцынаас чирв. Одоо очиж болохгүй. Тэр ботхон харамнаад уурлаж байгааг чи үзэхгүй юу? Одоо ойртох юм бол чамайг тавхтаа нааж орхино. Чи тэр нүдийг нь харахгүй юу? Цагаанаар эргэлдээд аймар байгаа биз? Энэ үед тэр ботхонайхан төлөө юу ирсэн ч нэгийгэн үзэж нэхээгэн дэлгэхэд бэлэн болчиход байнаа гэснэ гэрэл бат өвөлзгнийг ажиглан зогсно. Зол баяр өвөлзгнөөс сүрдсэн шинжтэй нүдэн бүлтгэнэн ойртхосон халирна. Хоёулаан тэмээгэн бөөгнүүлэхээр явъя. Энэ эндэн ботхон хөхүүлээд байж өг. Харихтаан ботхыг нь барьж дүүрээ тарчихна гэд гэрэл бат тэмээ уруугаан явхад зол баяр дуугай араасан даглаа. Налайн дүүний арсан хаврын үүрэг шарнар доошилсоор уулын орой шүрүү. Өргөн говийн гүнд цэлэлзэн нүүж асан хонин цэнгэр зэргэлгэн алгуурхан газардаж арг толгодын сүүдэр үртэтэн сунлаа. Бөөргийн орой дах сухан толгой бууралтан мөчир намаан бурцгалан нүдэлж гөлгөлсөн харагдан. Хаврын нөгөө хөөсн тэмээд хандсан зүгтэн бутсөхгөр нэг бутаржээ. Гэрэл бата тэмээгэн ташуурдан заг сухайд хачиг шиг шигдсэн тэмээдэн нэг нэгээр нь цуглуулан хайкран туун. Зол баяр анх удаа тэмээн дотор туугдэн явж байснаа бодвол Одоо харин хүн шиг тэмээгэн залаж, зүргийн нэг талда тэмээ үргэж чадах

болжээ. Тэд хоёр инхүү тэмээдэн бөөмнүүлэн гэр уруугаан туухад сүргийн төрөө болсон хідэн хижээл инг гэр амаадан цувлаа. Гэрэл бата зол баяр хоёр өвөлцгөн дээр шогшуулан ирвэл өнөө нийлх бот харин шомбогор бор хошуугаан шомбол зуулан эхин хаан омруу гидсэн доогуур ээж тийшэн тэмтчин сая хөлд орж байгаа хүүхэд шиг тентэр мунтар алхаж байлаа. Тэр эхин хаан шар уургаар амлж тэнцэрсэн илэт. Жавчиндаа цагаан хөөс хавчуулан усгал зөөлн тодгор хар нүдээрэн орчлон дэлхийн аль бүхнийг сонирхон гайхна. Нойтон тугал бараас айдаггүй гэдгээр нийлх ботго гарын алх шиг улаан нүцгэн тавгаараа газар тамглан айж халирахыг мэдэхгүй үнэн тусан дэнжгэнэхэд эхн харин гай барчтаас нийлцрээ үрэн амиаран халахлах гэж хошуугаараа наас цаашин залж омрон дорон авна. Гэрэл бата тэмэн дээрээсэн өвөлзгний цаламдаж аваад буран тгэлв. Тэгээ тэр тэмээнээсээ бууж өвөлзгнийг унсан тэмээнийхэн хүзүүнээс холбож уйла. Өвөлзг нь ботхон алдчихаас айхтаа бачимтан тэвдэрж өмнө хөлөөрөн тоос бургтал газар дэвслэн энлэл тэгаар гунгнана. Тэр гэрэл батын уул шиг бүдүүн соливу хараатыг мухар чэжээрэн нүрхэд цаатг нь хөдөлгөчгүй ханхан зогсон. Гэрэл бата нийлх ботхыг барьж авахд ихэн хилэнэн уурлаж ганцхан дэвсэдэл газарт наачхмаар аашлана. Тэгвч тэр туулаа хамраараа оосрлуулсан тул яахын ч аргагүй зөвхөн доорол хайрч тэрхэс өөр ямар ч боломж түүнд байсангүй. Зал баяр тэмээнээсээ бууж ирээд ботхны хамар торох шиг зөөлөн байдаг гэж та хэлсэн. Би ботхны хамарыг барьж үзмээр байна. Болно уу? Гэж гэрэл батыг чир ачилвал. Бололгүй яах вэ? Чи өөрөө ирээд байраад үз. Ямар хөөрхөн гэж гэсэн нь гэрэл бат ботхыг ишиг тэврэх мэт дөрвөн мөчийг нь хумын тэврэв. Ботх намайг хацгүй үзээ гээд зал баяр ботхонд ойртохосон илжээр нь хурч байгаа мэт холоос гараан сунгахан татаг ятаг гэсээр дөнгөж хуруунахан өндгийг ботхны хамар дээр хөргөхшүү болов. Сая ихээсэн унсан ботх ямар шүдээрэн чамайг хазна вэ? Үнчин цэнхэртэй чинь ямар ялгаа байх юм бэ? Чи зүгээр л алгаараа хамрыг нь ийлээд үз. Торох шиг л зөөлөх юм байгаа. Гэж гэрэл бат хэлвэл зол баяр ботхны хамрыг алгаараа илвэд. Нэрээ ямар зөөлөх юм бэ? Эви эви яасан хөөрх юм бэ? Үнчин цэнхрийн хамар ийм өхөрхөн байсан бол ямар гоё юм бэ? Гэд дахин дахин илгэж инкүрэлэн. За одоо болсоо. Гэрт харснаа хойно дахиад хайрлаа. Тэмээний хойноос одоо хурдан очихгүй бол цаад үлчин дахиад л бутраад алга болно гэснэн гэрэл бат нийлх ботхыг өвөр дээрэн хэвтүүлж дүүрв. Тэгээ тэр өвөлзгний борондхийг авч тавилаа. Гэрэл бата ботхыг нь дүүрч явсанд өвөлзг нь ботхныхан хойноос зогдрон газар шүүртэл хүзүүгэн сунган хөөж тэшүүлнэ. Энэ бүхний гайхширан хар зогсон зол баяр тэмээгийн хэвтүүлж мортов. Гэрэл бата ботхон дүүрэн тэмээдэн хайкран элдэж наас цаашаа шогшуулахад өвөлзгэнч түүний хойноос зүүл сүүдэр шиг даган тэшин. 10. Нар мантахаар тэсж алдан яарсан гэлтэй үүрийн цалман гэлэлзэн сүүлчийн ододч жиргаж амжаад байгаар тэнгэр хормойноос нь тэмтрэгдэн гэгэрлээ. Тэгэхэд говийн тэмээчин айлын хотон дээр сүүн шархал туяа асхран буу. Цог бата хоёр нүдө хуу татан гуута босч хувцалснаа. Нүрээнч угаасангүй хайч авч гарлаа. Тэр хотноос хол гарч морь харснаа. Хайчан барьсаар хоттой тэмээ уруугаан оров. Тэмээчин айлын хаврын хамгаас халтай ажлын нэг бол тэмээ нууцлах байдаг. Цог батын эхнэр хөл хүнд болохоор энэ жилийн тэмээ нууцлах үүрэг яалтчгүй ганц цог батын мөрөн дээр буух нь дамж үгүй хэрэгэ. Тэмээс тэр зовлонгийн түргэнэн санг гэгчээр өрүүн эртийн сэрүүн дээр үлүү хитэн тэмээ нослохоор шимдэж байгаа нь энэ билээ. Цог батынх 100 гари тэмээтэй жилдэн бараг 20 ботх уйдаг. Энэ жилч гээд мөн 20 хитэн инг ботхолно. Энэ хавар цог батын үүрэг маш хүнд байлаа. Тэр 100 гари тэмээ нослохын хажуугаар инг ботхолуулж бас эхнэрэн амарчуулна. Цог бат эдгээр зүүн захтай ажлын тухай бодож тархан гачлахж байгаа янз огт алхаа.
санаж байвал бүтдэг, сажилж явбал хүрдэг хойно.

Яах вэ? Цаг нь тулбал болох байлгүй. Нохо хамартан тулбал усч гэдэг шүү дээ. Арга нолтно гэх шүүхэн юм бодож лахаг лахаг алхана. Цогватын бэй бэлдэр бүдүүн хадуун мах маратай болохоор хөл хөдөлгөөнч аажуу тайван. Юмд яарж адахыг ирээсэл мэддэггүй. Яг л ус балган алсыг бараал зогсоо хөшгөн луугур шиг айвуу тайвуу зантай. Эхнэр энк нарн нь харин гал цог гişгдсэн юм шиг өсөрч харайсан ярамтхай түргэн аран шинтай. Энк нарн сандарж бачимдаад дэх хурж байхад цог бат харин марсетл энийч гисэн хэнэгчгүй аяг амгайлан сууж байдагсаа. Ийм гал ус шиг хоёр ондоо цан аачтай хүнийг тэнгэр бурхан л нийлүүлдэг байх та. Энэ нь харин хүний амьдралын зүй ёсонд маш тохирдог байх нэ. Яагаад гэвэл хоёр хатуу юм хоорондоо амархан харшилдана. Хоёр зөөлөн юм хэлбурхан нугарна. Тийм учраас бурхан хүнд хань ижил тохируулахтаа хүртэл хатуу зөөлнийг нь тааруулж өгдөг гэлтэй. Инхүү цог бат инк нарын хоёр хэн нэгнээ хаан дутуу дундуурыг нөхөн нэг нэгэндээ түшиг тулгуур болж эвт шаацгай үүр барьдгийн адил эд хоёр мань ажиргалтай амьдарч явна. Цог бата үүрийн сэвэлдсэн сэрүүн жаврт өглөөний ургах нартай уралдан байж ноос нь хөндөрсөн гурван атан ноосолж амжлаа. Тэр дэлгсэн хүнжил шиг халвгар их ноосыг хуйлан боож хашаан дээр хурав. Энх нарын хүү хангагаан сэрэцхийг болгоомжлон орносон сэмэрхэн сугарн босов. Тэр дээлээ нөмхөн хөдрөөд гарлаа. Тэртэй говийн гүн хаяанаас шаргал улаан туяа цацарна. Ээжээсээ нуугдсан хүүхэд гэрийн хаяагаар толгоогоо бултилган энех мэт тэнгэрийн уужим хормоноос нар мөшөөсөөр мандан. Энх нарын биеэн засчихад тэмээ хашаан дээр хүрч та ямар эрт босоод явв? Өцөгтрөөсч бүр эрт босох шиг боллоо гэж хашаан дээгүүр өнгөв. Тэмээ нослон явган сууж байсан цог бат энх нарны дуугаас чочин эргэн хараад чиний ирснийг чинь огт мэдсэнгүй сайхан амарсан уу гэлээ. Ястай сайхан амарлаа. Одоо ч бүр нойрондоо дарагдаад бос чадхан байж. Танай бос явахыг чинь мэдхтэйгүй те. Та хэдэн тэмээ нослчих вэ? Үүнтэй дөрвийг нослж байна. Тэмээ бэлчтэл бас хоёрыг нослчих байх гээд цогват инк нарны хажууд ирв. Битгий ингэтлээ махраад бэ. Гарт нь тисгүй шүү. Айл гарыг тань үзье гээд инк нарын хашаан дээгүүр зүтгэн цогватын гарыг татаж үзэх гэтэл цогвата цааргалуулна. Зүгээрээ зүгээр гэв. Инк нарын гарыг нь татан авчирч хараад юу нэ чин зүгээр байх юм бэ? Та үз. Цэврүүд ч хэд байхгүй юу? Гэж хайчнаа бариулын ормоор хэд хэдэн усан цэврүү гарсныг нь дарж үзэн халаглав. Оо энэ үү? Усыг нь хатгаад гоож улчихвал хэд хонмол өөрөө хатчихна гээд цогват гарынхан цөврүүг харснаа эсэж тоох янцгүй. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэр чинь идэлж баалгуул яана. Айл би танд боогод өгье гэсэнд. За ямар сүрж юм бэлээ? Бай бай. Гар ямар цөврүүдэж байгаагүй чинь биш тээ гээд цогват гараан татаж авв. Наад муу хайч чинь харин ингээд гар идээд байдгийм гэснэн инк наран хайчийг нь авч бариулт нь ноос ороож өгөв. За чи харь харь. Хүүчин сэрж байгаа байлгүй. Би харих арай болоогүй байна. Бас хэдий нүцгэлнэ. Би буурал эмээгийн дочоод цай чинж бай. Та тийшээ очоорой гээд инк наран цааш эргүүл. Эмээ боссон болов гэж цог бат эмээнийхэн бор гэр өрөө нүд хаяв. Бас л гэдэ юу гэж манус шиг нар гартал оронтон хэвдэг байдэ. Хийцтэй цай чинаарай. Цугаараа эмээгийн цайли гэж цог бат эхнэрийнхэн хойноос хэлв.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсон уу? Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чав. Хоорсон ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чэ гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүс л өглөөрөө дан чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нөөрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний биедх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллахыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чулс дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлүүлье.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлье.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлье.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Замбайч хөнөөр их мөндөд сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

0: Юун төрөнд бүгэн найрамд дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өг баярлан бэлэглэе. Их улс мань өдрөөс өдөр бадран чичгэлж хөгжин мандах болтугай. Энэ элжийн нэвтрүүлгээр улсын баяр жируулсан тусгай нэвтрүүлгээ улсын баярын нарганд мочи үжэсгүүлэнгт хангнай өрнөл хөгжилгэсэн шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Хангийн хөшүүн өнө удаан түүхтэй тал нутгийн боловсон соёлыг ачаалан олон үндэстнээ ард түмэн харилчин бүлхэмдэж, харилчин хавсралчиж, сахин бараалж хамт ард авшин их улсын хан халуун элгэнд инг тайван амар жиргалтай аж төрөн оршин амьдарч байдаг. 2 жилээс нааш хангийн хөшүү аж авахый, соёл жуулчлал, амь авахый, сургаан хүмүүжил болон эм эмлэг зэрэг ил талд илэд үр бүтэмж гаргаж бүх улсын боловсон хот болгосын ир алдрыг үүдэн үрд өмнө гараагүй хөгжилтийг өгтөн авчээ. Инх улс байгуулагдсан баярын өдөр хүрч ирэх ташрамд хангийн хөшүүнээ сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтэн ажилласан амарсан Ахмад багш чимэд настай сургаан хүмүүжлийн үйлдэст зүтгэж явсан өнгөрөлт болоод хөтлөө насаан жол жиргалтай өнгөрүүлж байх тухай өөрийн үжил бодлыг хуваалчий.
1: 1950 онд хангийн хөшүүнээ нэгдүгээр бүрэн бага сургууль хангийн жишээ байшаа шинэ сургууль байгуулжээ. Тэгэхээр би мөн тэр жил 7 бөхөл настай 8 8 настай тус сургуульд оржээ. Тэгээд 56 онд Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуульд орж суралцжээ. Тэр үедээ Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн 1-р дунд сургуулаас хуваагдсан сая байгуулагдсан сургууль юм аа. Тэнд 6 жил Якумс Шарни тэгвэл 1962 онд дээжиргийн дунд сургуульд төгсгөөд ажилд хуваагдаж ажилд хуваагдахад өмнө хайм ушунд ирсэн. Эхлээсээ бол би одоо доор сургуулаа Баянбол бага сургууль гэж. Аа. Тэгээд хичээлийн аваад бол Чөнхө жоос тэгээд одоо ямар
2: бүхэл чөлбөр таана.
1: Ямар юм надад өгтөл мөн ямар хичээлийн бага сургууль таа. Нэг жилийн дараагаар Гусууны 1-р бүрэн бага сургууль шилжүүлж ирүүлжээ.
2: Аа. Одоо энэ сургууль дараа хэдэн жил багшилсан байна?
1: Энд нэг жил.
2: Оо.
1: Дараа нь бас Гусууны одоо бол Гонгожийн шилжүүлж шүү. Тэр үсл Гонгож. Аа. Тэнд бас 2 жил ажиллажээ. Тэндээс нь дахиад одоо манай настын одоо энэ ажлын юу нэг асуулаад дахиж 6 хөндлөл дээр хийчихээ. Эцэг нь доор хөдөө доор жаргал амт хангийн 2-р зүйл хангийн шидиор дүмш
2: дундас сургуульд
1: бол бас Монгол анги байгуулагч шүү. Дахиад тэндээс нь шилжүүлээд бол хангийн 1003-р дунд сургууль байгуулж жаргал амтд бол нийт 10 жил боллоо. Ингээд тэндээс нь шилжээд хөхөн удаа бага сургууль гэсэн 4 жил боллоо. Чигснээс үл одоо эргүүлээд энэ Гушууны дунд сургууль, Гушуун дахин Гушууны Монгол дунд сургууль олгосон байна шүү дээ. Тэнд шилжүүлээд ирж. Энд ажиллаж байгаа тул ажиллаас нам орж. Яаж гэвэл уртаа хоцоо бол одоо 40 жил болжээ. Энэ бол одоо энэ жил чинь болов морин жил шүү. Улаан морин жил. Чигээр яг сайхан миний бамьяны. Лайн таун настай. Энэ хооронд бол одоо бас тэгвэл намын сүм хүмжилийн ажил хийж нам дарыг ингээд л чирмэгаа нам дарыг 1984 он хийчих басан юм. Нам дарж. Их оройрсаа их тарсан.
2: Тийм бай. За та одоо ингээд баг сургууль багшиллаа, дундад сургууль багшиллаа, хамгийн хөшүүний хөвчөнд ил сум баргаас гацаад тусгаар ингээд бүр багшилж явсан. Одоо гажрын сургуульдсан бургаж сургаа хүмжилийн энэ вирусд бол бараг ингээд ажилласаа амартлаа чинь 40 жил одоо үйлчилж явлаа гэж одоо айлгаж болно. Зөвхөн энэ 40 жилийн турших сургаа хүмжилийн энэ Канаан явсан ил сургуулиудын нөхцөл одоо ингээд аазам аазмаар улсын хөгжилтэй тахадад яаж их хөвөрж ирсэн байна уу? Энэ
1: хаврын тэн хуваалцсан байдаг. Эхлээд чөлөө нөхсөхөд болоо сургууль чөөхөн шүү дээ. Хамгийн шинэ 1-р баримт сургууль. Бүрэн баг сургууль. За энэ сургууль тэр үед одоо нөх нь юм нэг улсын өн хамт намын үзэлгээний дараа шинэ арчилсан засгийн нэг сургууль болсон хэрэг дөө. Нөхцөл зүгээрээ. Эхлээсээр болоо энэ сургуульд юу байхгүй. Монгол англи байхгүй. Монгол бичиг заахгүй. Гитар бичиг. Тэгэхээр би бол одоо 50 оноос 53 тэр болоо гитар бичиг. Тэгвэл монгол бичиг нь хаа юу хэнэ? Бас нэг яаман сургууль, яама гэж байна. Тэр одоо яг нэ цай хуучнаар бичээч энэ тэр хүмүүс. 53 болоход тэр яамны сургуулийн нэг хэдхэн хүн бада авчираад одоо нэ юу тань нийлүүлсэн. Нэг зүгээр бүрэн багсанд нийлүүлчихлээ. Яамны сургуульч байсан нэг их шинэ шин багш нар хідэн багш одоо. Одоо манай сургууль нэг дугаар бүрэн багс сургууль гэж Монгол бичиг. Ингээд 54 оноос эхэлж
2: Монгол сурсан байна.
1: Монгол сурсан. Яа. Сүүлийн сургуульч нь алхам болохоо багш нарын чанар. Дахиад сургуулийн баашин барилга.
2: Нөхч үнсэн
1: нөхч. Аа энэ одоо их хөөрж идэх сайхан болсон.
2: Та чинь 1984 онд намд орлоо тийм ба.
1: Тийм.
2: Одоо чиг тэр үеийнхээ байдлаа бас нэг ярьчих. Наа яаж намд орсон?
1: Тэр үед багш болгоч юм даа. Намын сургууль хүмүүсийн ажилы хийж байна. Тэгвэл намын сургууль хүмүүсийн ажилы хийсэн хүн намд орхон таарсан бол тэгээ намдгүй чалсан нь одоо ажилдаа чирмээсэн байх та нэг насан чиглэл миний байдал юм гэдэг. Ээ чи одоо намд орхоо байна. Нөхцөл өөрчлөлж ээ. Намд орж болно ахгүй чалсан. Тэг юм намын хүн болно. Тэгээ гиснээс л урлан үргэлжилэн чирмээ байх та. Сургуулийн ажил, ээл сургуулийн ажил юм уу? Чирмээ чийнэ. Заачгуула ажилласан буусраан одоо сургуулийн ажил чирмээ хийж ингээд бол их гавьяа зүтгүүлсэнгүй яа. Одоо зүтгүүл гаргаж ээ юм аа. Ийм эс бол одоо яхана нам тасаг бол одоо ээл гохон байгуул өдөрлө. Ийм одоо сайшаал магтаалия хүсэж ингээд ажилласан буусан байна. Одоо өдгөө бол одоо настай багшил гэж хэлж өгч та. Тэгэж бол одоогийн байдлаар үгүй бол та ажилласан амарснаас өглөө одоо тухам жаргал байна. Намын нам засгийн ачаар тухам сайхан жаргал байна. Амьдрал энэ төр бол ер ямарч хүчирсэн байхгүй.
2: Тийм байна. Та бас одоо ингээд яг урс гүртэй энэ арт хэмнэн сургаан хүмүүрийн үйлсэд ингээд өчнөр гэж ирсэн ээ. Одоо хариуд нь өтлөө насандаа нам засгийнхаа нэг сайхан ханын дураа нэг сайхан хүртэж байгаа.
1: Тийм тийм тийм. Чигсэндээ бол одоо уулаа яах нь яа. Хэдийвэр нань тавхар яа. Улам уртнаас л гэж болно. Нэг өдөр сайхан амьд сэрүүн яа бол нэг өдөр жор жоргал тань гэж хэлдэг. Дахиад одоо одоогийн нийгмийн байдал манай хан уршгаар орно. Хөөрэлт бол ихэ. Кыйшос жүрсэн юм яа. Өдрөөс нь өдөр хөөрэлт. Чигдүүд нь чи одоо танаас сурулж өгч хүн одоо үжилэн шүү дээ. Ингээд орчин цагны үжилэн хангинаа нэг ил энэ болгосноо тодорхой орчин тойрон болоо. Бүр сайхан барилгын дунд сайхан ногоорсон. Тойроод бол бүр ногоорсон юм байна. Юу яа сайханаа. Тэгээ ийм нэг сайхан орчин тойронд энэ чинь одоо баг шиг готоо биш дээ. Манай хангуш бол одоо юу юм да. Чингу Вэньминчэн чэнгэн.
2: Бүх улсын боловсон одоо гад фалгас нэ.
1: Ой.
2: Энэ нэг нэгтэй олсон.
1: А тий. Тэгвэл энэ нь бол нэр нь бол нэгтэй зан тохиж юм. Ийм сайхан орчин тойронд, ийм сайхан нам засгийн харгалж үлэн дээр амьдсан одоо. А улам илүү хэдэн жил явъя гэж бодлоо юм.
2: Та одоо урс байгуулагснаас нааши одоо өнөөдөр хүртлийг нэг хөвгөл тавиулд яггүй өөрөө
1: өнгөрөөж.
2: Өдөрөө нүжиж буй өөрөө өнгөрөөжсэн. Яг сайн энэ хөвгөл тий үед бас урс гэрдний хана нэг хөвгөл төдийг омог шин багтаж байгаа.
1: Тийм шүү. Тийм шүү. Аранггүй тийм ээ.
2: За, чиг одоо улсын баярын өдөр хүрч ирж байна. Та ямар нэг сэтгэлийн өөх байна уу?
1: Ийм сайхан улс гэртэй нь тол жигтэй амьдарч байна. Миний их улс минь бүгд найрамд дунд тарц улс минь нийгэм дунд улс гэдэг. Улам улам сайхан хүмүүс дэлхийн дунд дэлхийн тэрхүүний улс болж ард хүмүүс улам тол жигтэй болтгоё гэж өнө хүсэж байна.

0: Хангийн хөшүүнээ Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороон 1979 онд байгуулагдаж 40 жилийн турш бүх хөшүүнээ эмч сувилагчдын хайн сөвгчлэлт болоод чөхрөшгүй чармайлгадор илэд амжилтыг олж одоохонд суур бүтээн байгуулалт сайжирж эмчлэгийн мэрэгжил дээшлэн эмч сувилагчийн ингнэ божгарын тоног төхөрөмж бүрэнссэн чоошин дүр төрхөөр орон нутгийн ард түмнээ эрүүл мэндэд үйлчилж явна. Одоо бид Хангийн хөшүүнээ Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооноо Арсан Салаагийн эрхлэг чимч соёл жичгийн сурвалж ялсан шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
1: Би өөрөө энэ одоо юм эмнэлгийн үйлсийн замд бол одоо энэ 30 хэдэн жилийн ховор намрын өнгөрүүлж ирсэн.
2: Тийм байна. Жаажгаад одоо 30-аад жилийн одоо туршлагатай эмч хүн байна. Таны ажил гарснаас нааш их ажиллаж ирсэн өнгөрлөлтөөсөн үжил. Манай улсын энэ хөгжил тэмүүсгөл энэ төрийн бодлогын ачаар манай хангийн хөшүүнээ Монгол өмнөлгийн ерөнхийлсэн өмнөлгийн хорог нь ямар ямар хөгжил тавиан уу та одоо яг өс энэ үжиж харж ирсэн энэ өнгөрөл дараа нь биднес танилцуулаад явна.
1: Одоо манай энэ намын сайхан үндэстнээ төрийн бодлогын энэ туяалаар бол одоо мань Монгол өмнөлгийн хороо бол одоо сайхан ихээр хөгжиж ирсэн байна. 19 онд бол бас шинэ асардаа нүүр орж ирсэн. Тэгвэл одоо манай эмнэлгийн хороо бол энэ улсын төрийн бодлогын дор одоо энэ одоохонд бол энэ сүлжээнд дэрх эмчилгээгийн нээж одоо 10 түмэнд бол энэ дөхмөрүүлж байна. Тэгвэл одоо манай эмчийн хороо бол эмч мэрэгжилтийн талаар бол одоо энэ өндөр жиргэний тесттэй эмч бол одоо 50 ордж байна. Чигэнд энэ мөргөжлийн талаар явуу ихээр дээшилсэн байна.
2: Өмч нарын мөргөжлийн одоо хэр төвшин бас нэрэд өндөр байна гэсэн үг тийм ба.
1: Тийм. Одоо яг чигэндээ одоо манай эмч наруудыг жил болгоно. Нэг жил одоо ариун эмч нар юусаа дээд тэсний нэмнэлгийн хоронд сурлж хар явж яана одоо Бээжин их гото ял газарт одоо ингээ дахин давтан сурлж чжээ. Одоо энэ тоног төхөрөмжийн талаар яа одоо харин шинэ анга хууна тоног төхөрөмжийг харин оруулсан энэ амийн сайхан төрийн бодлогодоор одоо ингэж сайхан хөгжиж ирсэн байна.
2: Яг хэдийн оноос эхэлж энэ шинэ машин мэрэгжил орж ирсэн байна.
1: Би одоо 96 онд энд ажилласан чигэд бол манай тэр үед бол тоног төхөрөмж бол чөөхөн байж одоо ингээд 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээ бол ариун жилийн тоног төхөрөмж аажмаажмаар юуха оруулж бол одоо нэг нь одоо 26 он болоход бол одоо ДТС-ийн тоног төхөрөмжийг ариун оруулж ирсэн байна.
2: Тийм байна. Одоо ер нь бас энэ одоо урайлаг бол яг энэ тохан гачны өвчтнийг орон нутгаар өмчлөх тийм ба. Нэм нэг ураад ортож явахаар орон нутгийн үнсэн шатны энэ өмнөлгийн нөхцөлийг бас сайжруулах чухалтай. Тэгэхээр нутгийн одоо энэ өвчтөн бас нэр бодлантай шиг өвчин болсоор ба яадаг шиг өвч чухалтай шүү
1: дээ. Одоо жам харилч хай юм сайхан болцсон. Багал бодлантай улса бүр дээшээ нь явж. Чигэн дээр энэ ард түмнээ өөрөг дараас их хөнгөлөх өвчтөнийг ус барь орчин сайхан эмнэхийн төлөө бол манай эмнэлгийн хороо эдгээр мэрэгжил тоног төхөрөмжлөйн талаар бол тасралтгүй дэвшлүүлж байна.

0: За зөвхөн энэ өмнөлгийн хорооны ерөнхий хөгжилтийн талаас та ярьлаа. Тэгвэл одоо арсын салааны нэг ажил дээр бол
1: тийм бид арсын салааны ажлыг бол одоо энэ 2005 оноос эхлээ хийж байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр болоход бол одоо тэр 2005 онд одоо их чараан байсан шүү дээ. Чигээд одоо өнөөдөр болоход бол манай салаа бол одоо энэ эмч сувлэгч нэг 10 хэдэн хүн болж. Ховндоо нэг салаа болоод эмчилгийн тасагны бүр ховндоо бүр гараад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ салаа бол одоо энэ манай хорооны төрөлгийн дор одоо манай салаанд бол одоо харимжилийн шинэ тоног төхөөрөмж байна. Энэ үнтэйгээр уялдуулаад манай Монгол эмнэлгийн уламжлалт, онцлогт часал энэ хоёрыг нийлүүлж ягаад бол арсан үүчнийг бол энгийн арсан үүчин, бодлоонтой арсан үүчнийг бол бүр сайхан эмнэчж байна. Тэг бол одоо голдолгоно бол одоо энд бол Монгол эмээр эмчилж байна. Тэг бол одоо зарим үстэмс Европ эмээ багсах сарвана.
0: Тийм, арсан эвчин гэдэг чинь бас нэлээд бодлоонтой эвчин та багтан тийм ба.
1: Тийм, арсан үүчин гэдэг нь хэдийгээр үжихэд энэ арсан дар илэрсэн арсны гимтэл байсан ч энэ арсны гимтэл нь бол бүр дотор өрхөтөнтэй хамаатай. Чигэндээ нь одоо би бол энэ дотор өрхөтнийг эмнэхээр дамжаад энэ арсан үүчийг эмчилнэ.
0: Тийм байна. За, тэгвэл одоо улс байгуулагдсан байдлын өдр хурж ирж байна. Нэг өмч хүний одоо үр өг хариуцлагын талаас арт тэмд үйлчилж уус цэгэрэн дон хувь нэмэр өргөх талаар та ямар сэтгэлийн үү ярамаар байна.
1: Одоо улсын ийм сайхан төрийн бодлогын дараа одоо шижинг пинг тэргүүлэгч ус ингээд дурдсан шв. Монгол морны жориг санаагаар энэ урагшил. Энэ Монгол морны жориг санаагаар энэ урагшил гэж хамаргүй гүн утга тавь. Энэ манаусын эмчилгээд авч үзсэн жадэл юм. Монгол морны жориг санаагийг бадруулахад энэ нэг хүн эрчиж жориг чүгөр урагшлах сэтгэл энийгээр нь чармайж явал энэ манаус Монгол эмнэлгийн энэ үйлс толуу хүчээр нийлүүхэн төвшүүлэхээр бол одоо чармайж яана.
2: Айл гэр төвшин аж жаргал дүүрэн хүм бөхөн жаргалтай хүссэн амьдрал багталтай байгаа энэ сайхан мөчид. Шин чавгийн жалуучуудын улсан хайрлах хүчил болон ажил үйлсээ дээдлж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх итгэл жоргийн ямар байдаг тухай үжил боддгийг хуваалцлаа. Энэ тухай хангийн гүшүүнэ намын хорооны байгууламж орон тоогийн хорооны алуун гэрийн ажилтан сарнаа суруулжлаг хүлээж ингэж ярьлаа.
3: За бүгдээрээ сайн байна уу? Намаа сарнаа гэдэг. Тэгээд манай байгууллага голдуу намын үжил бодлыг төвшлүүлэх үү жалгаад байсаар энэ бүх гүшүүнэ засаг чиргааны байгууллага болоо алуун байгууллагыг дансалах үү энэ алуун байгууллагад тохируулалт хийх үү одоо байгууллагын ажил алуыг тогтоох үү байгууллагын даргын орон байрыг тогтоох үү байгууллагын орон тоогийг тогтоох үү энэ ажилд голдуу ажилдаг би бол байгууллагын орон тооны зөвлөлийн алуун гэрийн тусгай ажлын тасагд байна ингээд бол голдуу бол байгууллагын талд ажиллаж алуулж байна
0: ажлын гараага наваа гэдэг үү
3: ажилд гараад бол энэ байгууллагад ирээд бол одоо 7-8 жил болж байна. Ажиллаад бол бас 10 жил болж байна.
0: Тийм байна. Одоо чихэн яг сайхан нэг улсын байрыг өдр хүрчэж байна шүү дээ. Тэгээд одоо улсын байрд жаруулаад бид одоо үнсэн шаттай катерчуд, залуучууд эднээ тохиолсон ажлыг ойлгоё. Мөн одоо нэг улсаа хэрлэх нэг үчир бодлын хин талын одоо хуваалч хий гэж ингэж явж байгаа юм аа. Чигээр одоо таны хувьд авчруул улсаа хэрлэг үжилийг яаж ойлгож байна?
3: Одоо цаг үе хөвөрж хөгжөөд нийгэм одоо өндөр хурдтай шар хөгжөөд өнөөдөр хурж байгаа цагт байсаар улс нийгмээс залуу хүмүүс төгссөн харуулчлах үүрэг бол ондон болж байгаа. Уулынх тань адилгүй болж байгаа. Үүнээ хамт шинэ нэрнээ залуучуудын бодол сэтгэл ойлголт хэрэгдэл бас өөр байгаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд ярьдаг ш та залуу насаа гэдэг бол дүүрхийг хүссэн сабшэ дүрэлчхийг хүссэн гал юм а гэдэг шиг ингээд миний бодол бол залуу хүн одоо улсан хайрлана гэдэгт тийм их алас холын учир биш гэж боддог. Зөвхөн залуучууд үрийн өдөр тутмын ажил амьдралдаа жоригтой үрийгэн түүлдэржүүлээд өөдрөх гэгээлэг зүв амьдрах ёстой л гэж боддог. Үүнд байсаар хамаг чухал нь байсаар сорч судалах чухал юм уу гэж бодд юм а. Монголын хууч үгэнд байдаг шүү дээ. Үрийг амжсаж гэрээн жас гэрээн

0: ажилсаж төрий жас гэдэг шиг. Чи үүрэн жү байхад л үүрийн бүх зүйлд жү авч явж байхад л аяндаа чиний улсан хайрлах энэ ажил бол билэгдэлдэг байхаа гэж боддог.
1: Тийм байна. Чи өөр одоо энэ өдөр тутмын ажил дундаа чигэл та сайхан ярьсан шүү дээ.

0: одоо юм ёс дүрм чичнараа арч шанга. Манайхын чинь одоо юу нэ? Намын ажиллах байгууллагын игнэн байгаа байгууллага болохоор бидний аливаа ажлыг бид бүр тэр намын бодол санали туушруулж тийм энэ орчинд хийдэг. Тэгэхэд үс манай байгууллагын бүх ажил байсаар бүгдөө энэ хорлох үед гарна. Ингээд бол бүр тэр намын дүрм тогтоолоор явагддаг. Ингээд бидний өдөртмийн амьдрал болоод бид намаан хайрлан улсан хайрлан гэдгээс их ойрхон байдаг аа гэж боддог.
1: Тийм бай. Ямар ба хүн ч гэсэн одоо нэг хүслэнтэй тийм ба. Одоо гэр бүлийн хүслэн байж байгаа нь их талын одоо хүслэн бас бүр байж байгаа. Одоо таны хувьд хүсэл зориулт гэж юу вэ? Хүслэн биелүүлэх талаар өөсөө яаж харамэж явж байдаг?
0: Миний хувьд аваа хэлбэл хүслэн юм уу хүсэл зориулт гэдэг байсаар их хүндэттэй мэдэгдэг энэ үг байсаар. Гүйж одоо хүний амьдралд үрийн хаан хүчин зүтгэлийн хийгдвэл хийж бүтээгээд бол тэр хилээд байдаг алаас холын хүслэн биелэгдэж яах юм уу гэж би үүртэй боддог. Яренгүй хүн бүхнээ хүсэл зориулт хүслэн бол адилгүй байдаг. Нийгэм хүчээд өнөөдөр хүрэхэд байсаар идэж уух, өмсж уух энэ асуудалд бол хүн болгонд санааж явах чухалгүй болсон. Энэ үед болоход хүнээ голдвол оюуны хөдөлгөл их болсон байна гэж би ойлгодог. Учир нь залуу хүн хийж бүтээх хүсэл зориулттай байх нь төлөвийн чухал. Хүн хилдэг шүү дээ. Хүнээ энэ томхон аяган чинээ тарих байсаар ариун жилийн ертөнцийн аливаа бүхнийг бүтээж, гайхамшигт бүтээж, үйлдвэрлэж, хадгалж яадаг. Тэгэд байсаар би бол юу хүн бодолгүй байхаас их айдаг. Миний хувьд авч хэдүүл байсаар хүн сулч гарааны илүү ном үжих юм уу? Энэ нь бол маш чухлаа, сурч тодлох чухлаа гэж боддог. Тэгэд миний хувьд авч хэлвэл одоо хин нэгэн хүний илүү номд ойртуулж, хин нэгний илүүний хоёр ном үзүүлэх болгох уу гэж ингэж үл их боддог. Учир нь энэ үл дарын үндэстнээ сэргэлт, улсын сэргэлт болох нь яриангүй. Хов хүн сэгэрснээс болж улс үндэстэн сэгэрэн. Тэгэд байсаар мөний энэ идүүний хүнийг ном үжих болгохын төлөө илүү кичэн зүтгэж яадаг аа.
1: Тийм ба. 60 хүний хавас одоо өөрийн нэг хүсэл зорилт болыг соёлын амьдрал, оюун санааны нэг хөгжилтөдийг одоо сонирхол темир тань энэ талаараа одоо энэ хүсэл зорилт тань боёлуулъя гэж чарамж явж байгаа. За тэгэхээр 10 сарын амралт одоо ингээд хүрээд ирсэн байна. За таны хувьд энэ амралтын хугацаагаар яаж төлөвлөж байна уу? Улс байгуулагдсан байрны өдр хурж ирэхээр бас ямар нэг хөрөгдөл байна уу? Ямар нэг сэтгэлийн үг байна уу?
0: Нийгэм амьдрал айжим төргөсж байгаа өнөөдөр хүн бүхэн бүр яаруу. Манайс одоо энгийн цагт хин нэгэн та ярихад яаруу байна уу гэхэд яаруу л гэж ярьдаг юм ба. Энэ нь одоо үннийн аваа хэлбэл ариун жилээс таалагдж байж олно. Үнэн дээр нийгмийн амьдралын айжим чухалгүй яа тийм хурдан болж байгаа юм чи ярангүй хүн бүхэн яаруу. Тэгэл миний хувьд байсаар амралт гэдэг нь ингийн чагд ажил амьдрах чагд байдаг орон байрандаа суухул яахсан ч бүтэхгүй гэж боддог. Амралт толход би хаа нэгэн хол газар явахгүй бол хөдөөгөр нэг хараад оюун сэтгэлэндийг ядрагийн тайлаад тийм ба хөдөөгөө хараад нэг сэтгэл санаа ууж болоод ингээд ирэх нь ч тоо их
2: яруулна. Их улсаа магтан дуули, их улсаа хайрлаж явъя гэх улс байгуулагдсан 77 жилийн ойд жаруулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
3: Ураавьясаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
2: Энхүү баярын өдрийн дашрамаар манай дүү нар бас өвөр өврийн их улстан хижгаргүй хайртай байх сэтгэлгээ нь илтгэж байна. Одоо бид уртаар Үүшин хүшүүнэ, үүшин жоо баг сургуулийн дүү нарыг нэрүүлсэн сингээлтийг сонсъё.
4: Бид бол үүшин жоо баг сургуулийн 3 дугаар оноо сурагч. Улус байгуулсан баяр тань их оронтой хүн гэсэн шүлгийг уянгалаа. Их орон гэдэг хүн зяанаа удамжлах гуламт. Их орон гэдэг энэ бэйнэ мөнх олсох алтан үлгий.
5: Эжэс түрэж эрхэн үсэд эчүстэн тоглож явахтоо энерж өргөж босгоогсан мөнхийн түшиг бол их хором билээ.
6: Их орон гэдэг тусаараа хамгаалж хөлсөөр нь умдалдаг гадар шроо. Их орон гэдэг ухаанаараа тэтгэж насаараа бичдэг үнэн түүх.
4: Их улстай хүн хаан байсан ч өмгөөр гавчиддаггүй. Их улстай хүн юу тулгаарсан ч өнөчдөггүй.
7: Элэг зүрхнээс мөн

0: хуяатай үүл хайрхан ээж мөрөн минь энх мэндийн буян эрүүлтэй эчиг тэнгэр ихэг газар минь.
1: Их улстай хүн хүчит сүмнаас айдаггүй, их улстай хүн халдах аюулаас жайлдаггүй.
2: Одоо жалгаад бид Ордос хотын Дуршилтын баг сургуулийн хоёр бяцхан найжтай танилцъя.
3: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
4: Таяран сан байж хаан уу? Би бол энэ дөрвөн хоёрын аяруун байна. Улсын баяр өдөр хурж ирээд өнөөдөр даярдан согтуу жараа гэсэн үлгэрс шүлгөөнд даярдан ирээ. Согтуу жараа энх тайван. Согтуу жараа замаараа үзвэн гинэ. Солгоо хоолоогоор өрлж явн гин. Гинхэн тэр жохсноо. Гэдийч нэг харснаа. Ямар амтэн замдэ яш шиг болоод байна. Явах суух гаж ирэх минь яаж хаачдва. Гэт хоёр нүдэн симилэгж холороос харж байгаад хөвлөж хөвсн амтныг хөл рүү нь өчгөлж гин. Хурч ирээд гээд сруу нь чохож гин. Хайж байгаад нүдийг татгаж гинэ. Харж байгаад хамруун нясалж гин. Баланд чадсан баагүй байдгаран ама ангаж хаад баргийн чимэн сэркүй хухарж байна гин. Бас тэгээд зүүдлээд инээж байна гинэ. Эрдүүн хүрсэн зараа инээгээд байхдаа яад гин байна. Тэндээс босч юм гэж эрч мэрч хэлж гин. Эх адаггүй үгүүлж гин. Согтуу дарааны үгийг сонсч байсан туулаа. Бутны чанаас бултас хийсэн нь бүлтгэр нүдэн анис хийсэн нь. Унтаж байгаа амтныг үүрлүүлэгч гимтэ дэ гимтэ. Гингүйгээ амтныг гинхэн өдөх халтай да халтай. Ухс гэж бос ирээд ухаан алдатууд алгад үл яан. Уучиг чин хуулж гимтэ үл яан. Эргээд чохоос нүмэн эндэс бушу яваач ээ. Энэ чин баагүй шүү дээ. Гэхэд өргөс жараа өөдөөсөн өлийжний харснаа. Хамраа маа мүрийлэгч хадшин өрчийлэгч байснаа. Ухаан оруул бололтой үчиргүй их гайхснаа. Өм хүнгүй жогтож гин. Өөл өрөө өнхөж гэж гинэ. Миний үлгэр энд хүрээ төсөлд баярлаа.
5: Таяран сайн байж хан уу? Би бол 4-р оны 20-р ангийн Сүтэн Хараа байна. Улсын баярт жоруулаад та нартаа би ээжэн мэдэн гэсэн шүлэг уян галж өгье. Би ээжэн мэдэн Бат Эрдэнийн ган чимэг. Гариг эрхсийн тухай юу ч мэдгүй. Галт чивсгийн тухай бүрч мэдхгүй. Гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй. Ганчхан ээжэн би сайн мэдэн. Бүр багийн ой тойд минь бүджигч ирсэн дагин. Бүдэг бадаг дуратгалд минь бүүвэй аялан дуу чин. Чичирлэгт намайгийг хүргэчхээд эргээд харсаар бүчдэг чинхэр дээлтэй ээжэн эрхийг яарн хүлээдэг сан. Шинхэн сурсан дуугийг минь шимтэй сонсч дуулуулаад дэндүү баярлсан намайгийг дангдаан урмаар мелатгсан. Жураг журж жураагч болдог, журмаг журж барилгаач юм болдог, хивэс нэхэж гэрээн чимэлдэл, хил сурч оюунаа нь тэлдэг. Амттай хоолоор биднийг баярлуулж, аахтай цайгаар чүчдийг дайлж, гэртээн үргэлж гэгээ болдог ганчхан ээжэл би сайн мэдэн. Уурын хүрхээр дуун чөрж, ой болоход нулмасаа нуулж, хүнийг баярлуулахаа лэгэж хичээдэг хөөрхий ээжэл би мэдэн. Би бостын тухай мэдгүй, пуш идэ.

0: дайны тухай мэдгүй, өөрийн тухай ч гүйчэд мэдгүй, өрөвчин эйдэн би сайн мэдэн. Гараг эрхсийн тухай юуч мэдгүй, галт чивсгийн тухай бүрч мэдгүй, гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй, ганчхан эйдэн би сайн мэдэн. Баярлаа.
1: Өргөлжлөн бид отох шууны Монгол үндэстэнд дуршилтын баг сургуулийн бичхан нээж нэрийн дуулсан сайхан дуугийн хамтаран сонирхъя.
2: Сайн байцгаана уу? Баярын өдөр мэндий хүргэе. 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөр хүч эрх тасран дууган дуулж намдаа сонсгоё.

Дүүнээрээ та нарын одоо сонсч байгаа бол Чогтай зал хүүхэд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлгийг 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан баярын өдрөд оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн уулга болно. Хүнээ сайхан нь сэтгэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан нь хүсэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь үйлс нь намын минь сургал сайхан байна. Одоо жилгаад бид тамирын дуулсан сайхан гэсэн дуугаан дүнэртэйгэн хуалчий.

Хүн, эх орон, эцгийнхийн хаан халуун хайраар өсөн томооддог. Эх орон, эх улс гэдэг эх, өөс гэдэгтэй нэг утгатай байдаг. Хөөхд болгоно эх нутгаа нь, эх орноо нь, эх улсаа нь, өөдтэйгэн адилхан хайрлаж явъя. Жилгаад бид хангийн хөшүүнэ 2 дугаар баг сургуулийн 3 дугаар оны амиа бидэнд улсын баяртаж оруулан өөрийн дуугаа нь өргөсөн байна. Одоо бид хамтаар амиагийн дуулсан малчин төмөн Эйбхам намаа нь магтан дуулна гэсэн дуугийг сонирхъя.

Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргсоног гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Дулаан хотын малчлын шин дуулал гэх ширс мэдээллийн 1-р бүлэг. Уламжлалт мал аж явахын одоогчлсон давшилт.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснэ бүлхэмтэл давшилтын хуул зэрэг мэдээнүүд бий. Одоо мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна.
3: Манай хорооноос сурвалжлагч Оригл, Ервис, Хаймин, Эснүгүн, Чинлүн, Амин бүх, Нандин, Жарна нарын мэдээлснээр шин чагартын хөгжилт давшилт нь уламжлалт мал аж ахуйд оюунчлалт шинжилтийн хос жигүүр ургуулж одоогчлсон мал аж ахуйн шин дууныг чуратуулна. Өнөөдөр болоход ордсын эл газарт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, эжнэлт, борлуулахын эл гогчонд бүр гүнжгэ өөрчлөлт давшилт бий болж малчдын амьдрал ахуйд шин давалтыг авчирсан байна. Ордос хот мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөөр улсын чухал малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн сурган газрын бүтээн байгуулалтанд хүчтэй тулгуурлал хангаж уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон оюунчлсон тийш түрэгдхэн хөгжүүлснээр лот хийх хөгжилт хуралтын өгтөж малчдад хөвчөөжсөн, баримжаажсан, машинчлсан хөлөөрээр малж явуулж туршлагадаа сурлан малан арчлан додомдож байснаас оюунч малчлыг эрхэлсэн хөгжилтийн үр бүтээлийг өдлөж чадлаа. Эдгээр нь эжнэлт хамралтын жагвраа шинчилсэн төдийгүй үжилт танилт, сэтгэмж, арга ухаанаа чичаг үеийн хөгжилтэд мөр жирэгчүүлсэнийг тод харуулна. Ордсын сонин мэдээтэй өнөөдрөөс эхлэн Дулаан хотын малчлын шин дуулал гэх ширс мэдээллээр ордсын мал аж ахуйн одоогчлсон оюунчлсон хувирлт хөгжилтийн тухай хөрнөхөр дамжуулан ордсын малчдын уламжлалт мал аж ахуйгаас одоогчлсон мал аж ахуйд тийш хөгжсөн үйл явдал, оюунч малчлын жамаар өрлөхлөл сөвгчлэлт хийсэн арга ухаан, шин чагийн малчдын мал аж ахуйн дэс дэвшилт хийгээд үжил танилтын хувирлтыг харуулахар боллоо. Ордсын малчид өнгөрсөнд туршлагадаа сурлан хүнээ хүчээр малжиж байснаас машинчлалтыг төжийн арчлах эл гогчонд оруулж тархай бутархай өжигнэж байснаас баримжаачсан, хөвчөжсөн жавар тийш алхсан нь зөвхөн хөдөлмөрийн хэлбэр маягаан хориулсан төдий биш, харин оюунчлалтаар хөдөлмөр хүчийг арвилж баримжаачлалтаар уламжлалт малчлын явцыг дахин шүүж хоршоожил болоод хөвчөөжүүлэн өжигнэхээр дамжин тархай бутархай бэлчээр нутаг мал үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг дахин нийтгэж уламжлалт мал аж ахуйг нэн эрчимлэг бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хөгжүүлж байхыг олж харна. Алтан намрын шаргал наран алгархан баруунчлахаар гунгар нуруу настан хоньон хашаа уруухан төхүүлээд өвс бордоо найруулах машиндаа бэлтгэн тавьсан өвс бордоохон нэг л даравчаар мал тэжээж логжгүй машин хүндэн савлаж машин хүнэн тогтсон жам шугамар өөсөн ажиллаж 10 минутын дотор малаа тэжээж дуусглаа. Үүшин хочныг галуудлагснаас сэхүүл гачаанаа малчин гунгар нуруу хэлэхтэй.
4: Би бол энэ урдусын нарийн дуус хоны бол 500 гаруй нарийн дуус хоны мал жиж байна. Тэгээ уртаан бол өөдөө хоёул бол энэ чидээхэд бол аваар юм өдөртэй нэг өдөр баг маань үнэ чидээгээ баг юм нэг өдөр чидээ чинь ингээ хаад чигтийг хүн ядар чинь аа гэдэг хоол насаа явуудсан ингээ аюу гэ. Итэнэн намраас бол энэ машины төхөөрөмж авчирсанаас хойш хам бол энэ 500 гаруй мал чидээхэд бол уртаан бид нэг өдөр чидээжсэн бол энэ бол өвс бордоогоо найруулаа хийчих бол хийгээ аваа чидээгээ гадар тэр моног нэг чагийн зайваа бол чидээ чинь.
3: Үүнээс гадна пэн сарапчиндан бүр хянан эжимд рүү өгсөрснээс төлөх малаанчи бүтэн сүнөр эргэж үжих учиргүй болж нэг л даравчаар бүх ажлаа бийлүүлж байна. Өвс бордоо холж найруулах машин, мал тэжээгч логжгүй машин хүн зэрэг шин чаг эрдэнэ гарамгай хавсрагч нь мал малах өөрийн өртгий дор болгож хөдөлмөр хүчи ихтэй арвилжээ гэж 40 гаруй жил ордсын нарийн нуустхан малдсан гунгар нуруу настан одоогчлсон мал аж ахуйн

0: шагшин ярж байлаа. Тэр мөртөн мэрэгжилтэд чи тогтсон хугацаанд эдгэр өрхөр гүнж гэрч төхөрөмжийг саадгүй архилхийг баталдаг. Үүшин хош юу мал аж ахуйн оюунч тоног төхөрөмжийн төгөөмөлжлөлтийг тасралтгүй ахиулж, ордсын нарийн ноцтхорна аж үйлсэн чинар сайтай хөгжлөлтийг үргэлжтэн ахиулж байна. Үүшин хошны тралан мал аж ахуйн товчноо мал тралангийн мэрэгжлийн төгөөмөлжлөлт төвийн дэд эрхлэгч Эрдэн Булаг хэлэхдээ.
1: 21 онд хамаахан 18 туршид хийсэн юм а. Энэс хурандаар 22 он, 23 он гэдэг манай бол 25 ном болоход нэгэн та 99 нэрэхэд одоо нэг юмсан малзын талбайг бол бүтээн байгуулж байна. Жилээс жил одоо машин тоноглоом шинэчилж за тоног төхөрөмж нь бас шинэргүй маяг юм өсөрж малчин төгөмд улам дөгөн болгож байгаа. Ийм нэг байдалтай. Одоо энэ 26 онд манай одоо 12-оос 13 нэрэхээр төлөвлөж байна. Удаагүй хийхэд гэдэг. Тэгвэл одоо манай дуун 10 гараа өрөх хийчихнэ. Эндээс гэж жилдээ 10 гараа өрөх бүр хийхэд төлөвлөж байна.
0: Үүшин хошуунаа эдгэр өрөх оюунч бордон төжиг системийн ашигласнаас хүнээ хүчиг жууны 30-аар арвиллаж, төжил бордоны ашигламжийг жууны 20-оор нэмэгдүүлснээр үр бүтэмж нь уламжлалт малчлалтай харьцуулбал жууны 40-оор дээшлдэж, ерөнхийлсэн өрийн өртөг нь жууны 15-аас жууны 20-оор буурсан байна. Отхийн өмнөд хошуунаа олжч болгосын их ус гачааны малчин чимэд, нядна 9-р сараас эхлэн өвс бордоо найруулах машин, төжил бордоо мөхлөгжүүлэх машин, өвс бордоо дамжуулах бүс, аутчилсан мал услах онгоч, аутчилсан өөршүүлч ариутгаж, дулааны тохируулах төхөөрөмж, малын хоргол шийгийг чивэрлэх төхөөрөмж зэрэг одоогцсон тоног төхөөрөмжийг нэг чогцуулсан пэн сарапчи бутан байгуулан хэрэгэлснээр төжиж бордох бүх явцдаа бүр системчилсэн ч нартай машинчилсан өөрчлөлтийг биелүүлж, уулдаан 2 хүн 6 жуу гарын хон малыг төжиж бордоход 3 цаг гарыг зарчуулдаг байсан бол одоо ганч хүн 6 жуу гарын малыг 1 цагийн гарын дотор бүхнийг төжиж бордож дийлэх болж одоогцсон малчдын шин жамар жамнаж байна. Отхийн өмнөд хошуунаа олжч балгасан их ус гачааны малчин чимэд хэлэхтэй.
2: Яг эцсийн зорлог болов энэ юу вэ? Махан амтын сайхан болгож энэ хонины энэ таргуулах чагийн бас ахутгааж ох энэ доос мөнгөр бас захан илүү шиг олчихсна тай. Энэ оролцсон хотой болов яана энэ хүн хүчийн ариулаад ох энэ талаар бас нэг үлэг ариулчна.
0: Чимэдийн одоогчлсан малчлын давчилт нь үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгслийн шинжилэлт төдий биш. Нэгч ордсын малчдын малжих хэлбэр маягаа улмаар барамжаачсан тийш хөгжүүлж байгаа хинхэн хурангуй төрөх болох юм. Утхийн өмнөд хошуунаа мал аж ахуйн хөгжүүлтийн төвийн эрхлэгч Номын Гоо хэлэхдээ.
3: Ойрын жилүүдээс манай хошуунаах нь одоо энэ мал аж ахуйн тухай тах энэ хамаа бүхий төрийн бодлого найт төрүүлж махан нөхөр махан хоны нуулын юм аа гэдгээр үржүүлэх энэ баримжаачсан, хвчээчсэн, оюунчсан, одоогчсан энэ талбайг юу болов бараг нэг 6 жүргэртийг бүтээн байгуулсан байна. Дараа нэг алхамд бол энэ оюунчсан энэ хэмжээгийн улам нэг алхам нарийнчилж, улам нэг алхам дээшлүүлж отхийн өмнөд хөшүүнээ энэ малын махан чанар чинсаагийн дээшлүүлэхийн хамт өртгийн нэмэгдүүлж малчтынхаа орлогыг улам нэг алхам дээшлүүлэхээр байна.
0: Малчтын мал үйлдвэрлэл тех өөрчлөлт нь манай хотын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн арга маягийн бүхэл жогчийн хэлбэрийн хувирлтыг тусгаж бий. Бүртгэлийг үндэслэвэл одоохонд бүх хотонд дансгалуулсан хөвчөдсөн төжийн үржүүлэх талбай нийт төм 3586 байж, ноолурын аж үйлсийн баримжаажуулсан дуурал үйлчлэх малчдын талбай болоод төмөн мөө бэлчээртэй нэгдэлтэй малж хамтар баяжих их малчлын талбай нь тус тус 1000 бөгөөд 70 болоод 12 болж, бүх хотын мал тралангийн аж үйлсийн маханагжилтын ерөнхий хөдөлгөх хүч нь 353 төмөн киловатт хүрчээ. Иймхүү одоогчлсан мал аж ахуйн үйлс нь яг чүүн тоны өжмөлтийн гол чогчос нэн олон малчин төвнө үйлдвэрлэлд амтралт алхам алхмаар түгээмэлж байна.
4: Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөртнөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бүлэг. Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөртнөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль 1-р бүлэг. Ерөнхий дүрэм 1-р жил үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулж дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг ахиулахын тулд үндсэн хуулийг үндэслэж тус хуулийг тогтоов. 2-р жил үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлс нь дундд улсын Эвхамт намын бүх

0: талын удирдлагын баримталж, дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын агуу их туугийн өндөр мандуулж, Маркс Ленинэ үжил, Мао Цзэдунгийн үжилсэн, Дэн Шаопингийн онол, гурвын төлөөлөх чухал үжилсэн, шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтийн баримталан, Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үжилснаг бүх талаар туушлуулж, үндэстэн нүүдийн бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжилсэн улс төрийн сурыг бэхжүүлэн, дундад улсын ончлог бүхий үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв жамаар эрс гүйшгүй жамнаж, хүчрүүг улсын бүтээн байгуулалт үндэстэн сэргэн мандалтад хүчин чадлыг нэгтрүүлнэ. 3-р жил дундын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлоход үндэстэн нүүдийн ард түмний хөтлөн жилодч байгаад жаргал жавлон хамтдах, алдар гутамшгаан хамтдах, өөхөж сэгэхэн хамтдах, ховж яган хамтдах хамтын чогчийн ойлгохгүй бат бий болгож, дундын үндэстэн нэгтрэлийн хүчний чангаруулах хэрэгтэй. 4-р жил дундын үндэстэн хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулахад аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон амынхын боловсны байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, үндэстэнүүдийн хамтаараа жижиглэн хөгжихийг бүх талаар биелүүлж, үндэстэнүүдийн ард түмнээ хамтаараа эжин сууж эрх мэдхийг үнэнхүү баталж, дундын үндэстэн хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан үндэстэнүүдийн бүх талын шигдэлчээ болон өргөн дэлгэр явуулчаас илч уусалчлыг яхуулж, хүн хийгээд байгалийн ээж огчлтойгоор хамт орших амийнхын гэр орны хамтар сахин хамгаалж, дундын үндэстэн энэгшлийн хэмжээгээр нэн өндөр нэгтрэлийн хүчнээр нэн чанга ховжиана хамтын чогч болохыг айхуулах хэрэгтэй. 5-р жил бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн хуул чаажийн өмнө чөм эрхэд эгш. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстэн нүүд чөм эрхэд эгш. Альч үндэстний гадуурчлах болон даралхи чаажилна. 6-р жил дундын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстэн бүлхэмдлийн үндэс мөн. Улсаас нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөд чанарыг хүндэтгэх ба багтаахыг баримталж, үндэстэнүүдийн сахин бараалж, харилцан хавсралчих, ээж огчлтойгоор хамт оршихыг ахиулж, дундын үндэстэн их бүлхэмдлийг хамгаална. Үндэстэн бүлхэмдлийг эвдэх болон үндэстэнийг хагчуулах үйл ажиллагааг чаажилна. 7-р жил улсаас үндэстэнүүдийн хамтаараа бүлхэмдэн тэмчих хамтар чичиглэн хөгжихийг ахиулж, бодсын болуусан, улс төрийн болуусан, оюунаа болуусан, нийгмийн болуусан, амийнхын болуусны жогчингүй хөгжилтийг ахиулж, дундын үндэстэн хөгжилт давшилтыг бүх талаар ахиулна. 8-р жил улсаас үндэстэн орны өртөн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, улс орны нэгдэл болон үндэстэн бүлхэмдлийг хамгаална. 9-р жил улсаас үндэстэн хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталан, үндэстэнүүдийн олон түмэн хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор баталж, үндсэн хууль болон хууль чаажийн ухуулаг хүмжилийг чангатах нь үндэстэнүүдийн ард түмэн улс орны ухамсар, ард иргэний ухамсар, хуулаар засах ухамсарыг чангатгаж, нийгэм журмын хуулаар засахын нэгдэл нэр хүнд болон эрхэс сүрийг хамгаалан, хуулаар засах зам дээр үндэстэн хэрэг явдлыг засах систем болон засах чадварын одоогчлолтыг айхуулна. 10-р жил бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн улс орны нэгдэл болон бүх улсын үндэстэнүүдийн бүлхэмдлийг хамгаалах үүрэгтэй. Улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Үндэстэн бүлхэмдэл давшилтын үйлс гадаадын хүчнээ гар дүрхий хүлээхгүй. Үндэстэн шашин сортхон хүнээ эрхэж иргэ шилтгээр бүгд найрамдах дундад ард улсын гүтгэх, гутаах, хязгаарлах, дарах, бүгд найрамдах дундад ард улсад нэвчилт хийх, эвдлэг хийх зэрэг альва үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 2-р бүлэг хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах. 11-р жил улсаас нийгэм журмын голлог хөртгөн үжилтэр хөтлөн дагуулахыг баримталж, эх оронч үжил, нийтч үжил, нийгэм журмын хүмүүжилийг гүнж гэрүүлэн үндэстэнүүдийн олон түмний хөтлөн жилодч байгаад эх оронч үжилээр гол болгосон үндэстэнэ жоригснаа болон өөрчлөлт хийж шиний үүдхээр гол болгосон чаг үеийн жоригснааг бадруулж, агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын тухай энэгшлийн баттгана. 12-р жил улсаас дундад улсын эв хамт намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, дундын үндэстэнэ хөгжилтийн түүхийн ухуулаг хүмүүжлийн зохион байгуулан өрнүүлж, үндэстэнүүдийн олон төмөний хөтлөн жилодож байгаад, жөв улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин сортхууны үжилтий бат бий болгоно. Бөгөөд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн улс орны ухамсараа чангатгаж, эх оронч үжилийн жоргоснаг уламжилан бадруулж, улсын туг, улсын дуу, улсын сүлд зэрэг, улсын бэлгэдэл болон бэлгэд тэмдгийн нэр хүндийг хамгалах хэрэгтэй.
1: Эн цагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Ордос хотын хам зутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд ганган холдоод Бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцхаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: Тус дууны шүлгийг ба чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлсэн нь Далан Баяр.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу хөндөс сонсогчдоо. Манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэд төвшүүлээд шинэ ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарнаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.

0: За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийх хараа сонорт нь зэрэгдэн хүрч байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хоймрт маань нэгэн хүнтэй жочин хүрч ирсэн байна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ биттэйгээд оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэвтэргүүлэгч Сайн Жиагуайтай ярилцаж аврагнуулахээр бэлтгэсэн юм аа. Удалгүй нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ жотныг оолж олно. Бидний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдая үжигчтэй. За ингээд одоо бүл яг сайхан 10 сарын 1-ний улс байгуулагсан ойн баяр хүрч ирж байгаа юм байна. Юуны өмнө бид их улсынхаан өрнөл хөгжилд сэтгэл багтана бүхэл сонсогчдоо баярын өдрийн мэдчилээ дэвшүүлж байна. Та бүхэн маань улс байгуулагсан ойн баяраа баяр жаргалтай утаг төгөлдөр тэмдэглээрэй гэж нэвтрүүлгээрээ урамтай сайхан зөнгөл дэвшүүлье. За амралтын өдрийг өнгөрүүлнэ гэхээр томчуудаас эхлээд хүүхэд хүртэл юу хийдэг бэ гэдэг зүйлд бол маш санаашрдаг. Тэгэхээр бид одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хүн бүхэн тоглоход тохирдог тоглоом хүлгэн наадмын тухай тусгай ярилц аурнуулъя гэж бэлтгэж ирсэн юм аа. За манай нэвтрүүлгээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэвтэргүүлэгч шатрын төрлийн тоглоомын зан сургалтын судлагч Сайн Жая багш морилон сатаад та бүхэнтэй бодол төрөглөө хуваалцах гэж байна.
1: Ясам байна уу таяраа.
0: За.
1: Ийм сайхан тулжралтын өдөр даяартайгаа нүүчэн жолгож

0: Наадам цолоомын жилэн танилцуулахад сэтгэл их өндөр байна.
1: За баярлаа, баярлаа. Ингээд сайн багш маань өнөөдөр завч хөлөөгж ажиллаж, нэвтрүүлгийн өрөөнд маань морилон саасцанд юун төрөнд баярлсан сэтгэл илтгэе. За баярлж шүү. Инкерэн өнөөдөр үл сайн багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш олон шатрын төрлөө авч ирсэн байна. Удалгүй ингээд бас сүлжээгээр үжигч олондоо сайхан дэлгэж үжүүлэх болно тийм ээ. За юун төрөнд бид өнөөдөр хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр ярих гэсэн болохоор монголчуудын хүлгэн наадамд одоо ямар ямар төрөл зүйлүүд багтаж байдаг талаар үжигч сонсогчдод хандаж тайлбар хийгээд өгнө.
0: За мэдлээ. Монголчуудын хүлгэн наадам гэхээр нэг оновчтой хэлвэл тэтгүүл нүүдэлчин аймгийн хүлгэн наадам дотор малын хоргалоор нааддаг балчин күнэ тоноо ухаан хоргол шатар байдаг. Малын шаагаар нааддаг мал сүргэд өндөр өсгөх ухаантай шаашдар байдаг. Ан ангналын сүйдийн ончлогтой буугаштар байдаг. Бүхий мөрчгэнэ ончлогтой мөргөштар байдаг. Эртний чиргийн жигсаалын ухаантай жиргэштар байдаг. Тэгвэл энэ 5 жилийн үндэсэн шитрийн суур дээр саана сүйлэд 6 талын энэ сайхан ончлог уйдулж гаад хүн төрөлхтний оюун ухааны оргил болох Монгол шитэр төлөвчөнд төгтсөн. Энэхүү Монгол шитэр дэлхийн ээлийн үндэстрэ таашаалва өөрчлөлт шинэлтлэлээр дамжиж хамтаран адилхан дэрэмтэй Монгол шитэр бий болж энэ нь улдарын өнөөдрийн тэсхийн шитэр байна. Эргүүлээд хэлвэл Монгол шитэр бол дарын дэлхийн шитрийн өгөөд эдсэн байна. Монгол шитэр бол суйл, дэлхийн шитэр бол сорио.
1: Яг тийм байна. Тэгвэл танай хувьд одоо хизээгээс хүлгэн наадмаа тоглож эхэлсэн бэл сая бид яраа дэлэх гээд бүр багасаа одоо бог шитэр юм уу? Одоо 24-өөс эхэл тоглож байлаа гэсэн тийм ээ.
0: Тийм ээ. 24 ноход бог шитраар эхэлж тоглосон юм аа. 1967 он тэрхүү Гатуурхи цагта манайд нэг балчин ээж ирсэн юм аа, атан чичээ гэж. Энэ хүн надаа шитар дуу үлгэри 10 ярьчээ. Энхэд би сургуулийн мөрийн алхуухын уртай 20 жилийн шитрийг наадаж завхулсан. Үүнээ улмаас эдэвжидийн шитэд урамтай бахатай болж эмтгэн чулуулаад яваад ирсэн. 1982 онд Өвөр Монголын музейд очиад хамгийн анх Монгол шитрийг олж үзсэн юм аа. Тэгээд 33 жилийн дараа 2015 онд дэлхийн шитрийн судалгааны хуралд олчжээ. Монгол шитрийн нүүсэл гэсэн ном байна. Тэгэж нүгжүүлж. Монгол шитр бол яг сайхан нүүдэл сүйдийн үр бүтгэл мөн. Энэ нь аажим хөгжиж байгаа дэлхийн шитэр бол болсон гэсэн нь өгүүлэл нийтс юм аа.
1: За тэгвэл яг таныг шатар тоглоом юм уу хүлгэн наадам тоглож эхэлжих тэр цаг ах үед бол бас тэгдгээр олон тоглоомын зүйлээ чуглуулна гэдэг гэн ус их хэцүүхэн байсан байх, алтгүй байсан байх.
0: Эний тор сүлж байхаас өмнө би бол тамирын төвчөнд ажиллаж байсан, бас үндэстэй сүлийн ажил хийжсэн учраас Өвөр Монголын 100% гурван крушэнэ олон хэгийн бүрт хайраад үжижээ. Нэг ажлын хараа, хоёр бол сүйлийн нөлөөлөлөөс болоод эрг ажрын хэн надад хэсэн тусламжсан. Энхэд би бол 200 жилийн төлгөн хөлгөн наадам олж мэдсэн юм аа. Тор сэлжээ хөгжснээ дараа одоо бол цаг юм бод тор сэлжээс ариун нарийн шитэр сураад одоо бол 500 жилийн шитэрийг наадаж дахулсан. Тэгээд өөрөө бас яхийн 65 жилийн шинэ шитэрийг зохион гаргаж Өрийн хаан 6 хэмжээний нөлөөстэй тусад дэмж болохоор чинвэж ирсэн юм.
1: За яг тийм байна. Тэгвэл хизээгээс одоо та хүлгэн наадмын чуглуулах ажлаа эхлүүлсэн мэл.
0: Хүлгэн наадмын чуглуулах ажил бол 1982 оноос эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэ чуглуулгын цаа сургуулийн ажил бол их сургуул төгссөн 1987 оны 9-р сарын 3-ны өдөр анхны хичээл орох

0: үедээ би тусгай дурсгал болгож хэдэхэн сурагчд гэчээ барсаа. Энэ бол миний Монгол шитрийн заасралтын эхлэлт байна. Одоо яг сайхан 27 он бол 60 жил шитар суржээ. 40 жил шитар заажээ. Ийм нэг цаг ирнэ.
1: За. За ингээд Монгол шитрийн багштан сайн зааг байд даяараа урам хайрлж манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол илүүхэн туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдя. Мөнч манай Аражу нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогчид жочонтай маань уссаар уулжиж ярилцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утсаар та бүхнийг нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урьж байна. Тэгвэл та яг хүлгэн наадам чуглуулж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд одоо болтол баг хэдий төрлийн хүлгэн наадмыг чуглуулсан байна. Тэгэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань бас олон сайхан хүлгэн наадмын төрөл авчирсан байна. Ингээ удалгүй бас үжигч сонсогчдоо тэр бүхнөө сайхан танилцуулж ярина уу.
0: Манай монголчуудын хүлгэн наадам чуглуулад энхэд одоо үеийн хүлгийг бол 333 адил бус хүлгий олжээ. Наад гараа нь уула 500-аас нэг арын байх. Зарим хүлгэн дээр арын жилээр наадж болдгоо. За тэгвэл эдгээрэн амьтгэж жадалж үжээд ерөнхийдөө ийм 5 үндэс жил олжээ. Дарын бол малын хорголоор тоо тоолдог хоргол шитра. Энэ бол та хамаг анхнех гэж үжих юм уу гэж бодно. Үүн дараагаар малын шаанай хоёр тал, ямааны тал болоод хоньны тал энийгээр ирж нааддаг мал сүргэн өнөр сүрх шааштар байна. Ан ангнылын шидийн бууштар байна. Бүхийн ухааны мөргөштар байна. Эртний чиргэн жигсаалын чиргэштар байна. За тэгээр эдгээрийн суурин дээр малын шаанай 6 талтай үйлдүүлж ягаад хамаг ууга монголч төр бий болжээ. Ингэж бичдэг юм аа.
1: За. Тэгвэл та энэ олон шатрын төрөл зүйлээ чуглуулах донд монголчуудын энэ наадаг хүлгэн тоглоомуд нь бас аз амьдралтайгаа маш ихээр холбоотой гэдэг нь ярангуу мэдгдсэн байх. Тэгээд бидний өдөр тутмын ямар ямар ажил төрөл үйлдвэрлэл амьдралтай холбоотой гэдгийг үжигч сонсогчдаа бас яриад өгнө.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Нүүдэл амьдралтай ихэс яхан холбогдсон үндсэн 5 жил болоод түүнийх нь оргил болох Монгол шитэр өр нүүдэлсэл таа ихэс яхан холбогдлоо юм аа. Жишээлбэл хоргол шитэр балын хорооноос нь хоргол төгөөд авал нөхөндөө хийгээд ингээд толоод хөөхдөдтэй тоож аачдаг. Ай махаш дээр бол шаагаа наваад хармалчаад дараагаар хаа явсан газар шаа наадаад шаагаар 10 жилийн наадам хийж болдог. Шаагаар эргүүлж хийж болно. Шаагаар ярьж оюун ухаанаа сорж байна. Тэгвэл монголчуудын нүүдэл амьдралын донд ан ангнал бол тунг чихэл уулга байсан. Үүний дотор бүгу авах бол хамгийн өртөгтэй мөртэй хамгийн гатуу бэрх. Бүгын алачуу харчингаар өртөг нь буурчна. Амидара барийн хөө тэр төлийн сургаг хүдэрч хэрэггүйх нь усах ордонд сэрглэн амьдрын ийм байдалд ордоолаа. Ордаар олон авхийн нохоогоор үргээд күйгээд туугаад тууд эдэ богон яг ядраа бүтгүүл өндөр уунаас тал нутгад бууад ирэх үед даяараад очираад хоморгоо аваа хийдэг. Барийн нутгадсан мянган нав гэж хэлдэг. Энх жагаад

0: тийм мөргөлдөө мөргөлдөө дараа гардаг. За өнөөс гадар бол эртний чирэг тань ухааны ихэд гайгуулсан жиргээ шитар байдаг. Чиргээ яаж ихсах вэ? Яаж дайрах вэ? За энэ 5 жилийн сур дээр одоос их малын шааныхын 6 талыг ойлцуулж байгаад бол яа. Монгол шитар бий болжээ.
1: За тэр чигээрээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал мөртөө яг одоо нутаг орныхон ончлогтой үйлдвэрлэл амьдрал дээр шатар тоглоом, хөлгөн тоглоом суурлагдан гарсан гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм яг таньж байна.
1: За ингээд та ингээд насан туршдаа ингээд яг шатраар үйлсэ болгосон болохоор шатрын тухай бас нэгэн сайхан дуу жохосон байна тийм ээ. Ялангуяа орчмын жилүүдээр хүүхэд багчуудаа шатар тоглоом, хөлгөн наадмын түгээмэлжүүлэх талд бол маш ихэхэн ажил үйлсийг одоо гард нь хийж байгаа. Тиймээсээ сайн зэ багш бол сур гэдэг бас нэг сайхан шатар тоглоомоо сурхийн уриалсан дуу жохосон байна. Тэр дуугийн нэвтрүүлгээрээ үжигч сонсогтойгоо сонирхчгаад бид яриагаа үргэлжлүүлье. За дууныхан шүлгий манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин сайн зяагүй жохоогоо дууных нь аяын баян болог жохооч отхийн өмнө төшөний 1-р баг сургуулийн сурагчид энхүү сайхан дуугийн дуулсан байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэг, оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Хүлгэн Наадам гэдэг тусгай сэдвээр ярилцаж өрнүүлж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн өрөөнд маань дундад улсын Чон Тот үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Сайн Жаагүй Морилон Сатаад бидний сурвалж илгээ хүлээж байна. А манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань жүгийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар үжигч сонсогчдийнхоо хараа сонорт зэрэгдэн хүрч байна. Манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднаар бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. Бас араа жүгийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа бол 8592 4012 боёо 8592 4013 2 шууд утсаар бидэнтэй холбогдож жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. За ингээд сайн зяа багштай бид ярага үргэлжлүүлье. За ерөөсөө шатар юм уу одоо хүлгэн наадмын төрөл жийлвэл ярангуу одоо хүний алхам бүрдөө хүний оюун ухааны сорж байдаг. Тиймээсээ одоо энхүү тоглоомын үл оюуны их тоглоом гэж бас нэгэн талаас нь ойлгож болох байх. Тиймээсээ яг хүлгэн наадмын тоглох дутам бас ямар шоу үйлдэл ач холбогдлын бид мэдэрч болох юм бэ гэдгийг ялгаад сайн зяа багш бидэнд тайлбарлаж яриад өгнө.
1: Манай хүлгэн наадмын хүмүүс нөлөө уула даяараар бүтэд мэддэг нь бол яг юм. Ая тарихи сэргүүлэг болгоно. Би энэ тааж сэтгэн бодлоголгоч дуртай болно. Чижилгч

0: тав оно. Энэ хүү ажил яа бол удаан жил хийгээд ирсэн юм аа. Тэгээд бол сурчтай заажид хөөгтийн хань уян хааны сархаар ширвэсийн. Энхэд 22 онд ажилласан амарсныхан тэр дарууд дутагдаан очиж. Жирэн нас уу күнээ амьдралын шилжир алтан цаг чихва төлдөр үйлс юу бүтээн явна. Жорсон жорлого сансан санаа зөв бол зориод гөрөх газаргүй газаргүй гэж зартаад. Дутагдаан харж 3 жил Танс болт гэсэн чичирлэгд нэг жил, багас суулт 2 жил энэнгээр дамжиж байгаа сургуулийн грант гэж заа сургалт тань үндэсэндээ бийлүүлжээ. Чичирлэг, багас суул, домдос суул дараагаараа онц суулгач хэрнээд жимтгчүүдийн суул зачвал их суулт бүрхичэл ороо гэрчч. Энхэд сургуулийн грэнэ заа суултын уулган бод бичээд барсаа. Үүний дагуу одоогийн цаг үед барай багчууд хүүхдийн оюун санаанд авч ихэд бол төлөвийн их докторгүй юм уу биеийн датик байдал доор
1: бас дээр нь хичээл сурлагын дараас ч юм уу гэд
0: аах иймэрхүү байдал доор яг хөл яг эдгээр хүүхдүүд үйлчлэх болов гэж бодсон. Өнгөрсөн тул судан сурагчийн улам судан болгоё гэж чирмэжсэн. Өнөөдөр харин нэг арийн бидний халамжийг хүртэх чухалтай хүүхдүүд тусаа болоё гэж. Эмнэлгийн хороо. За артэ эргүүлжийн крэлэнд бүр штраан оруулж. Энэнгээр дамжиж хүүхэд багчуудаа мөн чихэн настан буралдаан тэднийхэн энгийн цагийн соёлын намдрыг баяжуулах хамт биеийн итгэх гатуу бүрхэд хандах сэтгэл санаа 50 ширх эдгээр давжиж эмчлэгд үйлчил болох анхны алхам маань ихэл ус юм аа. Одоо нэг жиний нүүр үжиж гээд энхэд одоо бол тогтсон онолын хаан суур бол одоо хэсэг дуршилтын үйлбэр хийгээд иржээ. Энэхүү ажилдаа туйлын сэтгэл ханамжтай байх мөртөө сайн үр дүнж олно гэсэн нь бат итгэж байна. За тэгээд би одоо өнөөдөр өрийн хаан бодтой шитраараа нэржээ. Та яард эдгэрийн хин үйлдэд соёлын нэг ойлголоо гэж бодчихээ.
1: За бид сонирхъя.
0: Тэгвэл манай хөлгөн наадам сайхан би хэлсэн одоо таван үндсэн жийл түнэ дээр оргил усх Монгол шитэр ийм арийн би хөтлөд яаж амжихгүй ийм чрас өнөөдөр би даяараа үндсэнтэй мартагдсан. 2 жилийн шитраа талчилж энэ төрөндөө шаштар.
1: Ша тоглоомг бол одоо бид бүр сайн мэдчихдэг тийм ээ.
0: Тийм ээ. Шаар бол төлийн нарийн жилийн тоглоомыг хийж болдог. За тэгэхэд энэ арийн тоглоом дотор оргил улс нь бол шаагаар ярьж шитар наадах. Мөн ч алива шитрийн наадмыг бүр шаагаар орлуулж төсөлд орлуулж хийж болдог. Ард дараа энэ дээр дэрэмэр бүр байна. Дэрэмэр бүр байна. За тэгвэл бид энэ хөө шаштраад үчиж. За ингээд малын шаага бол сайхан.
1: 1 2 6. Аа
0: 6.
1: 6 6 36.
0: 36 шат. Энэ бол бага хөлгөө. Их хөлгөөндөр бол 8 8 жирэн дэр. Тэгвэл энэ шаштрын энэ шүгнүгийн буурнаас осно нь уула. 8 үрдүүлэх 12 их хөлгөө байна. Гэхдээ тэр бол шаагаан хуургаад бол чинь хааны ордонд байсан юм чинь бүр сайхан ийм үнэр танартай юм бишээ. Чөвөрхөн чагаангийн хадва хар өнгийн хад харилчин наагаад бүтээсэн байдаг. Одоо энэ шаагаан шаачтараа үчи.
1: Ийм юмстай.
0: За ийм штрийн хөлгөндөр уртааруула 2 ходи 2 яма тавьчдаг. Ингээд дараагаар хоны авсан нь уртаар явна. За энэ дээр нэг хонь тавьчлаа. Хоёр хоньны найдамд нэг ямаа байна. Энүүнээ эргүүлчихвэл хоньи улчна. Дараагаар нь энд нэг ямаа тавина. Хоёр ямаа найдамд гвчсэн хоньи эргүүлээд ямаа болгочихно. За дараагаар одоо юу нэгэлж вэ? Одоо хоньи нэгэлж. Хоньи нь яваад энэ дээр ирээ суучлаа. Энэ хоёр хоньны дунд байж байгаа ямаа нэргэн дахиад энэ хоёр хоньны дунд

0: ярьж байгаа энэ ямаа нэр гэн. Аа, нэгэр хоёр бас эргүүлж болд юм байна гэж. За тэгвэл энэ дээр ямаагаа тавьчлаа. Эний хоёр ямааны дунд байж байгаа хоёр хоньо бүр эргүүлж болно. Энхэд харилцан гавчаад гавчаад эргүүлж ягаад зарим үед бол нэг тал нь явах гавчих юм байхгүй болчвол явах хэрэгээ нөгөө талдаа өчдөг.
1: Хоёр хүн наадна тийм.
0: Хоёр хүн наадна. Энхэд тавиад бүхэл хөлгөө дүүргэснэ дараа. Одоочхон ямаа нарийн байна уу? Хонин нарийн байна уу? 10-ын цагаан ямаа сайхан арвийн үржиж үүшнэ нарийн ноцтой хонир үнэр өсч үү гэсний энэнгээр ярьж үжиж монголчуудын мал зэрэгэ үнэр өсөх ухааны их сайхан тасгалаа. Үнээр орхвай. Манай өвчтэн зовлонцод авч ихлүүл энэ уулахын эргүүлээд уруулад барихэд гард усан маш арийн шаардлага байдаг. Сайхан эргүүлээд сурчвал амархан шиг явцгаа. Кэрва шартал гэмтэл олсон хүнд авч ихлүүл энэ усан ихэд тамир.
1: Чосон судлын эргэлтэд сайн гэх юм уу
0: да. Ах ууиг шүүн тас сайн. Чаачиг бол бид уусан шаагаан ингээд тийш жохоод тоглоод өгч та. Энэ жохоод тоглоод хүн нүдэн дүүсэх гээсэн. Ялангуяа багцуд хөөхөд гэрвэн тэгэхэд нүдэн хараа муудж явал чи түн тайгаад шаагаав тоглоо. Шаад жохоод дээш доошоо жохох үед. Аа дээш доошоо ингээд хардаг. Энэ харах явц тул бол хүнээ нүдэнээ дитик доотах болчихсон бол арвийн хөдөлд. Энэ арвийн хөдөлдөд дамжиж ягаад болчин сайн хөдөлөрчүүл энэ нүдний хараа нүдний дараа аяндаа сайн болчихно. Би бол одоо бол тэр нүдэн шилж үгүй. Тэгвэл компьютерийн өмнө ажиллах цаг бол их урт байдаг. Өдөртөө 6-8 цаг ажилчдаг. Эний үед би нэг цаг илүү ажиллал шаага наваад тоглодог. Аа нүдэн жаахан чихэгдээ болчихлоо. Шаага тоглодог. Энхээ шаага тоглочихтой. Аа нүдэн чихэг тэр зариудаа
1: зүгээр болчихно.
0: Зүгээр болчихно. Тэгчл өргөлжлөний ажиллаа хийдэг. За энэ шааш тэрээс өрөх бол ихэд өгөх аа. Нэг хэм минут сураа тавчна. Нэг нас сураад баггүй. Ийм учраас энэ нь одоо үлэгсээ хад төөмөрч хамгийн тохиромжтой байж байгаа. Бид Монгол шиг дэлхийн шиг дунд тусын шиг мянган шиг зурх үед сурч хийж юм биш. Үндэсэн байдлын шаардлага тун өндөр. Тэр дараадан гар дөрөх дилет бэрхгүй байдаг. Хэдэ манай энэ юм бол 1 минут хэрэгсэхгүй сураад авчна. Монголчууд авч ихлээл малын шаанаа ямааны талуулаад хониныг тал хүм болгом мэдэж яах юм. Эвний сурая гэхэд өнөр 30 орохоор байхгүй. Амархан.
1: За. Тэгвэл сайн багш энэ өнөөдөр авч ирсэн энэ хэдэн жилийн хүлгэн тоглоом нь та бүр өөрөө төсвөлж хоом бүтээсэн байх.
0: Өнөөдөр авч ирсэн мен жохот бүтээсэн гэж үчир басгүй. За энэ үйл яхад Монгол нэгэн 2 дугаар сарын 21-ний өдөр дараагийн 25 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол улс тула Монгол шитрийн судалгааны хурал хийжээ. Тухайн цагт үйлхэн бусад хадгалагдсан нэг шитрийн хүлгээ авчирч. Энэ хүлгэн үйл яхад уртд ирүүлж ин хлортай судалтай. Тэгэд энэ тухайн шитрийн хүлгэн мөн үү биш юу? Ямар шитэр болчих вэ? Тэр үед тэр даруйдаа би яхад би багадаа олж үтжсэн мөн ч өөрөө тоглож байсан. Энэхүү шаштра бодож олжий. Тэгэд би тэр сүудэр юм чинь сүудрээс нь асууж. Энэ нэг жахан дэрүүлж нэх их багна. 3 см үржүүлэх 4 см мөн үү гэсэн. Та яг хэмэдсэн энэ бол 2.8 үржүүлэх үү 3.6 байна гэж. Тэгэд бол би хэч энэ бол тари малын шаны их байгаа маань. Шаг хөрүүлэх шитэр мөн гэж тухайн чигт ярьсан юм а. Тэр дараадаа би бодож за би энэ нь бол яг нэг соёл болгоё гэж бодсон юм. Ингээд харж сай дараагаар энэ шааштраа эхэлж үйлдвэрлэж энэ оц дундаа одоо бид бас энэ нөхөн дөрмжил зэргийг бичиж эхэсэх нь одоо бол хүн болгон гар утсаар наадах жилийн тоног та болсоо. Одоо энэ гар утсаар нь шууд явуулаад наадаж болно. Тараа гараа нь уулаа гар утасны IPP гараад ирчихнэ. 11 дэх сар болохын үртэ гараад ирчихнэ.

0: Тэр үед бол та нар хүм болгон бол гарсан дараа надад ийнэ.
1: За. За баярлаа. За энэс илүүтэй бас тоглоомын зүйл байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тэгээд тийм бай тийм ээ.
1: Удлаггүй нэг нэгээр үжигчд сонсогчдоо бас танилцуулж ярьдаг байхаа. За ингээд бид ярага төр завсарлаад авъя.
0: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам сэдвээр тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. За нэвтрүүлгээр маань дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагүй морилон сатаад сурвалж илгийн маань хүлээж байна. За ингээд та бүхэн сүлжээгээр манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Залгаад ингээд удалгүй сайн зяа багшаас бидэнд бас нэгэн сайхан шатраан дэлгэн үжүүлж сонирхох болноо. Ингээд сүлжээнэ дээрэ сүлжээн дээрэ бидэнд туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Аражуугийн шууд нөтрүүлгийн хүлэн сосж байгаа бол 8592 412 боёо 8592 413 2 шууд уссаар манай нөтрүүлэгтэй харилцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. За тэгвэл ерөөсөө залгаад бас нэг дунд нь бид нэг өөр сэдвээр ярий. Хүлгэн наадмын үйл одоо учралт хоёр жанжин усгүй газар чусгүй байлдна гэж хэлдэг. Гэдэг боловч бас маш олон зарчимтай дүрм тогтоолтой байдаг. Нэвтрүүлгээрээ бас хүлгэн наадмын баримтлагдаг зарчим дүрм тогтоолоос үжигч сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Ямар уу хүлгэн наадмын бүр өрийн хан дүрмжил байдаг. Гэхдээ бид нус яг энэ хүү дэрэмжлийн мэдчихвэл цаашаа нь арийн онол сурах хэрэггүй. Нэг арийн юм чийжлүүлээд манай хүүхдийн тэр жахан оюун тархинь
0: барагдулж хэрэггүй гэдэг.
1: Жоого юухин та. Харин жахан дэрмийн мэдчихвэл наад болаарэ. Наад болаарэ. Наадсаар бахатай болчихвол тэр бол яах юм өөрөө сураад авчих юм аа. Монгол улсын их сургуулийн 5-р багш мөн дэсгийн шитрийн аваргу коррелатор дэсгийн дээр 8 дугаар авсан хүн. Энэ хүн шитэр жаах явах дундаа югд зэржээ. Тоглоо бас дахин тоглоо гэж дурджээ. Тийм ээ. Тоглохын явах дундаа бид нас бол ээ наа. Хөхөдийн оюун тарихийн үүдэн бүтээлч сэтгэх гэж байна. Дан толгой энэ нүүдлийн аргы мөхийн жаагаад чижилүүлээд байхад энэ бол манай шитрийн жаасар бол чинь зарчмаас нь чирчиж байгаа юм аа. Бидний хүүхдийн хаан үүдэн бүтээх сэтгэл хөгжих хэрэгтэй. Ийм учраас хөлгөн наадам доторлаа. Юу гэж хэл чинь аа? Дэрэмийн мэдэг бол наад. Дэрэмийн мэдэг бол наад. Наадаа яваж бахатай болчвол тэр өөрөө торсөлж ирээс ч болно. Өөрөдөг багш ураад ч болно. Тэр үнэ маш ариун сайхан мэрэгжлээс сураад идэх юм аа. Би энэ дэм бол шитэр бол яг тэгэж нэг нэг алхамаар жаадаггүй. Дэрмийн мэдсэн дараагаар наадад. Наадж ягаад хөхдөө вэлуулаад заримдан бас баярлуулаад эрхий хургу гаргаад омогшуулаад ингэсэр бахатай болчихвол тэр аа одоо би бас 52 хүний хонжиог бол тэг одоо ч юм чижилт юм бол чижилт байна. Тэр өөрөө сайн дураас чижил болчихно. Өөр тэмжээр тун өндөр байха. Хаяас бид нараас албадж яхад сургадаг вэ?
0: За тэгвэл залгаад одоо яг ингээд таны өмнө тавигдаж байгаа. Энэ нэг тавламын талаар бидэнд танилцуулж яриад өгнө үү?

0: За энэ дээр бол байж байгаа нь улаа хорголтч тэр малын хорголт тоодох энэ сахад амархан явуучсан дахна удаан. За мэрийн өмнө тавьж байгаа бол 1 2 3 4 5 6 6 нөхөтэй. Энэ талтаа бас 6 нөхөтэй 12 нөхөтэй. Чүүл нөхөн болгонд бол 6 хорголтой. Ингэж бүрэлдсэн хорголт шитэр байна. Энэ дотор бол ийм хорголт шитэр бол ертэй 3 үржих 3 4 үржих 4 5 5 арай 6 7 8 эсвэл хүртэл байна. Энэ эсвэл үржих эсийн хөлөг нь одоо бол яг дэлхийн кичнэ оролдгон болж ихэсээ хаа явагдаж байна. Хасаах үдц өрөөний сайхан наатан. Тэгэхээр одоо бол 40 гари улсын тамирчид оролцсон нэг домшор гари патентэй хөтлөгн наадам байна. Тэгвэл манай нутагт бол 5 үржих 5-ий бол багада наадаж. За тэгвэл энэ 6 үржих 6 яа наадтив бэ? Дөгөв нэг үжилч. За би 100 гараар явла. Энэ нэг хүн. Энэ нэг хүн шүү. Аа. Инхэд дөрөв нэг судлаас наваад наран зүв наадам буруу гэдгээр тайруулаад энэ дээр тавиад төгсөн дараа дараа нэгээс нь аваад явна. За ингэхэд тороо явж байгаад бид хэрвээ энэ хүрээ төгссөн бол за малын хоргол одоо айцсан хатчихлаа. Хатчихсан бол одоо яах вэ? Ай сүргэж аваад Өрийн хаан цангзанд хийчнэ. Жичг бол до бид нар бас одоо нөгөө талын хэн явна. Нөгөө талын хэн яваад энэ дээр яв. Энд дээрээ төгсч бол. За, одоо энэ нэгийг аваад энэ талын цангзанд хийчнэ. За тэгвэл одоо яач вэ? Одоо эргээд миний зүүн гар ихлээ явах болчих. Ингээд тоолоод явна. Уу, энэ дээр хоёр хоолсон болчих. Малын хоргол гитрхи өгөрчвөл элчин байна уу? Элчин байх болчих. Чүн ба. Ийм учраас шүргэд авч болохгүй. За, энэ талын хэрэг бол хоолсон явчих. Одоо эргээд баруун гараа явна. Хөө баруун гар зэрхийнх сайхан завшаа олж. Эн дээрээс нэг ихэд хүчүүд энэ дэх хоолсон болсон. Эний үлгий авчна. Энэ гатасч. Хөө энэ дээр бас хоолсон учраас энүүний бас шүргэж аваад санаа хийчна. Инхэд энэ тал бол 66 36 энэ тал бас 36. Ийм учраас хин урдаар 37 идчихвэл хин хонжироо. Итч өгч муухай өгөө шүү. Малын харгал итч яах вэ? Тэм ба. Эй, эрэв нэхэн. Хүмүүс сэний амьдралд одоо хамгийн шаарддаг нь итэх явж байсан ба. Тэхэлэр мөч чигчгэлдэг болчихжээ. Хэрвээ энэ дэри би аваасан дараа энэ дэр хос энэ дэр өсө хоосон байсан бол. Аа. Ай, эрүүний бас авч байна. Дахиад энэ дэр хоосон учраас энэний авч байна. Заримдаа нэг л дор үүргээ билүүлчдэг. За, энийн бол яах юм? Ихэсээр бол тими бодохгүй хамаагүй яваад байна. Яваасаар яваасаар би хүний хамжийг бодохгүй. Би одоо хаанаас нь эхлэе дөө гэж бодоод явна. Энэ нь бол дарий хүн аачмаар аачмаар гар хөтлөхөөс нь тарих хөтлөх болж. Энэ чи яах юм? Мөн яах юм? Эргүүлжидийн үйлдэлтэй байдаг. Эрийн атгаж аваад хийх үед оо энэ нэг нэгэ ёлох үед чи та кул дарэ болонсонго усонго нэг л дор 3 дээр баачих юм уу тэгэл болохгүй шүү. Заавал нэг нэгээр баана. За энийг нөө чи нэг гар хурууны ураал энэ мөн чи яхаа манай эргүүлжүүлдэх хэрэгтэй шүү.
1: За харин хоргол шитар хоргол шитар гэд танай хоргол бол маш үнэтэй хоргол байна. Шүрэн хоргол байна.
0: За шүү энэ бас 6 үржих 6 ба. Эй 5 үржих 5 4 үржих 4-өөр хичээд

0: Энэ хараа муудсан хүнд. Тэр нэмсэн хараага алдсан хүнд авч гээд тэмтэрж байгаа нааддаг. Шаштар. Учир нь малын шааны 6 нэг тэмтэрсэн мэдчих юм. Алийн хоны алийн ямаг тэр атгуусаа мэдчих юм чинэ. Дараагаар манай энэ хөлөг чинь ийм их дөрүүлж дөрүүлж харчихтай. Чин чижиж чидээр жахан сайхан байхад хэрвэл бид бас 3-4 юм уу 5-5 хөлгий наадч болно. Энэ нүү яхи чинэ ай мэндигш настай чуудын мэндигш юм уу эсвэл гар хуруу хөдөлхөд муу юм уу ай нөтөн хараа муу юм уу фуртстай байна. Эм чаас одоогийн миний олондоо нухагуулж байгаа шитрууд бүр тэрвэнэ ихнэ. 6 хэмжээний ачаа холбогдол байхаа баркгүй эргүүлжидийн ачаа холбогдолтой гэж үздэг. Өнөөдөр энэ хоёр жилийн шитраа голдолготой танилцуулсан юм аа.
1: За баярлаа. За сайн жи явагшүүл өөрөө одоо шитар тоглож хөлгөн наадмын чуглуулах судлах гэх мэтийн ажлыг хийснээр баркгүй хүүхэд багчуудаа шитар тоглоомын уламжил түгээмэлжүүлэх ажлыг бас маш сэтгэл тавьж хийсэн байна. Тэгэд сургуулийн хүрээнд энэ шитар тоглоомын наадулж түгээмэлжүүлэх ажлаа одоо яаш шүү төсөөлж хийж байгаа талаар бас танилцуулж ярина уу.
0: 2000 оноос гэдэшэн бол сургуулийн хүрээнд жан сурвалтаа бол ихээр атгас юм аа. Гэвч нарийн 6 хэмжээ бол 93 онд эхэлсэн. Одоо ч өөрмөч нарийн 6 хэмжээ бол 2000 бүгд 1 оноос эхэлсэн. Тэр үед би Орд Улсын эле дундас сургуулиуд дээр төрж. Түн дараагаар бол яг Орд Улсын дундад бага сурвалж чичлээ. Нийт 42 сургуульдуула 20 шитар 20 домтой. Өгчдөг самбартай өгсөн. Тэгвэл 49 сүмэг хийдэд дуула. 2 шитар 2 ном өгч. Тэгэд бол сургуулийн хүрээнд заасруулсан нэг сайхан ихлээд одоо ээл газрын сургуульд бүр бол шитрийн багштай байж шитрийн дурд сонирхлын гişeлтэй байдгаа. Гэвч сүмэг хийдэд явуулж чанаа сайхан явуулсангүй. Нэг сүмэн таамал нэмэг үүсээр хараад. Чи тэр юм авч яв. Марх хүнчүүд тэрүүн толоо юу яхи ха байчлаа гэж. Тэгээд би дотор их баясч. Оо. Эди мэс тэр хүнд таалагдчих юм шүү. Гэл утсаа. Тэхлээр сүмх хэд бол өнгөрсөн авч гэдэг шитрийн хөвчдийн суурин газар байсан. Жишээд бол бид нас жиргээ шитэр манай үүшин нутагт бол яхи ламын шитэр гэж хэлдэг. Тэр нь бол юу харуулж эний юм гэдэг сүмх хэдтер арив наадж гэсэн юм аа гэж харуулж. Мөн чихэн тухайн цагт хүн төлөврийн суусан газар хай. Мөн л сүмх хийдэж та. Чидэд чидэтэй сүлөтэй хүн ч удам тэр. Ламанаар банднааш та. Тэднэрөөс хооронд наадж ягаад шитри болом болом хөжиж чадсан юм уу гэж бодлоо.
1: За. Тэгвэл та ойрын жилүүдэд бас хөлгөн наадмыг хөлгөн наадмын тухай уралдаан тэмцээнүүдийг бас нэлээд олон жохон байгуулж хийсэн гэсэн. Тэдгээр одоо үйл ажлуудаасаа бас танилцуулж ярина уу.
0: Тийм ээ. 15 оноос эхэлж манай Монгол шитрийн хөгжлийн нэг сайхан шитэр алтан цаг ирсэн юм аа. Яг нэг бол 12 оноос эхлээд сайхан хийгээд иржээ. Энэ дээр бол 8 мужир орон Монгол шитрийн тэмцээн хийсэн. Үүнээ дараагаар бол алтан ширээт дэрэмжтэй хүүхд багцтай Монгол шитэр ордгаа хийсэн. 2000 бүгэд 16 оны 3 сарын 5-ны өдөр би харин хэдэн жугаачсан тойрч ирсэн найз нөхдөд дагуулад эцэг хорогшны вангийн ордонд очсон. Ая энэ дөрөв гисний гэрийн ДТ харин нэг юм байна. Нэг зураг байна. Сайн ажиглаад очсон харин хөгжим шитар ном зураг байна. За тэгэхэд би тэр даруйдаа босч энэ дээр нэг оролдгоо хийя. Ангич мөл 16 оны 4 сарын 8-нд анх удаа нэ алтан ширээ нэрэмжтэй Монгол шитрийн оролдгоо хийсэн. Жуангийн ардунд хийсэн. Тэгэд 37 сурагч оролцжээ. Тэгэд болоо

0: хин тэрүүлэл алтан ширээн дээр суув. Нэгдүгээр асан нь алтан ширээн дээр сууч бусуудын бор ардан сууна гэж. Ингээд одоо анхны оролцоондоо Атин хороо Монгол багсуулын Жанг Фэнчэн гэсэн сурагч тэрүүлсэн юм аа. Тэгээд Жанг Фэнчэнгээ дундуур сулгачаад бусуудаар бор цогсож байгаа ингээд хамтсын зүдэр асан. Харин хүмүүс оо хэрэг энэ хөхөд харин жимтэг юм ба гэж. Би хэлж тэр бол хаан байш шүү. Хаада алтан ширээд сууж байна гэж харуулсан. Ингээд Нафондоны хэлсэн нэг үедэг дандруу болох хүсэлгүй чирэг усан чирэг шиг гэж хэлдэг. Мөнчихэн хаан болох хүсэлгүй. Залуучууд бол ирээдүг хүн болгон бол хүсэлтээр амжилттай байх хэрэгтэй. Ингээд энэ тэрх ураан бол томдтдийн хүүхэд болгоно. Нэг хаан болох хүсэлтэй байгаарэ гэсэн хэрэгэл төвшүүлж яна оролдгоо хийсэн юм аа. Ингээд бол ухтай хатаа 20 удаа хийгээд 19 онд бол Эжин хорог шинэ Монгол багс сургуульд энэхүү ажилд өрүүлжин хийхээр шагаад өөрөө бусад тэмцээний өрнүүлж авсан юм аа. Тэгэл өнөө дараагаар манай Ордос хотын засгийн нуудын ортой Монгол шитрийн удам талаа байна. Тэр үнэ уур цагдаар бас нэг алтан титэм байна. Хааны алтан титэм. Энэ бол манай хангын гүшнээс олдсон 2400 гаруй жилийн өмнө Кыш өнөөгийн буурнаас олдсон алтан титэм байгаа. Тэр чигэл бүхчин хүнд бол жангаа байдаг. А дотор эрдэнтэд авч гэл хамгийн чухал нуруу эргэж идэх бүс байдаг. За тэгвэл алгадах бүгэн эрдэмт эрхийн хороод эрхивч гэдэг. Тэгвэл дэлхийн гоёчдын оролдоганд бол мөнгөнд тэмцүүл гэдэг. Тэгвэл манай энэ бол оюун ухааны тэмцэн учраас алтан тэмцүүлэх хэрэгтэй гэж болоо. Алтан тэмцэнтэй Монгол шитрийн оролдоганы ордосын гівчэнэ, өвөрмөн Монголын гівчэнэ, гурван улсын гівчэнэ, гурван жил чи дараалан хийсэн юм аа. Энэхүү оролдоганда манай Орос, Монгол, өвөр Монголын шитрч нь арвын оролцож чилдэг өртөмж гаргасан сайхан тэмцээнүүдээр нүсээ. Орчмын хугацаанд бол одоо төвд орноор арвын явж төвд шитрийн сурулж судалж тэдний тэмцээнд манай өвшин нутгийн жиргээчүүд жиргээ шитрийн нааддаг сайк ламын шитрийн нааддаг хүнчүүдэн дагуулад хоёр жуу гэрти хүнудаа бол Сычан Абашинд очиж наадсан ба төвдийн Ласад очиж оролдгоон тэмцээнд орчоод жил жил өрийн өвөллөө нийтлээд ирсэн. 16 оноос энэ жил дотор бол нийтдээ бол 10 жил болж байна. Гэхдээ бол жигний учраас 2 жил хажидад 8 удааны тэмцээнд оролцсон. Энэ бол дараа юм аа. Энэ төвд орноор шитарч наа дагуулж яасан. Дараагаар бусад газарт оролцгоо нөрдөсөн үжил 19 оноос эхэлж бол хангуг танаа наадам хийгээд эхэлсэн. Энэхүү наадамд жил жилийн оролдгооны шанга оролдгооны төхөв байгуулах ажиллаа өөрөө хийгээд шитраа нүрээд хангжуу хөтнө очиж жил жилийн төрдгөөсөө хангжуу хөтнө болоход наадамд олчдөг ха. Даяараа эрэх жил бас хангжуу хөтнө учирчгая. Хангжуу хөтн наадамыг гол төхөв байгуулах чи болоо. Хангын нутгийн чин отог шууны боянтуу зэрэг манай ордос нөхөд голчлон зохион байгуулж их юм аа. Тэгэхээр эрэх жил бол энэ хоёр голчлон зохион байгуулж хийх учраас эрэх жилийн 4-р сард 1.10 манай ордосчууд Болон Сатэрэ гэж би тэд хоёрын хаадлгаж энд урин залж байна.
1: За. Тэр сайхан урлагийн сонссон бол одоо болж байгаасаар хордон цоглох байхаа гэдэг сайхан зөнгөлийг төвшүүлээ. Ингээд хэлэхэд одоо болоход бол олон жилийн шатар юм уу хүлгэн тоглоомын хүмүүс сүлжээн дээр их нааддаг болсон байна. Тэгэхээр Монгол шатрын төрөл зүйлээ бас хүлгэн наадмуудын сүлжээн дээр тоглож болдго юм болов.
0: Бадна бадна. Энэ арун аруу исэн онд вэ нэ бугаш тарий болоо.

0: сэжэнэ гарууцны APP болгоё гэж сэрвэжгүй юм аа. Анхад бол гэжиг ихэлснэ дараа. Энэ сэжэн наадам бие тохоод хүмүүс их мөнгө хожоод бага сага мөнгө бүр үжихэн байсан цагдаа. Би Шэньчжэнд очижээ. Нарсу гэдэг юу ба Ванглоу хүнс энэ компанийн ерөнхий таамалт учраад. За та бас Монгол хүн бай, Монгол дан тусах хийгээрэй. Би ч бэд чиний авъя гэсэн мөнгөө диск шүү. Тэр 200 том авна гэж. Тэгээ би 3 том нь жасна. Бид мөнгөтэй ачиж дийж болгож барьчаад нэг арыг сууж ягаад. Одоо жиргээ тавчин гээд гаргаж. Энийхөө жиргээ тавчин нь одоо манай сэлжэн дээр явагдаж байгаа. Үүнээ дараагаар манай энэ шаштар. Энийхөө шаштарын зөүлэн цагийг одоо бол ийг гаргасан цагд бол би сэхий гаргачихжээ. Энэ одоо гар утсандаа одоо бүр наадаж болно. Гэхдээ бол яг сахан гар утсандаа APP уула 10-р сарын дундчаар юм уу 11-р сарын эхэнд бол таяар таньгаар очиж байна. Тэр үед энэ штраа бинус яг гар утсандаа чилээтэй наадаж байна. Одоо би бол яг төгөл хоёроо болдорчих юм уу эсвэл компьютертэй наадана. Гар утсандаа одоо бүр наадаж байна. Наадтыйлж байна.
1: Тэгвэл танай ойлгосноор одоохондоо ингээд хөлгөн наадмын тоглох сонирхолтой хүмүүс ямар насны хүмүүс илүү тоогийг эзэлж байна?
0: За, энэ бол харчингуугаар настайчууд ари юм байна. Энэ бага бага хөлгөн наадамд бахад тань бол настайчууд ари юм байна. Тэд ажил хөтөлбөр дэх оролцох байсан, сэлүүхэ босон, ажиллаас нь амарсан кадрууд юм уу мочдод. Эй, эдгээр эсэлж наадамд наддаг. Дахиад бол багчууд хөхөд наадна. Манай залуучууд бол чимчлээ байхгүй шүү. Хүүхдээ харахад чилээгүй, ажиллаа гэж баркгүй. Харьяа дээр бол яг л жахан сэлүү болооч. Батхас шээ. Тарих хөтлөх. Чим урамшилслаа. Харин тарих хөтлөх илүү жахан бодох зорт завтай чилээтэй хүч өдөр 50 он, 60 он төлөвд байгаа юм аа.
1: За энэ наадмыг сонирхож байгаа хүмүүсөл Ахмад бууралчуудаараа тоглож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Энэ манай багцуд хөөхд бол голдуу бол яг нэг алсын харалттайгаар хөмжүүлэх учраас дискин штри заасуурахаар ихэд чирмэлган болгодог. Гэхдээ дискин штрийн дис давшаа давшаа явах үед бол харчингуур яг зарчлах хөтөлбөр нэлээд их байдаг. Тэгэхээр би одоо бол энэ шааш тарам бол нэлээд чахалчилж явуул яа гэж бодох юм. Нэгт бол одоогийн цаг үед тохирсон. Аа 1 минут болсоо авчна. Чи чи хин чигээр авчна. Хоёр бол тэр тун гүнжтэй. Тэгэхээр нэг шаа тавьчихвал тэр 8 жүг тийш явж болно. Тэрөө миний хөлгөн дээр 30 шаа байхад хүрвэл одоо нэг шаан бол 8 жүг явж тийх учраас 30 шаан бол гэдэг. 240 жилийн хуурал байна. Энэ 240 жилийн хуурал тооч хэрэгтэй. Ийм учраас хоёуны тоочлого ус хэрэг байна. Чи тоочгүй хамаагүй 50 тавиад явя болно. Чи дээр бас нэг илгаур гарах уу? Тухайн чи хож юм уу? Би хож юм уу?
1: За. За ингээд өнөөдөр үл маш урамтай сайхан ярилцаа өргнүүллээ. Ингээд шатарчин багш сайн зяагвэд ажил үйлсийн өндөр амжилт төсөө мөнч одоо танд аж заргал сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ. За сурулж хүлээсэнд баярлалаа. За энэ хүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид оюуны нэгдүүлэгч хөлгөн наадам гэдэг тосгийн сэдвэр ярилцаа өргнүүллээ. Манай нэвтрүүлгээр дунд улсын чон тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Сайн Зяагва Морлин Саатаж биднээ сурулж хүлээлээ. Нэвтрүүлэг маань иймхүү өндөрлж байна. Хүлэн авч үзсэн, хүлэн сонсон үжигчд, сонсогчд та баярлалаа.
0: Саларлаа.
1: За, Сайн Зяа багш та баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосон гэрэлтүүлдэг.

0: Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой талнуудыг омортын хилийг журагдан. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлч явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

0: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн дараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтэл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Галчин Налиахийн зохиосон Цагийн нард гэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу? Энэ ертөнцид би маш игээл өрөөлд анхаарахдмаргүй ерөмдөг. Онцгой явдалчгүй, онцгой чадалчгүй, тиймээс онцгой уучралчгүй. Өглөө босвол орой болтолхом мэдчихэдэх. Өнөөдөр, дараа жилийн өнөөдөр, үгүй эсвэл 10 жилийн дараах өөрийнхөө хүртэл төсөөлж чадмаар. Гэтэл нэг нь өдөр, ямар ч совингүйгээр энэ бүхэн эвдэгдэжээ билээ. Нэг, чагийн нүх. Жирийн нэг нь өглөө сам. Манай гэрийн өмнөх сэжүүрийн даваагийн баруун хэр яг л машинаар зүсвэгдсэн мэт чорж хар нөхөн гойхот дотроос нэг нь том нисгэн онгоч хилэрхэн тэр. Түүний үжимэгч манай эртэнчин юм биш гэдгийг би доороо мэджээ. Өмнө ш хойш сунсан урд шүртэй дундаа төгрөх хэлбэртэй. Тэрийн төмөрлөг мэт хар өнгөтэй бөгөөд хачин хээ угалттэй. Тэрх нисгэн онгоч улайсан тэнгэрийг төсөн өнгөрөхд би зүуд үннийг ялгаж чадан алмарсан билээ. Яахан олохгүй алмарын зогстол хойд хязгаарын тэнгэрч аажмаар харлан нэтгэж нэн аварг хар машины сүрэг идэрхэн тэр. Тэдгэр машин нь давхарлан сүндэрлэж нисч байгаа юу эсвэл хөвч байгаа юу гэдгийг мэддэхгүй. Миний зогсож байсан газар гинтэ дайвалчч хоромхон зур давхар давхар цайжтай бэхлэлт хот болж ховорлаа. Энэ чухам юу бэ гэж би бачимдан хашгирв. Гэтэл эргэн тойронд хүнээ бараагүй. Гэрийн хүмүүс гэр байшин хаа орчхосныг бүүмэд. Машины сүрэг тэнгэрийн бүрхтэл ив дарын нэрхтээ. Би арга босуу бэхлэлт хотод оров. Түүний төв дунд нэг нь өргөн тал байтай. Талбайг тойронд өрөмжөг 8 зохистой нэвтэрсэн нөхөн зам үжигдэн. Нөхөн замынх нь хоёр хаяагаар өндөр мөртөнд бэхлэг жужаанд үүд нүгд өргөлчлэн. Би тэнэглэж байтал агаар ягла юу нэгэнд соригдоод хоосон болчихсон мэт гэнтэй амьсгал бөглөрн чэж чугалтаж эхэрв. Би хойлоогоонд тэмтэрсэр өнхрийн нуунах агшинд талбайн баруун тал дахи нөхөн замаас өвч бэй битүү гэлгэр хар хувцас өмнөс нь охор гэж ихтэй дунд насны эмэгтэй болон цагаан хувцсан дээр цагаан нөмөрх өдрөөд дамнуур барьсан залуу гүйн нэрхэн тэр. Саяхан нэгдсэн чагийн нүхээр орж ирсэн бололтой гэж тэр эмэгтэй намайг өргөн авч дамнуур дээр тавихын жиргээр нөгөөдөө хэлэн. Мянган жилийн өмнө

Ээс ирсэн гэж үү гэж цагаан давлтач алуу тэр эмэгтэйтэй хамт намайг дамнасаар нөхөн замжиг явах зуур гайхширан харна. Тийм бололтой хурдлыг 3 минутын дотор квантлахгүй бол амин тасран шүү гэж тэр эмэгтэй намайг харна сандран хэлдэ. Тэр үеийн хүмүүс тийм хэвэргүү гэж чалуу тэр эмэгтэйгийн хамт яг л нэсэг мэт хурдан нурагшлана. Миний нүд ирээлжин нөхөн замын хаяа болон дөнгүүд бүртэлжин суналжин. Тэр үед квант мэрэгжил хархан хөгжөөгүй байсан болохоор тэд бүр уул биеэр нь амьдарч байсан гэж тэр эмэгтэй хэлхийн зур. Дээвэр нь өндөр цагаан өрөөнд ороод намайг нарийн нурт шил харьж дотор хэвтүүллээ. Тэгвэл эн чинь нэг хэв чабаагүй байгаалыг бий гэж үг химэн залуу нүдэн бүтэлгэн шагайна. Тийм ээ. Тэр үед амьд өвдөс бүхэн оршин амьдрах альва энергийн байгалад шууд авч байсан гэдэг. Тиймээс онцгой хамгаалалтгүй бол дэлхийн бөмбөрчгөөс салмагч оршин тогтоох чадвараа нь алддаг гэж тэр эмэгтэйгийн хэлэх нь шил харьчгийн гаднаас дуултан. Би тэдний ярилцаагийг сонсоод таагүй санагдах боловч дуугарх тийхээгүй хамаг би суларна хөдлөх чадалчгүй. Би ээдэ бүдэгийн дунд харж үжигтэй. Намайг хэвтүүлсэн шил хайрцыг гудгасаар нэг нь ас дээш сүндэрлэн босон авраг багант ойртотал манам мэт юм бэйг орон нүд эрэлжим эргэлтгэн тэр. Түүнээ хурдат шил агалт нь эргэлтэн баларж хачин мэдрэмж бэйг орооч хамаг бэй хөвгч мэтэй хий болж задарсан ч мэт болов. Хоёр миний хэв жа болсоо гэх дүү цураадахт би нүдэн дэвгэл саяын чагаан дөрөнд шал дунд зогсож байлаа. Доош харахад миний хувцас солигдно. Биеийг барьсан гөлгөр чагаан хувцас дээр гүйхэн ногоон нөмөрг хөдөрч гисэн байв. Саяхан болтол амьсгал бөглөрөх байсан нь алга болж би хачин хөнгөн болсон мэт санагдна. Дээш харахад саяын өндөр бага нь үжигдлээ. Тэр утас мэт хөөргөөр чагаан өрөөтэй залгалдаж байгаач түүнээ хаяанд дүүжилэгдэж байгаа нарийн утгашил хайрчгийг хараад би өөрийн нэрхгүй сочив. Яагаадий бүүмэд би нүдэн анийн тэр шил хайрчгийн дотор жогсож байгаа нь тэр. Би гэж би хойш ухран шил хайрчгийг доторх өөрийнхөө заагаад хойлоогоо чичирүүлнэ. Би яачих вэ? Үхчихсэн үү? Гэв. Үгүй. Тэр чиний уул бий чинь гэж өнөөх эмэгтэй дүлгэн дунаар хэллээ. Уул бэй? Тэр нь юу вэ? Миний сүнэс биеэсэн салчглаа гэсэн үг үү? Гэж би биеийн тэмдрээ нүүжв. Яг л нэгэн халис бүрхсэн мэт мэдрэмж миний уулын хийгээс нь үдгэж хамаг биехэ байрн. Сүнс гэдэг нь юу вэ? Гэж намайг сониучлан харж байсан залуу үх авч холов. Эртэндээ хүм би сүнс хоёр орон бүрлдсэн бүгд үхвэл сүнсэн биесэн салж гардаг гэсэн үгжилт байсан гэж тэр эмэгтэй хэлсэн нь миний зүг хандна. Жаа сучих хэрэггүй. Чи сүнс биш харин уул биеийн чинь хэв дарыг конт хүн болсон гэлээ. Конт хүн? Тэр нь бас юу вэ? Танаас намайг яачих вэ? Гэж би нэгэмсэн балагдна. Шил хайрчиг доторх өөрийгөө шинжилээ. Тэндих би өөрийн хувцаанд өмссөн чигээр нь нэн би метаж саяын явдлыг чэжилж байна уу? Чи чагийн нөхөр манай эртнүүд орж ирээд эндих орчинд зогчихгүйгээс болж амьсгал чинь бөглөрч амь насны аюул учрсан. Бид чамайг аврахын төлөө арга бос контолсон хэснэн тэр эмэгтэй миний төөрөгдөн байгаагийг хараад нэг л үгээр хэлвэл уул биеийн чинь зохистой орчинд хадгална. Конт мэрэгчлэр хэвий чин авсан. Манай эртэнчд конт байла оршин тогтнодөг гэлээ. Тэгвэл би уул биедээ буцаж чадахгүй юу? Гэж би шил хайрчиг доторх өөрийгөө хараад санаашрын асуу. Дахиж таны эртэнч нэвтрэх цагийн нөхөй ирж олвол чи уул биедээ буцаж уг эртэнчтэй харч чадна. Тэр болтол конт бий хэрэглэх чухал дээ. Гэж тэр эмэгтэй төвлөн чирэлэн хэллээ. Түүнээ үгийг сонсоод миний дотор тайвширжээ. Анхны тэдгэр хар машин таны усын хий юу?
гэж би сайхан тэнгэрийн бурхгийн хар

машины сүргий санч олон асуу. Үгүй ээ. Тэр чинь цагийн элтсийг чоолж орж ирсэн гадаад ирчин чиг. Гэж тэр эмэгтэй хөмсгөн чангатан хэллээ. Удасгээ тэр. Үнэндээ тануусын ертөнч болон манай ертөнч нэг цагийн шугам дээр бий. Бид бол мянган жилийн дараа хүн төрөл гэтэн гэвч цаг орны мушгралаас болж өнөө цагийн хоёр талд оршиж байгаа. Яг л гарын алга болон ар мэт. Сайхан гадаад ертөнц хинх нь манай цагийн оронд дүрж орсноос цагийн ялдас чорж чи тэрхүү цагийн нөхөр манай ертөнцид орж ирсэн нь гэж аажимхан хэлв. Залуугийн нүдэн өмнө нүднээс шил мэт юм илрэн өнгөн гэлас гэлас хийснэ дахин алга болохдоо. Чи чамайг дуудаж байна гэж тэр эмэгтэйгийн жих хатан хэлв. Чи толгой төгснөө намайг хараад. Чи хаач чамайг давхуулан эндэх байдалтай тасгах юм? Гэд харж байтал тэр үүднээ өмнө хөрмөгч пара тасарч. Хөй яачих вэ? Үүд нэгдсэнгүйгээр гэж би өөрийн эрэхгүй дуу алдав. Үүд ээ? Үүдийг нээж гарах гэж юу? Чиний үжилт бас л уул ертөнцтэй байсаар гэж хаши инээд алдсан. Чи нэгэнтэй конт хүн болчихсон шүү гэлээ. Тэр нь хүнээ бэйг хэвлэхээс өөр чадвартай юу гэж би мөн л ухааныг олж ядан асуув. Контлснаас сүүлдэр чамд юу нэг онцгой зүйл мэдэгдсэнгүй юу гэж хаши намайг ширтэн асуув. Төвнөө өгөнд би доогш харж үзлээ. Арай хувцаслаа ховрлаа гэж санаж байгаа биш бижээ гэж тэр хажуугаас шогтно. Хөй миний гэдэс хэд хэдэн давхар атраатай гэдэс минь тэгшхэн болж хөл нарийнхан урт болон сунан гар дээр байсан соривч алга болсныг үзэд би хэлэх үгэн олж чадна гайхажээ. Тэгээд мөдөл мөтө тэгшхэн говгар биеийн удтал шохорхон ширтлээ. Эй, өдийхөн ховролтыг олж харна гэдэг чинь гэж хааш толгойхонд сажаад гараа нь урагш тохив. Тэхэд харин нэг пүүгийн нам илрэв. Миний жиг онилхон тэр. Чи яах нь вэ? Гэж би хэлмэгтэн ухарсаар хэдэв. Ингэхгүй бол сэрэлчин сэрэхгүй болтдээ. Таны ертөнцид энэ хамгийн хүчнтэй бөгөөд аимшигтэй зүйл гэв үү? Гэд хааш гинтээ хуруугаар тас хэтэл дуугархлаа. Тэгтээ зэрэг пүүгийн сум дүүрнүдгүй сумдан нэрчээ. Харж байтал миний бие сэг болтол сэгчэгдэв. Гэтэл ямар ч өвдөх мэдрэмжгүй. Наривчлан үүчвэл бие минь сум тосгоохсонд яг л элсэн мөхлөг мэт садраад хурамхан дахин бүхэл чогч болно бүрэлдэхэн тэр. Бас нэг сэгсгэхтэй. Би хаяа хэрмийг дагна сумнаас ч хурдангүй. Аажмаар сумны хурдчуд аширна. Би түүний сумдах замд нэг нэгээр түүн авч чадахаач. Эч үстэн би гэрийн дээврийг нэвтлэн хөндид өсрөн гарсан байлаа. За, намайг дагаад ир. Гэх дуунай хамт хааши миний хажуугаар сумд нь өнгөрөв. Би түүний дагаан өндөр хөтргойд нисэн гарч. Хөл доорх ерооргүй харанхуй дунд дээш тоош хажуушаан хязгааргүй холсонсон бөгөөд хоорондоо нь холболтсон хот мэт юм өргөлжлэн. Эн чин тануусын ертөнц юу гэж би сочил гайхлаанд дарж ядан асуу. Миний анх олж харсан бэхлэлтийн хот энх аварга сөрөх хотын томд өчөөхөн толом мэт жижигрэн уужигджээ. Тийм ээ, номхон талын хот гэдэг. Манай ертөнцийн охторгойгийн хотын дотор хамгийн том нь гэж хааши доор өргөлжлөх охторгойгийн хотыг тойруулан ширтэд хэллээ. Өөр бас байна гэж юу гэж би төөрөгдөх бодлоосон гарч чадна асуу. Тэр лавтай манай эрен болохтой уул бэйтэй хүн мянган төмөхөрхгүй болсон ч конт хүн хэдэн арван дахин байв шүү. Ийм нэг л хотод хэрхэн бүгдийг багтаахгүй. Өөр бас эсвэл том өхтөргүйгийн хот байх бөгөөд тоолошгүй олон жижиг өхтөргүйгийн тосх нь өөр гаригийн дүүдэлчд байгаа гэж хааши энэ юм зөвтөн. Үнээрүү тэгвэл тануусын үед хүн төрөлхийн нэгэнтэй орчлонгийн нүүдэлчин болчихсон байна. Ямар сөрхий вэ? Манай эринд орчлонгод нүүхэн хүмүүсийн зүуд байсан гэж би хөксөв. Тэрэгчүүд чинь дэлхийн бөмбөрчгийг суйруулах мэтэн

ч тануус бодоогүй юу гэж хааши нүднээс нь Месмэтү хурц гэрэл сачруулан асуув. Юунд бэ? Орчлон хэж гаргүй дэлхийн бөмбөрчгөөс нэн өргөн дэлгэр орлож хүлээж байхад санаа ширмаар юу байхгүй гэж би ойлгож чадна асуув.

хэлхийж чадна лавдуулав. Үж тэнд байна гэж хааш Өхтөргөгийн хотын хол чанаа нь бүртэлж нүжигдэх хөвөө нэмтрийн налуу дэшэнд мөхлөгжин садарсан хэлтрхий хар юмыг заахаж тэр дэлхийн бөмбөрч гэж юу? Няага тийм болчихсон бэ гэж би чухалтан асуултаа. Таны эрэндчээ дэлхийн бөмбөрчхийн эвдэгдлэн мэдэгдэж байсан байлгүй. 2000 оны дундчаас нэн гэчүүдэж ирсэн. Байгалийн нэвдэгдлээс болж дэлхийн бөмбөрчхийн татах хүчин суларн агаар мандалтын давхарчж хоорж хий агаар төдийгүй ус ширээ хүртэл гадааш садарч эхэлсэн. Үүнээ жиргээр амьд бодож ордшин амьдарч чадахгүй болж бид арга бос өөр одон гарагт нүүх буюу Өхтөргөгийн хот байгуулсан. Бас конт мэрэгчлэр хүн амтны ургамал хэсэг бүлэг ус агаар хөрөш ширээг хүртэл хөвлөх буюу нүүлгэж авчирсан гэж хааш гүн санаа алдажээ. Тэгвэл дэлхийн бөмбөрчиг эжгүй болчихсон гэж би итгэж чадна асуу. Тийм ээ. Одоохонд нэг бүлэг шинжил ухаанд нь үлдээд дэлхийн бөмбөрчгийг уул байдалд нь оруулах чадах хэсгийн тухай туршилт хийж байхыг гаргавал өөр амьд бодис үгүй гэж хааш нүсэр дунаар хэлдэг. Тэгвэл таниус чинь аргагүй тань нүсэн гэж юу гэж би дүүднэд тэр алстай хагсан наалга болж үлдсэн хэсгэн чи шүүр од мэт гадагш мөхлөгчин сунсан дэлхийн бөмбөрчгийг бараалсаар сэтгэл хөндрөн. Тийм ээ. Бид одоо ботол дэлхийн бөмбөрчин мэт хойдох гариг одыг ирж олоогүй байсаар энэ янзаар хүн төрөлхийт нь ямар болохыг хэн мэдэхгүй гэж хаашин чарэ үүсчээ. Тэр хэсэг дугай байснаа жаа явъя гэдэ Өхтөргөгийн хот жигнэстэ. Би дэлхийн бөмбөрчгийн барааг хөдөнд эргэн хараад хаашиг дагна хотыг оролцсон бүслөөр мэт улаан хөөргөнд ойртлоо. Хөөргийн дотор талд нэг авраг дөрвөлжин шил барьлаг аажмаар эргэлдэн. Түүнээс дүрм жөгтө сунж гарсан том бөнгөн өнгийн баган мэт юмын үзүрт нэжэд гүйхэн чинхэр бөмбөг мэт юм эргэлдэн. Гайх шалдуулсан нь дөрвөлжин шил барьлагын дотор тоогүй олон нарийн нуртыг хэсэгэлсэн шил харчиг жиргэлэгдэн. Шил харчиг бүрд нэг хүн хэвтэж байгаа нь тэр. Тэнд яагаад тийм ариун хүн хэвтэж байгаа вэ гэж миний нуруу хүйтэн оргин айдас хурсаар асуу. Тэрв гэж хааш ажигчгүй. Тэр чинь ууд биеийн хөмөр. Тэдгэр чинхэр бөмбөрчгийг харуу. Түүнээ хангасан агаар болон энергиэр манусын уул бие тэр хэвээр нь хадгалагддаг шүү гэдэг. Тэгвэл танаас бүгдээрээ уул биеийг хадгалж тавиад конт бие хэрэгэлдэг гэж юу гэж би гайхах сэтгэлээр тарч ядан лавдуулав. Тийм ээ. Конт биеэр бол яг л танаусын ертөнцийг хэрэгэлдэг гар утсан тех нэг нь өсөг мэт агшин зур шилжиж чаддаг. Бас түүний хэрэгсэг агаар ба энерги төйлийн баг чич мэдсэнгүй байдгүй. Чиний уул бие энд орж ирмэгч амьсгах чадахгүйгээр болсон байхдаа конт бие чинь ажигчгүй биш үү? Идэн гуя дахин давтан хэвлэж болдгоос хүн төрөлхийтнийг хойч ууянд үржүүлэх үүргээс чөлөглсөн гэж хааши ханамжтайхан хэллээ. Юу? Тэгвэл эчийнх нь үр хүүхдээ хүртэл хэвлэн үү гэж би нэн гайхширэн асуу. Эчийнх үр хүүхэд гэж хааш намайг хараад тэр чин аль үеийн хэрэг вэ? Хүн төрөлхийт нь аль хэдийн тэрх чадвараа нь алдаж гасан? Өнөө хүмүүс бүр өөрийнхөө л хэвлдэг хэлээ. Танус бас хүн үү? Хэмээн би чихэн итгэж чадна дуу алдав. Ай, ингэтэл сочих хэрэггүй. Манай эрен бол контин чаггүй. Баргийн юмыг конт мэрэгчлэр хэвлдэгээс амьдрал чанарын ховролт гарсан шүү. Бодсын хязгаарламж чанарыг бүрэмсэн давсан гэж хэлснээр хаш миний мэлрэн ширтхийг хараад угаан жалхана. Жа бодож үж. Түүхэнд хүн төрөлхийтний их сурвалжийг болоод нь дайн байлдаан хүртэл хийдэг биш үү? Гэвч өнөө тэрх байдлаас бүрэмсэн чөлөөлөгдөн бүх зүйлийг хэвлэж чаддгаас ямар нэгэн утга дээр ховор чуухах юм гэж үгүй болсон. Хэрэгчээтэй л бол хөдий хэвлэгсэн ч болдог хэлээ. Түүний үг миний чихэнд сонсдох боловч ухаан санаа минь дагаж чадна. Би алмарсан чигтэнь

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлтэй. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингэсэн тэргэл хянагч дугаар зав ерөнхий хянагч гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж оролцоулъя. Баярлалаа.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.

харан салхина айсаар удаан тугн дамирсан уудамд дэлхийн элгэн улсын дуун шорон хайсан дундэршгүй баялагтай дуужин хорвоо далдартай дундад гэдэг нэртэй дуутай чуутай гүрнийх

Алтан нар манд хуя, агаар тэнгэр чилэмдэг юм. Агуу улс хөгч хүүе, ард олон жаргадаг юм. Хөрдөн нар манд хуя, хөвчин дэлхий баясдаг юм. Хөгжих үйлс бадар хуя, хүн жон нь жаргадаг юм. Эх улсын хаан 77 жилийн ойг баярлан бэлгэлж, элгэн төмөн маань энг төвшин эрхэлсэн үйлс нь амжилт дүүрэн байхыг хүсэн жүгэнж байна.

агуу их улсын маань ойн баярд хүм бүхэн баяр баясал нүүр дөөрөн бадрал хөгжил он дөөрөн ард төмнөн жаргалаар дөөрөн аж амьдралн үйлсээр дөөрөн байх үлжитэ ерөөлийг ам цагаан боёноор милан дэвшүүлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу наадам нэвтрүүлгийн маань улсын баярын өдрөдөж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Мөн ч энэхүү цаг мөчийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаа халуун сэтгэл сонсогч томондон баярын өдрийн аж жаргал хүсэж талын малчид таныг дуулна гэх дуг хамтар сонирхъя.

Махтаал дууган уянгалан эхшиглээд эх улсдаа мэндчлэл дэвшүүлээ. Мандсан төрөө бахтан дуулж өнөр хөгжөлтөн ёроон зүгний. Жалгаад дүүрэн жаргалын дуулсан махтаал дуунд анхаарлаа хандуулъя.

0: Өнөөдөр бол эх улсын маань мэндэлсэн Ойн баяр болно.
1: Манай радиог байнга сонсдог халуун сэтгэлд сонсогч та бүхэнтэйгээ бид нэр хамтдаа эх улсын мэндэлсэн өдөр гэдэг дууг эх улсдаа өргөн дэвшүүлье.

Эх хорон ээж аав сэтгэл зүрхнээс холбоотой байдгийн учраас манай улсын энэ өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр 56 ахトゥ үндэстэн оршин тогтон ээвтэй аж төрж амьдарч байх нь гайхалтай билээ. Жалгаад хамтдаа малчтын баясэл гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Нарны ювэлд чичиг дэлгэрсэн миний эх улс, намын хайранд ард баясан миний эх улс. Эв хамт ёсны шүтгэнтэй итгэл биширэлт эх орон, эх орны минь маргааш нэн гэгэн саруул байх ёстой юм а. Хамтдаа эв хамт нам минь гэдэг дууг сонсъё.

Хонгор хонгорхан салхин хүүрнийн хим байх чинь хоёр модны дамгууда харийн гачраас санагдаа байх шиг хайртай нутгаан санаа юуда сүндэрлэн цэнгэлэн зэрэглээтэд байдаг сүд хайрхан мөнгөн могот минь.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний санарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражаа наадам нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагаар улсын баярдаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байгаа юм а. Та бүхэн үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражуу наадам нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Аражуугийн хүлэн сонсож байгаа та бүхэн мань алтан чогцсон эрүүл баясхан, аж амьдрал нь өнөр жаргалан, ажил үйлс нь өөд хөгжүн, аймаг төрлөөрөө эй бүлхэмдүн байх болтугай.

Эрхэм сонсогчдоо, Радио Наадам нэвтрүүлгийн Улсын Баяртай зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Ариун Танаа, Хянахч Дугаржав, Ерөнхий Хянахч Гэрлээ Чингэлбүү. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Баяртай байна.

0: Анняхуй. Ам насны ариун сүү.
1: Амахуй. Аж жаргалын амин гэлхэ.
0: Анняхуй. Хүм байгаадын мөнх барилдлага.
1: Амахуй. Хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авалтаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа утга урлагийн төвчөн шоу нэвтрүүлгийн 78 дахь дугаар сонсог та бүхэндээ улс байгуулагдсан баярын өдрийн мэнд төвшүүлээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Ошин гүшүүнээ улаан толгой болгосноо ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны Дунд улсын Трачтын элүү хураалтын баярчруусан ордос ардын богон дүүгийн урдгоноо ахуй шингээлтийг залгасан сонсохоор болоо. Таалан болгоно уу?
1: Трачтын оролцогч 70 номертай хүслээ тайснаврья.

За, гуслах хатан баярлаа. Залгаа тайснаа гарахт учин 71 номертай Насан Баяр Орд сардын дуу тэр хിവэрэ түүх билээ. Орд сардын дуу тэр хിവэрэ өгдөө маань сэтгэлийн нэг шиг хайрын уянга билээ.

0: баярлалаа.
1: За саяхан 72 номер оршин баяр маань Улаанхат хотын арх орчин гүшүүнаас хүрэлцэн ирж харт турган ханжаар сайхан дуу гэдүүллаа. 90 ордос сардын дуу арх орчин биш. Алс хилийн чаан ар Монголд мөн түүнес чаан бөмбөрчгийн чаан дуулагддаг а гэдгийг би бас мэдээллээс харж уншаад их баярлаж байлаа. За 73 номертай оролцогч хөгжлөө тайснаврья.

За уралдаан маань үргэлжлээд одоо тасна 74 номероор удвалго тужин шангад огдуулж уралдаанаа хэлүүлнэ. Тасна урж байна.

Одоо тайснаа тус удааны уралдааны 76 номертой оролцогч 43 хүний бүрэлдэхүүн тэгаар Эжин Хороо гушуунаас Эжин Хороо гушууны дээж Ордос Ардын богн Найрал Дуугийн бүлхмийнх хөрлчин ирж уралдаанаа эхлүүлнэ.

та бүхэндээ баяр хүргэж байна. Дараагийн оролцогч 77 номертай оролцогч Дулаан хамтлага тайснаа урьж байна.

За, эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Эрхэм хүндэт хянагч багш нараа. Хүшин гүшүүний 2026 оны Дунд улсын Трацтын Элбэг хураалтын баярт зориулсан Ордос ардын богино дуудлын хорлдооны маань хагас шийдвэр туралдаан инхүү бүх утгаараа та бүхэнтэй уулзсан учраас.

Эрхэм удирдлага хүндэт очоод Эрдэнэт найз нөхөд эрхэм хүндэт хянагч шүүгч мөн энд хүрэлцэн ирсэн үжигч та бүхэндээ орон амгалан айлдъя. Та бүгдээрээ сайн морлон сатв. Одоо яг энд явагдаж байгаа бол Үүшин хошууны ардын засгийн ордноос санаачилж Үүшин хошууны нэгдмэл франтын гэлтээс Үүшин хошууны тараалан малаа захын төвчөө Үүшин хошууны соёл ба зугаачлалын төвчөө Үүшин хошууны тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төв Үүшин хошууны улаан толгой болгосны ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлж байгаа Үүшин хошууны 2026 оны дунд улсын тараачдын элвэх хураалтын баярт зориулсан орд сардын богон дуун уралдааны шийдвэр сурлааны ахуй талбай байгаа Эрхэм та бүгд хүрэлцэн ирснийг баярлан угтаж байна. Ингээ та бүхэндээ энэ сахан уралдааныхаа салхийн хагалж нэгэн номертэй оролцогч мэдэд байгаа та бүгдийн алга бишлтийн дуун дээр тайснаа үрж байна.

эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жиргэж байна. Энэх ордос ардын богон дуугийн сэдвэр туртгааны ахуй шингээлтийг маргаашийн энэ цагаар үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хянсан дугуур жав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай байна.

хөндөт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отог хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далад хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улралын 2026 оны 10 дугаар сарын 2-ын өдөр, Бэлгийн улралын Улаан морин жилийн 8 сарын 22 гаргийн 5. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45-ийн клохерсээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45-ийн дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр, Хявгч тойрогт FM 93.5, Дүншин тойрогт FM 93.5, Эжен хорой хошуунд FM 93.5, Өвшин хошуунд FM 88.4, Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4, Одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайсан балгасанд FM 97.8, Отох хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипанжин балгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20-аас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, Чаг Үрийн Урдчилсан мэдээ. 7:35-аас Гаргийн дуу. 7:40-аас Чогтай Жаал Хүүхэд Багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян Сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн Харт Ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10-аас Удах Урлагийн Товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араажуугийн Монгол Хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араажуугийн Сони Мэдээний Өргөн Хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-аас Нийтийн Асрамжийн Жар. 12:25-аас Гаргийн Дуу. 12:30-аас Үлгэрийн Нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн Харт Ордос Нэвтрүүлэг. 14:00-аас Утх Урлагийн Товчоо Нэвтрүүлэг. 14:50-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас Ажил Төрлийн Суртал Хуулийн Үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30-аас Танай Бүтээл Манай Хүсэл Уран Зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас Баян Сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас Нийтийн Асрамжийн Жар. 18:05-аас Гаргийн Дуу. 18:10-д Чогтай Жаал Багцуд Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30-аас Бүх Орны Дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-аас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, Чаг Үрийн Урдчилсан мэдээ. 19:05-аас Нийтийн Асрамжийн Жар. 19:10-аас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40-аас Ажил Төрлийн Суртал Хуулийн Үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10-аас Чогтай Жаал Хүүхэд Багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30-аас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, Чаг Үрийн Урдчилсан мэдээ. 20:45-аас Гаргийн Дуу. 20:50-аас Өлгөн Харт Ордос Тусгай нэвтрүүлэг. 21:50-аас Танай Бүтээл Манай Хүсэл Уран Зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10-аас Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10-аас Утх Урлагийн Товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-аас Манай Бүх Өдрийн Нэвтрүүлэг төгсөн. Манай Бүх Өдрийн Нэвтрүүлгийн чагийн тохируулга нь сонсго төслөө.
1: Монгол хараач нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараач малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жууч флорийн төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдартж өгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жууч флорийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Энг наран гэрийн хаан үүтээр шагаагаад хүүн унтж байхаар эмээгийн хаан гэр өрөө очлоо. Дарьцоо эмгнээ бичхэн бор гэрийн яндангаас шингэн цайвар уутаа суунаглан. Буурал эмээ хайс нэрх санаатай эргэнгийн хаан өмнөр бүрээ хорхоо шүүхэн наас цааш югна. Энг наран босог алхан гутал. Буурал эмээ сайхан норсуу гэж мэдлв.
1: Оо сайхан, охин минь сайн хоноо. Гэд
0: дарьцоо эмгэн бэрийн хаан сүтгэр том гэдэс өрөө анхааралтай ширтлээ.
1: Сайн хонсоо гэд энг наран энгэмсэглэв. Тэгсэн хонь болж доо. Чиний амаржих өдөр чинь наашлах тутамл имийн одоо яах болдоо гэсэн шүү юм боттоод байдаг болч. Хүн нас явхаар хэрэггүй юмд үлүү сэтгэл алгасдаг байлтай. Цалуу байхад ч төрөх гэж дуу тавин ойрлж хашгирж байгаа хүнийг хараад хүртэл айж балгадаггүй л байж билээ. Одоо тийм юмыг харах нь битгийхэл батхасан ч яс хатайгаад байдаг болч гэж дарьцоо эмгэн өглөн.
2: Эмэ та миний төлөө бүү тэгтлэн сэтгэлэн зүдэгэд байда. Өндөр ах байгаа юм чинь энх минь сайхан амарчихнаа. Та санаа амар бай. Би танд цай чинь өгөхөр ирлээ гэж энх наран хэлбэл.
1: Тийм үү, ашгүй дээ. Би харин тоогоо нэрдэг юм билүү гэтэл мөрөгчөж байла. Өндөр ах чинь хизээ ирэх юм болов. Чамайг тухтай нэг сайн үзүүлэх юмсан.
0: Гэд дарьцоо эмгэн эх хүнээ энэрэнгүй харцаар бэрэн ширтэн. Энг наран бүстэй хүн шүүхэн нүүр гараан хам хумхан угаасан болов. Тэгээд тогоо нэрж цай чинахын зур. Тэл тэрхэн та надад илж өгсөн биш үү? Зүгээр байгаа байлгүй дээ гэв.
1: Эмэн илхэнж хаттаа. Зүгээр л байрж дамсан л хэрэг. Тэгэхэд хүүхэд чинь сайхан л тэгш байналээ. Түүнээс нааш бас нилээд удажчихлаа. Одоо яаж байгаа юм болтоо? Баруун хөлөн жаахан чирээд байх шиг надад харагдах юм. Чамд мэдэгдэж байна уу?
0: Гиснэн дарьцоо эмгэн бэрийн хаан босч суухыг ажиглана.
2: Хаяа хөл хүндрэх шиг санагдахаас өөр мэдэгдэх юм алгаа гэж энг наран огт томсргүй чирайлна.
1: Араас чинь харахад харин тийм шуулан зарагдах юм. Хүүхэд чинь хилтийсэн байж мэднэ. Битгий монтглаад байда. Би янгам. Чиний гарын чинь халыг гидсэн доторх нийлцэр амтан чинь даахгүй шүү. Тэмээгэн бэлчээсний чинь хойн эмэн тэмтэрч үзье.
0: Гэд дарьцоо эмгэн гар нүрээн норож шимэг болсон шидмэс шиг нарийнхан шингэн буурал гижгэн самнаж цэмбитэл бов.
2: Тэгье би тэмээгэн бэлчээчхи. Гэснэн энг наран будаа хариулсан хийцтэй аагтай шаргалт цай үнэр ханхлуулан цалигтл хэд самарснаа гуйлын шар данханд юуллээ.
1: Гүй цагуат яачих ва? Арай одоо болтол босоогүй юм биш бизээ гэж дарьцоо эмгэн тооноор тэнгэр халяв.
2: За яалаа гэж үүр шинээр боссон. Тэмээ носолж байна. Эмээ та цайгаа үзвэ. Би очиж ноос мууш гэж өгье гэж хэлээд энг наран гарах гэв.
1: Оо тийм үү. Би харин түүнийг одоо болтол орондоо байгаа чим билүү гэж бодлоо. Гү хангай чинь?
2: Унтчил байна гэд энг наран гарч явлаа.
0: Хаврын тунарсан бүлээн нар дээр хөхөрхөд хоттой тэмээд бэлчхий хүсэн хүлээж хашаандаа тогтож сөхөн тес жалдан эргэццгэн. Торон ботго болсон багчуул дээлэн тайлуулсан атнуудыг шохорхож энд тэндээс үнэрлэн өвөрхөж сүйд болно. Цогбата тэмээгэ ноосолж дуусаад майхна тасархай авчран дэвсч дээр нь ноос овоолж байтал.
2: Миний өвгөө өнөөдөр ёстой гэлэлцлээ шүү. Хэдийг нүцгэлчгүй гэгсээр энг наран хурчирв.
0: Цогбата мөшилзэн энийгээд
3: орой чирэ тавыг л шувталлаа. Ноос нь хөндөрсөн ч яах вэ? Амар юм аа. Зарминх ноос нь хөөрөөгөө болохоор элс шороо ихтэй. Хайч гарт халттай наргүй гэлээ.
2: Тэгэлгүй яах вэ? Гарт нь хэцүүдсэн биз гэснэн энг наран нөхрийн хам баавгийн тавг шиг махлаг зузаан барвгуур том гарыг барьж үзэнэ.
3: Гайхгүй. Эн зэргийн халыг бол би даана. Хүү сэрэгүй юу?
0: Гэж цогбат огт овойлох шинжгүй.
2: Аа, хүү унтчил байна. Хэдэн мо батхан хүүг минь эргцүүлээд байхаар нь нүрийг нь алчуураар бүтээчгээд ирлээ.

0: инг наран хашаан дээрээс ноос мушгдаг мод авчирв. Чи мушгиж хүчрэх юм уу? Чи сув, би мушгий гэж цог бат хэлвэл миний гидс шахалтаад сууч чадахгүй. Тэхийн оронд зогсоогоороо мушгсан дээр. Цог бата ноос ууж инг наран мушгиж зогстол мотортой хоёр хүн давхан ирв. Тэр хоёр хүн теднүүсийн бараагаар шууд хажууд нь ирэхэд хөөй өнтөр ах ирлээ гэж инг наран баяртай дуугарв.
1: Сайн байцхан уу
0: гэж гэрэл бат мэд мэдвэл
1: сайн өнтөр ах сайн явж байна уу
0: гэж цог бат инг наран хоёр хадны цуура мэт зэрэг мэдлв.
1: Сайн явж байна та хоёр чинь ямар эрт болсон улс юм бэ? Тэмээгээ ноосол дуусаад ноосоо мушгиж байх чинь аль би мушгий
0: гэд гэрэл бат инг нарнаас мушканы модыг нь авах гэтэл инг нар аха та гэж өхөөсөн татгалзав.
1: Яаж ийм тэнгэр гэдэстэй амтнаар ноос мушгуулж хаад хажууд нь зүгээр харж зогсох билээ дээ
0: гэд гэрэл бат шууд л инг нарны гараас мушканы модыг авв. Инг нарын гэрэл батыг дагаж ирсэн хүн өрөө хантна. Та сайн байна уу гэсэнд цаатх нь дурамж муу тайхна.
1: Сайн
0: гэсэн ганц үгэн сонсдох тедий хэлсэн болоод толгоогоо барьж хашааны чулуун дээр тахаа шиг уцан суув. Инг нарын толгоогоо бүсгүй хүнээ ягаан пансан алчуураар янгентал орооч боосон тэрх таникгүй дэрэс шиг нимгэн цагаан залууг гайхширан харж эн чинь хэн бэ гэсэн чараатай гэрэл бат өрөө нүд бэлчээвэл гэрэл бат инг нарны нүднээ харцаар санаагийн ухаж мэдсэн бололтой.
1: Манай энэ залууг зол баяр гэдэг юм. Өөцөгтөр харин тэмээнээс унаад тархаа унгачихсан шиг байна. Дотор нь муу харьж бөөлжөөд болдоггүй. Тэгээд буурлэмэд үзүүлэхээр дагуулад ирлээ
0: гэж зол баяр өрөө хандан хэллээ. Оо харалта. Тийм үү? Тэгвэл гэрт оролдоо гэж инг наран хаалгаллаа. Энэ чинь өнөө шорноос суллагдсан залуу байх нэ. Хар тамхинахын доон нь хөдөлгөөр галз уу солиот тем шиг юм хүм балгчиж хүн цохож хараадаг аимшигтай амтан гэнлээ. Одоо яадаг вэ гэж бодон инг наран зол баярыг сэжгэлж хардсан айж эмээсэн харцаар байн дахин нүд хаян ажиглж байв. Цог бат харин зол баярыг тэдийл сонжин өвөрхсөн янзгүй хэлмхэн халяаснаа хэмнэг сууж.
1: Өнтөр ах танайхан тэмээгээ нооцлоо дуусгачих уу? Инг олон ботхолж байна уу гэж ноос сувах зуур асуув. Сува тэмээгэн баргийг нь ноосолчихсон. Хэдэн эмнэг хангал багчуултай инг нүүдэл үлдэж байгаа. Хэдэн инг ботхолсоо? Танай инг нүүд ботхолж байна уу гэхсээр гэрэл бат ноос мушгин. Манай бас хэдэн инг ботхолсон. Танай хинжил олон ботго уух байлгүй дээ гэснээ цог бат ноосныхан шорой сухан көнг сексрэн суун. Мөл 30-аад инг ботхлох байх. Энэ хавар чиний үүрэг харин их хүнд байна да. Инг нарын хэдэн сард амарч явах вэ?
0: Гэж гэрэл бат. Инг нарын өрөө хандан асуул. Балаагүй. Бас нилээд цүрдэж явна.
1: Гэснээ инг нарын бүдүүн цүрдгэр гэдсэн илв. Миний өрөө хүнд байгаа. Гэе яах вэ? Цаг нь тулбул өндөр ах митийн буянтай хүмүүсийн тусламжаар болхол байх гэж бодно. Та өнөөдөр харин ёстой сайн хүн санаагаар сайвар мор жороогор гэдэгчлэн хүрээд ирсэн тань сайн боллоо. Инг нарны танд үзүүлээгээд эмээ таныг өдөр болгон мөрөөдөөд л сууж байгаа. Би ирий гэж айл эртээс бодсон л доо. Ирээс амжилга болж өгсөнгүй
0: гэд гэрэл бат зол баяр өрөө харав.
1: Таныг сүрхээ хавтахтай болчиход түүнтэй уягдаж бараг шээхэж чөлөөгүй байна гэж дуулсан л доо.
0: Гэчгээд цогбат зол баяр уруу сэмхэн хулгай нүд гүйлгэв.
1: Хайрын тийм ээ, энэ хүн ирснэн бодвол отооч хүн болчиход байна. Намайг дагаад тэмээ хариулаад байгаа шүү. Өөцөгтөр харин дуушгин тэмээ унаж яваад цохиулчихлаа
0: гэж гэрэл бат шивгнэн ярьлаа. Өндөр аха, би мушгий, та хоёр гэрт ор. Энэ залууны би их зовурлаж байгаа байдалтай гэж инг наран хэлсэнд
1: одоо барла би мушгичих яа. Бүрэл эмээнэ би сайн уу
0: гэж гэрэл бат асуул инг наран. Оо, ануухан данг байгаа гэлээ.
1: Хүүчин сэрсэн байх, чи одоо хайр. Өндөр ах мань хоёр дуусгачих гэж цог бат инг нарныг явуулахын төс болов.

0: тэгвэл би явлаа гэд инк наран гэр өрөө хандлаа. Та инк нар нэг сайн үзэд өгөхгүй юу? Хүүхдэн чухам ямар байгаа бол? Энэ өөрийн биеийн ирээсэн гамнаж мэдхгүй юм. Багсаг өвдөж хавдахыг юм тэдэд боддоггүй нөхөр шүү. Таныг бараадаж гэртэн төрөхөр шийдчихсэн байгаа гэж цогват аминчхан үгэн гэрэл батад сонсгож амжлаа.
1: Тэгье би үзье. Төнгөө хүн биш юм чинь гайхгүй байлгүй дээ гэж гэрэл бат дөлгөөхөн хариулв.
0: Тэр хоёр инхүү ойр зүрийн занг хөрнөлдсээр удаж төдсөнгөө ноосоо мушгиж дуусгаад энтер дээр аваачиж хураалаа. Гэрэл бата зол баярыг дагуулж дарцоо эмгнээ гэрт оров.
1: Бүрлэмэ сайн байна уу
0: гэж гэрэл бата мэд баруул. Сайн та сайн уу гэж дарцоо эмгэн аяхтай цайгаан тавьж хариу мэдлснэ. Таниж ядан сарвчлан харснаа.
2: Оо, гэрэл бат шивдэ. Би ч одоо бүр хүн таньхан болжгүй ч гэв.
0: Гэрэл бата зол баярын хормоноос татаж
1: бүрлэмэтэ мэдл гэж сануулв.
0: Зол баяр гэрэл батын алвдлагын доор аргагүй та сайн уу гэж дөнгөж ам нэв.
2: Сайн чи сайн байна уу? Хинээ хүүхэд байна? Эмээ танихгүй л байна шүү гэд дарцоо эмгэн зол баярыг сүрхээ ажиглан харна.
0: Зол баяр хар цагаан дүүгөө шуудл орон дээр очиж суухтан гэрэл бат.
1: Миний хам сүргэчийн хүүхэд юм аа зол баяр гэдэг. Одоо манайд байгаа юм гэж тань цулав.
2: Та над хотын нэг залуу ирсэн сурагтай байсан. Тэр залуу юм уу? Гиснэн дарцоо эмгэн шаазан угааж цай аяглан барив.
1: Бүрл эмээнэ би тэнхэ дангүү гэж гэрэл бат
0: аяхтай цай тосж авахын зүур асуу.
2: Тэнгэр бурхнаа ивэлэр сайн л байна. Ото харин хүнд тус болохосоо тушаа болчих гээд байдаг үлч. Хоёр муу хүүхэдтэй үлүү нэг өдөрч болсон үнэр бараа болох юмсан гэдэл шорой хөдөлгөж явна. Чамайг би их хүсэж байсан юм. Чи харин ямар сайхан санаагаар хүрээд ирвэ гэж дарцоо эмгэн маш баярлана.
1: Би нилээд эртээс нааш ирэхийг бодсон юм аа. Ирээсэн зав гарч өгөхгүй байсаар байгаад одоо болчихлоо. Өцөгдөр энэ залуу надтай тэмээ хариулж яваад бутны доороос босон харайсан туулайгаас тэмээ нүргэж ун гачихсан юм. Одоо тэгээ толгойн эргэж бөөлж өд хөдөлж чадхан болчихлоо. Баргал тархин унчихсан шиг байна. Тэгээд танд үзүүлэхээр дагуулад ирлээ гэж гэрэл бат цай уучлан суухын чөлөөнд хэлсэнд.
2: Оо харалда энд ирсэн. Эмээ нүзээ гэж дарцоо эмгэн зол баярыг дуудаж хажуудаан суулгав.
0: Тэр цааш эргэж орныхан хөлөөс эсгий боолон гаргаж дотороос нь нийтгсэн нарийнхан олсон утас авч хоёр үзүүрийг нь чесуулснаа голдон зангидж тэмдэг тавив. Дарцоо эмгэн зол баярын толгойн оролтыг авч хэсэг илж барил хийлээ. Тэр өнөө олсон утаснаахан голын занглааг зол баярын магнаан голд тааруулж барьснаа хоёр үзүүрийг нь толгойны хин ард яг л шилэн хүзүүнийх нь хонхорын тусалдуу татаж барив. Тэгээд дарцоо эмгэн зол баярын толгойгоос олсон утсаа мултлж аваад голын занглаагаас барьж чисуулбал нэг тал нь үрт нөгөө тал нь охор байлаа. Үүнийг хараад тэр
2: тархин зүүн талууруугаан хэлтий чекжээ гэв.
1: Харин тэгсэн байх. Өцөгтөр тэмээнээс унсан дороо бүр бос чадахгүй хэвтээд байхаар нь би дүүрч харсан юм. Урд шин толгой нь өвдөж бөөлжөд нүд чирмэлгүй хонсон доо. Одоо болтол хилэн дээрээ юу ч тавиагүй явж байгаа. Би бос юухан тандал авчирж үзүүлэхийг бодоод нааш нь аваад давчихсан юм гэж гэрэл бата ярьсанд.
2: Чи яасан мунтаг амтийн бэ? Тархин унсан хүнийг мотороор аваад ирнэ гэдэг чинь юу вэ? Би залуудаан тархаа ун гаж өнгөрсөн юм. Тархи унсан хүнээ зовныг би сайн мэдэн. Хоёр шинаагаар хатгуулж дотор муу харж бөөлжөөд ирээсэл хөдлөх арга тасар. Мотор дээр сууж явх нь битгий хэл хажууд хүн чэн дуугаар ярахад хүртэл гавлын яс ангалзаад салж байх шиг санагддаг шүү. Тарих унах шиг хэцүү юм байхгүй. Энэ залуу ямар сүрхээ тесвэртэй юм бэ? Тэр холоос мотор дээр суугаад ирнэ гэж гээд дарцоо эмгэн халаг алдан үглэв.
1: Эмээ та намайг

0: нь яаж авчирсан гэж бодно. Тэр шинэл зовхыг нь хараад хуртал нааш нь авч явахыг бодсноос биш, өөр юу ч хамаарсангүй. Мотор дээр сууж тогтдохгүй болохоор нь би тэгэн барьж боочхоод аваад ирсэн шүү. Замд бас хэд удаа бууж бөөлсөө гэж Гэрэл Бат сонин болгож хэлвэл, чи ичмэн мондоглох юм аа. Энэ залуу тэгээд чиний гарын халыг даагаад ирсэн нь яамай гэснээр дарцоо эмэг нь эргэнэг дээрээс бэсэрхэн шаазан авч орны хөлдөх хар абдраан уудлан ууттай нармаас утгаж авлаа. Тэр шаазантай нармаан савхаар хусаж аягна амсартай чисуулан тэгшлөө. Тэгээд залуугийн толгоогоон боож ирсэн ягаан пансан алчуураар аягтай нармаан бүтээгээд алчуурийнхаа амыг аягнаа ёроолт нийлүүлэн чанг гэгч мушгин барьснаа золбаярын толгойг иллээ. Дарцоо эмгэн инхүү будаатай аягаараа золбаярын толгойг нар зөв хэсэг илснэ. Дахиад л эсрэг зүгт нь илв. Ингэж баахан илээд алчуураан авч үзвэл будаан харин нэг тийшээ хилтиж бараг хагас хуруу хертэй дундарсан байлаа. Дарцоо эмгэн ууттай нармаасан атгаж аягаан дүүргээд мөн савхаар хусаж тэгшлөө. Тэгээд төрүүнэхтэйгээ адил аягтай нармаа алчуураар боож яваад дахиад л золбаярын толгойг нар зөв илж эхлөө. Тэр ингэж хэсэг илснэ, гар нь унтарж тамир алдарсан байлтай.
1: Айл, чи жаахан илээч. Миний гарын тамир хөрх биш ээ гэж Гэрэл Батд хэлсэнд,
0: би чадах юм болов гэд Гэрэл Бат татгал зүнгүй дуугарв.
1: Чэтэ ядах юм байхгүй. Чи чинь гартаа дүйтэй хүн, чэтэлгүй дэ. Ингээд л нар зөв хэсэг илж байгаад дахиад эсрэг зүгт нь ил гэж дарцоо эмгэн зааж өглөө.
0: За мэдлээ гэд Гэрэл Бат заасан ёсоор нь илж эхлэв.
1: Тэнхүү нэлээд удаан илснэ дараа дарцоо эмгэн, одоо алчуураан аваад үз. Аягтай будаа чинь дундарсан бол хийж тэгшлээд дахиад л ил. Хэзээ аягтай будаа дундрахгүй тэгш дүүргэн хэвээрэн байсан үед унсан тарих сая орондон орж байгаа нь тэрэ гэлээ.
0: Тийм үү, одоо мэдлээ гэд Гэрэл Бат
1: аягтай будаанаа алчуурыг сөхөж үзвэл төрүүнэхийг бодвол нилээд тэгширсэн байдалтай. Аягнаа нэг талда хоёр чүдэнгийн модны хертэй дундур байв. Гэрэл Бат дарцоо эмгэнэ заавраар аягтай будаагаа дүүргэж аваад дахиад л иллээ. Энэ залуу нэ нүдийг харж байтал сэргээд ирлээ. Тарих нь тэгширж байна гэснээн дарцоо эмгэн золбаярыг нарийн ажиглана.
0: Одоо толгой чинь өвдөж байна уу? Би энэ чинь ямар илрэл байна гэж Гэрэл Бат золбаяраас асуувал, толгой цаадсараа салах мэт ангалсаж байна. Жаал намдлаа. Дотор муухайрж бүүлжсмөн хөрсөр л байна
1: гэснээ цааш нь хий огуулж эхлэв.
0: Энэ өчгдөрөөс нааш юу ч идээгүй явж байгаа юм. Тэгэх мөртөө бүүл сөөр байгаад одоо гарах юм байхгүй. Демил хий огуулж дотроо эргүүлэх шахаж байна гэгсээр Гэрэл Бат золбаярын магнайг түшин нуруугийн дарж өгөн.
1: Эхэ хөрхи минь бүүл сөөр байгаад дотроо хөндчихч. Тарих нь тэгшэрвэл бүүлс хутх нь аяндаа намдах байх гээд дарцоо эмгэн аяганд цай хийгээд золбаярын аманд барив. Золбаяр голоон татан цагаан хөөсөөр хий огуулж байснаа төр намдаж аягтай цайнаас хэд балглаа. Гэрэл Бат аягтай будаагаараа золбаярын толгойг дахиад л илэх гэхэд дарцоо эмгэн, айл аягтай будааг чинь харъя гэлээ. Гэрэл Бат аягтай будаанаа алчуурыг сөхөж харуулв. Оо, чихтэйхэн сайхан тэгшэрчихч. Одоо толгойгийн наад алчуураараа дангин толбоогоод ор төшүүлж цэглээд үлэн хэвтвэл шүрэн хөтөлж тун болохгүй. Нам тайван жаахан хэвтэг гэж дарцоо эмгэн зааварлаа. Гэрэл Бат түүнээ хэлсэн ёсоор золбаярын толгойг боож хураалгатай хүнжил төшүүлэн хэвтүүлв.
0: Унсан тархийг ийм амархан оруулчихдаг юм уу? Би чин тэгвэл өнөөдөр унсан тарих засаад сурчглаа шидэ гэд Гэрэл Бат ихэл олзуурхан энэвэл.
1: Тарих засахыг сурч ядаад байх юм байхгүй л дээ. Тэр тус маань чам шиг гартаан дүйтэй хүнд юу байх вэ? Нэг үзэдэл сорчхон гэж мэд. Унсан тархи застдаг олон арга байдаг л да. Бутаагаар илтгэн хүнээ биед хамгаас хал бэлгүй арга байгаа юм. Тийм болохоор би бараг тал бутаагаар л илтдэг юм. Гэснэн дарцоо эмгэн хар тагштай зөөхөссөн цагаан авч болгов.
0: Үүнээс унта бас ямар ямар арга байдаг юм бэ? Түүнээ та надад хэлээд өгөөч гэж гэрэл батгүй бол.
1: Оо, миний мэдгээр талгайгийн нарийнхан бүсээр чангагчн боочход хоёр үзүүрийг нь дагснэхийн ардаа нийлүүлж бариад гүлрийн элдүүрээр бүсэн дээрээ дөргүүлж сохно. Бас нэг зүйлийн арга гэвэл сав хөндлөн зуулгач хаад савхнаахан хоёр үзүүрийг савхаар цохиж дөргүүлнэ. Зарим нь бас өөдн харуулж тэгш хэвтүүлээд хоёр хөлийнх нь уулыг чисуулж ягаад хавтхай мод тавьчихад сүх лантуугаар цохиж байдсан байнлээ. Энэ мэтийн олон янзын заслаг байдаг аа гэж эмгэн өгөллөө.
0: Ийм олон арга дам байдаг юм уу? Заримыг нь би сая л сонсч байна гэж гэрэл бат мэл гайхав.
1: Эдгээр аргануудаас өөртөө тохирсон нэгийг нь сонгож заслаг хийх нь чухлаа. Харин сонсноро хамаа намаагүй дуурааж огт болохгүй да. Эвгүй засгад хөрвөл бүр долоонд ордуулж хаян шүү. Хүн хамгийн онтой газар толгой тарихтай оролдохдоо онцгой болгоомжлох хэрэгтэй гэж дарцоо эмгэн онцлон захин.
0: Дэгэлгүй яах вэ? Юу лгээд нэг үзэнгүүд сурчдаг юм гэж хаа байх вэ? Танаар багш барьнаа гэд гэрэл бат энэвэл.
1: Миний багшлах гэж юу байх вэ? Багш болохон чаддаа. Чи чинь өөрөө овсоо сайтай юм чинь доороон сурчхан да. Энэ удаа ухааныг нь ово олоо вэцтэй гэд дарцоо эмгэн ховнгийн хаан харуудсан цогийг шилэн данхтай цагаан авч дээр нь тавлаа. Тэр зол баярын нам үндэснийг хараад би намарсан байлтай хөөрхи унтаад өглөө гэж шивнэв.
0: Гэрэл бата зол баярын хамраан хөнгөн шүүхтнүүлэн унтахыг ажаарна. Үрд шөн бараг нүд чирмээгүй хонс юм да. Отол толгой өвдөх намдаж би намрах шиг боллоо гэд өөрийн хаан дээлэр хөнгөн гэгч хучиж өгөө.
1: Тэгсэн хойно арахгүй энэ амтнай толон зөв. Хотын хүүхэд хөдөө ирж тэмээ хариулж байна гэдэг чинь ямар сайхан хөдөөсөг элэгтэй залуу юм бэ гэж дарцоо эмгэн зол баярыг ам хураагүй магтан.
0: Анх эрэгтэй чи ийм хүн биш байсан юм а. Отол хүн болчиход байгаа нэндэ
1: гэснэн гэрэл бат зол баярыг нүднээхэн болонгаар ширвүү. Тийм үү? Аваа зээгсэн гэр байсан уу? Гэж дарцоо эмгэн зол баярыг онтоо нүдээр сонжин харав.
0: Юу хэлэх вэ? Ёстой хэргийн эзэн хингэргийн дохур байсан гэж мэдээ. Отол болж дөрлүүлсэн бух шиг ном хорсноос биш. Та мэдгүй нь цагтан бол зитгэрийн амтан байсан шүү гэж гэрэл бат нилээд хаширч залхаасан шинжтэй ярина.
1: Үүнийг одоо гаднаас нь харахад тийм бич бүтэлгүй амтан байлаа гэхэд итгэхийн арга алга. Гэе хүнээ ирээн дотроон могоон ирээн гаднаан гэдгээр хүнээ доторхийг яаж мэдэх вэ дээ? Хуучин авар аашных нь үл мөр байгаа л байлгүй дээ. Чамайг дагсан хүн чиний үг яриа үзэл бодол зан аран шинтэн чинь нөлөөлөгдөхгүй өнгөрнө гэж бараг байхгүй. Энэ залууч гэсэн дотор гадраасаа чамд нөлөөлөгдөн шинчлэгдэж байгаа нь мэдээж гэж дарцоо эмгэн учирлаа.
0: Энэ нөхрийг л хүн болгоод авчихыг эдэл сүүл сүүдрэн шиг хааш явсан газраа биенээсээ салгалгүй ширч явлаа. Одооч тэгээд овоо наашлах зүгтээ хандж байна.
1: Гэснэн гэрэл бат зол баярыг энэрж өр өвдсөн зөөлхөн харцаар халяв. Хөөрхи чаавас их ацтай л хүүхэд байна да. Явж байхад чам шиг ийм бурханлаг сэтгэлтэй хүнтэй харахна гэдэг боинтай л хүнээ хэрэгэ. Хэмээн дарцоо эмгэн гэрэл бат хоёул зол баярын тухай энхүү занг хөөрнөлд сутал цогвата энх наран хоёр хүүгэн тэвэрсээр орж ирв. Дарцоо эмгэнэ үнхэлцэг шиг бичхэн гэр тэр дорон дүүрээ тавьчихлаа. Цогвата гэрийн эзэн гэдгэр хар гисэн чирайтай шууд л гэрийн хойморт гарч хүүгэн тэврэн завлав. Энх наран эргэнгийн өмнө явган сандал дээр суулаа. За хүүхдүүд минь цай ууцгаа. Цай халуун байна гэснээ дарцоо эмгэн ховн дээр байсан данхтай цайгаан авах гэтэл энкнаран. Бүр лэмэ би гээд ухсгийн өндийж данх аваад будаагийн зайлангаан бүр лэмэ гэрэл бат хоёрын аяганд цай нэмснээ нөхөртөө цай аягалж өгөө. Гэл айлаа охин минь эмээн цай алчихсан. Одоо та хэдүүлэн цай алцгаа. Гээд дарцоо эмгэн тавгтай боорцог тумпонтай хонууд хоолнаа үлдгдлийг дөхүүлж тавиад өөрөө зайчлан хойсов. Энх наран хонуудаа гүлэр хоолоор цай зэхэрхэн уулаа.
0: Бүрлэмэ та энэ залуунаа унсан тархийг ганцхан цохиж оруулаад унтулчихсан юм уу?
1: Гэж цогвот эмээтэйгэн тохуурхан. Эмэд нь хаа байдаг тийм тэнкээ юм бэ? Өндөр ах чинь л ийлж байгаа тэгсэлж эхлэ гэж дарцоо эмгэн хэлбэл.
0: Өндөр ах та тарих засдаг эрдэмтэй байж байгаад юу гэж гэртэн засахгүй ийм хол нааш навчирнэ вэ
1: гэж цогбат ихэл гайхсан янзтай гэрэл батыг харана.
0: Би өнөөдөр бүрлэмэгэр заалгаж суурлаа гэд гэрэл бат энийв. Тийм амархан сурчдаг юм уу? Тэгсэн хонь би ч гэсэн сурил та. Эмээ надад зааж өгөхгүй юм уу?
1: Гэж цогват эмээ уруугаа халиалаа. Баалалгүй дээ. Чи өөрөө жинхэнэ сэтгэлээсээ сурдгал юм бол эмээ зайхад бэлэн байна. Над шиг юм хөшгөн хоннай насгүй болсон хүн өөрийн биед байгаа юм аа тээж яваад яах вэ? Өвлүүлэх юм аа харамгүй үлдээх нь зүй ёс биз дээ. Гэж дарцоо эмгэн өчнө.
0: Тэгвэл би уудахгүй тарих засдаг эрдэмтэй хүн болно шүү. Хожим тарих нь унаж гэмтсэн хүн байвал та нар над өрөөл ирүүлж яхаарэ. Хм?
1: Гэдэ цогват марсетл нүг нүг хөхөрлөө. Цогват чи хүн сурчдаг юм бол би ч гэсэн сурчхал байхаа. Гэж инк наран цогватыг доглов.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

0: Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хөө. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордаар агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга Өвөө Ихаа 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2 дугаар ээлжийн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурх ёстойд оролцсон бүгэд манай оронд байцаан судалсан.
2: Энэ жилийн 1-с 8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нэлээдүргэн нэмэгдлээ баталсан.
1: Манай орон 5 дуншур 3,000 гарай төмөн төгөргийн төрийн бодлогын чанартай мөнгө өнгөлгөөний бэл мөнгөөр хурдны замын байгууллалтыг дэмжсэн.
2: Манай орон ADC-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвшнээ үнэлэлт хийж, үнэлэлт хийсэн нормын жуунаа жууд хүрсэн.
1: Морд цэрэг гэсэн бүжигтжиж өг домдод улсын эв хамт нам байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жилийн ойг бэлэглэх тайсны урилгын шилдэг бүтээлийн үзүүлэхэд оролцсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Өвөө Ихаа хотод явагдсан 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өөртөө жас хорны ардын жасгийн ордны 2 дугаар ээлжийн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журах ёслолд оролцсон бөгөөд бүлгэм дагуулан нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт хийгээд үйлдвэрлэлийн хүчнээ дээшлэлт ховор ширээн ажилтны чанарлаг хөгжил зэрэг сэдвийн тойронд байчаан судлалт хийв. 9-р сарын 28-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүчи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүчи, өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Өвөө Ихаатай уулзсан бөгөөд зөвдөлчөрд гарын үсэг журсныг хамтаар гэрчлэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн дэд нарийн бичгийн дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лю Жинхуй болон өртөн жас хорны намын хорооны банкны гишүүн өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Ван Бун Чан хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журчээ. Өвөө Ихаа илэрхийлэхдээ 2019 онд 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордонтой байлдах хутлагын хамтралцааны гэрээ тогтсноос нааш хоёр талаараа Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн ам ахуйн боловсны байгууллалтыг явуулахар харалт болгож нутаг бэлчээрийн шинэлэг ухаан мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг талаар идэвхтэй ахалттай болов. Хойшто хоёр талаараа хамтар чармайж, хамтралчааны тогтчоон шинчилж, хамтралчааны ачаалуураа баялагжуулж, 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны байлдах хутлагын хамтралцааг нэн гүн давхарга, нэн өргөн хүрээнд өрнүүлж, нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт, энергижич уурхай эквайлдгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинэлэг ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэх, ММ-лэг сургаал модул зэрэг өртөн жас хорны ээлжийн үйлсийн хөгжилтөд нэн их номер үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хохотод байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монголын тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Өвөр Монголын их сургуулийн тал нутгийн эрүүл жилийн төвд хүрч байчаан судлав. Өвөө Ихаа нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын байлдах хутлагын ач холбогдол болон өвснөө бэлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх чухал бэлтлийг гүйж таньж ажлын агчид умдах асуудлыг жадалж содлон магдалж хамжилчин ажиллаж хамтаар эдлэхий чухалчлан шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх эрчимээ чангаруулах хэрэгтэй гэж чухалчлахын дагуу 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороохоос нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээх хийгээд үйлдвэрлэлийн хөтнийг сэргээх урт хугацааны голдлоготой байчаан судлалтын сэдвийн хамаа бүхий адлын үргэлжлэн ахуулж нутаг бэлчээрийн үйлсийн хөгжилтөд оюун ухаан хөтөн чадлан өргөнө гэж илэрхийлв. Бухтад байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан ховор ширээн судалгааны хүрээлэн бухтын бол төмрийн бүлэглэлийн шинэлэг ухаан мэрэгжил болон худалдааны явдлын солилцооны төв умардын ховор шороо инст ховор шинэ шинэ материалын мэрэгдлийн шинэ үүдэх төв цэшин электрон тянжо чиммей анта бэйфан зэрэг байгууламж болон аж ахуйлалд хүрч байчаан судлав. өвөө хаа жахтан Богтотыг ховоршрын хоёр суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчээр айхулж байна. Энэ байдал дор шинлуухай мэрэгдлийн шиний бүдэх эрчмэ чангаруулж, эх байлгийн нэн ашиглах мэрэгдлийн төвшнө тасралтгүй дээшлүүлэн, ажвилсын хэлхийг уртдахж, нэмэлт өртгий дээшлүүлж, ховоршрын ажвилсын чанарлаг хөгжилтөөр улсын байлдах бодлогод бийлтлэх хэрэгтэй гэж жааж гар.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нилээ түргэн нэмэгдлэн батлав. Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнкмэс ойлгосноор 1-8 дугаар сард манай орны Аянчид ба Барааны тээврийн ерөнхий эргэлтийн хэмжээ 4319 дүншүр тонн километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.89-ээр нэмэгдсэн байна. 1-8 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 18 дүншүр 2000 туман тонн, барааны эргэлтийн хэмжээ 4162 дүншүр 4000 туман тонн километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.87 ба 100.88-аар нэмэгджээ. 1-8 дугаар сард бүх орны орон бус алслан жорцсон хүний тоо 8 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.24-аар нэмэгджээ. Зуны амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алслан жорцсон хүний тоо 2 дүншүр 3000 туман хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 101-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд хувийн машинаар гадагш гарах хүмүүс мөнхөө голлох байрыг эзэлж эзлэх харьцлан 176-д хүрчээ. 1-8 дугаар сард бүх орны эзэгнэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 2 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 114.3-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэл болон улсын нэхөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хуваар банк хамтарж G16 Мониулаас халууд хүрэх хурдны замын бүтээн байгуулалтад 5 дүншүр 3112 туман төгрөгийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийн шин хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгүй илгэнэ бэлмөнгө буулгав. Энэ бол манай орон анхудаа төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгүй илгэнэ бэлмөнгөөр зам харилцааны суур бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа явдал болно. G16 Мониулаас халууд хүрэх хурдны зам бол улс ба өртөн засах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дах голдлогт суур төхөөрөмжийн инженерийн болно. Энэ нь баруун орны хурдны замын торын байршуулалтыг төгөлдржүүлэх, орон бүсийн холболтын нэвтрэлцхий шулуутгах, Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хөнгөлийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, зам дагуугийн ажилсын дэстэвших ба орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг дайчилхад чухал тулгуурлах үйлдэл юм. Тус бэлмөнгийг найдварж уулсан нь бас Өвөр Монголын өртөн зас хорны улсын өмтлөлт эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйлал хийгээд төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгүй илгэнэ байгууламжийн өндөр үр бүтэмжтэйгээр хамтралцсан нийтлэг жишээ болж, банк аж ахуйлалын өртөн зас хорны чухал их байлдах бодлогод хамтаар үйлчилж, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хүчрхэгийг хамтрал хүтнийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хох хошуугаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жимиг солих инженерэн 9-р сарын 30-ны өдөр өншрөгчтэй дуусаж Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их агчтай болжээ. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр зам бол Бээжин, Тянжин, Хэбэй болон Баруун хот орны холбогдуулан нэвтрүүлэх голлогч зам шагнал болно. Тус зам шагнал нь Хэбэй мужийн чуглаг таалах хотын Чүнли тойргийн Тайзан Чингис эхэлж Умрааш Өвөр Монголын Уртан засах орны Шилэн гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394 км. Бүтээн байгуулалтын ажил нь шинээр төмөр зам байгуулах ба уулын байсан төмөр замын өөрчлөлт байгуулах хоёр хэсэг хувааж явагдуулан Өвөр Монгол дахь хэсгийн замын урт нь 261 км хүрнэ. Үүнд шинээр байгуулах төмөр замын төлбөлсөн цагийн хурдц нь 160 км, уулын байсан төмөр замыг өөрчлөлт байгуулах хэсгийн төлбөлсөн цагийн хурдц нь 120 км хүрнэ. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хох хошуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болдожим солих инженерингийн 2025 оны 9-р сард эхлүүлж нийт 217 км урт болдожим сольжээ. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр зам нь хойшоо Өвөр Монголын энергийн гаралтын оронтой залгалдаж, өмнөөш Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн аянчтын тээврийн тортой залгалдана. Бүх шугамаараа тэрэг нүвтэрсний дараа Чүнли төмөр зам Бээжингээс чуглаг таалах хүрэх хурдны төмөр замтай хамтар Шилэн гол аймгийн Бээжинд орох аянчтын түргэн тээврийн зам шугамыг бүрдүүлж, хоёр газрын хоорондох аянчтын гал тэрэгний аялах цагийг хагасаар илүү богиносгож, нийслэл өгөөгийн цаг зайг улам ойртуулах болно. Үүний хамт хойноос өмнөшөө Шилэн хотоос Ирээн хот, Шилэн хотоос Улаан хот, Жинингэс Түнглөө, Тангшанаас Бухт хүрэх энергийн тээврийн зам шугамыг холбож, орон бүсийн замын торын байршлын уламдаг алхам төлдөржүүлж, газар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, улсын энергийн амар түвшний баталгаа чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн манай орон бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчнээ үнэлэлт хийж үнэлэлт хийсэн норм нь

жууны жууд хүрчээ. Энэ жил бол соёл ба жуулчлалын шишмийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндснээс нь жаасч бомчовдлох 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болохоор эл гажринхэн хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жасах адилгийг үргэлжлэн өрнүүлв. Эл гажринхэн хараа орны

0: амар төвчнээ үнэлэлт хийж угаачих сэтгэд элвэх тогтой аялал жуулчлалын ортон нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан цас хорны 2026 оны настацуудаа хөндлөх сарын ширээс ажиллаж, настацуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжилийн Түмэн газрын аяллийн ажиллагаа ойр төхөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь эрх ашигын батлагыг чангатгах, буурлчуудын амар төвчний хамгаалахар гол сэдв болгочээ. Уртан цас хорны настацуудын ажлын зөвлөлийн ил бүрэлдүүнэгч, буурлчуудын сайн дурчуудын төлөөлөгч, насжилийн асрамжийн аж ахуйн төлөөлөгч, холбогдод бүхий мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч нар ажиллагаад оролцжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 2026 оны Умард хилийн буурлчуудын хөдөө тосгоны хөгжил мандлыг дэмжих аяллалд оролцох буурлчуудын сайн дурын үйлчлэгчийн төлөөлөгчд үнэмлэл олгож, Уртан цас хорны насны гасрагчийн дадлага боловсролын суурин газрын төлөөлөгчд илэрхийлэл олгон, настацуудаа хөндлөх сарын ширээс ажиллаажч, настацуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн Түмэн газрын аяллыг эхлүүлжээ. Ойлгосноор 2026 онд настацуудаа хөндлөх сарын хугацаанд Уртан цас хорны настацуудын ажлын зөвлөлийн ил бүрэлдүүнэгч нь настацуудын хамгаас анхаарч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулга, болгоон тохинуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, соёлоор настацуудад ашиг хүртэх зэрэг ширээс ажиллагаа өрнүүлж, нийгэм даяард наснаа хүндэлж, наснаа хайрлж, наснаа хавсрах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнгийн тоглогчдын тоглолсон морьчир гэсэн бүжиг жижиг дундад улсын фонтон байгуулагдсан жоо 50 жилийн ог бэлэглэхэд хайсна урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтэд оролцож 9-р сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол төвийн урлаг жижигэн хүрээлэнд хоёр талбай тоглон нийслэлийн үзэгчдийн халуун хүрээллийг олов. 9-р сарын 28-ны өрөө төвийн урлаг жижигэн хүрээлэнд үзэгчд дүүртэл суучээ. 4 настай халуунай хөг айс ханганхад тоглолт нь үзэгчдийн дагуулан тогшингал дан тулдаантай онсарыг эргчүүлж чулуугаар төлөөлүүлсэн Өвөр Монголын жалуучууд улс орныхаа аюул төгшөртэй үед дайны талбарт эрэлглэн байлдаж баатарлагаар бэй өргөцсөн үлгэр бил явдлыг уралгаар үзүүлжээ. Морьчирэг бол дундад улсын тайсна урлагийн түүхэндх анхдагч морьчиргээр сэдвүүлсэн бүжиг жүжиг болно. Тус жүжиг 2019 онд анх тоглогдож, хэдэн жилийн туршаа Лянхуа шагнал, Вэнхуа шагнал, Төвийн ухуулах хэлтсийн 51 инженерийн шагналыг тоссон юм. 10-р сараас энэхүү бүжиг жүжиг нь шинэ нэгэлжийн бүх улсын тойрон тоглолтой эхлүүлж, Шанхай, Ханжу, Нангнин, Зүүхай зэрэг хотод 20 талбай тоглолт гаргахаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 33-р хугацааны Дундад улсын телевизийн Алтан бүргэд шагналыг олгох ёслол жич 16-р хугацааны Дундад улсын Алтан бүргэд телевизийн урлагийн найрын төгсөх ёслолын үдшиглэг ойрд Хүүнамужийн Чангша хотод явагджээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр гэсэн том хэлбэрийн баримтат кино хамгийн шилдэг телевиз баримтат киногийн нэр дурдсан шагналыг хүртжээ. Тус хугацааны Алтан бүргэд шагналын шалгуурлалт энэ жилийн 3-р сараас эхэлж нийт 719 бүтээл бүх улсын шалгуурлалтад оржээ. Үүнд баримтат кино 249 бий, олон элжийн шалгуурлалт ба үнэлэлтээр дамжин нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр зэрэг 16 бүтээл нь хамгийн шилдэг телевиз баримтат кинод нэр дурдтагджээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анх удаа тус ирвалдрыг хүртэж байгаа юм а. Нөхөрлөлийн элч цагаан үхрийн үлгэр 1973 онд үүссэн юм. Францын ерөнхийлөгч Пондидо Дундад улсад альчлахдаа Дундад Франц хоёр улс Малар өтөг болон Шарле үхэр харилцан бэлгэлжээ. Үүнд ерөнхий сайд Жоунлагийн санаачилгаар Францын бэлгэлсэн 17 Шарле үхрийг Шилийн гол аймгийн үзмчний тал нутгад хүргэж малжуулсан байна. Хагас зүүн өнгөрөхөөр тухайн жилийн 17 Шарле үхэр нэгэнт 6 том гараа болж өсч үржин малчтын орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах тулгуур ажиллас болсон байна. 2026 оны Дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойн ташрамар Өвөр Монголын радио телевиз хороо Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтэстэй хамтран Европ Азийн их хүрээг сундалсан төрийн хэшигт цагаан үхрийн түүхийн мөрийг мөрдөж баримтат фильмийн хэлбрээр түүхийн үннийг дахин илрүүлжээ. Сүүдэрлэх дугаалангийнхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж Франц, Шанган, Өвөр Монголын олон газраар хүрч зураг сүүдэр авч Франц хэл, Англи хэл, Араб хэл, Португал хэл, Гуандун хэл зэрэг олон хэлээр бүгд дэлхийн хам жуучлуураар нэвтрүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Хянган аймгийн Юанлунпин актмайчин адлах хөртөө 2026 оны Давс Хужирд даамгаа усан тутаргийн уналтын хэмжих адлыг биелүүлв. Хамжилтын дөнгөөс үжвэл тус өртөгийн баяндаж сонгон байжулсан

0: Шиньян 2-6-8 давс гожирд даамгаа усан тодоргийн мөөбрийн дундаж уналт нь 5.52-6.7 кг хүрч тухайн газрын хожирлог газрын усан тодоргийн уналтын тэмдэглэлийг дайхантай шинтгэв. Юанлунпян автоматчин атлаг өртө 2018 онд байгуулагдсанаас нааш Умардын хөйтөн газрын усан тодорог давс гожир даамгаа усан тодоргийн байжуулах ба тарж ургуулах боомжтлох адлыг үргэлжлэн өрнүүлснээр одоохондоо Хянган аймгийн хожирлог газрын усан тодоргийн мөнгөчийн уналт нь нэгэнтэй 7 жил дараалан 500 кг-ыг давж шинэ өгүүлдэр шинэ мэрэгдлийг нийт 10 том тодоргын тарианд дэлгэрүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны цагүрийн хорооны өртчилсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол нилээд чанга хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан доошилно. Үүнд Думд Баран Бэйн ихэнх газар, Думд Бэйн зүүн өмнө хэсгээр агарын дулаан 8-10 градус доошилж, Баран Бэйн зүүн хойд хэсэг газар, Думд Бэйн хойд хэсэг газараар агарын дулаан 12-14 градус доошилж, хэсэг газрын агарын дулаан 14 градусаас илүү хүйтрэх болно. Уунда чиглүүлэн цаг уурын салам өчрөөс хяруу хөлдөх сэрэмжийн тохио нийтэлжээ. Сэрэмжид жишэлтээр 10 дугаар сарын 4-ноос 7-ны өдөр болтол зүүн биеийн ихэнх газар, Думд биеийн өмнөх хэсгээр жижиг баруун биеийн зүүн хэсгийн тарайлах орноор хяруу унж тарьмал хөлдөх түгшүүртэй. Хуланбэрийн зүүн хэсэг, Хянганы Думд баруун хэсэг, Түнглеогийн Думд хэсэг, Улаанхатын хойд хэсэг, баруун өмнө хэсэг, Шилэнголын өмнө хэсэг, Улаан цавын өмнө хэсэг, Хохотын өмнө хэсэг, Бухтын өмнө бай, Баян нуурын өмнө бай, Ордосын зарим тарайлах орноор бас хяруу унана. Хяруу унж хөлдөх нь ил газрын эрдэнэшээ шар бурцаг төмсны боловсралт хураалт авахд ашиггүй нөлөө үзүүлэх болохоор тусгай мэрэгжилтнээс ил газрынхныг цаг уурын ховролтыг нэгт анхаарч хяруу унахад эс сүрэл модон навч зэргийн ноцоож утаа гарган хяруг сэргийлж газрын хөрсний дулааны хэмжээг дэвшлүүлж болно. Гэхдээ эрхүш гал сэргийлэх хамааралтай эзэмдлийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Услах нөхцөлтэй бол цаг тухайд нь ус туслуулж хөлтгөөс сэргийлвэл цохино гэж сануулж байна.
0: Товч мэдээг сонсхи. Улсын байрын амралтаас өмнөх өдөр дараа 9-р сарын 30-ны өдөр бүх орны орон бус олслон жортсон хүнээ тоо 428 том гарай хүн удаад хүрчэн адна адл хугацаанаас жууны 433-аар буурв. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврээр 91 том аянч нэг зөөврөлж адна адл хугацаанаас жууны 1.7 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны жамаар аялсан машин тэрэгнээ тоо 42 том 7000 жууд хүрч адна адл хугацаанаас жууны 15.6 гараагаар буурв. Энэнд аянч 8 машин тэрэг 28 том 4000 ганжууд хүрч надна адил хугацаанаас жууны 16.8 гараагаар буурсан байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандангоо жижүүр найруулагч Урхан Хянагч Арун ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Дулаан хотын малчлын шин дулал гэх ширс мэдээллийн 1-р бүлэг. Уламжлалт мал аж ахуйн одоогчлсан давшилт.
4: Бүгд найрамдах Дундад Ард улсын үндэснээ бүлхэмтэл давшилтын хуул зэрэг мэдээнүүд бий. Одоо мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна.
5: Манай хорооноос сурчлагч Оригл, Ервис, Хаймин, Эснүгүн, Чинлүн, Амин бүх, Нандин, Жарна нарын мэдээлснээр шин чагартын хөгжилт давшилт нь уламжлалт мал аж ахуйд оюунчлалт шинжилтийн хос жигүүр ургуулж одоогчлсон мал аж ахуйн шин дууны чуратуулна. Өнөөдөр болоход ордсын ил газарт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, эжнэлт, борлуулахын ил гогчонд бүр гүнжгэ өөрчлөлт давшилт бий болж малчдын амьдрал ахуйд шин давалтыг авч ирсэн байна. Ордос хот мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөөр улсын чухал малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн сурган газрын бүтээн байгуулалтанд хүчтэй тулгуурлах хангаж уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон оюунчлсон тийш түрэгтхэн хөгжүүлснээр лот хийх хөгжилт хуралтыг өгтөж малчдад чи хөвчөөжсөн, баримжаажсан, машинчлсан хэлбэрээр малж ахуулж туршлагадаа суурлан малан арчлан додомдож байснаас оюунч малчлыг эрхэлсэн хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлэж чадлаа. Эдгээр нь эжнэлт хамралтын жагвраа шинчилсэн төдийгүй үжилт танилт, сэтгэмж, арга ухаананч чагвийн хөгжилттэй мөр жирэгжүүлснийг тодорхойлно. Ордсын сони мэдээтэн өнөөдрөөс эхлэн Дулаан хотын малчлын шин дулал гэх ширс мэдээллээр ордсын мал аж ахуйн одоогчлсон оюунчлсон ховролт хөгжилтийн тухай хүрнэхэр дамжуулан ордсын малчдын уламжлалт мал аж ахуйгаас одоогчлсон мал аж ахуй тийш хөгжсөн

0: үйл явдал, оюунчин малчлын жамаар өрлөхлөл сөвгчлэлт хийсэн арга ухаан, шин чагийн малчдын мал аж авахын дэс дэвшилт хийгээд үжил танилтын хувиралтыг харуулахар боллоо. Ордсын малчид өнгөрсөнд туршлагадаа суурлан хүнээ хүчээр малжиж байснаасаа машинчлалтыг төжийн арчлах ил говчонд оруулж, тархай бутархай өжигнэж байснаасаа баримжаачсан, хөвчөжсөн жавар тийш алхсан нь зөвхөн хөдөлмөрийн хөлөр маягийн хориулсан төдий биш, харин оюунчлалтаар хөдөлмөр хүчийг арбилж, баримжаачлалтаар уламжлалт малчлын явцыг дахин шууж, хоршоочл болоод хөвчөжүүлэн өжигнэхээр дамжин тархай бутархай бэлчээр нутаг мал үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг дахин нийтгэж, уламжлалт мал аж авахыг нэн эрчимлэг бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хөгжүүлж байхыг олж харна. Алтан намрын шаргал наран алгархан баруунчлахаар гунгар нуруу настан хоньон хашаа уруугаан төхүүлээд өвс бордоо найруулах машиндаа бэлтгэн тавьсан өвс бордоохон нэг л даравчаар мал тэжээгч ложгүй машин хүндэн савлаж, машин хүн нь тогтсон жам шугамар өөсөн ажиллаж 10 минутын дотор малаан тэжээж дуусглаа. Үүшин хочны галуудлагснаас сэхүүл гачаанаа малчин гунгар нуруу хэлэхтэй.
1: Би бол энэ урдусын нарийн дуусах хоны бол 500 гаруй нарийн дуусах хоны мал жиж байна. Тэгээ уртаан бол өөдө хоёул бол энэ чидээхэд бол аварга юм өдөртэй нэг өдөр варга маань үнэн чидээгээ варга маань нэг өдөр чидээ чинь ингээ хайд чигтийг хүн ядарч байна гэдэг хоо насаа явуудсан ингээ юу гэв. Итэн он намраас бол энэ машины төхөөрөмж явчихсанаас хойш хам бол энэ 500 гаруй мал чидээхэд бол уртаан бид нэг өдөр чидээжсэн бол энэ бол өвс бордоогоо найруулаа хийчих бол хийгээ аваа чидээгээ гадар тэр моног нэг чагийн жаваа бол чидээч наа.
0: Үүнээс гадна пүн сарапчиндан бүр хянан эжимд рүү өгсөрснээс төлөх малан чи бүтэн сүнөр эргэж үжих учиргүй болж нэг л даравчаар бүх ажлаа биелүүлж байна. Өвс бордоо холж найруулах машин, мал тэжээгч ложгүй машин хүн зэрэг шин чаг эрдэнэ гарамгай хавсрагд чин мал малах өөрийн өртгий дор болгож хөдөлмөр хүчи ихтэй арвилжээ гэж 40 гаруй жил ордсын нарийн нуустхан малчсан гунгар нуруу настан одогцлсан мал аж ахуйн хувиралтыг шагшин ярьж байлаа. Тэр мөртөн мэрэгжилтэд чи тогтсон хугацаанд эдгэр өрхөр гүнж гэрч төхөрөмжийг саадгүй архивлэхийг баталдаг. Үүшин хош юу мал аж ахуйн оюунч тоног төхөрөмжийн төгөөмөлжлөлтийг тасралтгүй ахиулж, ордсын нарийн нуустхан аж үйлсэмч нар сатаг хөгжлөлтийг үргэлжлэн ахиулж байна. Үүшин хошны тралан мал аж ахуйн товчноо мал тралангийн мэрэгжлийн төгөөмөлжлөлт төвийн дэд эрхлэгч Эрдэн Булаг хэлэхтэй.
2: 21 онд хамаахан 18 туршид хийсэн юм аа. Энэс хурандаар 22 он, 23 он гээд манай бол 25 ном болоход нэгэн та 99 нэрэхэд одоо нэг оюунчин малчин талбайг бол бүтээн байгуулж байна. Жилээс жил одоо машин тоноглоом шинэчилж, за тоног төхөрөмж нь бас шинэргүй маяг юм өсөрж малчин төгөмд улам дөгөн болгож байгаа. Ийм нэг байдалтай. Одоо энэ 26 онд манай одоо 12-аас 13 нэрэхээр төлөвлөж байна. Удаагүй хийхэд гэдэг үү. Тэгвэл одоо манай дуун 10 гараа өрөх хийчихнэ. Эндээс төрч жилдээ 10 гараа өрөх бүр хийхэд төлөвлөж байна.
0: Үүшин хошуунаа эдгэр өрөх оюунчи бордон төжих системийн ашигласнаас хүнээ хүчиг жууны 30-аар арвиллаж, төжил бордоны ашигламжийг жууны 20-оор нэмэгдүүлснээр үр бүтэмж нь уламжлалт малчлалтай харьцуулбал жууны 40-оор дээшлдэж, ерөнхийлсэн өөрийн өртөг нь жууны 15-аас жууны 20-оор буурсан байна. Отгийн өмнөд хошуунаа олжч болгосын их ус гачааны малчин чимэд, нядна 9-р сараас эхлэн өвс бордоо найруулах машин, төжил бордоо мөхлөгжүүлэх машин, өвс бордоо дамжуулах бүс, аутчилсан мал услах онгоч, аутчилсан өөршүүлч ариутгаж, дулааны тохируулах төхөөрөмж, малын хоргол шийгийг чивэрлэх төхөөрөмж зэрэг одоогцсон тоног төхөөрөмжийг нэг чогцуулсан пүн сарапчи бүтээн байгуулан хэрэгэлснээр төжиж бордох бүх явцдаа бүр системчилсэнч нартай машинчилсан өөрчлөлтийг биелүүлж, уулдаан 2 хүн 600 гарын хон малыг төжиж бордоход 300 гарын зарчуулдаг байсан бол одоо ганч хүн 600 гарын малыг нэг чагийн гарын дотор бүхнийг төжийн бордож дийлэх болж одоогцсон малчдын шин жамар жамнаж байна. Отгийн өмнөд хошуунаа олжч балгасан их ус гачааны малчин чимэд хэлэхтэй.
3: Яг эцсийн зорлог бол энэ юу вэ? Махан амтын сайхан болгож энэ хонины энэ таргуулах чагийн бас ахутгааж охо энэ доос мөнгөр бас захан илүү шиг олчихсноо та. Энэ оролцсон хотой бол яана энэ хүн хүчийн ариулаад ох энэ талаар бас нэг үлэг ариулчна.
0: Чимэдийн одогчлсан малчлын давчилт нь үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгслийн шинжилэлт төдий биш. Нэгч ордсын малчдын малжих хөлөр маягийн улмаар баримжаачсан тийш хөгжүүлж байгаа хинхэн хурангуй төрөх болох юм. Утгийн өмнөд хошуунаа мал аж ахуйн хөгжүүлтийн төвийн эрхлэгч

0: гэж номын гоо хэрэгтэй.
1: Ойрын жилүүдээс манай хөшүүнийх нь бол энэ манай аж ахуйн тухай тах энэ хамаа бүхий төрийн бодлого энэ найт төржүүлж махан өхөр махан хоны нуулын юм аа гэдгээр үржүүлэх энэ баримжаачсан хөвчөөчсэн оюунчсан одоогчсэн энэ талбайгийн бол бараг нэг 6 жүргэртийн бүтээн байгуулсан байна. Дараа нэг алхамд бол энэ оюунчсан энэ хэмжээгийн улам нэг алхам нарийнчилж улам нэг алхам дээшлүүлж утгын өмнөд хөшүүнээ энэ малын махан чанар чинсагийн дээшлүүлэхийн хамт өртгийн нэмэгдүүлж малчтынхаа орлогыг улам нэг алхам дээшлүүлэхэр байна.
0: Малчтын мал үйлдвэрлэлт их өөрчлөлт нь манай хотын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн арга маягийн бүхэл жогчийн хэлбэрийн хувирлтыг тусгаж бий. Бүртгэлийг үндэслэвэл одоохонд бүх хотонд дансгалуулсан хөвчөдсөн төжийн үржүүлэх талбай нийт том 3586 байж, ноолурын аж үйлсийн баримжаажуулсан дуурал үйлжүүлэх малчтын талбай болоод төмөн мөө бэлчээртэй нэгдэлтэй малжиж хамтар баяжих их малчлын талбай нь тус тус 1000 бөгөөд 70 болоод 12 болж, бүх хотын малтралангийн аж үйлсийн механикжилтийн ерөнхий хөдөлгөх хүч нь 353 төмөн киловатт хүрчээ. Иймхүү одоогчлсон мал аж ахуйн үйлс нь яг чүүн тоны өжнөлтийн гол чогчос нэн олон малчин төмнө үйлдвэрлэлд амтралт алхам алхмаар түгээмэлж байна.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөртнөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хөл. Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөртнөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хөл 1-р бүлэг Ерөнхий дүрэм 1-р жил үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчилж дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулж дунддын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг ахиулахын тулд үндсэн хуулийг үндэслэж тус хуулийг тогтоов. 2-р жил үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын үйлс нь дундд улсын эвхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталж Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын агуу их туугийг өндөр мандуулж, Маркс Ленин үжил, Мао Цзэдунгийн үжилснэ, Дэн Шаопингийн онол, гурвын төлөөлөх чухал үжилснэ, шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталан, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журм үжилснэг бүх талаар туршилуулж, үндэстэнүүдийн бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжилснэ улс төрийн сүрийг бэхжүүлэн, Дунд улсын ончлог бүхий үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх жив жамаар эрс гүшгүй жамнаж, хүчрэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтад хүчин чадлыг нэгтрүүлнэ. 3-р жил Дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлоход үндэстнүүдийн ард түмний хөтлөн жилодч байгаад жаргал жовлон хамтдах, алдар гутамшгаан хамтдах, өхөж сгэхэн хамтдах, ховж ягаан хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүний бад бий болгож, Дундын үндэстнэ нэгтрэлийн хүчний чангаруулах хэрэгтэй. 4-р жил Дундын үндэстнэ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулахад аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон ам ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, үндэстнүүдийн хамтаараа жижиглэн хөгжихийг бүх талаар биелүүлж, үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтаараа эжин сууж, эрх мэдхийг үнэнхүү баталж, Дундын үндэстнэ хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан үндэстнүүдийн бүх талын шигдэлчээ болон өргөн дэлгэр явуулчаасэлэлчээ уусалчилыг ахуулж, хүн хийгээд байгалийн ээж огчилтайгаар хамт орших ам ахуйн гэр орны хамтар сахин хамгаалж, дундын үндэстнэ энэгшлийн хэмжээгээр нэн өндөр нэгтрэлийн хүчнээр нэн чанга ховж яана хамтын чогч болохыг ахиулах хэрэгтэй. 5-р жил Бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн хуул чаажийн өмнө чөм эрхэд эгш. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстнүүд чөм эрхэд эгш. Альч үндэстний гадуурчлах болон дараалхыг чаажилна. 6-р жил. Дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстнээ бүлхэмдлийн үндэс мөн. Улсаас нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөд чанарыг хүндэтгэх ба багтаахыг баримталж, үндэстнүүдийн сахин бараалж, харилцан хавсралчих, ээж огчилтайгаар хамт оршихыг ахуулж, дундын үндэстнэ их бүлхэмдлийг хамгаална. Үндэстнэ бүлхэмдлийг эвдэх болон үндэстнийг хагчуулах үйл ажиллагааг чаажилна. 7-р жил Улсаас үндэстнүүдийн хамтаараа бүлхэмдэн тэмчих, хамтар чичиглэн хөгжихийг ахуулж, бодсын болуусан, улс төрийн болуусан, оюунаа болуусан, нийгмийн болуусан, ам ахуйн болуусан жогчингүй хөгжилтэй ахуулж, дундын үндэстнэ хөгжилт давшилтыг

0: бүх талаар ахиулна. 8 дугаар жил улсаас үндэстний орны өр тун жасах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, улс орны нэгдэл болон үндэстний бүлхэмдлийг хамгаална. 9-р жил улсаас үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлан, үндэстнүүдийн олон түмэн хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор баталж, үндсэн хууль болон хууль цаагийн ухуулаг хүмжилийг чангатах нь үндэстнүүдийн ард түмэн улс орны ухамсар, ард иргэний ухамсар, хуулаар засах ухамсарыг чангатгаж, нийгэм журмын хуулаар засахын нэгдэл, нэр хүнд болон эрхэс сүрийг хамгаалан, хуулаар засах зам дээр үндэстний хэрэг явдлыг засах систем болон засах чадварын одоогчлолтыг айхуулна. 10 дугаар жил бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн, улс орны нэгдэл болон бүх улсын үндэстнүүдийн бүлхэмдлийг хамгаалах үүрэгтэй. Улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс гадаадын хүчнээ гард өрхий хүлээхгүй. Үндэстэн шашин сортхон хүнээ эрхэж иргэ шилтгээр бүгд найрамдах дундад ард улсыг гүйтгэх, гутаах, хязгаарлах, дарах, бүгд найрамдах дундад ард улсад нэвчилт хийх, эвдлэг хийх зэрэг альва үйл ажиллагаа эрс эсэргүүчнэ. 2 дугаар бүлэг хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах. 11-р жил улсаас нийгэм журмын голлог хөртгөн үжилтэр хөтлөн дагуулахыг баримталж, эх оронч үжил, нийт ч үжил, нийгэм журмын хүмүүжилийг гүнж гэрүүлэн, үндэстнүүдийн олон түмний хөтлөн жилодч байгаад, эх оронч үжилээр гол болгосон үндэстнээ жоригснаа болон өөрчлөлт хийж шиний үүдхээр гол болгосон чаг үеийн жоригснааг бадруулж, аг үеийнх эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын тухай энэгшлэн баттгана. 12 дугаар жил улсаас дундад улсын эв хамт намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, дундын үндэстнээ хөгжилтийн түүхийн ухуулаг хүмүүжлийн зохион байгуулан өрнүүлж, үндэстнүүдийн олон түмний хөтлөн жилодч байгаад, жөв улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин сортхууны үжилтий бат бий болгоно. Бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн улс орны ухамсараа чангатгаж, эх оронч үжилийн жоригснаг уламжлан бадруулж, улсын туг, улсын дуу, улсын сүлд зэрэг улсын бэлгэдэл болон бэлэг тэмдгийн нэр хүндийг хамгаалах хэрэгтэй.
1: Эн чагийн мэдээг нэвтрүүлээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаа мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Ордос хотын хам жутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаа нь хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр нэвтрүүлэг.

0: Чокетчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокетчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: Их улс, их орон, ээж нутаг. Ашид бидэнэ амин эрдэнэ. Үүрэд бидэнэ үнэтийн шүтээн билээ. Араа жуган хүлэн сонсч байгаа олоон найз налтан улс байгуулагдсан баярын мэнд хүргэе.
1: Жил болгоны 10 сарын 1 бол бүгд найрамдах дундад ард улсын улс байгуулагдсан баярын өдөр болно.

0: Энэ жил бол манай улс байгуулагдсан 77 жилийн ой болно. Энэх баярын өдөр дажруулна. Эх улсаа магтан дуулъя, эх улсаа хайрлаж явъя гэх улс байгуулагдсан 77 жилийн ойд дажруулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
0: Энхүү баярын өдрийн дашрамаар манай дүү нар бас өвөр өврийн эх улстай хижгаргүй хайртай байх сэтгэлгээ нь илтгэж байна. Одоо бид уртаар үүшин хөшүүнэ, үүшин жоо баг сургуулийн дүү нарыг нэрүүлсэн сингэлтийг сонсъё.
2: Бид бол үүшин жоо баг сургуулийн 3 дугаар оноо сурагч. Улус байгуулсан баяр тань их оронтой хүн гэсэн шүлгийг уянгалаа. Их орон гэдэг хүн жанаа удамжлах гуламт. Их орон гэдэг энэ бэйнэ мөнх олсох алтан үлгий. Ээжээс төрөж эрх өсөд эцэстэн тоглож явахдаа энерж өргөж босгоогсон мөнхийн түшиг бол их орон билээ.
3: Их орон гэдэг тусаараа хамгаалж хөлсээр нь умдалдаг гадар шроо. Их орон гэдэг ухаанаараа тэтгэж, насаараа бичдэг үнэн түүх.
2: Эх улустай хүн хаан байсан ч өмгөөр гавчиддаггүй. Эх улустай хүн юу тулгаарсан ч өнөчдөггүй.
4: Элэг зүрхнээс мөн хуяатай үүл хайрхан ээж мөрөн минь. Энх мэндийн буян эрүүлтэй эчиг тэнгэр ихэг газар минь.
5: Эх улустай хүн хүчит сүмнаас айдаггүй. Эх улустай хүн халдах аюулаас жайлдаггүй.
6: Бид эх оронтой хүн.
0: Одоо жалгаад бид Ордос хотын дуршилтын баг сургуулийн 2 бяцхан найзтай танилцъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
7: Таяран сан байж хаан уу? Би бол энэ дөрвөн хоёрын аяр хүн байна. Улсын баяр өдөр хурж ирээд өнөөдөр даяардаа согтуу жараа гэсэн үлгэрс шүлгөөнд даяардаа нэрээ. Согтуу жараа энх тайван. Согтуу жараа замаараа үзэн гинэ. Солгоо хоолоогоор өрлж явна гинэ. Гинхэн тэр жогсноо гэдийч нэг харснаа. Ямар амтэн замдэ яш шиг болоод байна. Явах суух гаж ирэх минь яаж хаачдва. Гэт хоёр нүдэн симилэгж холороос харж байгаад хөвлөж хөвсн амтныг хөл рүү нь өчгөлж гин. Хурч ирээд гээд сруу нь чохож гин. Хайж байгаад нүдийг татгаж гинэ. Харж байгаад хамрууд нясалж гин. Баланд чадсан багва байдгаран ама ангаж хаад баргийн чимэн сэрхүй хухарж байна гин. Бас тэгээд зүүдлээд инээж байна гинэ. Эрдүүн хүрсэн зараа инээгээд байхдаа яадаг юм байна. Тэндээс босч юм гэж эрч мэрч хэлж гин. Эх адаггүй үгүүлж гин. Согтуу дарааны үгийг сонсч байсан туулаа. Бутны чанаас бултас хийснэ нь бүлтгөр нүдэн анис хийснэ нь. Унтаж байгаа амтныг үүрлүүлэгч гимтэ дэ гимтэ. Гингүйгээ амтныг гинхэн үдөх халтай да халтай. Ухс гэж бос ирээд ухаан алдатууд алгад үл ян. Уучиг чин хуулж гимтэ үл ян. Эргээд чохоос нүмэн эндэс бушу яваач ээ. Энэ чин баагүй шүү дээ. Гэхэд өргөс жараа өөдөөсөн өлийжний харснаа. Хамраа маа мүрийлэгч хадшин өрчийлэгч байснаа. Ухаан орол бололтой үчиргүй их гайхснаа. Өм хөнгүй жогтож гин. Өөл өрөө

0: өнхөж гэж гинэ. Миний үлгэр энэ хүрээ төгсөлд баярлалаа.
1: Таяран сэн байхан уу? Би бол 4-р оны 20-р ангийн сутан хараа байна. Усын баярт жоруулаад та нартаа би эйжэн мэдэн гэсэн шүлэг уян галж өгье. Би эйжэн мэдэн Бат Эрдэнийн ган чимэг. Гарг эрхсийн тухай юу ч мэдгүй. Галт живсгийн тухай бүрч мэдхгүй. Гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй. Ганчхан эйжэн би сэн мэдэн. Бүр багийн ой тойд минь бүджигч ирсэн дагин. Бүдэг бадаг дуратгалд минь бүүвэй аялсан дуу чин. Чичирлэгт намайгийг хүргэчгээд эргээд харсаар бучдаг чинхэр дээлтэй эйжэн эрхийг яарн хүлээдэг сан. Шинхэн сурсан дуугийг минь шимтэй сунсч дуулуулаад дэндүү баярлсан намайгийг дангдаан урмаар мэлаадгсан. Жураг журж жураагч болдог, журмаг журж барилгаачин болдог, хивэс нэхэж гэрээн чимэлдэл, хил сурч оюунаа тэлдэг. Амттай хоолоор биднийг баярлуулж, агтай чайгаар чүчдийг дайлж, гэртэн үргэлж гэгээ болдог ганчхан эйжэл би сэн мэдэн. Уурын хүрхээр дуун чөрж, ой болоход нулмасаа нуулж, хүнийг баярлуулахаа гэж хичээдэг хөөрхий эйжэл би мэдэн. Би бостын тухай мэдгүй, пүүш идэм дайны тухай мэдгүй, өөрийн тухай ч гүйчэд мэдгүй, өрөвчин эйжэл би сэн мэдэн. Гараг эрхсийн тухай юуч мэдгүй, галт чивсгийн тухай бүрч мэдгүй, гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй, ганчхан эйжэл би сэн мэдэн. Баярлаа.
2: Өргөлжлөн бид отох шууна Монгол үндэстэнд оршилтын баг сургуулийн бяцхан ээж нэрийн дуулсан сайхан дуугийн хамтаран сонирхъя.
3: Сайн байцхан уу? Баярын өдөр мэндийг хүргэе. 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөр хүч эрх тасран дууган дуулж намдаа сонсгоё.

Түүнээрээ та нарын одоо сонсч байгаа бол Чогтай зайл хөөхд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдрөдөж оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн уулга болно. Хүнээ сайхан нь сэтгэлдээ байна, сэтгэлийн сайхан нь хүсэлдээ байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь үйлсэн, намын минь сургал сайхан байна. Одоо жалгаад бид тамирын дуулсан сайхан гэсэн дуугаан дөнгөртэйгэн хаалчий.

Хүн, эх орон, эцгийнхийн хаан халуун хайраар өсөн томоождаг. Эх орон, эх улс гэдэг эх, өөс гэдэгтэй нэг утгатай байдаг. Хөөхд болгоно эх нутгаан, эх орноо, эх улсаан, өөчтэйгэн адилхан хайрлаж явъя. Жилгаад бид хангийн хөшүүнээ 2-р баг сургуулийн 3-р оны амиа бидэнд улсын баярт оруулан өөрийн дуугаа нь өргөсөн байна. Одоо бид хамтаар амиагийн дуулсан малчин төмөн Эйбхам намаа магтан дуулна гэсэн дуугийн сонирхъя.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргоснаг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Чаа сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн нэлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлдэг.

За баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрээ бол бид нэн харууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил ил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгоно байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгоно 945 кГц